0: Thì anh biết, nhưng mà cái chuyện mà ta cho nhiêu là cái quyền của người ta, làm sao mà em ra cái mức sẵn là 1 triệu được, đúng không?
1: Vậy là em không đúng rồi.
0: Không đúng.
1: À, rồi rồi vậy thôi. Rồi. Bỏ đi bỏ. À. Em bỏ cái 1 triệu đó.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà có bo không? Có bo.
0: Bo, bo 25.000 luôn.
1: Bo đúng không?
0: Bo luôn.
1: Rồi, nếu rồi, mà vẫn bo thì bây giờ mình thanh toán tiền nước.
0: Đó,
1: thanh toán tiền nước xong rồi bo.
0: Rồi đó. Rồi. Bo luôn 25.000.
1: Đâu? Nước đâu mà 25.000.
0: Nghĩ sao?
1: Mình trả tiền nước là đây. Rồi. Đây. Đây là giá tiền nước. Mình không trả tiền tour đi thì mình trả tiền nước. Ủa anh là gì vậy?
0: Anh nói là lại được. Em nghĩ sao? Tiền nước 500.000.
1: Thì đó, thì đúng rồi, bây giờ không trả tiền tour thì tiền nước là em sẽ để đồng giá đi, cà phê là 500.000 là sẽ được nghe tour miễn phí nè. Nhưng mà cái 500.000 em đâu có lấy hết, em chỉ lấy đúng 25.000 là cái tiền nước thôi, còn lại là 475.000. Em bỏ vô cái tiền mà ủng hộ cho miền Trung. 25.000 anh bo. Em bỏ luôn.
0: Nó nghe nè, cái ly này nó là ly nước máu đúng không? Là cắt cổ mấy người ở đằng trước đúng không? Mấy người vô trước nghe cắt cổ đổ ở đây đúng không?
1: Đâu, anh là người đầu tiên em thử mà trải nghiệm.
0: Chắc anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng đó. Anh nghĩ sao ly nước mà 500.000 vậy? Bị điên hả?
1: Ủng hộ miền Trung mà, em đâu có phải là lấy đâu, em hướng về miền Trung.
0: Nói chung là miền Trung đã anh để tích cho em nghe rồi, người ta muốn ủng hộ bao nhiêu là tùy tâm người ta. Sai tiếp rồi lại sai.
1: Là 500 còn cao phải không?
0: Còn cao.
1: Rồi. Giá cuối nha, giá cuối chốt.
0: Sai.
1: Rồi bây giờ là thôi, bây giờ em quyết định rồi.
0: Rồi.
1: Quan trọng là tấm lòng.
0: Đúng.
1: Vậy thì

0: em hết ga hết số tấm lòng với những con người bước chân tới quán cà phê này luôn.
1: Đó, vậy đi, đó.
0: Nghe thuyết trình miễn phí.
1: Rồi, ok.
0: Uống nước miễn phí luôn.
1: Miễn phí luôn.
0: Miễn phí luôn.
1: Trời, nó phải vậy người ta mới mở cái lòng ta ra mà
0: em
1: ta tặng
0: tiền. Em chỉ lấy cái tiền phụ thu thôi. Phụ thu.
1: Phụ thu 25 ngàn.
0: Đó nè, phụ thu có giá đàng hoàng. Đó, bây giờ nói chung xúc vô rồi là chút giá luôn đó. Phụ thu. Đó, phụ thu vào quán 200 ngàn. Anh làm gì vậy?
1: Anh kiếm cái gì anh đập em cho anh chết.
0: Thì ghê vậy, ủa cái
1: em
0: này.
1: Em bị điên hả? Trời. Vậy sao bước vô quán phụ thu 200 ngàn?
0: Thì cái tiền 200 ngàn là em không tính vô.
1: Em không lấy gì hết. Em không làm gì hết. Em gom hết cho mấy người miền Trung, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nói câu thoại nãy giờ nó quen quá rồi. Em nghĩ sao vậy? Đã nói rồi nãy giờ là người ta muốn cho bao nhiêu là tùy lòng người ta, tùy lòng hảo tâm của người ta. Đó, bây giờ nè, 25 ngàn. Cho 25 ngàn, tặng 25 ngàn. Thấy không? Không lấy đúng không? Không lấy thì kệ.
2: Thôi. Sao nhanh vậy anh Tân à?
0: Ủa sao tự nhiên chạy ra?
2: Ê.
0: Chửi cái gì vậy?
1: Anh nói cho em biết. Em mà còn đối xử với ai giống như anh một lần nữa, anh sẽ không điên. Ha, cà phê yêu thương hả? Cà phê đổ máu đó nghe. Đi đâu đây?
2: Ây da, cho này đập đầu tôi.
1: Ủa, ê, nãy đi vô lỡ trúng hả? Cậu trúng nghe một cái bon luôn, tưởng trúng con chó không? Để có sao không?
2: Em muốn đập ai vậy?
1: Đâu đập ai đâu? Rồi có sao không?
2: Không sao.
1: Ê, bà Hoàng, nói nghe. Bây giờ muốn yên ổn, đi khỏi cái quán này. Đừng bao giờ vô cái quán này nữa nha, muốn yên ổn. Nhớ. Đây, một hồi có thể có sử dụng tới đó nha, cầm chắc vô. Lừa cái chỗ nào mà nó nhiều nước đó, gõ vô nha. Điên hả cha?
2: Nè, vô quán người ta nói mày.
1: Ê, ủa mày nói gì mà chừng á?
2: Thiệt ha, vô quán của Duyên mình nói bậy bà búi đầu giờ.
3: Mà anh Hồn vô quán rồi.
2: Dạ.
3: Dạ, hôm nay ở ký quán của em tên là Hóa Cà Phê Yêu Thương.
2: Hóa Cà Phê Yêu
3: Thương.
2: Sao?
3: Yêu Thương.
2: Yêu Thương.
3: Dạ.
2: Sao kỳ ta? Sao này nó giống như vô cái động quá ta?
3: Anh nói gì ghê vậy?
2: Không. Ý anh là nó vô một cái hệ thống á.
3: Dạ đúng rồi.
2: Hệ thống quán cà phê mà
3: Yêu Thương.
2: Yêu Thương.
3: Dạ đúng rồi. Hôm nay cất cái búa này. Hôm nay anh Hùng tới cái quán này á là anh Hùng sẽ được nghe uống cà phê.
2: Uống cà phê đúng rồi.
3: Uống cà phê nè, anh Hùng sẽ được nghe thuyết trình nè. Thuyết trình về miền Trung đau thương. Hướng khi mà mọi người tất cả nó đều hướng về miền Trung.
2: Tất cả rồi, mọi người đang hướng về miền Trung.
3: Đúng
2: hướng
3: rồi.
2: Về những con người đang gặp khó khăn ở đó.
3: À, dạ đúng rồi. Thì bây giờ để cho nó chắc ăn á. Chắc ăn với vị khách đầu tiên hơi xúc sổ đổ tháo. Thì anh Hùng sẽ có ba sự lựa chọn ha. Có nghĩa là ngày hôm nay tới đây á, nếu như mà anh Hùng uống cà phê nè, nghe thuyết trình thì anh Hùng sẽ chi cái giá là 1.000.000 đồng để mà mình hướng về miền Trung. Ok không? Nếu ok mới làm, chứ em sợ làm xong đổ máu.
2: Từ khoan. Giờ là uống cà phê, nghe thuyết trình là 1.000.000 đồng.
3: Đúng rồi, có nghĩa là em sẽ cho anh nghe về những cái thảm cảnh đau thương của miền Trung, những cái vùng mà sau khi mà bị lũ xong á. Ok không?
2: Từ.
3: Không ok lắm mà. Không.
2: Chóng mặt quá.
3: À chóng mặt rồi, vậy là không chịu đúng không? Không chịu đúng không?
2: Em còn một cái option một.
3: Có nhiều option lắm.
2: Cho anh thêm một option khác đi.
3: Option khác rồi bây giờ là.
2: Tuy rằng anh là một người có tấm lòng với tất cả mọi người, với phường, với quận, với tất cả đất nước Việt Nam này. Nhưng mà anh thấy cái option đó nó
3: chua.
2: Nó hơi ngại ngại.
3: Rồi ngại ngại thì em đổi cái khác. Bây giờ là anh vẫn sẽ được vào quán cà phê. Đó. Anh vẫn sẽ được nghe thuyết trình.
2: Vẫn nghe được thuyết trình.
3: Vẫn được uống cà phê.
2: Vẫn được uống cà phê.
3: Nhưng mà em bỏ qua cái vụ thuyết trình. Là anh được nghe miễn phí luôn. Không phải đóng 1.000.000 nữa.
2: Không phải đóng 1.000.000, hay quá.
3: Bớt ngại chưa?
2: Bớt ngại rồi.
3: Hơi thì em chỉ thanh toán cái tiền cà phê thôi.
2: Tiền cà phê.
3: Đúng rồi, mình uống
2: tiền cà phê thì như mọi ngày đơn giản.
3: Mọi ngày đơn giản. Đúng rồi. 500.000 đây. Đây cái option này đó, ủng hộ miền Trung 500.000 đó. Nhìn cái còn ngại không?
2: Tự nhiên nó buốt não quá trời.
3: Buốt à? Ủa, ngại giờ qua buốt rồi hả?
2: Lòng ốc luôn á.
3: Ủa vậy là muốn đổi xanh. đổi đổi không đổi không
2: đổi đổi đổi
3: có luôn nha, có luôn nha.
2: Option khác cho nó nhẹ, cho nó hạ đường huyết nha.
3: Rồi option cuối cùng nha, là mình vẫn được nghe thuyết trình,
2: vẫn được nghe thuyết trình,
3: vẫn đúng cà phê, không tính tiền. Bớt bớt buốt chưa, bớt buốt chưa?
2: Thấy em rồi đó.
3: Em. Nhưng mà một khi đã lỡ đặt chân vô quán này thì phụ thu 200 ngàn.
2: Hà ơi, sao đặt đầu đau quá hả?
3: Anh Hùng Hà ơi, ủng hộ miền Trung thôi mà.
2: Anh Hà,
3: anh Hùng ơi,
2: sao đặt đầu tôi ra bỏ đi anh Hà ơi?
3: Anh Hùng ơi,
2: anh Hà ơi,
3: anh Hùng. Ủa, tại sao vậy ta? Tại sao kỳ vậy ta? Cái này là do cái cách mình quyên góp mọi người bị sai, hay là do mọi người không thật sự có tấm lòng? Nguyên cả ngày nay được 50 nghìn.
4: Andy Nguyễn 1 triệu, Lý Ngã Kỳ Tâm 2 triệu, Tony Mụn Đầu Hẻm Trăm Ca, thằng này cũng được, nghèo nghèo vậy đó nhưng mà cũng có tấm lòng. Kệ, đó là coi như là cái tấm lòng thôi, có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, của ít tấm lòng nhiều. Dạ, cha cũng được rồi nha. Ủa con đến rồi hả? Sao tiền bạc sao, tổng kết sao? Đưa cho chín chín gom lại coi.
5: Chín,
4: con biết không, chín á, từ mà bữa mà chín mà lên mạng chín thông báo đó, ta nói bạn bè của chín này nghe, rồi bà con nói sớm này nghe, cứ ngửi chút quyên góp cho chín. Tới bữa nay chỉ mới có 2 ngày thôi mà chín tổng kết được 179 triệu.
5: Cái gì?
4: Làm hết hồn mày.
5: 179 triệu. Một trăm
4: ít hơn con hả?
5: 79 triệu.
4: Con nhiều hơn chín à?
5: Dạ nhiều ghê.
4: Chị hả? Chị con góp sao được nhiều rồi hả? Từ đây thì chín tổng kết luôn, chín gửi.
5: Mới có 2 ngày mà sao chín chín cho con hỏi xong mới có 2 ngày mà được 179 triệu nữa.
4: Thì chín lên mạng chín kêu gọi những cái tấm lòng để hướng về miền Trung. Ta nói mới có 2 ngày mà bạn bè của chín gửi thôi đó, rồi hàng xóm mình nữa. Trời ơi, chín mới tổng kết sơ sơ nè là 179 triệu, nhưng mà chín nghĩ là còn nữa.
5: Trời ơi, ủa là mình chỉ việc mình đăng lên mạng vậy thôi đó hả chín?
4: Chỉ đăng lên mạng thôi đó con.
5: Trời ơi, nhiều ghê.
4: Còn nhiều rồi, đưa đây chín tổng kết luôn.
5: Dạ con có phong bì.
4: Nhiều.
5: Dạ đây chín, chín
4: nhiều
5: coi cho bất ngờ.
4: Người ta đưa chi phiếu luôn á hả?
5: Dạ.
4: Trời ơi,
5: ít ghê. Ủa con gom 1 tháng trời rồi.
4: Cái này ai vậy?
5: Dạ.
4: Chỉ có 50k vậy?
5: Cái này là tới có tới một người quyên góp lận đấy.
4: Ai vậy?
5: Anh Thanh Hà.
4: Trời. Hà tiền đâu mà nó góp cũng thấy tội nghiệp nó quá. Ủa rồi còn cái chi phí của tiền của mấy người kia đâu?
5: Dạ thì con cũng có làm mọi cách để cho mọi người quyên góp đó.
4: Mà tại sao vậy?
5: Thì con mở quán cà phê bán mình bán đó.
4: Thì ai mà không biết đó, rồi người ta tới cái quán còn vận động người ta.
5: Con mở chuyện lãm chanh thu hút mọi người, mà đặc biệt nha là chanh về miền Trung.
4: Hay, con có ý kiến hay.
5: Đó.
4: Đúng rồi. Có những người họ nhiều khi họ không có điện thoại thì họ không thấy được những hình ảnh ở ngoài miền Trung, cho nên là con triển lãm tranh như vậy để cho người ta nhìn thấy cái lũ lụt, là cái giông gió những đang bị gánh chịu ở ngoài miền Trung vậy, người ta sẽ thương, người ta sẽ gửi, ít nhiều cũng có phải không?
5: Thì con cũng nghĩ vậy.
4: Thì đó,
5: người ta tới người ta nhìn như hình, người ta thương cái
4: đó,
5: người ta sẽ bỏ từ thiện đồ này họ. Cái xong rồi cái lúc đầu là có khách tới nha chính,
4: có coi
5: nhiều, có coi quá trời luôn. Xong cái dần cái thưa dần, cái tới độ hình như là nó thưa ngày đầu là có khách, tới ngày 2 là nó thưa, tới ngày 3 là không còn ai luôn á chứ.
4: Không, một sự triển lãm tranh quá ý nghĩa mà tại sao người ta lại không ủng hộ con vậy?
5: Thì con cũng thắc mắc lắm, tại vì khi người ta tới quán cà phê là người ta đủ uống cà phê nè, xong rồi người ta coi tranh, người ta nghe con thuyết trình nữa.
4: Đúng rồi.
5: Đó quá nhân văn đúng không Chính? Thì sau khi cái buổi thuyết trình xong thì con thu quá.
4: Vậy đúng, Chính mê tiền, Chính mê tiền nghe chưa? Nhưng mà Chính không có mê tiền này. Tiền này là tiền từ thiện ha. Tiền này là mình ăn là coi như mình tạo nghiệp. Còn tại sao Chính mê tiền là tại vì từ nhỏ tới lớn Chính kiếm tiền rất cực khổ.

những bãi dâu mướt xanh trải dài trên vùng quê ven biển, những lá dâu tươi tốt được đôi bàn tay của con người nâng niu vun trồng, để những con tằm ăn dỗi ngày ngày cho ra những cánh tơ, để những sợi tơ mảnh mai dần bền chắc qua tay người ươm. Bãi dâu, lứa tằm sợi tơ đã gắn bó với người dân Diễn Kim từ đời này qua đời khác để làm nên nét đẹp của một nghề truyền

0: Miền quê Diễn Kim là một xã ven biển thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên những đồng đất trong làn gió mát lành từ biển thổi vào, những luống dâu đang vươn lên xanh tốt. Nhờ có lợi thế về thổ nhưỡng mà Diễn Kim có nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ từ bao đời nay. Lá dâu to hơn cả bàn tay đang được trồng ở đây là giống dâu mới cho năng suất và chất lượng cao hơn so với giống dâu lá nhỏ xưa kia. Để đảm bảo nguồn thức ăn nuôi tằm, cây dâu phải được sinh trưởng trong môi trường an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần lá dâu bị dính thuốc trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng thuốc từ các cây trồng khác xung quanh là có tác động xấu tới việc nuôi tằm. Việc hái dâu cho tằm ăn cũng phải theo tuổi của tằm. Người ta sẽ thu hoạch lá dâu đang ở độ lá bánh tẻ hay lá già, tùy thuộc vào độ chu kỳ sinh trưởng của con tằm để chúng được phát triển một cách tốt nhất.
1: Quy trình của trồng dâu á, thì nó phải đảm bảo chất đất nó phù hợp với cây dâu. Mà trước khi mình trồng dâu thì mình phải xử lý đất. Một là làm cỏ, hai là cày ủ để cho nó bớt sâu bệnh. Sau nữa là mình dùng phân hữu cơ để bón lót trước. Hoặc là mình mới trồng dâu, chăm sóc dâu tốt rồi á, thì mình thu hoạch dâu. Thì tùy theo cái độ tuổi của tằm để mình thu hoạch lá dâu từng giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhất thì là mình hái từ trên ngọn hái xuống. Để đến cái tuổi 2 thì mình hái cái lá dưới già hơn. Tùy theo cái độ tuổi của con tằm để mình thu hoạch lá dâu cho con tằm ăn cho phù hợp. Thì khi cái lá dâu nó sạch, đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh thì con tằm nó ăn thì nó phát triển tốt hơn. Chứ còn nếu giả sử mà với cái điều kiện mà con tằm nó ăn cái lá dâu nó không đảm bảo chất lượng. Một là cái đồ sạch vệ sinh mầm bệnh, hai nữa là cái lá dâu nó không được xanh tươi tốt để nó đảm bảo cái mũ cho con tằm ăn nó phát triển, thì nó ảnh hưởng đến con tằm.
0: Những chiếc lá dâu tươi đã hái sẽ được đem cho tằm ăn 3 đến 4 lần mỗi ngày. Giống tằm được người dân Diễn Kim nuôi hiện nay cũng là giống mới cho năng suất cao hơn giống tằm truyền thống. Để đạt năng suất cao và chất lượng tơ tốt nhất, công đoạn nuôi tằm đòi hỏi thời gian nghiêm ngặt, quy trình chặt chẽ và kỹ thuật cao. Phòng nuôi tằm phải đảm bảo sạch sẽ, nhiệt độ mát mẻ và không khí thông thoáng. Để tiết kiệm diện tích, các nong tằm được xếp trên giá đỡ. Trong sự nâng niu của người nuôi, con tằm cứ thế lớn dần. Nhìn những con tằm hiền lành phủ kín nong đang ăn dỗi, với tiếng lao xao, trông thật thích mắt và nghe thật vui tai.

nuôi tằm rất kỳ công và đòi hỏi người nuôi phải chịu khó sớm tối. Thế nên ông bà ta xưa mới có câu, nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Khi tằm chín là chúng bắt đầu rút ruột nhà tơ để làm thành những chiếc kén xinh xinh.

0: nuôi tâm thì hơi vất vả. Nhiều khi là nó bị mình bị hạ mình đi hay dâu, nhiều khi là nó nhiệt hái lấy dâu ẩm ướt thì tâm cũng có thể bị hư. Ngày mưa thì mình phải coi nhiều chơi mà bắt đầu tạnh mưa giao giáo thì mình hái về xong rồi mình bỏ quạt phơi cho nó có gió, cho nó hong, cho nó mau khô để tâm được ăn. Tâm khi nhỏ thì mình cho sắt cho tâm ăn cho nó nhỏ, ngay ăn 3 bữa. Đêm thì cũng cho ngay ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều. Đến chừng tâm nó to thì cũng cho nó ăn đủ nước. Tránh cái nhiệt độ hơi bị nóng, nóng quá tâm sẽ bị hư. Vì thời tiết nhiều khi thay đổi, mình cũng phải cho tâm ăn nó đủ nước cho nó đầy đủ. Cho nên là tâm là phải nhiệt độ nó phải thích hơn, không khí nó phải mát mẻ. Cho nó ăn đủ nước tâm thì nó cho nó lên, thì đến chừng nó chín thì con nó với có thể đẹp. Nó làm tổ thì tỷ lệ sản xuất của nó cũng có thể cao.
1: Kén tằm có 2 loại, kén trắng và kén vàng, phụ thuộc vào giống tằm và phổ biến nhất là kén trắng.

Từ những chiếc kén nhỏ, người ta bắt đầu công đoạn ươm tơ để tạo nên những cuộn tơ trắng hay tơ vàng tùy vào loại tằm. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của đôi bàn tay của những người phụ nữ. Để ươm tơ, đầu tiên người ta cho những chiếc kén xinh xinh vào nồi nước nóng, giúp phá vỡ sự kết dính giữa các vòng của sợi tơ tằm. Sau đó, người thợ dùng chiếc đũa khoáng nhẹ trong nồi để vớt sợi tơ được bung ra từ kén. Những sợi tơ mảnh mai sẽ được chập lại thành một sợi tơ chắc hơn và được cuộn theo guồng quay để tạo nên những cuộn tơ. Cứ liên tục như thế, những sợi tơ trông nhỏ bé mà chắc chắn, những sợi tơ được kết tinh không chỉ bởi sợi tơ lòng của con tằm đã rút ruột nhà tơ, mà cũng là tấm lòng của người nơi vùng quê Thanh Bình, ngày ngày cần mẫn nuôi tằm ươm tơ.

0: cầm tắm đây là nó chỉ có mỗi ăn một cái lai dâu, mà dâu là phải cho bảo đảm dâu sạch, dâu là phải một mát dâu trong sạch, không được phun thuốc, không được gì. Bên khi lên đây ươm thủy tơ là nước là phải là cho sạch cho trong, là cái thủy tơ nó bị đẹp trắng tẹo. Cái thủy tơ có nếu mà nước mà không sạch không bảo đảm nước là thủy tơ nó vẫn hơi gì đen hơn. Làm tư ra thủy tơ thì tư tổ kén là trước khi mình làm đến thủy tơ và bỏ vào chỗ nồi là nước nó sôi mà 100 độ là quấy, lấy cái sợi gốc lên là cho nó ra thủy tơ nón xong rồi là bỏ lên máy tâm ươm 12 mối là bê xăng cao lên là bắt khi mỗi lần là 4 đến 5 tổ một lần, là một mối tơ là thành từ 18 đến 20 tổ là lên là máy là từ bê xăng lên thành một thủy tơ là thành tơ đẹp. Nam nghe đây là tư hồi năm 94 trên dơ, nói chung cũng thích. Thế mà có công việc kén là cứ thích đi làm để cho có đồng đồng người và vui vì tiếng máy kêu róc rách là ưng.
1: Kết nối thì mới lên thì cũng lên 10 tổ, nhưng mà làm này với là đâu khoảng 20 tổ này, 20 tổ kén này. 20 tổ kén.

0: tơ như thế nào thì gọi là đẹp ạ?
1: Cá này lấy gốc cho nó thêm thêm này, nó mềm mại tơ ở đất này, rồi về khăn nó cao này. Là lấy nhỏ nhỏ thì lá này nhỏ là nó mềm mại tơ đẹp này.
2: Những sợi tơ sau khi được ươm sẽ sang công đoạn đảo tơ, quấn cho khuôn tơ được suôn và đều. Cuộn tơ phải trắng sạch thì mới đem đi phơi khô. Dưới ánh nắng, những cuộn tơ ánh lên sắc bạc và sắc vàng óng ả, mềm mại tùy theo từng loại tơ. Theo kinh nghiệm của người làm nghề lâu năm, tơ phải phơi dưới nắng to thì mới sáng đẹp. Nếu trời âm u thì tơ sẽ xám xịt không chất lượng. Ươm tơ ở Diễn Kim được làm theo phương thức truyền thống, không sử dụng chất tẩy trắng như tơ công nghiệp, nên có độ bền, dáng tự nhiên. Từ lúc nằm ăn lá dâu cho đến lúc sinh ra kén để có thể kéo thành sợi tơ mất khoảng 25 đến 30 ngày. Tơ kéo xong đem cuốn vào ống rồi phơi khô là đã có thể bán được cho các xưởng dệt để dệt nên biết bao tà áo làm đẹp cho đời.
3: Hợp tất cả dâu tầm tơ là thành lập là năm 2018, tơ với diện tích là 62, và có 103 hồ trồng dâu nuôi tầm, trong đó là có 20 hồ là ươm tơ. Cái nghề truyền thống của cái trồng dâu nuôi tầm là được công nhận cái làng nghề là năm 2001. Hiện nay thì cái nghề truyền thống này về là một cái ưu điểm là nó làm tốt cái công ty công tác nói chung vệ sinh môi trường, nó không dùng bằng cái loại chất hóa học, còn bằng cái hữu cơ hết, mà nó giải quyết được cho công việc làm cho các em nói chung nhỏ với các ông bà già. Cái nghề truyền thống thì có những cái đặc điểm như vậy, nhưng mà nó cái khó là do cái môi trường khí hậu và cái đầu tư mặt khoa học kỹ thuật. Cái chất lượng của cái tơ là ở đây nó có cái ưu điểm là nó được cái khí hậu của cái vùng ven biển với được cái phù hợp với cái thổ nhưỡng và cái cây dâu nó phát triển nó phù hợp, do vậy là cái kén của đây thì cái chất lượng nó tốt hơn so với các cái chung địa bàn khác. Thứ hai nữa là nhân dân có cái truyền thống từ xa xưa rồi, cho nên biết cách họ chăm sóc, thì có cái đầu tư lớn mở rộng mô hình thì họ không có cái điều kiện họ mở thôi, chứ còn về các cái hộ gia đình thì họ áp dụng cái truyền thống cộng với áp dụng một số khoa học kỹ thuật họ nuôi thì nó có thành công.
2: Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, người trồng dâu nuôi tằm ươm tơ ở Diễn Kim cũng có lúc hưng thịnh, cũng có lúc tưởng chừng như mai một, nhưng cho tới nay vẫn là một nghề truyền thống góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Ngày hôm nay đến với Diễn Kim, những bãi dâu xanh vẫn vươn mình trong nắng sớm. Những đôi bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị vẫn thoăn thoắt đưa, trong làn hơi nước bay lên như một lớp sương mờ nhân ảnh. Trong tiếng máy kéo tơ rộn ràng giữa khung cảnh làng quê thanh bình, để những sợi tơ mảnh mai mềm mại nhưng bền chắc và có sắc màu tươi sáng như bừng lên sức sống của một vùng đất ven biển miền Trung.

cách trung tâm huyện Diễn Châu khoảng 5 km về phía đông bắc, cách thành phố Vinh hơn 30 km, xã Diễn Kim là nơi có nghề trồng sâu nuôi tằm ươm tơ từ nhiều đời nay. Đến Diễn Kim, du khách được tận mắt nhìn những người dân tận tâm chăm sóc bãi dâu xanh mướt, chăm chỉ nuôi tằm và nâng niu ươm tơ để tạo nên những cuộn tơ óng ả. Về tới Diễn Kim, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống khác ở các xã lân cận như nghề làm bánh kẹo cu đơ ở Diễn Vạn, nghề tráng bánh đa ở Diễn Ngọc.

0: thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thị Cà Hạng, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Thị Cà Hạng, sinh năm 1960, căn cước công dân số 0911600004210, địa chỉ thường trú tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 117, tờ bản đồ 1, điều chỉnh thành 660, tờ bản đồ số 59, diện tích 2.279m2, mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao sổ cấp giấy chứng nhận số TS001181QSVD trên 51 năm trên QĐUB ngày 11 tháng 3 năm 2004, do hộ bà Thị Chủ, Thị Chữ, chứng minh nhân dân số 3703-45452, địa chỉ thường trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thị Cà Hạng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền. Phần 11 của phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại, tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho bà Thị Cà Hạng. Theo quy định, mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Giám đốc đã ký Vũ Đức Thới.
1: Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông bà Lê Thị Lan, sinh năm 1945, chứng minh nhân dân số 370-363-146, địa chỉ thường trú theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, hiện nay không xác định được thường trú nơi nào. Nguyên vào năm 2017, hộ ông bà Lê Thị Lan có chuyển nhượng quyền sử dụng ông Huỳnh Công Lý, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1987, căn cứ công dân số 0910870-20766, địa chỉ thường trú tại ấp Vĩnh Đông 1, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông bà Lê Thị Lan, số phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất V857241, số dạo sổ 00007A QSJD QD-10-2000 do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận cũ cấp ngày 9 tháng 8 năm 2002. Thông tin thửa đất như sau: diện tích 7.836m2, mục đích sử dụng đất, đất chuyên trồng lúa nước. Thửa đất số 266 trích đo từ thửa 350 cũ, tờ bản đồ số 02, tờ bản đồ cũ 02, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Hai bên có làm giấy tay mua bán đất, đồng thời hộ ông bà Lê Thị Lan đã chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Huỳnh Công Lý. Nhưng từ thời gian đó cho đến nay, ông Huỳnh Công Lý chưa đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên theo quy định. Nay chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Vĩnh Thuận thông báo thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân nêu trên. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi thông báo này được đăng tin hoặc niêm yết, nếu không ai tranh chấp hay khiếu nại, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Vĩnh Thuận tiến hành lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của hộ ông bà Lê Thị Lan sang cho ông Huỳnh Công Lý theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký Trịnh Tài Cào.
2: Nhắn tin: tôi Lý Anh Tuấn, sinh năm 1995, số căn cước công dân 0910450089. Nhắn tìm mẹ là La Tuyết Nga, sinh năm 1974. Trước đây ở 28 Lý Thường Kiệt, đã bỏ nhà đi từ năm 2000, đến nay không về. Nay mẹ ở đâu, xin liên hệ với con để giải quyết chuyện gia đình. Số điện thoại 0705 642 159.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai

0: ty cổ phần quảng cáo nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, là đội trưởng đội biệt động quận nhì lực lượng đặc công quân khu 5.
1: Chính ngày 29 tháng 3 năm 1975, đối với cuộc đời của tôi thì có thể nói đây là cái niềm vui nhất, bởi vì cái ước mơ của mình đã trở thành hiện thực.
2: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy là phó tư lệnh sư đoàn 325 quân đoàn 2, trực tiếp tham gia chỉ huy chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng.
3: 29 tháng 3 là ở Đà Nẵng, thế mà 30 tháng 4 năm 75 đã có mặt ở Sài Gòn thì mình coi như là một cái giấc mơ.
0: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Kiều Đa trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng là chỉ huy trưởng lực lượng biệt động cánh đông Đà Nẵng.
4: Thành phố giải phóng rất là êm và giữ được toàn bộ gần như nguyên vẹn.
2: Đại tá Lê Ngọc Bảy trong chiến dịch Đà Nẵng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn R20, trực tiếp tham gia giải phóng Đà Nẵng.
5: Vừa mừng nhưng mà vừa lo. Mừng là quê hương được giải phóng, nhưng mà lo là địch có phản kích hay không.
0: Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng, việc rút chạy khỏi Tây Nguyên là nước đi sai lầm của Nguyễn Văn Thiệu và là thời cơ cho cách mạng của chúng ta.
2: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ngày càng hùng mạnh. Những quả đấm chủ lực đã sẵn sàng cho mùa xuân lịch sử 1975.
6: Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho về chiến trường Tỷ Thiên và quân đoàn 2 chuyển sang kế hoạch thời cơ giải phóng Huế.
7: Quân ủy Trung ương cũng đề nghị tiếp tục mở tiếp các chiến dịch để tiến công địch. Vậy lựa chọn chúng ta đánh vào thẳng Sài Gòn hay đánh khu vực khác thì cách chúng ta là đánh vào khu vực khác để cô lập Sài Gòn đến mức cao độ.
0: Cuộc tiến công chiến lược Huế Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975, bao gồm 3 chiến dịch: chiến dịch Trị Thiên Huế, chiến dịch Nam Ngãi và chiến dịch Đà Nẵng.
8: Huế, Quảng Trị thì như chúng ta đã biết là nó giáp với vị tuyến 17, giáp với miền Bắc của chúng ta rồi. Thì đây là địa bàn rất quan trọng. Mà ở đó chúng ta có cái tổ chức chiến trường, đó là B4, đấy, mặt trận Trị Thiên ấy. Đấy. Rồi sau này là tổ chức cả B5 cũng ở trên cái khu vực này. Đấy. Sau này gồm có cả Đà Nẵng đấy. Thì rõ ràng là đây là một cái địa bàn rất quan trọng, cho nên chúng ta cũng tập trung lực lượng rất là nhiều.
2: Với vị trí tiếp giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chiến trường Trị Thiên Huế có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng với cả ta và địch.
0: Ngày 5 tháng 3, quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang địa phương tiến công vào tuyến phòng thủ của địch ở Quảng Trị.
2: Cuộc chiến đấu đằng co kéo dài. Đến 3 giờ sáng ngày 18 tháng 3, ta giải phóng thị xã Quảng Trị, địch co cụm về Thừa Thiên Huế.
0: Ngày 21 tháng 3, lực lượng của quân đoàn 2 đã đập tan hệ thống phòng ngự của địch ở phía tây đường số 1.
3: Sau khi mà đã trung đoàn 18 đã cắt được cái đoạn đường 4 cây số rồi, thì cái trung đoàn 101 của sư đoàn 35 chúng tôi đã cắt được một đoạn đường dài như thế là trên 10 cây số. Có thể nói hàng mấy trăm xe nó rút chạy đấy thì bị ùn lại ở đấy.
2: Ngày 24 tháng 3 năm 1975, sĩ quan và binh lính quân đoàn 1 của địch ở Mang Cá Lớn tháo chạy về hướng các cửa biển Thuận An, Tư Hiền. Sáng ngày 26 tháng 3, chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế kết thúc thắng lợi.

0: quân giải phóng đã đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc, mở toang cánh cửa để tiếp tục tiến về giải phóng thành phố Đà Nẵng.
1: Chiến dịch Kỳ Huế chúng ta đánh địch, thế nhưng địch cũng lập tức là có biểu hiện là rút chạy ra khu vực cửa biển Thuận An. Và cái lực lượng chúng ta đã làm cho cái lực lượng rút chạy ra cửa biển Thuận An cũng bị tiêu hao rất nhiều. Cho nên thành phố Huế giải phóng khá nhanh và tương đối thuận.
2: Cái chiến dịch Huế nó thành công rất là nhanh bởi vì các cái lực lượng của chúng ta tập trung đấy rất là đông. Và nó có một cái lợi thế là quân địch đang dã đám rồi, đang tan rã rồi. Nhưng là đánh không phải đánh nhiều, nó chạy nó bỏ hết.
3: Quảng Nam, Quảng Ngãi là một mắt xích quan trọng của ngụy quyền Sài Gòn trong việc ngăn chặn sự tiến công của ta từ ngoài Bắc vào.
0: Đầu tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mở chiến dịch Nam Ngãi. Với chiến thuật căng địch ra mà đánh, trói địch lại mà diệt, ta đã tấn công mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ đang hoang mang suy sụp của quân ngụy tại Nam Quân khu 1. Trước sức tấn công ào ào như thác đổ của quân ta, căn cứ quân sự Chu Lai và thị xã Quảng Ngãi được giải phóng.
3: Sự kiện hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi được giải phóng được xem như đã chia đôi toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam.
2: Đánh từ Tam Kỳ đánh lên, giải phóng Quảng Nam, ép từ phía Bắc là ép từ Huế theo đường bộ đi vào. Đồng thời là cái lực lượng từ Tây Nguyên xuống, ép từ phía Tây Nguyên nữa, ba phía, chỉ chừa mỗi cái hướng đông để cho quân Sài Gòn nếu không chạy là chạy ra bờ biển thôi.
3: Trị Thiên ở phía Bắc bị mất, Nam Ngãi ở phía Nam không còn, đẩy căn cứ quân sự khổng lồ Đà Nẵng vào thế sụp đổ liên hoàn.
4: Là làm sao mà phải đập tan cái kế hoạch cuối cùng Đà Nẵng của địch, cho nên mới đề nghị thành lập cái Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng. Và trong một thời gian ngắn nhất với cái tình huống là địch rút quân mà tiêu diệt địch ở Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch là có Lê Trọng Tấn là tư lệnh, Chu Huy Minh là chính ủy, chỉ liên lạc với nhau trên vô tuyến điện thôi. Thế thì hành quân thần tốc từ phía Bắc là vào, từ phía Nam lên.
1: Địch thì cố giữ Đà Nẵng đó để bảo vệ Sài Gòn, ta thì quyết tâm giải phóng Đà Nẵng để tạo đà tiến công giải phóng Sài Gòn được nhanh và thuận lợi hơn. Chính vì thế Đà Nẵng trở thành cái nơi quyết chiến điểm của ta và địch.
3: Và tại đây đã diễn ra cuộc đối đầu giữa Ngô Quang Trường, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đồng chí Lê Trọng Tấn, chính ủy, đồng chí Chu Huy Mân. Kế hoạch ban đầu, tướng Lê Trọng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong 5 ngày. Đại tướng Phạm Nguyên Giáp không tán thành vì cho rằng 5 ngày là quá dài. Trong hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, đại tướng kể lại:
0: anh Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói giọng có phần gay gắt: tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh, nếu là người khác thì tôi ra lệnh đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Anh Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sau này anh đã đến gặp tôi, thân tình nhắc lại cuộc tranh cãi về phương án 5 ngày và phương án 3 ngày, rồi vui vẻ nhận khuyết điểm. Đúng là con người trung thực, thẳng thắn, cương trực, đáng quý biết bao.
2: Đồng chí Lê Trọng Tấn là đầu tiên là cũng phản ứng với cái yêu cầu của Di Vọng Nguyên Giáp, bảo đánh một cái căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng gần 10 vạn quân mà chỉ được 3 ngày thôi thì làm sao mà đánh được. Trước đây lần cái đấy thì không tưởng ấy, có cái cả tháng cũng chẳng đánh được.
1: Cái quyết tâm đó của người tổng tư lệnh tối cao của quân đội truyền lửa đến đồng chí Lê Trọng Tấn và tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia cái chiến dịch giải phóng Đà Nẵng.

0: ngày 26 tháng 3 năm 1975, quân ta đổ súng mở màn chiến dịch.
1: Tháo chạy hỗn loạn là những gì diễn ra ở Đà Nẵng lúc bấy giờ.
2: Thiệu trước đó một ngày lập cầu Hàng Không và cầu Hàng Hải để đưa toàn bộ được bao nhiêu hai bấy nhiêu chạy vào Sài Gòn. Nhưng mà lây mới đó đánh nhau, giành giật nhau, giết chết nhau. Mà nghe nói thôi, có thằng là bu máy bay mà rớt cái biển nữa thì hỗn loạn trên sân bay. Nhưng mà không hỗn loạn bằng bờ biển. Cái bờ biển ngoài này này là khoảng chừng mười mấy tàu chờ ở phía đó, là coi như là giết chát rồi, là bu trên tàu rồi rớt xuống biển, là nghe là không thể tả nổi.
1: Ngày 28 tháng 3 năm 1975, thành phố Đà Nẵng đã bị áp sát bao vây từ nhiều hướng.
0: Ở hướng Bắc, lực lượng của Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, Sư đoàn 35, Nguyễn Đức Huy, từ Huế tiến theo đường số 1, đột phá qua đèo Hải Vân, tiến vào Đà Nẵng.
3: Tôi đề nghị là cho một đại đội bộ binh ngồi trên xe tăng, dùng hỏa lực của xe tăng vừa đi vừa bắn và thọc lên cái đèo Hải Vân. Thế còn lực lượng các đơn vị sau thì sẽ tiếp theo. Thế thì vì tôi nói là bây giờ địch nó rất hoang mang. Nếu chúng ta có hỏa lực mạnh như thế này, có cốt đột kích mạnh như thế này, thì chúng ta chỉ cần có một thời gian ngắn, ta có thể đánh tan được cái quân địch này. Vì nó thấy xe tăng của mình thì nó sợ lắm. Thế thì nó bỏ chạy, nó chết một số còn nó chạy giạt ra. Độ 8 giờ thì khi trung đoàn 18 của tôi đã chiếm được đỉnh đèo Hải Vân.
1: Cánh quân của sư đoàn 325 sau khi vào thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiến công trong hành tiến, đánh quân cảng Sơn Trà,

0: Thế là cứ đi đến đâu là cái bọn ngụy là nó vứt tất cả súng ống pháo phiếc là nó bỏ, nó giơ tay nó hàng. Thế rồi có thằng thì cởi quần áo rồi chạy khắp cả các nơi. Đến 1 giờ thì chúng tôi chiếm được cái quân cảng Sơn Đà. Có một số những cái tàu nó định chạy ra cái hạm đội 7 đón ở ngoài. Tôi định ra lệnh bắn. Thế thì dân người ta bảo các ông giải phóng ơi, thôi đừng bắn, đấy dân nhiều đông lắm, thì mình mới nhìn mang cái ông nhỏ mình nhèm, đúng rất nhiều dân. Tôi bảo thôi đừng bắn, để cho nó đi thôi.
1: Trên hướng Tây Bắc, quân ta tiến theo đường 14 làm chủ sở chỉ huy sư đoàn 3, sau đó phối hợp đánh chiếm đài phát thanh, tòa thị chính.
2: Một cái bộ phận là một cái đại đội bộ binh do tôi trực tiếp chỉ huy, và một cái đại đội đi sau là cái đại đội 2 đi trên 4 xe chạy thẳng phía tây của tòa thị chính. 11:30 của ngày 29 tháng 3 thì tiểu đoàn 1 đã đánh chiếm được tòa thị chính.
3: Hướng nam tiến về phía nam thành phố, chiếm sở chỉ huy quân đoàn 1, sư đoàn không quân 1 ngụy và sân bay nước mặn. Hướng tây nam đánh vào sân bay Đà Nẵng. Phối hợp với lực lượng chủ lực là đông đảo quân chúng và lực lượng biệt động thành, dân quân tự vệ nổi dậy mạnh mẽ, giành quyền làm chủ.
4: Đây là một cuộc hiệp đồng giữa tiến công với nổi dậy. Một cuộc hiệp đồng quân binh chủng, có thể nói

0: rất tuyệt vời. Các cánh quân tiến vào, kẻ địch chống trả yếu ớt, quân trang cởi bỏ, trở thành dân thường. Giải phóng Đà Nẵng có thể nói là một cuộc giải phóng thực sự bằng tiến công và nổi dậy.
1: Tự vệ của bên đoàn thanh niên làm cái nhiệm vụ là cùng cướp chính quyền, dẫn đường cho bộ đội. Cái bên lực lượng phụ nữ làm cái nhiệm vụ là chuẩn bị đón bộ đội vào, lo phục vụ hậu cần, và đặc biệt là đưa xe phi long và tiến lực ra để đưa bộ đội nhanh chóng vào.
2: Họ thấy bộ đội vào họ mừng lắm. Trước đây thì người ta nghe cái quân ủy tuyên truyền bảo là cộng sản để độc ác, giết người rất đẫm máu, đánh Đà Nẵng đẫm máu. Nhưng mà khi mình vào đó thì dân họ thấy bộ đội mình hiền, họ chỉ đường dẫn lối. Cái trưa ngày 29 đó là cơ sở các mẹ các chị là đi huy động được 300 cái ổ bánh mì để tiếp tế cho bộ đội ăn trưa, trưa ngày 29 tháng 3.
3: Trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trong gió động sông Hàn, đánh dấu sự kiện thành phố Đà Nẵng được hoàn toàn giải phóng.
1: Nhưng mà duy nhất có một cái mũi biệt động của biệt động chúng tôi, trận đánh địch chạy qua cầu Trịnh Minh Thế để thoát ra biển, thì địch với ta quấn với nhau chỗ này quyết liệt. Thì cái người bắn M-32 xuống dưới tàu để cho chúng khổ chạy ra biển, thì ở bên kho xăng nó bắn M-32 lại, thì chúng ta hy sinh một đồng chí.
3: Tấm bia này là sự tưởng nhớ của quê hương Đà Nẵng đối với sự hy sinh của người chiến sĩ biệt động cánh đông Nguyễn Văn Dự. Anh đã ngã xuống trước thời khắc Đà Nẵng giải phóng khi cùng đơn vị chiến đấu chặn đường tháo chạy của quân ngụy qua cầu Trịnh Minh Thế. Người chiến sĩ biệt động Thành trẻ tuổi ấy đã không thể chờ đợi thêm một ngày nữa thôi để chứng kiến niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của riêng anh và của người dân Đà Nẵng.
0: Với chúng tôi, anh Dự hy sinh là một nỗi đau vô cùng, bởi vì trước giờ giải phóng, người đồng đội của mình đã ngã xuống mỗi lần đến thắp hương. Thì chúng tôi rất đau xót. Cái đau xót là giờ chiến thắng anh đã ngã xuống.

Hình ảnh tàn binh, thân nhân sĩ quan, binh sĩ, viên chức ngụy trút bỏ vũ khí quân phục, vội vã trốn khỏi Đà Nẵng, được xem là vết nhơ của quân đoàn 1. Quân đoàn là biểu tượng của sức mạnh, được Mỹ đầu tư và kỳ vọng.

với ngay cả những người lính làm tay sai cho giặc. Mấy ngày sau liên tục ra trình diện và tổ chức học tập cải tạo tại chỗ. Tôi là một trong những người tham gia lên lớp chính trị cho những lớp tù hàng binh này. Họ đã có những bài thu hoạch sau một lớp học 15 ngày. Nếu như thế để nói một điều, không chỉ những người yêu nước theo cách mạng mới vui mừng phấn khởi, mà những người đã lầm đường lạc lối khi chúng ta giải phóng, họ cũng rất vui mừng phấn khởi. Bởi vì từ nay họ không còn làm kiếp ngựa trâu, làm tay sai cho giặc, và đặc biệt là sự sống của họ được bảo đảm an toàn.

0: thắng lợi của chiến dịch Đà Nẵng là thắng lợi hết sức to lớn. Ngay trong ngày 1 tháng 4 năm 1975, Quân ủy Trung ương đã gửi điện khen Bộ đội Mặt trận Quảng Đà. Chiến công vang dội của các đồng chí và của nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng đã góp phần rất quan trọng đập tan một lực lượng quân sự lớn và bộ máy kìm kẹp của địch trên toàn bộ quân khu 1 của chúng.
1: Chiến công có ý nghĩa chiến lược và chính trị vô cùng quan trọng đó đã đẩy địch vào thế thất bại hết sức nghiêm trọng, không gì cứu vãn nổi, thúc đẩy thế tiến lên tất thắng của quân và dân ta. Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi và tuyên dương công trạng các đồng chí trước toàn quân.
0: Ngay trong đêm 29 tháng 3, khi Đà Nẵng vừa được giải phóng, các hãng tin phương Tây đã bình luận: việc Đà Nẵng thất thủ, kể từ đây sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn chỉ tính bằng ngày và giờ.
2: Thì nếu tính từ mùng 10 tháng 3 nhé, là chúng ta đánh Buôn Ma Thuột, thì đến ngày 29 tháng 3 là mới có 20 ngày thôi, thì chúng ta đã giải phóng được gần một nửa miền Nam rồi. Thì mới thấy là cái cuộc tổng tấn công nó mang tính thần tốc như thế nào.
3: Ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng, chúng ta thấy là tướng Giáp lúc đó đã đề cập đến vấn đề là phải tập trung giải phóng nhanh các đảo ở quần đảo Trường Sa. Bởi vì đó là cái thời kỳ mà chúng ta cũng thấy được là trong lúc mà chúng ta đang tập trung vào những chiến dịch, mở những dịch như thế này, thì cái dòm rình rập các lực lượng ở bên ngoài.
1: Ngày 25 tháng 3 năm 1975, ngay từ trước khi Đà Nẵng giải phóng, Bộ Chính trị đã ra quyết định vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong hồi ký Tổng Hành Dinh trong mùa xuân toàn thắng:
0: ngày 2 tháng 4, tại Tổng Hành Dinh, sau khi nghe báo cáo về trận Đà Nẵng, tôi trực tiếp chỉ thị cho anh Lê Trọng Tấn, ngoài nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân, tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa

đã thực sự vươn mình mạnh mẽ, trở thành thành phố của khát vọng, của niềm tin. Sâu trong mỗi dòng sông, mỗi con đường, mỗi góc phố hôm nay là dấu tích anh dũng của gần 50 năm trước. Xúc động và tự hào như giây phút bản tin chiến thắng vang lên trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 3, Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, hoàn toàn giải phóng.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11 giờ 30 phút hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược.

0: lúc 15 giờ 15 phút, đóa hoa ẩn mình.
1: Những mối căm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16 giờ 30 phút mỗi chiều.
0: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia, lúc 20 giờ 20 phút.
1: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa

nơi mảnh đất phèn mặn và ngập úng quanh năm có dùng biệt thứ. Cây chuối đã bén rễ vươn lên, trở thành nguồn sinh kế của hàng trăm hàng ngàn hộ dân. Hơn hai thập kỷ phủ xanh dùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng, cùng với tư duy và cách làm mới của người dân nơi đây, đã nâng tầm cây trồng quen thuộc thành mô hình làm ăn hiệu quả, mở ra hướng đi mới giúp nông dân biệt thứ làm giàu trên chính mảnh đất khó mà họ đã từng quyết tâm bám trụ. Câu chuyện về sức sống mới trên vùng đệm U Minh Thượng gắn với nghề trồng chuối và tình đất tình người nơi đây đã khắc họa nên bức tranh sống động giữa vùng quê miệt thứ.

Xã U Minh Thượng được hình thành từ sự sáp nhập của hai xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận, có tổng diện tích là 286,47 km2, bao trọn toàn bộ diện tích rừng U Minh Thượng. Dân số toàn xã là 46,2 ngàn người. Vườn quốc gia U Minh Thượng được công nhận là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam vào năm 2016. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập nước trên đất than bùn, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên quang sơ và các điểm tham quan di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng thời kỳ kháng chiến. Trước đây, nơi đây được xem là vùng đất khó bởi cảnh quan rậm rạp kỳ thú, bốn bề là tràm lao sậy và các loại dây leo, mũi mồng, đĩa dắt nhiều vô số kể. Cư dân đến khẩn quan lập ấp, họ dựa vào nguồn lợi từ thiên nhiên như đánh bắt cá đồng, ăn ong để mưu sinh. Năm 1992, tỉnh chủ trương khôi phục bảo vệ rừng tràm nguyên sinh với diện tích hơn 8.000 hectare và hình thành vùng đệm U Minh Thượng có quy mô gần 14.300 hectare thuộc hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận trước đây. Lúc bấy giờ có gần 3.500 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo được cấp nhà, cấp đất và cho vay vốn sản xuất để đến định cư phát triển sản xuất. Thế nhưng sau đó phần lớn cư dân đến vùng này khai phá phải ngao ngán mà rời đi, chỉ còn lại số ít người bám trụ. Đến năm 1999, toàn vùng vẫn còn hơn 60% diện tích đất để quan hóa, gần 70% dân cư thuộc diện hộ nghèo. Từ khi tỉnh triển khai dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng, hàng trăm tỷ đồng được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hệ thống đê bao khép kín, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, đào tạo kỹ thuật viên nông nghiệp, tháo phèn, rửa mặn, cải thiện nguồn nước cho các ấp vùng đệm. Cùng sự đồng lòng quyết tâm của người dân đã biến mảnh đất phèn mặn thành vùng đất tốt. Nhiều mô hình sản xuất như nuôi cá đồng, canh tác lúa hai vụ trên bờ vuông trồng mía, trồng chuối, gừng, rau màu bắt đầu phát huy hiệu quả, cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, nơi đây còn được mệnh danh là Vương quốc chuối xiêm với diện tích trên 2.900 hectare, chiếm 25% diện tích canh tác của xã và là địa phương có diện tích trồng chuối lớn nhất toàn tỉnh. Phát huy lợi thế đất đai và kinh nghiệm sản xuất của mình, nông dân xã U Minh Thượng đã từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Cây chuối đã và đang trở thành mô hình làm ăn hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân biệt thứ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đến đây lập nghiệp từ năm 1987, ông Lý Văn Tình, ngụ ấp Kinh Năm, xã U Minh Thượng, là một trong những lão nông gắn bó lâu năm với vùng đất này. Không chỉ vượt muôn vàn khó khăn để bám trụ với đất, với rừng, ông còn chứng kiến bao thăng trầm và sự đổi thay nơi đây. Cũng như nhiều hộ gia đình đến đây lập nghiệp, ông Tình được nhà nước cấp 4 hectare đất, sau đó trồng đủ loại cây

0: đều không chịu quả. Ông đã lên liếp trồng chuối sim. Ban đầu chuối sim rẻ, cũng không có lợi nhuận nhiều, nhưng nhờ chi phí thấp là có thể thu hoạch đều đặn, nên ông và người dân cũng kiên trì với nghề trồng chuối sim. Nhờ vậy mà đến nay, cây chuối cứ nối tiếp nhau thành hàng thành dãy, đã phủ xanh vùng đệm U Minh Thượng.
1: Hiện bây giờ tới 2015 rồi mới thấy cái cung nguồn chuối, dân người ta biết trong vùng đệm, hầu hết vùng đệm thứ hai nó ấp Kinh Năm này thấy không có nguồn gì mà qua chuối, như vậy người ta chuyển đổi. Với một cái nó cũng nhờ là qua học kỹ thuật, dân chính quyền địa phương như xã mình bắt cũ rồi đó, phòng nông nghiệp huyện cũ đã hướng dẫn cho cây đường cho dân mình đi á, mình thấy rõ rệt. Như vậy ở đây tôi nông dân thì tôi thay đổi rồi, năm 2015 trồng chuối bắt đầu là từ từ nó phát triển. Rồi trước đây một nải có 2.500 à, rồi sau nó lên, còn bây giờ đây cũng thay đổi bấp bênh. Chuối này không phải mình phụ thuộc theo giá thị trường. Còn nếu chuối này trồng có giá 5.000 như hiện bây giờ, hiện giờ giá 5.000, 6.000 thì dân mừng lắm.
0: Chuối sim dễ trồng, ít chi phí, nên với giá khoảng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, nông dân đã có lãi. Trung bình mỗi tháng, ông Tình thu hoạch 1.500 nải chuối trên 1 hectare, cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng, chưa kể tiền bán bắp chuối. Phần nải chuối thường khoảng 10 đến 15 ngày thu hoạch một lần, bắp chuối thì có thể thu hoạch hàng tuần. Hiện nay bắp chuối có giá từ 10 đến 13.000 đồng một ký, trung bình mỗi lần thu hoạch được 100 ký bắp chuối 1 hecta. Thu nhập từ bắp chuối cũng đủ trang trải các khoản sinh hoạt cơ bản trong gia đình. Ngoài ra, nông dân còn có thu nhập từ việc bán lá chuối cho các cơ sở gói bánh, nem, chả lụa. Đặc biệt vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng lá chuối tăng vọt, giúp lá chuối càng bán chạy và có giá hơn. Đường xá lưu thông, lộ rộng, đảm bảo việc thu mua và vận chuyển bằng xe tải lớn dễ dàng hơn xưa, đưa sản phẩm từ cây chuối dùng biệt thứ đi khắp các tỉnh thành. Trên cùng diện tích đất, nông dân còn xen canh nhiều loại cây trồng như kết hợp nuôi trồng thủy sản hoặc trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, nhất là chuối sim, gừng là hai loại cây trồng chủ lực. Nhờ vậy, nông dân có nguồn thu nhập đều đặn, ổn định cuộc sống. Trên liếp trồng chuối, dưới ao nuôi cá. Những nải chuối chín mùi có thể dùng làm thức ăn cho cá. Có thể nói, sau thời gian triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng, thành quả thu được rất ấn tượng, nhưng khó khăn vướng mắc cũng không ít. Để dự án nối tiếp có thể thực hiện thành công, rất cần sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia của người dân vùng đệm.
2: Nông dân ở đây cũng trồng theo cái truyền thống, trồng rồi cứ là tỉa rồi chúng ta sẽ sử dụng trong nhiều năm. Như vậy thì hiện nay cái diện tích chuối hiện nay nó bị lão quá, thậm chí nó bị sùng. Như vậy thì cái năng sức của nó sẽ giảm, và giá cả hàng năm thì nó cũng không có là ổn định, bấp bênh, nó theo thị trường. Và hiện nay thì Ủy ban nhân xã cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp vào đây để là có cái hướng dẫn khoa học kỹ thuật, rồi là thu mua bằng những cái giá nó sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên thì trong những thời điểm này giá chuối thì nó cũng còn rất là rẻ, nó cũng chưa đảm bảo cái lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Trước những cái việc đó thì Ủy ban nhân xã U Minh Thượng cũng đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp vô để hỗ trợ cho bà con nông dân trong vấn đề thu mua để đảm bảo được cái giá cả nó bền vững. Và gắn liền với việc này thì hiện nay xã cũng đã kết hợp với là bên dự án của Tầm nhìn Thế giới, tổ chức Robinson thành một dự án là Basin đang thực hiện trên địa bàn của xã U Bình Thượng. Dự án này sẽ thực hiện thời gian 5 năm. Trước mắt giai đoạn đầu thì sẽ hướng dẫn bà con về mặt kỹ thuật làm sao khắc phục được những hạn chế của sùng từ cây chuối, và làm những mô hình thí điểm

0: làm sao nâng cái hiệu quả trên cùng một diện tích đối với cây chuối hiện nay, và làm sao trong giai đoạn kết thúc dự án của 5 năm tiếp theo thì là cái người dân trồng chuối trong này là có giá trị phát triển kinh tế gấp đôi và gấp ba so với hiện trạng.
1: Vào dịp giáp Tết, dọc theo những con đường quê ở xã Ô Minh Thượng rực rỡ sắc vàng ươm và hương chuối ngạt ngào từ những dĩ chuối phơi, những mẻ mứt chuối đang rên trên bếp lửa. Nhờ sự tỉ mỉ và khéo léo, các chị em phụ nữ nông thôn biến tấu nên nhiều món ngon từ cây chuối quê nhà, đưa hương chuối miệt thứ lan tỏa đi khắp nơi. Khởi nghiệp với nghề làm kẹo mứt chuối từ năm 20 tuổi, đến nay em Trần Thị Ngọc Lành, ngụ ấp An Hòa, xã Ô Minh Thượng, chủ cơ sở sản xuất kẹo chuối Ngọc Lành HV, đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Nhờ nghề này mà em Lành không chỉ có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có từ vườn nhà mình, mà còn giúp nâng cao giá trị cây chuối quê hương.
2: Cơ duyên mà mình đến với cái sản phẩm này cũng như là bắt đầu khởi nghiệp về cái sản phẩm kẹo chuối này thì là do là cái giá cả của cái nông sản chuối ở địa phương nó rất là thấp. Và trong cái thời điểm đó thì giá nó còn có 1.500 đồng thôi một nải. Thì khi đó mà khi mà thấy là chuối mà nó chín ngoài vườn rất là nhiều, xong là cả mà nói chung là đi vào á, người ta đếm cái số lượng đếm nó chỉ có một phần hai, một phần ba thôi. Nó rất là ít. Khi mà bỏ nhiều như vậy thì không ngon thì cảm thấy rất là tiếc. Lúc đó thì cũng khởi nghiệp là bằng cách là ép chuối thôi. Nhưng mà ép chuối thì người ta vẫn dựa vào cái giá chuối ép để mà người ta, cái giá chuối của mình đó, nên là người ta suy ra cái chuối ép thì lấy giá cả nó cũng không được là cao. Ở trong thời điểm đó thì cũng còn 2-3 năm sau thì cô duyên thôi, cũng là cô duyên rất là may mắn là trong một cái buổi đám của gia đình đó thì cũng có làm một cái mẻ kẹo chuối. Khi đó thì cũng đem đãi cho các chị, các chị ăn thì cái gì cũng rất là khen và nói là có thể làm để bán rồi. Thì cái đó cũng là bắt đầu bán duyên với cái sản phẩm kẹo chuối này. Thì trong một thời gian rất là dài chứ không phải đi không mà mình có thể bán duyên được, là qua rất là nhiều lần học hỏi từ các cụ, các cô, rồi mình xem trên các cái kênh YouTube á để mình học hỏi, và cuối cùng là mình rút ra được một cái công thức riêng cho mình để hiện hiện tại.
1: Trong quá trình làm nghề, cô gái trẻ sinh năm 1995 đã không ngừng sáng tạo trong việc kết hợp nguyên liệu, hương vị đáp ứng nhu cầu thực khách như chuối khô, kẹo chuối mè, kẹo chuối sầu riêng, mứt chuối sợi, mè gừng. Tất cả đều được làm thủ công, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giữ trọn hương vị mộc mạc và đậm đà của miền quê. Ngoài phân phối cho các cửa hàng sản phẩm sạch trong tỉnh, em Lành còn mày mò xây kênh TikTok, YouTube, Facebook để quảng bá sản phẩm và bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội ấy. Nhờ vậy, sản phẩm kẹo chuối từ cơ sở Ngọc Lành HV cũng ngày càng lan tỏa đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. Từ việc trồng và bán trái, lá và bắp chuối, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật để có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào từ cây chuối. Bởi đặc tính chỉ cho trái một lần, sau khi thu hoạch, người dân phải chặt và bỏ rất nhiều thân cây chuối. Hiện nay, thân cây chuối cũng trở nên hữu dụng nhờ công nghệ sản xuất sợi giải từ thân cây chuối, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm giá trị cho thứ tưởng chừng chỉ có thể vứt đi.
0: Thì Ủy ban nhân xã cũng đã có phối hợp với trường Đại học Kiên Giang làm một cái đề tài khoa học về chuối sim. Chuối sim thì hiện nay là đang dự án đang thực hiện, đề tài đang thực hiện là test thử ở đây thì trong chuối sim nó có nhiều cái tinh bột kháng mà có thể là làm bánh quy và làm bột để thực hiện các cái loại bánh khác, và có thể là làm những cái thức uống hoặc là làm những cái là thực phẩm để làm đẹp cho người phụ nữ. Như vậy thì chỉ còn khoảng nửa thời gian nữa là đề tài này sẽ hoàn thành. Nếu như đề tài có hiệu quả thì giá trị của cây chuối này nó sẽ lên rất nhiều. Chúng tôi tận dụng tối đa để làm sao phát triển kinh tế của cây chuối cho nó có hiệu quả hơn.
1: Về Ô Minh Thượng hôm nay, chứng kiến những đổi thay của một vùng quê xa xôi hẻo lánh thuở nào, nay đã nhộn nhịp, đường xá rộng rãi, nhà cửa khang trang, đời sống dân sinh ngày càng ấm no đủ đầy. Đặc biệt là dịp giáp Tết, nông dân đang tất bật vào mùa thu hoạch, có thể thấy nhịp sống rộn ràng nơi đây. Trong dòng chảy đổi mới đó, nghề trồng chuối đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ những vườn chuối xanh nước trải dài hôm nay, có thể khẳng định rằng chỉ cần có quyết tâm, kiên trì và không ngừng sáng tạo thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nghề trồng chuối đã trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần làm khởi sắc bức tranh quê vùng Việt tứ ngày càng rực rỡ và tươi sáng hơn.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay hãy cùng gặp gỡ bạn fan đầu tiên, xin mời. Quá trời chạy rồi mọi người ơi. Chạy kia đâu là tiểu phẩm đó hả?
1: Dạ không.
0: Thế sao?
1: Xin chào khán giả của em thôi.
0: Xin chào bạn đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chúng ta đi nào.
1: Dạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin phép em được chào anh Huy. Và em xin được chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Xuân Đông. Và hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.
0: Chào đón Xuân Đông đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chắc chắn là bạn đang rất là mong muốn gặp gỡ thần tượng của mình đúng không?
1: Em đang rất là rung. Và đang rất là mong muốn là gặp thần tượng của em.
0: Chia sẻ một tí đi, là từ khi nào bạn yêu mến thần tượng của mình?
1: Dạ, em yêu quý thần tượng của em là từ khi em xem được một cái MV từ năm 2016.
0: Ồ, cách đây là phải 7 năm rồi đó.
1: Dạ.
0: Đó là một cái MV như thế nào?
1: Dạ, là một MV ca nhạc. Đó là bài...
0: Tò mò quá, tôi cũng không biết là MV đó là MV gì. Và cũng
1: đó là một MV của anh Phan Minh Quỳnh ạ.
0: Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên mà bạn Xuân Đông vừa mới nhắc đến. Đó chính là diễn viên Vi Vân.
2: Mà sân khấu rộng dữ để chạy hả? Bữa nay mình có chơi game vận động gì không?
0: Có vận động luôn.
2: Có vận động luôn hả?
0: Mọi người ơi, Huy đã thấy một cái nguồn năng lượng gì đó từ Vi Vân, giống như là bạn Xuân Đông ở đây. Có vẻ như hai bạn rất là hợp ở một cái màn chào sân rồi. Nào bây giờ hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chúng ta đi nào Vi Vân.
2: Thì lời đầu tiên cho Vi Vân xin gửi lời chào đến MC.
0: MC là ai?
2: Rồi người dẫn chương trình anh Huy.
0: Đúng.
2: Anh Huy dễ thương. Với lại bạn Đông cũng rất là dễ thương, cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin chào.

0: Lúc nào Quỳnh Vân xuất hiện cũng với một cái tính cách rất là nhẹ nhàng như vậy, nhưng
1: vẫn
0: sâu bên trong
1: vẫn vậy luôn,
0: là một cô gái sôi nổi như lúc đầu mọi người nhìn thấy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nói chung là đa tính cách lắm.
0: Phương Đông, khi mà gặp gỡ Quỳnh Vân ở tại sân khấu của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cảm xúc của Đông bây giờ như thế nào?
2: Em cũng cũng đang hồi hộp anh ạ, cũng như ban đầu. Và em nhớ rồi, đó là MV Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi.
0: Không nhớ ngay đến
2: gặp em nhớ
0: thì ra khỏi người đó đi.
1: Cảm ơn em nha. Nói chung là MV này thì Vân quay cũng rất là lâu rồi, khoảng 7 năm trước á.

0: buồn tình giữa phố.
1: Và hôm nay sau 7 năm rồi thì bạn này vẫn nhớ cái MV đó và vẫn nhớ cái hình ảnh của Vân trong cái MV đó. Thì mình chỉ là phụ thôi, ca sĩ mới là chính mà. Nhưng mà mình vẫn được người khác nhớ thì cái điều đó là Vân rất là vui.
2: Nữ chính trong một MV của ca sĩ, đúng không?

0: Nói chung rồi, với gương mặt xinh xắn của Vy Vân thì rất là phù hợp.
1: Xinh xắn. Bây giờ mình phải xinh đẹp hay là xinh quá hay là sao chứ xinh xắn là xinh rồi mà
0: trời. Xinh quá trời như vậy thì rất là phù hợp với những vai vai diễn trong những cái MV.
1: Vâng, là vai nào cũng hợp hết á.
0: Và chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để có thể trò chuyện được nhiều hơn nữa tại phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Và ở phần đầu tiên này, để thêm phần thú vị cho những câu hỏi của các bạn fan đặt ra cho thần tượng của mình, chúng ta sẽ có hai tấm bảng ở đây. Một, biểu tượng like là sẽ đúng, dấu x là sai. Đây, cho bạn một cái.
1: À, là hỏi ý đúng sai là chọn đúng sai thôi hả?
0: À, Huy sẽ đưa ra 5 câu hỏi và bạn Đông sẽ trả lời là đúng hay sai. Là nếu như mà trùng khớp với cái đáp án của Vân và đó là đáp án đúng thì chúng ta sẽ có cơ hội để hỏi một cái câu hỏi nào đó dành cho Vy Vân.
1: À,
0: nhưng mà
1: rồi,
0: trước khi đặt câu hỏi thì Vy Vân sẽ phải hứa một lời hứa với chương trình cũng như là bạn Đông đây, cũng như là quý vị khán giả, là phải trả lời thật 100%.
1: Cái đó là đúng cái cá tính của Vân luôn rồi đó. Vân là rất là thẳng tính. Vân là có sao nói vậy hả?
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Bộ phim gần đây nhất mà Vy Vân tham gia là thể loại phim kinh dị, đúng hay sai? Đúng. Rồi.
1: Cùng lượt luôn nha.
2: Dạ, bộ phim gần đây mà thuộc loại kinh dị mà chị Vân tham gia là bộ phim Kẻ Độc Hành nữa.
0: Đúng không ạ?
1: Chính xác luôn. Em xem cái đó mấy lần rồi?
2: Em xem chục lần luôn đó chị.
1: Trời ơi, phim 8 tập mà em xem chục lần.
2: Em xem 10 lần như một em rất là sợ.
0: Bây giờ thì Đông đã trả lời chính xác ở câu hỏi đầu tiên, đơn giản không?
1: Là có tiền không hay là sao?
0: Tiền bạc quá Vy Vân ơi.
1: Có, tại
0: tiền
1: Vân...
0: bạc quá.
1: Tại Vân thẳng tính mà đó, cái đó là thể hiện một cái cá tính chân thật đó.
0: Thấy cái đó vô cho tôi nha. Rồi, xin mời Đông sẽ đặt ra câu hỏi cho Vy Vân trong ngày hôm nay.
1: Rồi, em muốn biết cái gì vậy chị? Nè, em nói đi.
2: Dạ, em muốn biết là cái khó khăn nhất mà chị đóng trong phim kinh dị mà trong vai Linh Lan đó chị.
1: Nếu mà em đã xem cái vai này nhiều rồi thì em cũng biết là cái vai này là một cái vai rất là nặng và diễn biến tâm lý rất là phức tạp. Thì cái khó khăn của Vân khi mà tham gia cái này á, đầu tiên nó sẽ có hai vấn đề, tức là cái vấn đề cân nặng của Vân. Cái cơ thể của Vân thì cũng ốm lại dễ nhưng mà cũng rất là dễ tăng cân, tại vì mình đã sinh rồi. Thì khi mà tham gia phim này thì Vân phải giảm cân, mà trong vòng có 2 tuần thôi là phải quay liền cái vai này, mà vai này là phải mặc áo dài nha, và phải rất là xinh đẹp ngây thơ. Mà phụ nữ hồi xưa nữa các bạn biết không, là phải nó rất là toát ra một cái vẻ thuần khiết kiểu như vậy. Cho nên là Vân phải giảm cân để cho hợp với vai diễn. Cái đó là cái khó khăn thứ nhất.
0: Nhưng mà kịp không? Kịp giảm không?
1: Mức Vân đặt ra là Vân phải giảm 6kg, nhưng mà lúc đó là Vân chỉ giảm được khoảng 3-4kg khi mà đắm bấm máy. Tiếp tục trong cái quá trình mà quay phim á thì giảm thêm được 2-3kg nữa. Thì các bạn sẽ thấy là trong phim sẽ có những lúc mà Vân kiểu như mặt rất là thon ha, những cái cảnh mà kiểu quay sau á là đẹp ha, còn những cái cảnh mà kiểu như là đầu tiên hay đó thì cái mặt nó hơi bị bư bư xíu.
0: Đấy, đúng không? Rồi khó khăn đầu tiên là việc giảm cân,
1: đó là phải ép cân trong thời gian ngắn. Cái thứ hai đó là cái vai diễn như Vân chia sẻ, đây là vai diễn rất là khó và tâm lý rất là sâu. Đó là từ sáng cho đến chiều tối luôn là Vân chỉ đợi để đến ban đêm để mình đi quay thôi. Vân chỉ cần quay một phân đoạn thôi là Vân đã rất là mệt rồi, kiệt sức luôn rồi. Mình phải tải tâm lý, nhưng mà các bạn biết đâu phải là sân khấu, mình lên mình diễn, mình truyền tải thời gian đó là xong. Cái này là mình phải quay đi quay lại. Còn mình thì lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là mình phải diễn bằng được là lúc nào 10 lần cũng như một. Mà các bạn biết là khi mà mình chuốt về cái phần tâm lý á, thì nó sẽ bị kiểu như bị nhạt dần á. Ví dụ như mình lúc đầu mình bỏ nhiều tâm lý quá, mình khóc nhiều quá rồi cái lần thứ hai mình bị mệt, mình khóc không được. Nhưng mà Vân thì sẽ là cố gắng là mình lúc nào cũng trong tư thế là đi sâu vào bên trong á, mà Vân chỉ tập trung vào cái vai diễn của mình thôi. Cho nên khi mà mình tập trung rất là nhiều như vậy, Vân bị rất là mệt. Ê, quay có một phân đoạn thôi, đâu có nhiều đoạn thoại nói ngắn có một chút xíu vậy thôi, có mấy dòng thôi đó mà về mà kiệt sức luôn á. Đó là cái khó khăn.
0: Rồi tiếp tục nha. Nếu trước mặt Vy Vân có hai món ăn, bún bò và bánh canh, Vy Vân sẽ chọn ăn bún bò, đúng hay sai? Bây giờ hỏi Vân nè, tại sao em thích bún bò với lại bánh canh?
1: Làm như hồi xưa lúc mà từ hồi còn nhỏ một cái thói quen á, xưa là đi học tiểu học là tô có 500, 1000 một tô bánh canh, là trường chỉ bán bánh canh thôi, đâu bán bún bò. Đó là từ trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 ăn bánh canh là xong rồi, lớn lên là chỉ ăn bánh canh thôi. Lên thành phố Hồ Chí Minh thì mới ăn bún bò. Nhưng mà đó là thói quen cho nên là chỉ thích ăn bánh canh thôi.
0: Rồi, ở câu này mình trả lời trùng khớp. Rồi, xin mời Đông.
2: Dạ, cho em hỏi là chị có phải là một người rất là kén trong việc ăn uống hay không? Và cái món ăn mà kỷ niệm tình yêu của chị và chồng chị là món gì vậy ạ?
1: Trời ơi,
0: hỏi tới món hay.
1: Trời ơi, hỏi hay chứ bộ. Chị không phải là một người kén ăn, nhưng mà chị hơi kiểu như là kén về cái hương vị thôi. Ví dụ món nào chị cũng ăn được, nhưng mà cái món đó là phải ngon, hương vị ngon mới ăn. Đó,

0: có những cái cảm giác mà mình kiểu giống như là mình đang rất là đói bụng mà mình đang muốn ăn một cái món ăn gì đó rất là ngon để cho mình giải tỏa cái cơn
1: đúng
0: đói
1: rồi
0: của mình vô ăn nghe cái quán nó dở một cái trò
1: làm bị mất hứng. Tại vì khi mà

0: Vân thì cũng rất là thích ăn món ăn phương Tây, nhưng mà đặc biệt hôm đó là không biết cái tiệc gì mà ngơi chồng Vân dẫn vô trong cái nhà hàng Pháp đó ăn. Thì biết cái món mà bò thịt bò sống không? Bò xay ra sống á, xong rồi nó sẽ rưới một cái sốt lên, là mình chỉ trộn cái bò đó mình ăn thôi. Chồng Vân kêu ra thì Vân nói là ủa cái gì á, món này là gọi là rất là nổi tiếng ở bên phương Tây luôn á, ăn thử đi. Xong rồi Vân cũng hí hứng mà ăn. Ăn một cái, trời ơi xin lỗi chứ là không ăn được. Cái phần bò đó rất là mắc nhưng mà cũng phải bỏ. Tại vì Vân không ăn được đồ sống, ví dụ sashimi thì là rất thích ăn, nhưng mà thịt bò sống hay là những cái gì mà thịt sống là Vân không thể ăn được.
1: Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Vi Vân là một người rất may mắn, đúng hay sai?
0: Tại sao em nghĩ chị may mắn?
2: Dạ, tại vì em nghĩ là chị là tham gia rất là nhiều cái vai diễn khác nhau, mà toàn là vai đẹp thôi, nên là em nghĩ chị rất là may mắn.
1: Tại chị đẹp đó em.
2: Không.
1: Tại chị đẹp đó em.
0: Chị bây giờ thì hơi thừa cân thôi, nhưng mà chị đẹp mà.
1: Không, thì mình phải biết được cái điểm mạnh đúng không?
0: Đúng. Về cái công việc của mình thì Vân rất là biết được là mình sẽ thích cái gì và mình sẽ hợp với cái gì. Và khi mà Vân làm một cái điều gì đó thì Vân cũng rất là chắc chắn để làm tốt cái điều đó. Nhưng Vân lại được may mắn hơn là mình sẽ tham gia rất là nhiều quảng cáo nè, MV nè, thành công rất là sớm, kiểu như vậy, kiểu vậy. Cho nên Vân nghĩ là Vân may mắn. Còn về trong cuộc sống thì lựa chọn về cái gia đình hay về công việc hay là những cái về người yêu hay là cái gì đó thì Vân cũng kiểu là cũng phải may mắn thì mình mới gặp được một cái người mà mình cảm thấy mình vừa ý và một cái người nào đó trách nhiệm để mà cùng với mình chăm sóc con cái.
1: Thì với cái việc mà Vân lập gia đình sớm và có hai bé sớm vậy thì Vân có thấy nó sớm không? Tại vì một cái người diễn viên
0: biết cái vụ mà trầm cảm sau sinh không? Tức là nếu mà các bạn đặt các bạn vào trong cái tâm lý mà dạng như là phụ nữ sau sinh, nếu mà hỏi Vân cái câu này mà trong cái thời điểm mà Vân là phụ nữ sau sinh đó, thì Vân cảm thấy Vân không có hài lòng. Tức là Vân rất là hạnh phúc với hai em bé của mình, tuyệt vời, cái đó là điều mà mình không thể nào đánh đổi được. Nhưng mà tại vì con người mà luôn luôn là muốn là sẽ có này có cái kia, chứ nhiều khi Vân bây giờ Vân vẫn đang học cái sự mà hài lòng, chấp nhận là khi mà mình có cái này thì mình phải buông bỏ cái khác, hoặc là mình phải biết hài lòng với tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại vì cái tuổi đời của Vân còn quá trẻ, lúc đó là 24 tuổi là Vân lập gia đình, mà lúc đó là Vân đang rất là nhiều hợp đồng quảng cáo nè, rồi cái phim khi mà Tấm Cám vừa ra thì là các bạn rất là yêu mến và có rất là nhiều nhà sản xuất và phim mời, thì lúc đó là Vân đã quyết định là Vân kết hôn và sinh em bé.
1: Nhưng mà thật ra thì nó cũng là một cái duyên tới với mình
0: đó, nhưng mà Vân nghĩ là nếu mà hỏi về phụ nữ ở nhà chăm con với một cái nghệ sĩ mà đang tuổi đời còn trẻ thì Vân nghĩ Vân sẽ có một cái phần nào đó mình chưa được hài lòng. Nhưng với cái thời điểm hiện tại, Vân cảm thấy cái điều đó là đúng đắn. Tại vì cái thời đó đó, Vân ngưng lại và Vân sinh hai em bé một lượt. Và bây giờ hai em bé của Vân đã hoàn toàn là có thể tự lập và có một cái môi trường điều kiện chăm sóc đi học này kia rất là tốt rồi. Và đã ổn định rồi. Cho nên là bây giờ tuổi đời của Vân vẫn còn trẻ nha. Mình vẫn còn rất là hừng hực á. Mình không có bị lỡ thời. Mà dạ mình ngưng một thời gian, sau đó mấy năm bây giờ mình quay trở lại. Và mình cũng đang rất là trẻ nữa. Và mình vẫn còn hợp rất là nhiều vai đào các bạn ạ. Cho nên Vân cảm thấy mọi thứ đều xảy ra nó đều có lý do của nó. Và Vân rất là hài lòng.
1: Bây giờ là khỏe hơn rồi, các bạn khác rồi đúng không?
0: Đúng rồi, khỏe rất nhiều. Các bạn khác bây giờ người ta còn
1: mày
0: đang lo tiền
1: bây giờ
0: người
1: mới
0: yêu.
1: Còn lo tiền người yêu, còn lo sinh em bé.
0: Đúng rồi, còn mình là bây giờ là chỉ tập trung làm và phát triển thôi. Mãi mãi về sau.
2: Cái câu hỏi mà em tính đặt cho chị là về sự may mắn, mà nãy giờ qua cái câu chuyện của chị thì
0: là em hiểu hết rồi.
2: Dạ em hiểu hết rồi ạ.
0: Nên em không còn gì để nói nữa.
2: Dạ còn chứ. Dạ đối với em là một người đàn em trong nghề của chị, dạ thì em rất là thần tượng cái câu chuyện đó và em sẽ cố gắng. Dù mình không bằng các bạn bằng chân lứa, nhưng mà mình phải cố gắng hơn để có được một vị trí nhất định.
1: Bây giờ một câu hỏi nữa nha, dành cho hai bạn nha. Một trong những ước mơ lúc nhỏ của Vi Vân là làm người mẫu, đúng hay sai?
2: Wow, tại vì em thấy là chị hay đăng những video clip mà tạo dáng rồi, em nghĩ là chắc chị thích làm người mẫu.
0: Thật ra cái đó là cái lifestyle của chị, là cái phong cách cuộc sống của chị á.
2: Dạ.
0: Người chị như thế nào, độ tuổi chị như thế nào, cá tính chị như thế nào, chị sẽ thể hiện như vậy. Đó, còn về người mẫu, tức cái đó là những cái pose dáng, những cái gì mà Vân cảm thấy đẹp và Vân cảm thấy tự tin thì Vân làm thôi. Chứ còn hồi nhỏ là thích làm cô giáo, tôi còn may cái áo dài á mọi người. Hồi lớp cấp 2 còn kêu cái chị cái bên mua cái dải thun mà may cái áo dài, xong rồi bận rồi dạy rồi viết lên bảng rồi bắt mấy đứa nít hàng xóm ngồi để dạy. Trời ơi là trời. Lên cấp 3 là bắt đầu có những cái bộ phim như hồi xưa Vân thích là Bỗng Dưng Muốn Khóc nè, hay là những cái phim mà truyền hình hồi xưa mà chiếu lúc 8 giờ Không Giờ Vàng đó, thì theo dõi thấy mê, tức là mê diễn. Từ đó mới bắt đầu mê diễn.
1: Ước gì mình được giống như mấy anh chị.
0: Đúng rồi. Coi phim nó xong cái mình bắt đầu mình vô kiến, cái bắt đầu mình cũng khóc thử, mình cũng tập như vậy. Mình không có biết là mình

0: mê diễn, nhưng mà mình chỉ cảm giác như là mình thích cái cảm xúc đó và mình muốn thể hiện lại, chứ mình chưa có mường tượng được là mình sẽ trở thành diễn viên đâu. Đó là biết rõ rệt, đi coi đại nhạc hội những cái ca sĩ này kia là thích dữ lắm đó, rồi bắt đầu mới quyết định là đăng ký trường đại học sân khấu điện ảnh.
1: Rồi bây giờ chúng ta đang đi đúng cái hướng mà mình đã chuyển rồi đúng không? Mình chuyển hướng qua làm diễn viên, làm nghệ thuật, thì bây giờ mình đang theo đuổi con đường đó. Đó cũng là một may mắn, tại vì thường á đâu phải là ai cũng lựa chọn rồi mình làm được cái điều đó đâu.
0: Đúng rồi, có những bạn khác khi mà 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 mà dưới quê á phải lên đại học trước mấy tháng ở trong trường, hoặc là phải học diễn xuất trước rồi đi thi mới đậu, còn có người rớt 1-2 năm rớt hoài à.
1: Đúng rồi.
0: Còn Vân là vừa chân ướt chân ráo lên là đậu liền. Thủ khoa nữa.
1: Thì hả?
0: Thủ khoa.
1: Vân là thủ khoa hả?
0: Thủ khoa diễn viên luôn, thủ khoa của lớp luôn.
1: Vậy là quá giỏi rồi.
2: Cho em câu đó đi.
1: Đá qua bên này liền luôn. Rồi, cho Đông một câu hỏi cuối cùng trong phần đầu tiên này.
3: Dạ, cho em hỏi là sắp tới chị có cái, những cái dự án nào không ạ? Để cho tụi em biết mà tụi em theo dõi hả?
0: Nè, thì hiện tại bây giờ Vân rất là tự do và thoải mái để tham gia những cái như là để với bạn bè đó, những cái show truyền hình, những cái đó Vân cảm thấy rất là vui thì Vân tham gia. Nhưng mà cái con đường của Vân á thì Vân không, mọi người thì nghĩ là Vân kiểu hài hước đồ, ngày xưa cũng hay đóng hài parody rồi này kia nhiều, nhưng mà tới cái độ tuổi này rồi thì Vân lại thích cái diễn xuất là có chiều sâu, như một cái vai Kẻ Độc Hành cũng là một vai rất là có chiều sâu, thì cái kiểu của Vân là như vậy. Cho nên là Vân sẽ tập trung vào những cái bộ phim, những cái dự án chất lượng, những cái gì mà mình có thể phù hợp với mình nhất, để mình mang những cái tinh hoa, những cái gì tốt nhất của mình thể hiện tốt nhất để mình cống hiến cho khán giả. Chứ Vân lại không có kiểu là mình cứ xô bồ hay là làm những cái gì đó mà nó bề ngoài quá, hay là mình phải cố mình làm để mình tham gia, hay là mình phải có show này kia, thì Vân lại không có quan trọng điều đó. Vân chỉ muốn có một cái vai diễn thật là tốt, thật là chất lượng, và mình làm hết sức mình để mình cống hiến cho nghệ thuật. Đối với Vân, con đường sắp tới và sau này nó sẽ là như vậy.
1: Mình bắt đầu mình cảm giác là mình có
0: hơi già hả?
1: Hơi có tuổi. Mình mong muốn có những
0: chưa 30 tuổi mà
1: đi sâu hơn. Ừ thiệt luôn á.
0: Chưa 30 tuổi mà trời.
1: Mà nói chuyện như là
0: 40 50 vậy á.
1: Bắt đầu nó đi
0: lão lạc
1: không,
0: rồi hả?
1: Mà thực ra là khi mình mới bắt đầu mình chớm ra có những cái suy nghĩ đó thì mình chia sẻ cho mọi người, thì từ những cái suy nghĩ đó ở cái thời điểm hiện tại thì lâu dần 1 năm 2 năm khi mà có người, mọi người biết đến là mình bắt đầu là có một cái chiều sâu như vậy, rồi bắt đầu mọi người sẽ giao những cái vai diễn đó cho mình. Ở phần đầu tiên mình trò chuyện với nhau như vậy thôi
0: cũng hơi lâu ha.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của
2: trò chuyện nữa đi anh, trò chuyện nữa đi anh.
1: Thời lượng của chương trình thì cũng có hạn, chúng ta sẽ phải chia ra. Còn cái phần thứ hai của chương trình là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một mini game nho nhỏ dành cho cả hai bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và trên bàn chúng ta đang có rất là nhiều những chiếc ly được úp ngược lại, và bên trong những chiếc ly này sẽ là những quả trứng. Chúng tôi có tổng cộng là 9 quả trứng. Trong khoảng thời gian 3 phút, hai bạn sẽ thi đấu đối kháng với nhau. Ai tìm được trên 5 quả trứng trước thì người đó sẽ giành chiến thắng.
0: Tức là ai được 5 trái thì rồi được rồi là thắng đúng rồi đúng
1: rồi.
0: Không?
1: Và hai bạn sẽ lần lượt thay phiên nhau chạy lên đó dỡ một cái ly lên. Không có thì mình sẽ úp cái ly đó lại.
0: Và
1: khi nào có quả trứng thì mình sẽ mang quả trứng đó về cái sọt của mình. Được không ạ?
0: Dạ.
1: Cả hai đã hiểu luật chơi chưa?
0: Hiểu rồi.
1: Ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau, cho nên là hai bạn sẽ phải thể hiện làm sao là mình sẽ giành chiến thắng. Để chi ạ? Khi mình thắng mình sẽ nhận được phần thưởng, và khi mà mình không thắng thì mình sẽ phải chịu một hình phạt của đối phương. Rồi hai bạn đã hiểu luật chơi chưa?
0: Hiểu.
1: Bây giờ ai sẽ là người thôi bây giờ quảnh tù xì đi. Quảnh tù xì đi. 1, 2, quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Quảnh tù xì
0: em lâu quá.
1: Mạnh mẽ lên kem, mạnh mẽ lên.
2: Thôi để em đi.
1: Rồi
0: 1, 2, 3 nè.
2: Chị ra cái gì?
0: Chị ra cái
2: gì? Ủa
0: 1, 2, 1, 2. Ủa gì
1: em? Em hỏi chị ra cái gì để chi?
0: Để đánh lừa tâm lý mà. Vậy thôi chứ không có ý định gì đó.
2: Nói anh đi xuống rồi để em chơi.
0: 1, 2, 3.
1: Ủa thể hiện là mình định nhường chứ gì, đúng không? Đúng không?
2: Không, em thua thiệt.
1: Em thua thiệt đúng không?
2: Thiệt.
1: Định cứu mà cứu không nổi đâu mọi người ạ. Rồi bây giờ Vi Vân, Vi Vân thì có thể là
0: không sao hết. Vi Vân chạy trên nút cao gót bình thường.
1: Rồi, thời gian 3 phút dành cho hai bạn. 3 2 1 bắt đầu. Chiếc ly đầu tiên không có thì úp xuống. Rồi, tiếp tục.
0: Trời ơi, bé này hơn dữ vậy. Tiên.
1: Không có rồi, tiếp tục. Thời gian đang trôi.
0: Đó,

0: quả rồi. Thường những người lấy trước không phải lúc nào cũng may mắn đâu. 5 quả trứng đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Cố lên.
1: Ơi, kỳ vậy.
0: Mình phải nhớ những chiếc ly nào mà mình đã dở lên rồi nó không có nha. Mình phải nhớ.
1: Kỳ quá hả?
0: À, đánh xung quanh đi nào, đánh xung quanh. Xung quanh.
1: Ai ơi.
0: Ly nào dở rồi mình không dở nữa. Rồi, chạy lên, về vị trí của mình luôn.
1: Ôi ơi á.
0: Vy Vân có vẻ như không may mắn. Ba trái rồi.
1: Thôi nghỉ chơi đi.
0: Chưa 5 trái mới được. Tiếp tục. Có trứng rồi, tiếp tục. Tính ra cái ly đó gần mới. Quá trời thời gian rồi. Tiếp tục nào, tiếp tục, thời gian đang trôi. Mình còn thi đấu với thời gian nữa. Bốn quả trứng rồi, còn một quả trứng nữa thôi là Đông có thể giành chiến thắng.
1: Tức ghê á, thôi thắng không cho rồi đi.
0: Cố lên. Nhanh tay lên, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi mà mình
1: em chỉ có một trái nữa em thắng chị rồi đó, mà chị phải lựa thêm.
0: Lật ngược tình thế Vy Vân ơi. Lật ngược tình thế, mình vẫn còn cơ hội.
1: Thôi bây giờ gì đi, đứng đây đi. Giờ cho, giờ dở lên được không? Đứa nào giành trứng trước coi thắng, chạy mệt quá.
0: Ok, đúng rồi, đứa nào thắng đúng không?
1: 1, 2, 3.
0: Quá trời.
2: Anh ơi.
1: Em thắng rồi hả?
2: Ủa là...
0: Ở đây nè, không, ủa? Ở đây nè, ủa?
1: Sao quá trời, sao vậy?
0: Đây.
1: Trời ơi, dễ sợ thiệt.
0: Đây, quả trứng cuối cùng của chúng tôi. Như vậy là mọi người cũng đã nhìn thấy được là ai giành chiến thắng rồi. Người ta chơi là chơi hết mình. Chạy một hồi mang giày cao gót chạy đâu có nổi nữa. Đúng không? Rồi, cảm giác của Vy Vân tham gia trò chơi này thì sao?
1: Vâng, thì cảm thấy rất là vui. À, khi mà cũng hơi cọc nữa, tại vì bạn sao mà tự nhiên hồi nãy mình nói mình may mắn mà sao bạn kiếm bốn trứng rồi mình vẫn chưa được trứng nào á, kiểu
0: cọc
1: vậy
0: nha, thấy cái nét mà, cọc trên mặt
1: mà rất
0: nha.
1: Mệt nha, chạy lên chạy xuống rất mệt nha, vẫn không được trứng nào.
0: Mọi người nghĩ cái trò chơi này đơn giản chỉ cần dở những cái ly lên thôi, nhưng mà cái hành động mà chạy lên chạy xuống để dở lên nó mà không tìm được tức.
1: Ờ, tức không? Mà cả chục lần không
0: mà
1: tìm
0: nhìn
1: được
0: cái ly không... nào nó cũng giống cái ly nào hết.
1: Sao vậy ta?
0: Rồi, bây giờ thì Đông là người đã giành chiến thắng ở phần thi này sẽ được đưa ra một hình phạt cho Vy Vân. Thì không biết là hình phạt gì dành cho Vy Vân bây giờ đây ạ?
3: Rồi, em phạt chị chạy 3 vòng cái bàn này.
1: Ôi, dễ gì trời.
2: Cho chị mệt luôn.
1: Cho chị mệt luôn hả?
0: Còn làm gì nữa không ạ?
3: Rồi 3 vòng này rồi, 3 vòng hai cái cụm luôn.
1: Hơi bé. Em có thể là ngưng cái vụ vòng chạy này kia qua cái gì mà nó một chỗ rồi được không?
3: Dạ thôi ạ, chạy 3 cái vòng.
1: Bao giờ này ha, rồi ok rồi, chị chạy nha. Trời ơi, phạt nặng quá, sao mình làm nổi mệt
0: quá.
1: Trời mà muốn chết luôn á.
0: Mệt quá.
1: Mấy vòng rồi ta, trời ơi nãy giờ mới có 2 vòng mà còn vòng nữa, mệt quá, đi thôi.
2: Dạ, một vòng cuối cùng nè.
0: Trời ơi.
1: Bé này phạt thiếu nhi vậy á.
3: Tại chị là thần tượng của em thôi, chứ gặp anh Huy là em bắt chạy 2 vòng.
0: Tiếp tục chương trình đi, không một lát nó đáo vào đây là tôi mệt đó. Vâng, và chúng ta sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ dành cho hai khách mời. Xin mời. Đây sẽ là hai phần quà, hai voucher dành cho hai khách mời, cho Vy Vân.
1: Cảm ơn.
0: À, chào bạn Xuân Đông.
3: Dạ, em cảm ơn anh.
0: À, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và trước khi chia tay với chương trình thì cảm xúc của Xuân Đông như thế nào khi gặp gỡ thần tượng của mình ngày hôm nay?
3: Dạ, hôm nay em cảm thấy là rất là vui và được gặp thần tượng của mình và được chị chia sẻ ra những câu chuyện, em cũng thấy là rất là ý nghĩa đối với em và trên con đường tương lai của em sắp tới ạ.
0: Dạ. Cảm ơn Xuân Đông rất nhiều. Còn Vy Vân thì như thế nào khi gặp gỡ một bạn fan của mình?
1: Cuộc sống của mình đó, mình cũng rất là ít khi nào được chia sẻ chi tiết về những cái công việc mình làm, hay những cái dự định, những cái ước mơ, hay là những cái phong cách sống của mình nhiều như vậy. Thì hôm nay Vân được chia sẻ không những là cho bạn Huy, anh Huy MC mà không những là cho bạn khán giả fan yêu thích mình, mà còn cho rất là nhiều bạn nữa, thì cái để mình có thể lan tỏa nhiều hơn cái năng lượng rồi cái mong muốn của mình tới mọi người, thì đó là một cái điều Vân cảm thấy rất là vui.
0: Yeah, một lần nữa cảm ơn hai bạn và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian yêu thương chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại
1: tất cả các bạn fan của Vân, là lúc nào các bạn cũng rất là chân thành, các bạn cũng rất là ngại ngùng, thì hôm nay bạn Đông cũng như vậy, tỏ ra những cái vẻ rất là dễ thương, rất là chân thật. Và Vân xin đón nhận và cảm ơn tất cả các tình cảm của tất cả các bạn. Và Vân hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi Vân.
3: Dạ, hôm nay lần đầu tiên là em được gặp chị Vy Vân và em cảm thấy ngoài đời chị rất là xinh đẹp và vui tính, dễ thương và cũng đôi chút là thẳng tính. Và em chúc chị sẽ có được nhiều, rất là nhiều thành công trong dự án sắp tới của mình.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: đưa cái đầu em vô đây, gục cái mặt xuống và em la à cho cái hơi nó vang ra, cái hơi nó vang là hiểu không? Rồi. Chú ơi, con
1: mệt nó chứ, để nó lấy hơi lại chứ la cứ nó la hoài sao được.
0: Em giữ, cố gắng em giữ cái trục hơi của mình một cái đường thôi à, chứ đừng có mình không có đi dốc vậy.
1: Ta mệt đó.
0: Rồi bây giờ nè, hít thở sâu, rồi thở ra, rồi chúng ta làm lại một lần nữa nè, hít thở sâu, rồi 2 3 xuống xíu, xuống xíu cái mặt xuống, được mặt xuống xíu nè, cái mặt phải xuống
2: xíu. Mà chết ngỏ.
0: Ủa gì vậy chú, con đang luyện thanh mà mắc gì chết?
2: Trời ơi trời, cái lu gì để cho nó ngợp thở nó sao? Con
0: cái đu gì, cái gì đâu ngợp.
2: Con thử đi đó, rồi nè. Thử đi, thử.
3: Ngợp, ngợp chú ngợp.
2: Không thử đi.
3: Ngợp chú.
2: Thử đi.
3: Ngợp cái lu hôi mắt.
2: Ngợp không?
3: Ngợp, ngợp.
2: Ngợp không? Ngợp không?
3: Ngợp,
2: ngợp. Ngợp, tại sao đừng đẩy con tôi vậy?
0: Không phải, tại vì...
2: Trời ơi, có mặt tôi đây còn ăn hiếp nó vậy rồi, không có tôi rồi sao?
0: Không có, con đẩy nhẹ, còn chú đẩy
2: con mà. Nói nó phải đẩy vô nè. Nè, đâm đi.
0: Chú đẩy nhẹ tay thôi, chú đẩy một cái kình ngay chỗ đây luôn à. Mệt quá, con giận con mới chỉ nó đâu.
1: Con sưng đầu hả con?
0: Con không mới chỉ nữa, chú
1: cho chú xin lỗi đi mà.
0: Thôi thôi thôi.
1: Tại nãy chú tưởng con ăn hiếp con chú.
0: Thôi mà chú thấy con chỉ, con muốn tốt cho em nó mà chú làm vậy á.
1: Thôi được rồi, vậy thôi.
0: Con năn nỉ con đúng không?
1: Chú năn nỉ con.
0: Thôi bỏ qua.
1: Rồi, dễ chịu quá.
0: Rồi, vậy thôi bây giờ nói chung là cái phương án này á là... Thôi để anh có gì anh có thời gian anh tập luyện sao. Bây giờ chúng ta sẽ chú đừng đụng đầu nè, thấy chú thấy đầu đầu không nè, chú thấy đầu không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp tiếp theo.

0: Mệt không?
1: Ủa cái này là luyện luyện la luyện gì con?
0: Trời đâu có, con luyện thanh cái âm vực á, khi mà cái âm vực nó ồ đó là mình lên xuống theo cái chỉ tay của con, hiểu không? Cái này là trong tư duy đồ nhạc trưởng tay làm đó.
2: Đó. Có tác dụng là hát hay à?
0: Dạ. Thì sau khi mà con luyện xong là con có một cái nhận xét cố định của con liền.
2: Tại sao con? Tại sao?
3: Em hát hay hơn.
0: Thật sự thì anh rất là bất ngờ với cái tài năng của em.
3: Em hát hay hơn đào, đúng không?
0: Đào, đào,
2: không, thấy không? Thấy không? Tôi nói con tôi có khiếu mà.
0: Không, con chưa nói xong mà.
2: Không, nó có khiếu mà.
0: Con rất bất ngờ với cái tài năng của em nữa.
2: Hay không?
0: Đào chú.
2: Hay không?
0: Hay không? Em thấy hay không?
2: Lại quấn con tôi nữa.
0: Không phải là chú đánh con đào không mà. Con chỉ cho con chú mà chú đánh con hoài à.
2: Tại chú mừng nữa, chú mừng nữa.
0: Mừng cái gì? Con chưa nói xong. Nè, con rất bất ngờ tại vì em nó hát quá dở và không có khả năng làm ca sĩ.
2: Hay quá.
0: Nè,
2: mới được gì?
0: Chú, bình tĩnh. Bình tĩnh chú. Em nó không có khả năng làm ca sĩ.
2: Bây giờ sao con?
0: Không có gì lo đấy chú. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một cái số phận. Người này giỏi cái này, người kia giỏi cái kia.
2: Sao nó không giỏi cái này?
0: Thì bây giờ mình sẽ tìm ra cái nó. À, nói nó không có năng khiếu. Kìa, năng khiếu nó kìa, thấy không? Thật sự chú thấy nó đang coi gì, thấy không? Đó, thấy chưa? Cái tay nó giống như là tay sắt vậy đó. Nó đánh càng càng càng mà không biết đau. Đó, chứng tỏ là em nó rất là có năng khiếu với bộ môn gọi là võ thuật. Trời ơi, bình thường cái bản tính nó cũng đàn ông này, thấy không? Nó thích đánh

0: thì sao, tại sao chúng ta không nâng em nó đi theo con đường võ thuật?
1: Hay lắm.
0: Đào chú đào.
1: Trời ơi, tự nhiên
0: cái... mà chú mừng là con đào con bầm mình bầm.
1: Không, không không không. Tự nhiên cái con nói cái tự nhiên cái chú. Chà, năng khiếu mà.
0: Đó.
1: Cái là năng khiếu.
0: Đúng.
1: Bây giờ phải kiếm người chỉ dạy dỗ.
0: Nhưng mà cái vấn đề là con thì là con là gọi là con bên nghệ thuật, con không có rành bên võ thuật.
1: Không sao.
0: Đào đào chú một lần chú mừng là con bầm mình bầm mẩy hết trơn á.
1: Chú xin lỗi con nhưng mà tại trời.
0: Chú ơi.
1: Có rồi, có rồi. Có người chỉ rồi.
0: Có người chỉ là chú mừng mà chú đừng đánh con nữa.
1: Là tía của ba. Ông ngoại của con. Ông ngoại của chỉ con.
2: Ông ngoại dạy con.
1: Ông ngoại. Ông ngoại thì dạy con dạy. Tạm gió. Đâu rồi.
3: Alo. Ừ. Anh Bảy hả? Trời ơi, lâu quá không gặp. Rồi sao anh? À vậy hả? Rồi trời đất ơi, chuyện nhỏ. Ừ. Ừ, cứ cho nó về đây đi ha. Ừ, rồi rồi rồi. Thoải mái nghe. Rồi, cái gì gặp lại nha. Rồi rồi rồi. Ừ. Có gì cứ điện thoại cho tôi ha. Ok.
2: Trời. Ai gọi cho ba vui dữ.
3: Trung đội trưởng của ba hồi xưa có con đứa cháu gái, ông muốn cho nó về đây nghỉ ngơi vài hôm á mà.
2: Ba ăn cơm.
3: Nghe nói con nhỏ này nó giỏi lắm nha. Ở công ty của nó cũng phát triển lớn lắm á, mà nó muốn về đây nó thăm dò coi coi nó mở thêm cái chi nhánh ở dưới này á. Nó có một bạn trai dưới này nè.
2: Ủa vậy hả ba? Vậy là từ nay con có bạn để tâm sự.
3: Coi nha. Ráng tém tém cái miệng lại coi nha. Hù con ta chạy mất dép đi. Nghe.
2: Ba, con biết rồi.
3: Ừ, mà cái phòng của con á, giờ cho nó vô ở được không? Nhà có phòng nữ à.
2: Dạ được chứ, con dễ mà ba.
3: Vậy ha.
2: Dạ.
3: Ừ. Rồi lát chiều nay đi đâu về sớm nha.
2: Sao ba?
3: Ừ, đi làm thiệt đại nó, chiều nay nó tới nhà mình nè.
2: Thôi, ba kêu Phúc đi, kêu con.
3: Thằng Phúc nó mắc học rồi. Con rảnh rỗi con phụ với ba. Gái nứa gì đâu nghe nó cái chuyện phụ bếp cái là dãy nảy lên nè. Mệt mỏi.
4: Rồi bắt đầu vô thế nha con.
2: Dạ.
4: Buông lỏng tay. Nâng tay. Hai tay lên cho đều. Hít sâu vô. Khi tay lên tới thẳng đứng dưới lại thân thể thì chúng ta thở ra. Thở từ từ. Rồi hết hàng hơi rồi chúng ta thả tay xuống. Cái bài này là bài đầu tiên. Bài này là tập cho hơi thở là dẫn khí. Hiểu chưa? Rồi bây giờ hít thật sâu vô. Đừng có hít cái hơi phổi mà hít cái hơi bụng. Con làm vậy là bị căng được chưa? Hít hơi bụng, hít vô. Co chân phải lên. Bắt đầu hai tay giận nè. Đó. Ông ngoại làm sao rồi con làm y vậy nhớ không? Đó. Cung người xuống. Đó.
1: Hù. Đó. Con hết hồn không?
2: Hết hồn quá ngoại.
4: Thấy chưa? Cái này kêu là cái thế kêu là thế hù. Hù thiên hạ. Thấy không? Mình làm cho đối phương của mình qua mắt. Đúng không? Hiểu chưa?
2: Lần đầu tiên con được học bài học này luôn á.
4: Con chưa biết đâu, thời trai trẻ, ông ngoại là một trong những người nổi tiếng ở cái vùng đất này. Con nghe cái danh mà Liện Độc Cô Cầu Bại chưa? Đó.
2: Con chưa nghe bao giờ luôn ngoại.
4: Bây giờ con bắt đầu con nghe. Ngoại thời đó còn trai trẻ, ngoại đi tới đâu hả là thanh niên nó dồn, nó ngưỡng mộ mà. Nó chọc ngoại giận một cái, ngoại chỉ dặm dò vậy cái nó chạy mất dép.
1: Không có, không có, bậy, cái lúc dặm dò là có. Nhưng dặm dò xong xỉu, người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu nên người ta mới sợ.
4: Mày biết khỉ khô gì mày sợ mỏ vô
1: đâu
4: mày?
1: Đâu có, con có chứng kiến cảnh đó mà.
4: Mày làm gì mày chứng kiến?
1: Hồi đó con biết tí sớm mà.
4: Thôi thôi thôi đừng có xạo. Mày lúc mà tao mà nổi danh là Liện Độc Cô Cầu Bại, mày lúc đó mày còn nằm ở trong móng chân cái của anh Xui. Làm gì mày biết cái chuyện đó mà mày nói?
1: Sao tí biết con nằm trong móng chân cái của ba con?
4: Ba mày lúc đó chưa đẻ mày.
1: Nó nằm một số bộ phận khác sao tí biết được?
4: Mày đừng có trả treo với tao. Nói chung mày chưa có chào đời. Mà mày làm gì mày biết được cái quá khứ tuyệt vời của Liện Độc Cô Cầu Bại này.
1: Tại con nhìn tía bây giờ con đoán được quá khứ của tía.
4: Sợ. Nói chuyện nghe không hay. Nè, tao nhìn con mày, tao sẽ đoán được tương lai của mày nè, hằng rễ đu đủ.
1: Con của con quá ngon rồi.
4: Đó, bây giờ em gái mày nè, đó, múa con. Đó, thấy chưa? Đó, con làm vậy là tốt nè. Con có cái gen của ông ngoại, có cái tố chất của ông ngoại ha. Chứ không phải là con mang cái gen của ba con ẻo lả, không có mần ăn được khỉ khô gì hết trơn rồi.
1: Tí ngộ à. Chị tí dạy con cháu, tí dạy đi. Gì tốt đẹp tí con gom vô tí hết.
4: Hey! Hết hồn hay chưa? Hay không? Hay không? Cái chiêu mà hù là hết hồn phải chưa?
1: Tí đừng hù gì nha.
4: Rồi sao?
1: Hù gì lỡ mà con mà đứt một cái mà không có cơ hội để hù đâu.
4: Mày hay quá.
1: Lỡ mấy cái không mà.
4: À, thôi đừng có tập trung bên đó con. Tập trung. Vô. Vô thế. Đánh thử hoài coi coi. Mày thấy gì rất thôi. Ừ. Ừ. Đó. Đá. Đá. Đá. Đá cao lên. Đá. Đá. Đá cho nó giặt. Ờ. Ừ, đó. Ờ. Ừ, đó.
1: Rồi.
2: Còn cái hù nữa.
4: Ồ đó. Hết hồn phải không? Hù ba mày coi. Một. Hai ba hù. Hù.
1: Hết sợ rồi. Cái gì biết trước là không bao giờ sợ.
4: À, biết trước không sợ phải không? Thôi. Đó thấy chưa?
1: Đó, con gái.
2: Dạ.
1: Tập mệt, uống miếng nước.
2: Dạ.
1: Cho khỏe.
4: Mày mời con gái mày thôi hả? Còn cha vợ mày mày không mời hả?
1: Rồi, ly để ngay đây rồi.
4: Trời đất ơi, mày cũng phải mời tiếng tao mới dám uống chứ.
1: Trời, trong nhà tí khách sáo quá tí.
4: Vậy sao mày mời con mày?
1: Tại nó là con.
4: Tao là gì mày?
1: Tí vợ.
4: Nói chuyện mày thiệt đâm ban quá.
1: Dạ.
4: Nè.
2: Dạ.
4: Ông ngoại nói rồi con nghe. Mình đi thi á, nó có hai phần. Phần thứ nhất là tự biểu diễn.
2: Dạ.
4: Phần thứ hai là phần đối kháng. Đối kháng là con chọn một cái đối tượng để mà con biểu diễn đó. Cái
2: dạ.
4: Đó là đánh thiệt đó nha con.
2: Dạ.
4: Con chọn được người chưa?
2: Dạ chưa ngoại.
4: Bởi vậy bây giờ trong xóm này kiếm một đứa mà để mà nó đối kháng lại với con đâu có đỡ, đâu có đâu. Không lẽ giờ ông ngoại ra là đối kháng con không được.
1: Ủa làm như trong nhà này tôi không có giá trị gì để sử dụng hay sao?
4: Mày có gì?
1: Trời ơi trời.
4: Thì mày làm rể nhà này mày giặt đồ nấu cơm.
1: Ủa tía, nhưng mà con của con nó cần người đối kháng. Trời ơi, con cũng là...
4: À vậy mày muốn mày tham gia cái phần đối kháng của con mày thi phải không?
1: Con giúp con được mà tía.
4: Mày làm được không?
1: Trời ơi là trời, chị để... nhỏ.
4: Thôi, giỡn mặt mày tao thấy mỡ không à. Mày đi tao thấy nó còn đùng lên đùng xuống mà.
1: Nhưng mà con có tố chất tía à.
2: Được không?
4: Thể hiện coi.
1: Trời ơi là trời, nó giống con đó. Nó có tố chất giống con chứ mà giống tía đâu tía.
4: Ra thử đi con.
1: Trời
2: mà.
1: Ơi là trời, ra đi. Tại nào giờ mọi người coi thường tôi quá nên mọi người cảm thấy là trong nhà này tôi không có giá trị gì hết, đúng không? Nhưng ngày hôm nay để chứng minh cho tía thấy, thằng Kiệt này không chỉ biết nấu ăn giặt giũ đâu, mà nó là một thân võ nghệ.
4: Thôi. Nói nhiều quá không có tin. Thấy không? Làm cho người ta thấy người ta mới tin.
1: Nè, đâu phải hồi xưa là dân phá làng phá xóm.
4: Hả? Gì?
1: Võ nghệ cao cường.
4: Trời ơi, phá làng phá xóm đó là bản năng mày phá phách thì hiếu kỳ chứ làm gì có võ nghệ.
1: Phá phách không có võ rồi tao quýnh rồi sao?
4: Ô trời ơi, thôi mày nói cái gì cũng được hết trơn trời. Thôi vô thế đi. 1 2 3 vô thế. Xa. Xa. Xa. Sai. Sai, sai, sai, sai, sai.
1: Sai phải có bia mới sai được nha.
4: Trời đất ơi, người ta có võ sai nha mày.
1: Không phải có bia rượu người ta mới sai.
4: Ủa sao mày làm gì cũng phải có đạo cụ hết trơn
1: phải
4: rồi.
1: Phải có đạo cụ gì mới sai xỉn được, lúc đó mới hùng dũng
4: thôi,
1: lên.
4: Thôi đâm ban quá. Vô thế.
1: Vô lại.
4: Xa. Sai. Siêu.
1: Làm gì có võ siêu? Hả? Làm gì có võ siêu?
4: Có sao không có.
1: Siêu sao quýnh?
4: Vậy là mày không có nằm trong cái môn phái này rồi mày không có biết. Con chuẩn bị phản đòn con. Phản. 1 2 3 thủ vô thế phản công.
2: Chết rồi. Ba có sao không ba? Ba. Ổng ba. Con xin lỗi có sao không ba?
1: Coi như con là đứa con cuối cùng của ba với má.
2: Ba con xin lỗi.
1: Trời ơi, chết tôi rồi. Cao Xanh ơi.
4: Châu. Trời đất ơi. Sao con

0: Ờ à, nè.
1: Hả?
0: Để tôi phụ cho.
1: À, thôi, tôi tự làm được rồi.
0: Nè, con gái sinh ra là chỉ làm mấy cái việc nhẹ nhàng thôi.
1: Vậy con trai mấy người sinh ra làm cái gì?
0: Thì con trai sinh ra là làm mấy cái việc nặng nhọc rồi nè. Đây, để tôi.
1: Anh làm cái gì vậy? Quạt mình lên anh đi.
0: Một người quạt mà hai người được mát. Lời rồi. Bộ cô cũng sợ con ếch này hả?
1: Sao không sợ?
0: Mà nè, tôi giúp cô khiêng bưởi, sao cô không cảm ơn tôi đượng tiếng vậy?
1: Cảm ơn nha
0: cô Út.
1: Gì?
0: Cô có chuyện gì cô giận tôi hay sao vậy? Sao tôi thấy cái thái độ của cô có vẻ như không thích tôi lắm á?
1: Sao dám giận anh? Phận thư ký quèn như tôi sao dám giận giám đốc được? Tôi đâu có quyền hành gì mà bắt anh lúc nào cũng phải nghe điện thoại của tôi đâu.
0: À, tưởng chuyện gì? À, hôm trước tôi có việc cần phải giải quyết với bạn cũ nên không có tiện nghe điện thoại của cô Út. Với lại khi mà về tôi cũng lu bu công việc quá nên cũng quên gọi lại cho cô nữa. Tôi xin lỗi cô nha. Thôi, coi như là tôi tạ lỗi với cô đi. Tôi mời cô đi ăn nha.
1: Thôi, tôi không đi đâu. Tôi đang giảm cân.
0: Ờ, vậy nè. Vậy thôi, tôi về trước. À, mà Nhân nè.
1: Gì?
0: Tôi thấy dáng của Út cũng chuẩn rồi mà. Đâu cần phải giảm cân đâu. Tôi biết á, có một quán gà nướng ngon lắm. Tôi mời cô Út đi ăn nha. Được không?
1: Dạ, em mời nha.
0: Tôi mời mà. Đi ha.
2: Ráng nha con. Đi thi cái nữ công gia chánh rồi này kia rồi nở mày nở mặt cho dòng họ gia đình nha con.
3: Ngoại yên tâm đi, chuyện nhỏ.
2: Gà này chắc gà bà ngoại rồi. Gà dai quá.
4: Ngon không?
3: Ngon
4: mà tía. Không ăn thôi rồi, để con ăn. Gặn được mà ăn dai được. Ngon.
2: Rễ gì đâu mà ham ăn không uống.
4: Ngon mà. Con gái, thi là phải thắng nha. Ba tin tưởng con. Cái nhất, cái hai, cái chuyện giải thưởng, làm ơn đừng nghĩ tới nó. Có người khác nghĩ giúp con rồi. Con là phải đoạt giải đi chi, để bà con biết được nết của con. Lúc đó, kiếm một rễ độc độc về cho ba mẹ nở mày nở mặt với bà con láng giềng nha. Có điện thoại.
2: Quân nào mày gọi giờ này cho bữa ăn hả?
4: Quân tổ chức thi á.
2: Xin lỗi, không phải quân nào, quân tổ chức.
4: Alo.
5: Dạ, em gọi thông báo cho nhà mình biết là cuộc thi hoa khôi du lịch Việt Vườn nó bị hủy nha. Do dịch Covid bùng phát về quá, không tụ tập đông được à.
4: What? Ờ đúng rồi, cái gì đó. Alo. Alo.
2: Nói gì vậy?
3: Hả?
4: Cái cuộc thi nó hủy rồi.
2: Ủa sao hủy?
4: Ai biết, nó kêu dịch Covid gì đó, nó hủy rồi.
2: Ơi.
3: Cấm tụ tập đông người đó tía.
2: Biết rồi thì cái đó là đúng rồi.
3: Trời.
2: Nhưng mà thiệt cháu ngoại tôi không có cơ hội để mà trổ tài.
3: Dạ.
4: Cái chuyện nó không quan trọng, cái chuyện nó không quan trọng. Xong tổ chức kỳ cục vậy. Thế dù quỷ thì phải trao cái xe đạp cho người ta chứ.
2: Có thi không? Có đoạt giải không mà trao xe đạp?
4: Phải trao xe đạp cho con chứ, con có xe đạp con đi.
3: Trời ơi, thôi đi ông ơi. Làm như là con.

0: mình thi là thắng chắc vậy đó.
1: Trời ơi mọi người ơi, mọi người có biết là bữa giờ tôi mong chờ chiếc xe đạp này tới mức nào không?
0: Thì ra là vậy ha, cười nham hiểm đồ nay mới hiểu nha.
1: Bà biết cái gì? Tôi không ăn cơm nữa.
0: Ủa, đưa dĩa gà đây chứ.
1: Không ăn cơm nhưng mà tôi ăn gà.

0: Từ ba con mới về.
1: Ê ê ê.
0: Dạ.
1: Sao không đi luôn đi hả? Đã nói là bữa nay, nói từ sớm luôn rồi, bữa nay là có khách tới đãi tiệc. Hả? Bây giờ tiệc tàn rồi, khách rồi, ha? Ăn xong rồi luôn nữa rồi, về đây làm gì? Dắt mặt về đây làm cái gì?
2: Dạ, trời xin lỗi ba con quên mất, tại về cái chỗ giường lu bu quá.
1: Lu bu cái gì?
2: Mà ba, chứ lại hồi chiều này con được đi ăn gà nướng với sếp nữa.
1: Cái gì? Đi ăn gà nướng với sếp hả? Bay làm như bay là nhân viên thân tín lắm của sếp bay vậy.
2: Không dám rồi.
1: Làm như tao dễ tin lắm.
2: Dám rồi nha. Không chừng mai mốt người ta làm phu nhân của sếp đó.
1: Trời, tao có nghe là lộn không vậy? Mày nói cái gì nói lại coi.
2: Ba hả? Này ghẹo của con mà, không lẽ con không xứng đáng. Ủa mà ba.
1: Gì?
2: Khách nhà mình đâu rồi?
1: Trời đất ơi, thì bay nói là đồng ý ở chung rồi. Thì tao cho nó vô phòng bay chuẩn bị dọn dẹp gì trong đó, ở trong đó rồi.
2: Dạ, thôi để con vô tiếp khách nha.
0: Gà nướng.
1: Hết biết.
2: Wow, cái nón này xịn lắm nha. Trời ơi, cái túi này nè, đẹp quá. Chắc mắt lắm. Ôi, nước hoa. Mùi thơm quá.
3: Chị Trâm ạ. Em xin lỗi chị nhiều nha. Hồi nãy giờ em về vội quá, em đi tắm nên là đồ đạc em quên xếp lại mất á.

0: Sao nói con biết đi, ai làm gì Út? Út giờ Út nói đúng không? Con đi về nha. Trời đất, con ở nhà đăng đăng đê đê biết bao nhiêu công chuyện. Bữa hả còn xuống hả, con còn chưa hả tính ký chưa đếm trái gì hết trơn á. Rồi bây giờ trời nắng chang chang, Út kêu con ra đây ngồi rốt khóc không đúng không? Con đi về nha.
1: Đừng có về mà.
2: Ai làm gì Út vợ? Nói con nghe đi.
1: Út bị thất tình rồi.
0: Gì? Thất tình hả? Trời ơi, Út bị hai thất tình.
1: Út, cuộc đời long đong của Út. Út cứ nghĩ là cũng sẽ tìm được bạch mã hoàng tử cho đời mình. Ai ngờ đâu gặp nghiệp duyên. Người ta đã có bạn gái. Tại vì bạn gái người ta còn xinh đẹp rồi, giỏi giang nè, rồi sống chung nhung lụa, nhà giàu có điều kiện nữa. Cô gái đó xuống đi tìm ảnh nữa. Bây giờ Út không biết làm sao chứ.
0: Tính ra là Út bị nghiệp quật đó hả? Út, không có. Tụi con bị sốc luôn á. Nhưng mà cái người đó là ai? Không lẽ à? Trời ơi, đừng có nói với con là anh Lâm nha. Út thương Lâm hả? Đúng không?
1: Không biết.
0: Trời đất ơi, Út cứ bình tĩnh đi. Cái gì cũng có cách hết trơn, giải quyết được hết hà. Có nghĩa như lời Út nói á, là cái cô bạn gái đó đó, bạn gái của anh Lâm á, là xuống đây nhờ Út hàn gắn lại cho hai người đó hả? Vậy là hai người đó đang gặp vấn đề. Họ đang cãi vã, họ đang bất đồng ngôn ngữ, ấy là bất đồng cái quan điểm, và họ sắp chia tay hay gì đó. Vậy là Út vẫn còn cơ hội. Không hiểu không? Bây giờ bình tĩnh nghĩ cách đi. Chứ sao?
1: Nhưng mà tội nghiệp cô bé đó lắm. Cô bé đó cũng thiệt tình

0: cũng dễ thương. Với lại có vẻ cổ còn quan tâm người ta lắm, cho nên Út không làm vậy được.
1: Đúng rồi đó Út. Tại vì con thương Út quá cho nên con cũng nóng lòng con nói vậy thôi. Nhưng mà ở đây á hả, công bằng mà nói thì tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Bây giờ quan trọng hả là anh Lâm ảnh thương ai thôi. Đúng không? Tình yêu đâu có lỗi đâu. Út không chịu phải không? Còn nếu Út không chịu thì thôi. Thì bây giờ Út cứ hàn gắn hai người đó đi, để cho hai người đó đến với nhau luôn. Có gì đâu, kêu con ra đây làm gì. Rồi giờ con về con kiếm bưởi tiếp, đúng không? Nắng cũng chết.
0: Nhưng mà...
1: Con biết rồi, con hiểu mà. Cho nên bây giờ con mới nói Út á, là bây giờ một á, được ăn cả ngã về không luôn. Bây giờ mình có tình cảm với người ta, mình phải thổ lộ, mình im lặng là không ai biết hết. Đó, được ăn cả ngã về không luôn Út. Út tỏ tình đi.
0: Út hả?
2: Đó, làm đi. Xong rồi đây điệp. Ngáp cái gì mà ngáp. Hôm nay á, Châu phải giải quyết xong đống này á mới được nghỉ.
3: Gì? Làm hết nhiêu đây hả?
2: Đúng rồi.
3: Không bị khùng làm cho chết hay chi vậy? Không thấy hai con mắt tôi hồi tối trước tôi làm bài giờ như hai con gấu trúc không? Không tha cho tôi bữa nay giùm đi.
2: Thôi ráng đi. Này á, là bài tập của cô giáo giao cho ôn thi. Còn có mấy câu nữa chứ nhiều đâu mà than.
3: Thôi sao? Không mấy cho mượn chép đi.
2: Châu không ráng làm sao mà ôn thi được.
3: Nó nghe này năn nỉ luôn á, mấy cho mượn chép đi. Mai mốt biết đâu tôi học giỏi lên rồi tôi cho mượn chép lại. Đi, năn nỉ luôn á. Nha, đây tôi chép cho.
2: Không.
3: Cho chép đi mà.
2: Không.
3: Cái ông này, bữa nay em dám chứng với tôi hả?
4: Trời ơi tôi còn xác minh lại cái hành động vừa rồi có phải đánh lộn không. Hình như là không phải đánh nhau nha. Cái này là thấy giống như là đang yêu nhau á, học bài một báu cổ đồ này nọ tính hôn người ta hay gì.
2: Không có.
4: Trời ơi, không có mà nói đồng thanh vậy luôn hả? Trời ơi, ta nói cái này là cái kiểu mà giống Hạnh với Hương Đức ngày xưa nè. Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Ta nói hả, thương nhau muốn chết, yêu nhau muốn chết, mở miệng ra là không có yêu nhau. Thiệt ra là hai đứa đang yêu nhau nè, đúng không?
3: Không đời nào.
4: Không đời nào. Trời ơi, thường thường không đời nào ba chữ là khó nói trùng với nhau lắm á, mà hai đứa giống như là cái này mà ở trong thanh nhạc của anh á, người ta gọi là có một cái monotone, có một cái thần giao cách cảm, có một cái tâm đầu ý hợp. Cái này gọi là trời ơi, hai đứa là nhìn là có nét phu thê lắm á nha. Rồi làm gì á, trời, úp vỡ cũng đều nhau, rồi bỏ viết cũng đều nhau, rồi sáng áo cũng đều nhau nữa. Thôi, tính làm gì vậy? Hả?
3: Bác!
4: Dễ gì cũng được tao.
3: Đứng lại!

0: Trời đất ơi, thôi thôi thôi, ngưng đi, đừng làm con. Cái chuyện này để cho con Trâm mới làm.
1: Thôi được rồi, để con làm. Trời được
2: ơi,
1: mà
2: con là khách mà.
0: Trâm ở đâu rồi? Trâm ơi Trâm.
1: Dạ ông ơi, chị Trâm đi làm từ sớm rồi. Tại vì từ lúc sáng con ngủ dậy á là con đã không thấy chị Trâm nữa hết rồi.
0: Nó đi đâu vậy trời? Rồi mà hôm nay con tính đi đâu đây, làm gì?
1: Thực ra thì con xuống đây không phải để con nghiên cứu gì hết á. Mà là con muốn tìm một người á ông.
0: Tìm một người?
1: Dạ.
0: Ủa mà người đó làm sao với con?
1: Thực ra thì người con cần tìm là người yêu cũ của con.
0: Người yêu cũ hả? Ủa bộ nó có gì với con rồi nó bỏ trốn rồi con đi tìm?
1: Dạ không ông ơi. Ảnh là người tốt. Thực ra thì tụi con có một chút hiểu lầm á. Nên là con xuống đây để tìm ảnh giải thích rồi. Mà chị Trâm có hứa là sẽ tìm ảnh giúp cho con á không?
0: Trâm nó hứa với con là vậy hả?
1: Dạ.
0: Ê cha, cẩn thận nha. Cái bà này đó gặp ai bà cũng hứa hết trơn trời á. Bà hứa lèo không à. Trời ơi con ma.

0: họ hứa đó. Cho nên là con phải hết sức cẩn thận đó nghe.
1: Kỹ vậy không?
0: Ừ. Mà nè, con có biết là thằng đó nó tên gì không?
1: Dạ, ảnh tên là Lâm á không?
0: Tên là Lâm hả?
1: Dạ.
0: Tên là Lâm. Lâm, thằng này chắc là đẹp trai lắm à nha, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. À đúng rồi, con có hình của ảnh nè. Để con mở cho ông xem nha.
0: Đâu coi, nghi nghi lắm nha. Y chang. Đúng rồi, này là Lâm. Ông biết thằng này. Trời ơi, tìm nó dễ ồn mà. Nói là bạn là làm chung với lại ông Trâm nhà này nè. Muốn tìm nó vô vườn bưởi tìm là gặp à.
1: Ủa, vậy sao chị Trâm nói với con là chị không có biết anh Lâm? Rồi chị còn nói với con á là chị sẽ nhờ bạn của chị á hỏi ai xung quanh đây giùm cho con á không?
0: Thấy chưa? Hồi nãy ông nghe con nói con nhờ Trâm là ông nghi nghi rồi. Trời đất ơi, cái bà đó bà xạo lắm. Nói nghe nè, bây giờ con muốn tìm Lâm đúng không?
1: Dạ.
0: Đó, giờ con ra cửa ha, con quẹo quẹo trái. Con đi thẳng đâu khoảng ra tới cái chỗ cái ngã ba trên đó đó. Đó, con quẹo phải. Đó, đi khoảng chừng 200 mét nữa là gặp cái vườn bưởi của bà Ngọt. Đó, thằng Lâm là nó hay làm gì cái chỗ đó lắm.
1: Dạ, đi thẳng quẹo phải rồi ra.
0: Hiểu chưa?
1: Dạ, con biết rồi. Cảm ơn nhiều nha ông.
0: Ừ.

0: Chị Ngọt ơi, chị Ngọt. À, làm bánh tới cho chị.
1: Ờ, chưa thấy nữa. Ủa, nè, có chuyện gì vậy? Bộ khách người ta quỷ đơn hàng hả? Hay là hàng giao cho khách có vấn đề gì?
0: Dạ không có, chuyện này không liên với khách hàng. Ờ, thôi em đi kiếm ảnh nha.
1: À.
2: Ủa? Gì vậy? Không gặp tôi mới có một ngày mà đã nhớ tôi rồi hả? Chạy kiếm tôi khắp nơi, sợ mất tôi hả?
3: Anh cứ cà rỡn kẻ tôi hoài à. Đi theo tôi.
2: Cái gì vậy?
3: Đi, tôi nói nghe nè.
1: Nè, nè, có chuyện gì vậy? Nè. Trời đất ơi, hai cái đứa này. Nãy mới thấy nó nói chuyện riêng nữa. Ủa? Không lẽ hai đứa nó...
4: Ủa, bay kiếm ai vậy? Hả?
1: Con mệt quá.
4: Bộ bốn tháng nó trốn nữa hả?
5: Dạ không có, con không có kiếm anh Thắng. Con...
4: Chị kiếm ai?
5: Nội có thấy cô An đâu không nội?
4: An hả? Ủa, con biết cổ hả?
5: Thì con có biết. Nhưng mà nội thấy cổ đâu không?
4: Con An nó ra vườn bưởi nó kiếm thằng Lâm rồi. Mà ngộ lắm nha. Hai đứa này nó thương nhau cái kiểu gì mà suốt ngày nó gây lộn. Trời đất ơi, nội phải đứng ra nội giảng hòa ha. Để cho hai đứa nó nhanh về với bên nhau. Đó, con thấy nội tạo phước vậy ổn không?
5: Trời đất ơi, nội làm vậy là chết con luôn rồi chứ ổn cái gì?
4: Chết cái gì?
5: Thôi, nội tạo phước nhưng mà nội vô tình hả? Nội hại con nội rồi đó. Trời ơi, không được, con phải ra ngoài mới được.
4: Hại gì đây trời? Con nhỏ này.
3: Mệt quá. Nghỉ mệt uống nước xíu đi.
6: Nghỉ xíu thôi nha.
3: Đã gì đâu.
6: Để coi tôi nhớ rồi xíu tôi sẽ chỉ châu bày tiếp theo ta.
7: Dạ, chào ông.
8: À, nè, trời đầu mùa mà nó rụng, nghe không?
7: Dạ.
8: Thì ông lượm rồi ông rửa sạch. Rồi thấy tụi bay ngồi đây mà tụi bay đàm đạo thì ông lấy ra cho tụi bay ăn đó.
7: Dạ, cảm ơn ông.
3: Mang đi.
8: Ăn đi nha không?
3: Dạ.
8: Tao bưng dĩa xào tự dứa lên mà tao nghe cái mùi nó bốc lên mà hai bên đây tao cứng luôn đó. Không đi chịu không nổi trời. Thằng trai mà ăn chua trâu.
7: Chua quá.
8: Ẩn quá.
7: Nhưng mà ngon.
3: Chua.
7: Ngon. Chua. Ê, gán ăn hết tới dĩa xoài này là học bài tiếp nha. Tự nhiên chua cái tôi nhớ ra tôi chỉ cho bài gì tiếp theo rồi.
3: Nữa.
7: Chua quá.
3: Cái gì mà học hoài vậy?
7: Thì học mà mới
3: thi. Còn cái mệt xíu cũng nhắc học hoài. Làm ơn cho tôi nghỉ xíu đi.
7: Không nghỉ gì trơn á. Ngày nghỉ ăn xoài là nghỉ rồi.
3: Ơi mệt quá, tôi nhức đầu lắm mà không có học gì nữa.
7: Phải học mới thi.
3: Tụi nó nghe không?
7: Không nghe gì á.
3: Cái chuyện hả, tôi đánh ông bây giờ á.
7: Chuyện gì?
3: Tôi đánh ông bây giờ tin không?
7: Đánh. Bây giờ sao? Trời ơi, ra là tao như bao cá uống hoài vậy trời.
9: Thấy chưa, thấy chưa? Yêu nhau cho cố vô rồi cắn nhau đau. Mấy cái kiểu mà quýnh quýnh nè là giống Đức chứ không Hạnh ngày xưa nè. Nhìn hai đứa là thấy biết yêu nhau rồi. Học hành gì tâm đây nữa.
8: Ủa? À, nói gì nói tao thấy thằng Thắng nó nói cũng đúng. Con có cái tướng là làm thầy Pháp.
9: Thì thầy Pháp thầy tối.
8: Thầy Pháp cao hơn thầy bói.
9: Ủa vậy hả?
8: Ừ.
9: Trời ơi, ông nhìn kìa, thấy ông hai nói như da trắng nè, tướng xem nhau nhìn có tướng phu thê lắm luôn đó.
8: Được. Ý là tôi đã tội nguyện khi tôi nhìn thấy thằng cháu rể tương lai của tôi.
5: Em nghe ông nội nó hết rồi. Chị có quen với anh Lâm đúng không?
0: Thì chị cũng có quen với anh Lâm. Nhưng mà chị không có chắc là phải cái anh Lâm mà em biết không. Thì mà không ngờ đúng thiệt.
10: Chị Trâm.
0: Chị em với.
10: Sao chị đi làm mà chị không có báo với em?
0: Trời ơi, anh đi đâu nãy giờ tôi kiếm gần chết luôn á. Đi theo tôi, nhanh.
4: Đâu, chắc là con Trâm nó bày cái trò gì vậy.
10: Ông ơi.
4: Ơi.
10: Ông cho con hỏi có anh Lâm ở đây không ông?
11: Chuyện gì vậy?
0: Đi qua.
11: Nè. Có chuyện gì quan trọng thì cô nói đi. Cô làm gì cô cứ đẩy tôi hoài vậy?
0: Cái chuyện này
11: sao?
0: Cũng không quan trọng lắm.
11: Sao nãy tôi thấy cái hành động của cô cũng gấp gáp lắm mà. Giờ sao cô nói không quan trọng? Nếu mà không quan trọng á thì tôi đi làm việc tiếp nha.
0: Không. Chuyện này cũng khá là quan trọng á.
11: Thấy cái mặt của cô nghiêm túc quá. Chắc là chuyện quan trọng thiệt rồi. Sao? Có chuyện gì nói tôi nghe đi.
0: Tôi...
11: Hả? Cô làm sao? Alo. Anh nghe nè. Làm sao? Gặp em liền hả? Anh biết rồi. Anh tới liền hả? Cô Út ơi, lần này chắc tôi có chuyện quan trọng thiệt rồi. Còn cái chuyện quan trọng của cô Út á, thôi để từ từ nói sau nha. Thôi tôi đi nha cô Út.
0: Anh Lâm, anh đi đâu vậy? Chuyện gì quan trọng? Anh Lâm. Út ơi. Út. Cái gì? Út. Út đây hả? Út có gặp An không? Tại vì nãy con qua nhà ông Cự á, con kiếm An, rồi cái ông Cự nói là An qua đi kiếm anh Lâm á. Sao vậy? Mà Út có gặp anh Lâm luôn không?
3: Út không có gặp ai hết á.
0: Trời kỳ vậy.
3: Hai người đó đang đi gặp nhau rồi. Ôi.
0: Út bi gì vậy?
3: Nức thiệt á.

0: Ủa, An, ngồi ngoài này hả? Làm nãy giờ chị kiếm.
1: Chị Trâm, hả? Chị đâu từ sáng giờ vậy? Mà em nghe ông nội nói hết rồi. Chị có quen với lại anh Lâm đúng không?
0: Thì chị cũng có quen với anh Lâm. Nhưng mà chị không có chắc là phải cái anh Lâm mà em biết không. Thì mà không ngờ đúng thiệt. Công nhận cái đó cũng tròn ghê á. Anh Lâm anh vừa biết chị rồi, anh biết em nữa. Mà hôm nay hai người giải quyết hiểu lầm sao rồi?
1: Em vẫn chưa gặp được anh Lâm. Ủa? Lúc sáng ông nội có chỉ đường cho em đi á. Nhưng mà em tới nơi thì không có thấy ai hết trơn á. Chị Trâm
0: hả?
1: Hay là chị dắt em đi gặp anh Lâm đi.
0: Thôi để ngày mai nha. Ngày mai chị đưa em đi gặp anh Lâm. Chứ bây giờ hình như tối nay ảnh đi gặp đối tác. Chị nghe phong phanh vậy á. Ha, mai nha.
1: Vậy cũng được.
0: Thôi đừng buồn nữa nha.
1: Chị Trâm, chờ em với. Sao chị đi làm mà chị không có báo với em?
0: Tại chị nhìn đồng hồ lộn, chị tưởng trễ giờ cho nên là chị lật đật chị đi, chị không có rủ em được.
1: Vậy thì bây giờ chị dắt em đi gặp anh Lâm đi.

0: À, hồi nãy hình như chị nghe nhỏ bạn á ở trên chỗ làm á, nó nói là anh Lâm đang đi công tác cho nên là không có chỗ giường, cho nên chị không có dẫn em đi được ha.
1: Dạ vậy thôi không sao đâu chị, dù gì thì em cũng ở đây lâu mà. Không ấy bây giờ chị dắt em đi tới chỗ làm của anh Lâm á.

0: tiện lắm, thôi em đừng có qua.
1: Dạ vậy hả chị?
0: An, chị hỏi nè, này chị hỏi thiệt nha, chị thấy so với những người mà cùng trang lứa với ông Lâm á, là bây giờ người ta có nhà nè, có xe nè, có sự nghiệp rồi. Còn ông Lâm á, là cũng như là ông chỉ mới có khởi nghiệp thôi à, chưa có cái gì trong tay á, mang tiếng khởi nghiệp vậy chứ hả? Nhiều khi á, trong túi không có đồng bạc á. Vậy sao em mất công chạy xuống đây tìm kiếm ông chi không biết nữa.
1: Không sao đâu chị, những người khởi nghiệp mà ai người ta cũng phải đi từ con số 0 hết á. Giống như những cái người mà giàu nhất thế giới cũng vậy, người ta cũng phải bắt đầu từ những cái nhà kho nè, rồi những cái nhỏ nhất lặt vặt nhất vậy đó.
0: Trời ơi, sao mình nói chuyện với mấy đứa học cao hiểu rộng này sao mình nhức đầu quá đúng
1: hả? Không có... chị nói gì vậy?
0: Ý chị nói là đúng rồi, em nói đúng á, tức là khi mà mình muốn làm gì mới thành công là mình phải đi từ cái bước nhỏ nhất đúng không? Mình phải thôi chị đi làm nha.
1: Vậy bây giờ chị đi hả?
0: Em ở nhà nha. Em ơi.
1: Dạ.
0: Chị thay đổi rồi. Chị quên là hôm bữa em nói là em thích mấy cái đường đê á. Ở đằng sau nhà chị có cái đường đê đẹp lắm. Bây giờ chị dẫn em xuống rồi chị chụp hình cho em rồi chị em mình đi làm luôn, biết đâu ông Lâm muốn về sao hả?
1: Thì hả chị?
0: Đi nhanh lên.
1: Dạ.
0: Quay qua đây nhanh. Từ từ nha. Dung.
2: Ủa? Ai vậy Út? Bạn Út hả? Bạn từ Sài Gòn về phải không?
1: Mình là An, từ nước ngoài mới về.
0: Con này.
1: Sẵn tiện thì An cũng muốn nghỉ dưỡng ở đây một vài hôm luôn. À, mà hiện tại thì An đang ở nhà của ông Cự và là bạn cùng phòng với lại chị Trâm nè.
2: Ý, trời ơi, chị cười đẹp quá à. Trời ơi, cái hàm răng nó đều, nhạc bắp luôn. Trời ơi, chân mày ngang chị hot lắm luôn á. Đẹp, em ước gì em được chân mày ngang giống vậy luôn á. Mắt bồ câu luôn. Wow, để em tìm xem trên cái khuôn mặt chị không có cái gì lỗi luôn. Tuyệt vời, nó hoàn hảo lắm luôn đó chị.
3: Bởi thằng nó sắp chết.

Những câu chuyện hàng trăm năm vẫn hiện hữu ở Bích Chu, nhắc nhở người dân về truyền thống của làng nghề có tiếng mà nhiều thế hệ ở đây đang tự hào gìn giữ và phát triển.

công trình gỗ tồn tại trăm năm, sản phẩm mộc hiện đại xuất khẩu. Nghệ nhân dành cả đời giữ nét tài hoa. Người trẻ rèn giũa bí quyết của cha ông. Giữa không gian sản xuất hiện đại trong không khí rộn ràng tiếng máy, tiếng

Chu là một làng quê bình yên nằm ở vùng đất bên bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngôi làng này còn giữ được một số công trình gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể kể đến như đình Bích Chu, ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khi đến đây, du khách sẽ thấy trầm trồ trước vẻ đồ sộ tồn tại cùng thời gian, được tạo tác bởi bàn tay của những người thợ lành nghề sinh sống trên chính mảnh đất này. Nét tài hoa hiện lên trong từng mảng chạm khắc cột kèo, cũng đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề lâu đời.

0: Làng Mộc ở Bích Chu có tuổi đời khoảng 400 năm. Nhiều vật dụng từ xa xưa các cụ vẫn giữ lại để trong những dịp đặc biệt kể cho con cháu nghe. Những ngày tháng trước, bằng chính những vật dụng này, người thợ trong làng đã xây dựng nhà thờ tổ nghề. Xa hơn nữa là câu chuyện khi 8 ông thợ cả của làng đi làm mộc cho các gia đình, tích lũy kinh nghiệm, bí quyết rồi về truyền nghề cho con cháu, dần dần hình thành nghề phát triển rộng khắp trong làng và tồn tại cho đến ngày nay.
1: Nghề mộc này của chúng tôi là nó rất là có giá trị ở cái chỗ là nó thật cha truyền con nối từ các cụ các mọ là coi trở lại cho đến chúng tôi, là nó rất là quý mến cái nghề mộc này của chúng tôi. Cho nên là người ta mới có cái câu là ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, tức là có nghề trong tay thì sẽ có việc thì có công ăn việc làm. Thế cho nên là đời sống của bà con nhân dân làng chúng tôi là đất chật người đông mà không có ruộng, tức là chỉ có mỗi nghề mộc. Nam giới thì làm nghề mộc và nữ giới thì đan cót đan bồ. Nhưng mà đến giờ phút này là thời đại 4.0 cho nên là các cháu con gái là nó đều làm mộc hết.
0: Làng Bích Chu có khá nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hầu hết tuổi cao và họ đã nghỉ để vui vầy bên con cháu. Chỉ còn nghệ nhân Phùng Văn Dích vẫn nay đây mai đó, gắn bó với những công trình gỗ khắp nơi trong cả nước. Từ nhỏ, nghệ nhân Phùng Văn Dích đã theo cha, nghệ nhân mộc đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, vừa học vừa làm thợ phụ. Sau này, vì yêu kiến trúc cổ, ông Dích quyết tâm tập trung vào lĩnh vực làm mới và khôi phục đình đền miếu, kiến trúc cổ xưa. Cho đến bây giờ, ông đã có hàng trăm công trình trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, được người dân yêu thích và khâm phục bàn tay tài hoa của ông. Không chỉ dành cả đời làm mộc, tích lũy kinh nghiệm qua thời gian nâng cao tay nghề, nghệ nhân Phùng Văn Dích luôn quan tâm đến việc truyền dạy cho thế hệ sau. Ông đã mở lớp học mộc miễn phí, tận tình chỉ bảo những điều mình biết với mong muốn nghề mộc tinh hoa của cha ông sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.
2: Quê hương tôi á, thì thật ra nói về ngày xưa thì nghĩa là tung hoành đi thiên hạ để mưu sinh cuộc sống, tức là đến nơi nào nhân dân đón làm cửa, làm nhà, làm giường, tủ, bàn ghế. Từ cái giai đoạn 70 trở lại đây thì lại là hoạt động ở quê hương là chính. Mỗi một thợ của một vùng miền là có một cái cách làm riêng. Như quê hương tôi làm thì đơn giản nhất là những cột nhà đứng ở trên tường thật đấy, cái cột ngắn hay cột dài. Quê hương tôi là không cho phép bao giờ để lộn ngược được cái, từ nếu như gỗ to thì chúng tôi cắt ra phải đánh dấu từng như vậy là cái gốc cái ngọn. Thế nhưng cũng có nơi người ta cũng lại là coi là người ta cũng không cần. Thế đấy là cái bí quyết riêng. Thì quê hương tôi cho là nếu như lộn gốc ngọn thì cái điều đó không được tốt.

0: Hầu hết các gia đình ở Bích Chu đều theo nghề mộc của cha ông. Vì vậy đến Bích Chu, ấn tượng đầu tiên là không khí sản xuất rộn ràng từ đầu đến cuối làng. Các gia đình tất bật cho ra đời các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng với bàn tay tài hoa và bí quyết sẵn có, nhiều người thợ của Bích Chu có những sáng tạo mới. Đó là những chiếc đồng hồ bằng gỗ tinh xảo dùng để trang trí tại các gia đình hay văn phòng. Đồng hồ được làm bằng các loại gỗ, nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, chứa đựng trong đó từng nét tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ lành nghề, cả đời đam mê việc thổi hồn vào từng thớ gỗ.
1: Làm cái này nó phải đòi hỏi kỹ thuật cao thì mới lắp ghép thì nó mới chính xác được. Còn nếu mà không cao là nó bị lỗi. Quy trình là làm thủ công hết, máy móc chỉ có đục thôi.
0: Ngoài những sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng, Bích Chu cũng nổi tiếng với những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là những mảng mỹ nghệ đồ thờ, có những chạm khắc đòi hỏi tay nghề cao. Dựa trên hoa văn truyền thống, các nghệ nhân sáng tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hoa văn tinh tế riêng, vừa đảm bảo về ý nghĩa tâm linh, vừa thể hiện nét đẹp trang nghiêm ấm cúng, gợi nhắc người sử dụng về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Sò thì là nó lúc nào nó cũng có cái đặc trưng riêng, là làm thì là làm theo cái lối cổ từ ngày xưa.

thời gian qua, đồ trang trí nội thất bằng gỗ của làng Bích Chu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của làng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Để giữ gìn và xây dựng thương hiệu gỗ hàng trăm năm, ngoài bí quyết truyền đời, người thợ cũng luôn ý thức nâng cao tay nghề, tìm tòi sáng tạo để cho ra đời sản phẩm chất lượng. Từng khúc gỗ khô cứng qua đôi bàn tay khéo léo đã mang nét đẹp riêng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng mà còn tô điểm cho không gian đẹp hơn.

0: càng ngày thị trường càng cao thì mình phải làm nó càng phải nâng cấp lên để theo thị trường. Có những cái bí quyết là mình tự phải sáng tạo thôi. Sáng tạo chẳng hạn mình làm mỗi ngày mỗi phong phú lên cho nó đẹp, nó tinh hoa, khách yêu cầu. Ghế trước nó nhỏ hơn bên mình làm to hơn ra. Đồ bên nó càng cao cấp hơn.
1: Tôi làm khắp từ Bắc vào Nam. Đấy. Thì tôi cũng là luôn luôn giữ cái ý thức là làm đem cái sản phẩm của mình là trên nhất, là phải làm có lương tâm của nghề nghiệp, làm cho đến nơi đến chốn, như chúng tôi gọi làm thật đấy. Đó. Hay làm các cái nhà tư cũng thế, thì làm cho nó hết lòng mình, làm cho nó chuẩn chỉ để cho gia đình tự hài lòng. Thì đó là ta giữ được những cái nghề nghiệp riêng của quê hương ta.
2: Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề mưu sinh chính của hầu hết các gia đình trong làng Bích Chu. Cuộc sống của họ từng bước đổi thay nhờ nghề mộc. Từ người già đến thanh niên trong làng đều gắn bó với công việc này, và họ luôn tự hào khi đang giữ gìn tiếp nối nghề truyền thống của cha ông. Ngoài những nỗ lực phát triển nghề, những người thợ nơi đây cũng trăn trở và mong muốn làng nghề sẽ phát triển quy củ để thương hiệu Bích Chu ngày càng được biết đến và khẳng định giá trị trên thị trường đồ gỗ.
3: Về nghề mộc là đa phần là thủ công về tất cả các loại ngành nghề gỗ, từ nội thất cho đến các công trình nhà nước đầy đủ hết. Nó theo từng ngành nghề sản phẩm, miễn là mình phải lựa chọn tất cả các loại gỗ tốt nhất của theo những người làm và của những người gia chủ đặt. Là mình phải lựa chọn những hàng gỗ chuẩn và đẹp, bao gồm là không có rác và mối mọt.
4: Lịch sử làng nghề của thôn Bích Chu chúng tôi thì có từ bao đời nay. Hiện nay tôi đang ở trên cái môi trường là đất chật người đông, thế cho nên là tâm tư của người dân cũng rất là mong muốn thì có một nơi nào đó để chúng tôi mở ra một cái làng nghề để cho cái cách sống sinh hoạt được tương lai môi trường sạch sẽ.
2: Không chỉ nổi tiếng xa gần về kỹ thuật làm đồ gỗ được lưu giữ hàng trăm năm, làng nghề Bích Chu còn mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống với những nét dung dị trong những câu chuyện về người và nghề. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng những thăng trầm, người thợ của làng Bích Chu vẫn khẳng định thương hiệu của mình với những sản phẩm tinh xảo, chuyên nghiệp. Cả đời gắn bó với gỗ, họ đã thổi vào từng thớ mộc mạc đó niềm đam mê, óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp đi khắp muôn nơi.

Bích Chu nằm cách Hà Nội khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội, Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến Bích Chu, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, chọn mua các sản phẩm cần thiết. Du khách có thể tham quan ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nghe các cụ kể chuyện về lịch sử phát triển nghề ở nơi đây.

0: Lịch sử sẽ không bao giờ quên cái thời khắc mùa đông năm 1946. Giữa thủ đô Hà Nội có những chàng trai trí thức thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Với bom ba càng và vũ khí thô sơ, họ đã chiến đấu anh dũng cầm chân giặc 60 ngày đêm trong lòng phố cổ và rút lui an toàn về hậu cứ. Thế rồi, một bộ phận các chàng trai ưu tú ấy đã hăm hở gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến.
1: Cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc đã quấn Quang Dũng đến với nhiều miền quê trên đất nước và mang lại cho ông nhiều ấn tượng cảm xúc mới. Chính là từ đó, Quang Dũng đã bước vào làng thơ cách mạng với một tác phẩm để đời của mình, Tây Tiến.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với những người yêu văn chương thì khi nhắc tới nhà thơ Quang Dũng, trong tâm tưởng lại ngân nga những câu thơ: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Quang Dũng viết không ít, nhưng có lẽ Tây Tiến, tên tác phẩm đã gắn chặt với tên tuổi của ông. Nói về ông, nhà

0: thơ Vũ Quỳnh Phương đã từng đánh giá, Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo. Đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác. Ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến. Khúc Tráng Ca, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh trong áng thơ ấy, bao nhiêu năm qua xúc động lòng người. Và giờ đây, độc giả lại có thêm một Tây Tiến trong hình hài một cuốn văn xuôi với tên gọi Đoàn Binh Tây Tiến.
1: Một trang sử trung thực, đẹp, đầy xúc động.
2: Có thể là một cái cảm xúc của tác giả thấy rằng viết về thơ Tây Tiến chưa đủ.
3: Khi cầm trên tay cuốn hồi ký này, tôi có những cái xúc cảm rất là đặc biệt.
4: Là hồi ức đẹp của người lính Quang Dũng về một thời chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
5: Đoàn Binh Tây Tiến, đoàn vũ trang tuyên truyền biên khu Việt Lào, tác giả Quang Dũng, nhà xuất bản Kim Đồng. Lần dở từng trang hồi ký, Quang Dũng gợi lại câu chuyện khi đoàn võ trang tuyên truyền biên khu Lào Việt được thành lập. Hạt nhân là một số chiến sĩ của trung đoàn thủ đô, cho chúng ta biết thêm về sự tham gia tích cực của đoàn nhạc binh trong đoàn võ trang ngày ấy. Với trọng trách đi tới những miền chưa có bóng cờ của quân đội Việt Nam, gây cơ sở, gây cảm tình với nhân dân ở những nơi mà quân đội của khu chúng ta sắp phải hoạt động. Biết thêm về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào, cụ thể là với trung đội Pathet Lào được cử tham gia vào đoàn võ trang. Cuốn sách đạt giải A, giải thưởng sách quốc gia.
1: Tôi vẫn ấn tượng cái hình ảnh một cái đoàn quân đi trong rừng sâu như vậy, hay những cái đêm mà như một lễ hội mà những cái bản mường đón chào những người lính đó, họ đốt những con đuốc lên, họ nấu ăn, họ ca hát và họ chia sẻ. Hoặc những cái chuyến mà những cái đoàn Tây Tiến đi qua sông Mã, một con sông như là trồm lên sóng dữ, một con sông dài bất tận, trên đầu họ là bầu trời, dưới một con sông, và những người lính giản dị đó đã đi băng qua một cách thức đó, và họ đi mang một vẻ đẹp địch kiêu hãnh và trên con đường hình như không bao giờ thay đổi của họ.
0: Chị Phương Thảo, con gái của nhà thơ Quang Dũng, cũng là một giáo viên dạy văn. Bao nhiêu lần đứng lớp dạy bài thơ này là bấy nhiêu lần nỗi xúc động trào dâng. Chị cũng chính là người tham gia vào công tác số hóa, tập trung bản thảo cho cuốn sách Đoàn Binh Tây Tiến.
2: Mỗi một lần đi đến đâu mà được giới thiệu đọc Tây Tiến thì phải nói là một cái cảm xúc vẫn không thay đổi. Trước mắt như hiện ra một cái sự đầm ấm, một cái sự sum họp. Dù trải qua rất là nhiều cái gian khó hy sinh của những cái cựu chiến binh Tây Tiến. Cái bản thảo Đoàn Binh Tây Tiến này thì lại được viết cách cái thời điểm mà ông tham gia đoàn quân Tây Tiến là 5 năm. Khi mà gia đình tìm lại được cái cuốn hồi ký bản gốc này thì phải mò thôi, phải lần theo cái dòng chữ của ông bằng cái bút tích. Cái vì cái mực ngày xưa cũng như là cái giấy nó đen cho nên cũng có những khó khăn khi phải phiên âm từ tiếng Việt ra tiếng Việt luôn. Thế rồi là những cái địa danh, những cái tên người.
5: Đoàn Binh Tây Tiến, một góc độ nào đó chính là bài thơ Tây Tiến được viết lại bằng văn xuôi với bút pháp kể chuyện tỉ mỉ và chân thực. Đúng như tác giả đã bộc bạch, những tên người trong chuyện này đều là tên thật cả. Những sự ghi chép đây, tác giả chép nguyên sự thực. Không gì đơn giản hơn sự thực, nhưng cũng không gì xúc động hơn sự thực.
4: Khi mà Bính Đàn Tây Tiện hiền lên ở bài thơ với những địa danh, những sự việc chỉ mắng tịnh gời nhắc, thì đến với cuốn sách tá như đi sâu vào từng câu thơ đó, mọi thứ được tác giả miêu tả một cách chi tiết, cụ thể hơn. Từ những câu chuyện đời thường của đoàn binh cho tới tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, tinh thần đoàn kết giữa hai nước anh em Việt Lào, tác giả Quang Dũng có nhắc đến một số địa danh nổi bật của vùng rừng núi Tây Bắc như là Sông Mã này, Sai Kháo hay là Phá Luống, Mường Hịch, Mái Châu. Chúng chỉ xuất hiện một đến hai lần trong bài thơ nhưng đã được tác giả nhắc đến nhiều lần và miêu tả một cách chân thực hơn ở trong cuốn sách.
0: Đọc

0: Đoán binh Tây Tiến, người đọc sẽ có trạng thái đi tìm những khoảnh khắc, địa danh đã được nói tới trong bài thơ Tây Tiến. Cảm giác thú vị và bồi hồi như gặp lại cố nhân, dấu tích thời gian. Nếu như bài thơ sử dụng bút pháp sử thi và cảm xúc lãng mạn, thì cuốn sách này được viết với văn phong hồi ký chân thực, chi tiết và thấm đẫm tinh thần chiến sĩ.
1: Là hồi ký nhưng vẫn phảng phất đâu đây màu sắc lãng mạn, sử thi khi Quang Dũng miêu tả trong một ngày, gió bắc cuối mùa bỗng nổi lên, những chiếc lá bàng đỏ như máu ào ào rụng nốt, và họ, những chàng trai đầy bản lĩnh, nhiệt huyết và thiết tha tình yêu đất nước, đã lặng lẽ bước vào cuộc chiến tranh khốc liệt với danh xưng đầy tự hào, đoàn võ trang tuyên truyền của khu Tây Tiến.
2: Tôi thực sự xúc động nhất đó là cái chi tiết kể về cái tình huống lỡ duyên của chiến sĩ Uyển. Trước khi lên đường tham gia đoàn võ trang thì Uyển cũng đã vội vàng sang tần làng Đáp Phúc mua một buồng cáu để gấp gáp hỏi vợ. Sau 3 tháng rong ruổi trên những đỉnh núi cao cùng với đồng đội, Uyển nhận được thư của quê nhà gửi đến. Từ ngày anh đi, lâu không nhận tin tức, chúng tôi hỏi thăm mãi mới được biết anh đang ở đoàn võ trang đi sang Lào. Cả cụ chúng tôi gửi lời thăm anh và các anh em được mạnh khỏe. Sau xin báo tin để anh được biết, em nọ đã đi ở riêng được nửa tháng nay vì nghe nói anh đi như thế, không biết đến. Cái tin đó được đọc thì mọi người đã lặng người, còn Uyển chỉ có thể gượng cười thật là xót xa cho những cái trở trêu mà chiến tranh đã gây ra cho người.

0: bộ đội đã xuống thuyền. Tiếng hát ở bến bờ cát không dứt. Bộ đội sáng được bờ bến kia, tập trung ngoảnh về phía đồng bào. Đồng bào ở bãi cát bến này sống, giơ nón vẫy, có nhiều chị giơ khăn tay. Người ta cũng nhìn rõ, thấy mấy ba mẹ lấy khăn thấm nước mắt. Mỗi ánh đồi viến khi qua cái bùi láo đầu dốc, nó sẽ che khuất hồi xuân, cũng dừng lại, giơ súng lên, nhìn đồng bào. Nhìn dãy nhà ngói nằm im trong bóng núi, sói xuống dòng sông Mã trong xanh. Dù ở bất kỳ vùng miền nào, ở thời bình hay thời chiến, thì sự cái tình cảm đặc biệt giữa người lính và đồng bào, sự gắn kết bền chặt của quân và dân ta vẫn luôn hiện diện và đáng trân trọng.
1: Như trong cái cuốn hồi ký thì viết rất rõ là cái nhiệm vụ của nó là vừa tuyên truyền, vừa võ trang, vừa đi đến đâu mà gặp giặc là phải chiến đấu.
2: Cha tôi cũng như những đồng đội của mình vượt mọi gian nguy, khó khăn, sẵn sàng ra đi với cái tinh thần chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Sau này khi chiến tranh biên giới năm 1979 xảy ra, cha tôi vẫn với một tinh thần Tây Tiến đã sẵn sàng tham gia tổng động viên. Và tôi rất tự hào về ông.
3: Trong cái con người cá nhân của Quang Dũng chứa đựng tâm khảm, tình cảm, ý chí, khát vọng cũng như cái dấn thân và đầy thách thức và gian lao mà những người đó đã đi qua. Quang Dũng chính là một người thư ký của thời đại đó.
4: Sau gần 70 năm, tập hồi ký của nhà thơ, chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.
3: Quang Dũng đã làm đến một cuốn sách và kéo người đọc vào cùng trên con đường của đoàn binh Tây Tiến. Và có thể chúng ta không còn phải đối đầu với cuộc chiến tranh nào trong tương lai, nhưng nó mang lại cho những người trẻ một bài học rằng họ phải bước đi, họ phải dấn thân vào trong đời sống này và họ sẽ tìm thấy những vẻ đẹp của họ.
0: Càng hiểu thêm về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt và cả những nhiệm vụ chính trị cao cả đó, em càng thêm biết ơn và khâm phục các thế hệ cha anh đi trước. Ở thời điểm hiện tại khi lịch sử đã sáng tráng thì điều này lại càng đặt ra cho thế hệ Gen Z chúng em một trách nhiệm sống sao cho thật xứng đáng, sống phải biết trí ân và thí ân.
5: Khi có cái cuốn sách này, nhất là ở các thư viện của nhà trường, thì tôi tin chắc một điều rằng các em sẽ sống lại trong những không khí của những ngày tháng gian khổ mà hao.

0: Hùng cũng như cảm nhận được rõ hơn, hình dung được rõ hơn những hy sinh của các thế hệ cha anh, để từ đó sống đẹp hơn với lý tưởng và trách nhiệm của mình.
1: Rất mong muốn tác phẩm sẽ được lưu truyền, được phổ biến rộng rãi tới nhiều thế hệ độc giả, để cho mọi người thêm yêu cái truyền thống của quân đội nước mình.
2: Và kết lại tác phẩm là câu nói vui của anh chiến sĩ Giang Sơn, một anh bộ đội trẻ trung và vô tư: thế là nại neo núi, nại neo chết thôi. Thật là lạc quan và thanh thản, người lính Tây Tiến là thế. Đoàn binh Tây Tiến, tập sách nhỏ chứa đựng nhiều ký ức, đã trở thành một phần lịch sử của dân tộc. Và đến đây, thời lượng của chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Có những miền quê chỉ cần một dòng kênh, một bờ ao là đủ giữ cả tuổi thơ ở lại. Nơi đó con dẹm, con hến bám mình dưới nước, con ốc, con cua lặng lẽ ngoài đồng dưới kênh.

0: từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn dương. Từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa, ký ức xưa cứ dậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã rồi cười gian giữa buổi chiều đầy nắng. Con sông, con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay. Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà. Con kênh nhỏ nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng.
1: Cho gà hả? Mà con nghĩ chắc chỗ này nhiều hơn mấy chỗ khác ha, nên chú mới ghé đây nữa.
0: Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dẹm bám.
1: Thường là nó là ẩn ở dưới hay là nó nhô lên luôn chú?
2: Nó nằm, nó ló chút chút thì cái tay mình quơ lại vậy nó cái bắt đầu đúng á.
1: Dạ.
0: Chỉ một lúc, chiếc thùng đã lốm đốm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.

0: thấy có ăn rồi hả? Dữ. Có chừng không chưa?
1: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngụp lặn tìm ốc. Giờ đây, bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
0: Hay quá. Không có đi à?
2: Đâu có dám cho đi.
0: Chú biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
3: Dạ số trắng à.
1: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao dưới bóng dừa rợp mát giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xích xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất, dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, bùi ngọt, hòa cùng mặn cay của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món. Dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn với bún và rau dường. Canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa. Nghe nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê, kênh rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông, con ốc dường như ở đâu cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ nghèo mà vui, thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

0: Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Có hôm không chờ được, bọn tôi lội xuống mương rạch mò ốc bằng tay trần. Cảm giác chạm vào vỏ ốc lành lạnh dưới bùn non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn bay trôi chậm trên đầu, có khi lấm lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thau ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sao má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Ốc bắt về, má thường chỉ chúng tôi ngâm với ớt cho ốc nhả sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc nghi ngút, mùi sả thơm lan khắp gian bếp. Cả nhà ngồi quanh vừa ăn vừa xuýt xoa, chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột nó ngon hơn anh. Chuối hột thì ngon hơn. Ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng, trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi còn rất nhỏ, mới tập ăn ốc, vừa ăn vừa sợ, rồi lại ghiền lúc nào không hay.

có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sánh bằng nồi ốc luộc

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người rồi cũng lớn lên, rời xa ruộng đồng, kênh rạch. Nhưng ký ức về những buổi đi bắt ốc, về mùi ốc luộc sả bốc khói, về câu hát ru ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn,

Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

vẫn còn đó nét cổ kính rêu phong, vẻ uy nghi trầm mặc. Hơn 500 năm trường tồn cùng lịch sử, không chỉ là nơi thờ Đức Thánh Trừ Đồng Tử và Nhị Vị Phu Nhân, một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng thờ cúng của Việt Nam, mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đình Đa Nghiêu, ngôi đình trăm cột còn khá hoàn chỉnh về kiến trúc và mỹ thuật, một công trình điêu khắc gỗ đẹp nổi tiếng của Hưng Yên.

0: tọa lạc giữa làng Đa Ngưu tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Đình Đa Ngưu hay còn gọi Đình Trăm Cột là một ngôi đình cổ của tỉnh Hưng Yên. Ngôi đình được xây dựng dưới thời vua Lê Chiêu Tông, tức là năm 1520. Năm 1706, đình được tôn tạo thêm và được trùng tu sửa chữa tiếp vào năm 1907. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, đình có diện mạo như ngày nay.
1: Lê Khai Khoáng, Nguyễn Khai Khoa, tức là họ Lê người ta, tức là đến cái đất này trước, thế nhưng mà cái họ Nguyễn ta đến sau, lại có nhiều người học giỏi, người ta mở trường đào tạo, dạy học. Đại học thì sau từ đó là có những người có cái tài, trong đó có những ông Đỗ Tam Phẩm triều đình, có ông Đỗ Tứ Phẩm, có ông làm tri phủ, tri huyện rất nhiều, mấy chục ông. Thế thì từ cái lúc mà người ta đã được làm quan thì nhà nước cho tiền. Cho tiền về là để sửa sang làng xóm. Thì các mấy cụ mới tính rằng là bây giờ làng xóm con cái học hành khấm khá như thế, lại đi buôn bán nhiều thì không thể để cái đình lụn như thế được. Thế quyết định họp dân lại để bàn xây một cái đình mới là cái đình hiện nay đây.
0: Theo truyền ngôn của các bậc cao niên thì làng Đa Ngưu có dáng châu nằm, có 72 ông thần đất. Chính giữa làng có địa thế cao đẹp, thoáng mát, được truyền tụng là đất hình nhân quái bảng, nên dân làng đã cho xây dựng ngôi đình Trăm Cột. Ngôi đình có tuổi đời ngót 7 thế kỷ. Nhìn tổng thể, đình Đa Ngưu có hình chữ sĩ, gồm hai tòa chính là tiền tế và hậu cung. Chữ sĩ diễn giải ra có nghĩa là học trò và người trí thức. Điểm nhấn tại ngôi đình chính là trăm cây cột gỗ lim được chạm trổ tinh xảo còn lưu giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. Trước khi dựng đình, các thợ xa gần đều lắc đầu vì không thể dựng được một ngôi đình lớn như vậy. Đòi hỏi thiết kế ngôi đình gồm hai tòa vững chãi cân đối với đủ số cột 101 mà các xà cột đều phải

0: dùng đố mộc, không được dùng đinh. Về sau, có một thợ đến nhận dựng đình, nhưng chỉ xin dựng 100 cột, còn một cây thì trẻ ra làm tông đục.
1: Công trình của chúng tôi là 100 cái cột, thì ở ngoài, tức là chia làm 3 khoang, khoang tiền đình, trung đình và hậu cung. Khoang tiền đình là 44 cái cột, khoang trung đình là 44 cái cột, thế còn hậu cung là 16 cái cột, là vừa hết 100 cái cột. Thầy là yêu cầu là phải lưỡng long trầu nguyệt, thế rồi trên này là những các cái chạm trổ hoa lá, long quần uốn khúc. Xung quanh này là toàn những cái loại ván kép. Dưới sàn là bắc làm 3 cấp. Cấp 1 là cấp cao nhất là để cho hương lý kỳ hảo. Cấp thứ 2 là cấp những cái ông vừa vừa. Thứ 3 là cái cấp của tuần đinh ngồi dưới cùng. Hai bên đã có sàn rồi, thì giữa là cái lồng nước để cái lời tế lễ.
0: Mặt trước ngôi đình nhìn ra hướng Tây Bắc. Mái đình với hình ảnh lưỡng long trầu nguyệt mang đậm phong cách thời Lý Trần. Đình còn giữ nguyên vẹn 100 cây cột mà ông cha ta xưa kia muốn nhân cách hóa chuyển thuyết về Âu Cơ Lạc Long Quân để trăm trứng nở trăm con. Đình Đa Nghiêu không chỉ là công trình oai nghiêm đồ sộ mà còn là nơi bảo tồn khá trọn vẹn đặc điểm của nền kiến trúc dân tộc. Đình là kho tàng tác phẩm điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam mà sự khéo léo tài tình của những người thợ được thể hiện trên từng nét vẽ, chạm khắc. Những cây cột trong kiến trúc đình Đa Nghiêu đều được làm bằng gỗ lim nguyên cây. Sức nặng của toàn ngôi đình do các cây cột đảm nhiệm chứ không phải là những bức tường. Tòa 1 tiền đình dài 20m, rộng 7,7m, chia làm 3 gian kiến trúc theo kiểu đấu sen trồng giường. Tất cả những con trồng đấu cốn đều được chạm trổ rất tinh vi. Đầu móc được chạm trổ theo hình hổ phù. Toàn bộ phía trước và hai hồi đều đóng cửa bức bàn cao 2,25m trên lắp chấn song. Gian chính giữa gọi là lòng nước để dùng tế lễ, còn 4 gian bên đều bắc sàn làm 2 cấp. Riêng cửa đại hội, trung tâm, mỗi cánh rộng 1,2m. Các đầu bẩy và ván gió ở hai đầu cửa được chạm trổ hoa lá, long quần, uốn khúc. Bước vào tiền đình là bức đại tự ghi dòng chữ Tối Linh Tự, tức là ngôi đình linh thiêng, là nơi để tế tự làm những việc quan trọng. Các bức đại tự lớn trung tâm được chạm trổ hoa lá long quần với dòng câu đối: Long bất hà niên thần bí quyết, Nghiêu Giang trung cổ điêu du linh, nghĩa là dòng sông Nghiêu Giang có từ lâu đời tưới mát cho đồng ruộng thì ta phải nhớ đến công ơn của trời Phật.

0: Tòa đệ nhị được xây áp sát vào tòa một, mái cao gắn chặt vào nhau tạo thành lòng máng. Đi trong đình không có sự phân biệt giữa hai tòa. Đó là kiểu cấu trúc khá công phu và độc đáo, đảm bảo mỹ quan giữa hai tòa và hậu cung. Tòa 2 được thiết kế tương tự tòa 1, là nơi để trang trí các đồ tế lễ. Các hàng cửa võng được chạm trổ lưỡng long trồng nguyệt, phía trước chạm rồng phượng, ở giữa có bức đại tự Thánh Cung Vạn Tuế. Các bức hoành phi câu đối được sơn son thép vàng, khảm trai, được treo ở các cột và trước ban thờ để ngợi ca các vị thần được thờ cúng ở trong đình.
1: Mỗi đình được thừa nhất là một là hai tướng Định Quang là ở trung đình. Đấy, trung đình thì trước trung đình thì là có là bàn thờ trước khi là vào là thờ, còn hai bên cạnh là thờ tướng Định Quang và ông Dục, thì sau này lại thêm thờ là ông Nguyên. Đấy thì là ba ông tướng của thời đời Nguyễn và đời Lê. Đấy, thì trong hậu cung thì là thờ Trừ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung và công chúa Tiên Sa. Thì cứ 5 năm chúng tôi tổ chức một lần, thì chúng tôi lấy vào những năm chẵn, còn những cái năm lẻ thì chúng tôi là vẫn tổ chức nhưng mà không rước tất cả những xe kiệu rước đi quanh làng, mà chỉ để ra trước cửa đình làm sao chiêm ngưỡng tất cả cái đồ tế tự của Nga.
0: Tòa số 3 là tòa hậu cung, xung quanh ghép ván, phía trước có cửa bức bàn. Hậu cung có chiều dài 7,6m, rộng 4,7m, trung tâm đặt một ban thờ rộng 2,8m, đặt trên là ba cỗ ngai và bài vị. Đó là biểu tượng của ba vị được thờ ở di tích. Trong đình còn lưu giữ được sắc phong của vua Quang Trung và sắc phong vua ban cho công thần Nguyễn Đình Huyên thời hậu Lê. Ngoài ra còn có những hiện vật giá trị của các bậc tiền nhân đi trước còn lưu giữ lại đến ngày nay.

0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Tiến, chứng kiến sự đổi thay của quê hương từng ngày, cùng với đó là sự mở rộng của khu di tích, ông Đoàn Văn Hiển luôn mong mỏi giữ gìn và phát huy truyền thống di tích của địa phương.
1: Trải qua những năm tháng phong trần theo thời gian thì cũng bị coi như là xuống cấp, thì cũng được sự quan tâm của các cấp nhà nước của những năm tháng sau khi được công nhận là di tích quốc gia. Và trước thời gian đấy thì cơ sở cũng đã tu bổ sửa chữa, nhưng mà từ khi được công nhận cái di tích quốc gia thì là bên cạnh sự quan tâm của nhà nước, của các cấp có chi phần kinh phí, tức là để xây dựng tu bổ, thì chúng tôi cũng hô hào nhân dân để vẫn giữ lại một cái mái đình, tức là cổ kính của bao nhiêu cũng phong trần theo thời gian năm tháng, rồi nhất là cái thời gian chiến tranh. Thế thì đình thì cũng là nơi hội họp của các đoàn thể, rồi là tất cả cái công việc của làng đấy thì là tôi vẫn lưu giữ theo cái và trong tương lai thì chúng tôi cũng đã dự tính, tức là bên cạnh những cái vấn đề, tức là xuống cấp của ngôi đình, thì là chúng tôi cũng đã hô hào nhân dân để cùng nhà nước và nhân dân để tu bổ ngôi đình đấy, về cái sửa chữa để làm thế nào giữ được cái truyền thống, tức là vẫn đảm bảo được những cái kiến trúc độc đáo và giữ nguyên cái hiện trạng của ngôi đình, và vẫn là nơi để mà duy trì những cái mọi công việc của thôn quê.
0: Vào ngày 10 tháng 2 âm lịch hàng năm, nhân dân Đa Ngưu thường tổ chức tế lễ, rước kiệu, tắm thần và hội họp để tưởng nhớ tới công lao của Đức Thánh Chử Đồng Tử, nhị vị phu nhân thành hoàng làng cai quản nơi đây, với những giá trị tiêu biểu độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật. Ngày 20 tháng 4 năm 1995, đình Đa Ngưu được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây đã trở thành địa chỉ tâm linh và là nơi giáo dục đạo đức, lý trí và lòng yêu nước của mỗi con người.
2: Đây là một nơi quần thể tín ngưỡng tôn giáo mà người dân địa phương tôi thường đến đây sinh hoạt. Và ngôi đình này là ngôi đình mà thường diễn ra các cái hoạt động văn hóa tâm linh. Tôi là một người dân ở địa phương, là thuộc thế hệ được thừa hưởng cái công trình kiến trúc mang tính lịch sử này, thì tôi mong muốn là được lưu giữ lại những cái nét đẹp của địa phương và được để cho các thế hệ mai sau được thừa hưởng các cái di tích lịch sử ở địa phương và giữ lại được những cái nét đẹp truyền thống của địa phương.
0: Không chỉ là một ngôi đình có kiến trúc đẹp, độc đáo, đình Đa Ngưu còn là chứng tích của những sự kiện lịch sử quan trọng. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, nhà cách mạng Phó Đức Chính, người con của quê hương Đa Ngưu đã về đây gây dựng cơ sở, chuẩn bị kháng chiến chống Pháp. Làng Đa Ngưu còn có nhiều nhân tài góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước, như tiến sĩ Nguyễn Thời Ung còn ghi tên trong bia Quốc Tử Giám, tiến sĩ Đỗ Duy Thiện, Đỗ Phó Bảng thời Mạc Đăng Doanh. Tự hào là quê hương giàu truyền thống yêu nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm đến chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của ngôi đình cổ trăm cột, để ngôi đình trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
3: Đình Đa Ngưu, xã Tân Tiến là một ngôi đình được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Thì ở đây thì hàng năm là vẫn diễn ra các hoạt động tín ngưỡng lên truyền thống. Ở đây thì đình làng là thờ Chử Đồng Tử Tiên Dung, lễ hội hàng năm thì nhằm phát huy giá trị truyền thống của quê hương, cũng là nơi sinh hoạt

tín ngưỡng mang tính chất cộng đồng, là nơi tập trung sự giao lưu văn hóa. Thì ở đây thì đối với ban quản lý di tích cấp xã thì cũng thường xuyên quan tâm trùng tu tôn tạo di tích nhằm giữ lại những cái nét cổ kính cơ bản của công trình, cũng nhằm phát huy giá trị truyền thống.

0: tu bổ tôn tạo hàng năm để chống xuống cấp công trình.
1: Trải qua bao biến động của đất nước và thăng trầm của thời gian, ngôi đình Đa Nghiêu ngày nay được tu bổ khang trang hơn nhưng vẫn giữ nguyên được kiến trúc độc đáo, đồ sộ. Đình Đa Nghiêu trở thành một điểm đến tâm linh, một di tích văn hóa lịch sử cho bất cứ ai muốn khám phá vùng đất Hưng Yên văn hiến, giàu truyền thống yêu nước.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng

0: về dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đánh dấu chặng đường 27 năm triển khai phong trào, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó trọng tâm là quy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 8 triệu cây xanh và tập trung nguồn lực an sinh xã hội cho toàn bộ 248 xã, phường, khu vực biên giới đất liền trên cả nước. Đồng thời, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ thành lập ít nhất một đội hình bình dân học vụ số để nâng cao năng lực số cho người dân. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc lựa chọn Ba Chúc, vùng đất biên giới giàu truyền thống lịch sử của tỉnh An Giang làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp sẵn sàng dấn thân, có mặt ở những nơi khó khăn của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động tình nguyện hè năm nay yêu cầu các cấp bộ đoàn chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với nhu cầu thực tiễn về nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động an sinh xã hội, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh vùng biên theo đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Trao 50 suất học bổng dự A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó và 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Chúc. Tổng nguồn lực Trung ương Đoàn hỗ trợ cho tỉnh Đoàn An Giang triển khai trong chiến dịch hè và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em dịp này trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
1: Cũng trong sáng ngày 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
2: Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình, trao tặng bảng tượng trưng công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội với tổng trị giá 250 triệu đồng. Trao tặng ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, bản 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên di đồng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng đạo đức cho các em học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách cho đội viên thiếu nhi, tạo thêm nhiều không gian để các em sinh hoạt đội. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Bà Lê Thị Hà từng tham gia hoạt động giao liên phục vụ kháng chiến, hai lần bị địch bắt tù đày tại Khám Lớn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Chồng bà là ông Phan Minh Hải, thương binh hạng 4/4, nguyên bí thư chi bộ xã Lạc Quế và xã Vĩnh Gia năm 1968, nguyên bí thư huyện đoàn Bảy Núi, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy và nghỉ hưu năm 2001. Tại gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các thành viên, đồng thời trao tặng quà tình nghĩa và tiền mặt hỗ trợ cho gia đình chính sách. Tiếp đó, đoàn công tác đến dân hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại. Chủ hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa tại địa phương biên giới.

0: Thưa quý vị, thuế tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
1: Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, vượt hơn 13% dự toán trung ương giao. Nhiều khoản thu đạt và vượt kế hoạch như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng GRDP của An Giang năm 2025 đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 14 của cả nước, cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành hỗ trợ doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trưởng thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành thuế sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ngành thuế An Giang cũng cam kết tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của Trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.
0: Đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Minh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 tại phường Long Xuyên.
1: Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 4 năm 2025, toàn phường có trên 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt tỷ lệ trên 86%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.335, chiếm tỷ lệ 51,46% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với bảo hiểm y tế, toàn phường có trên 106.000 người tham gia, đạt 86,08%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 79,37% dân số. Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2026. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Minh Thư đề nghị Ban chỉ đạo phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục rà soát cập nhật dữ liệu và tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường trong công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy các xã Hòn Đức, Châu Thành, Mỹ Đức, Vĩnh Thành Trung vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sau một năm khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Hòn Đức được củng cố kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được duy trì liên tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát của nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ. Năm 2025, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có 23 trên 24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung mang lại lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của xã. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đề nghị thời gian tới các ngành, các cơ quan tham mưu tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động tham mưu, cụ thể hóa thành các nghị quyết, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo phương châm sáu rõ, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao việc sử dụng các phần mềm trong xử lý giải quyết công việc, phù hợp với yêu cầu trong nhiệm vụ mới, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của chính quyền hai cấp để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính chuyển đổi số xã Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 98%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành được đẩy mạnh, nhất là phát huy hiệu quả các phần mềm điều hành tác nghiệp, hệ thống ký số, một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến đã góp phần đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học hiện đại và công khai minh bạch hơn. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục ổn định, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền tiếp tục được củng cố. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị xã Châu Thành ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, chủ động ra soát, bố trí cán bộ phù hợp năng lực sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Mỹ Đức từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội, giáo dục y tế được duy trì hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã Mỹ Đức đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Mỹ Đức ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
2: Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị của xã Vĩnh Thạnh Trung từng bước ổn định, bộ máy hành chính cơ bản được kiện toàn, tinh gọn và vận hành thông suốt. Công tác phân cấp, phân quyền và ủy quyền bước đầu phát huy tính chủ động linh hoạt của cấp cơ sở. Công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ ứng dụng đồng bộ văn bản điện tử và chữ ký số. Các hoạt động tài chính ngân sách được quản lý chặt chẽ, các công trình đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật triển khai đúng kế hoạch, lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, quốc phòng an ninh được giữ vững. Để tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung, Nguyễn Duy Đức yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương kiểm tra, bố trí các chức danh cán bộ từ xã đến ấp còn thiếu hoặc cần điều chỉnh. Yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên nâng cao tính chủ động, xây dựng phong cách lề lối làm việc gần dân sát dân và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, chính quyền và trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện giao dịch điều hành hoàn toàn trên môi trường mạng.
0: Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải vừa tổ chức lễ ra mắt trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải.
1: Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải đã tập trung triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số, nâng cao chỉ số chuyển đổi số của đặc khu. Qua đó từng bước rút ngắn khoảng cách tiếp cận công nghệ số giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc xây dựng và đưa vào vận hành trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, hướng đến hình thành nền tảng số thống nhất phục vụ công tác quản lý, điều hành, kết nối và phát triển toàn diện địa phương. trên cơ sở hợp tác công tư, hệ sinh thái không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là không gian số thích hợp, góp phần tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường thuận lợi.

0: minh bạch trong trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đặc khu trong thời gian tới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải tặng giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và vận hành trang hệ sinh thái đặc khu Kiên Hải.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2026, triển khai các nội dung thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026.
0: Theo báo cáo tại hội nghị giai đoạn 2026-2030, xã Phú Tân thực hiện 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới. Tính đến hết quý 1 năm 2026, địa phương đã thực hiện đạt 2 trên 10 tiêu chí và 28 trên 47 chỉ tiêu. Nhiều kết quả nổi bật tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Cụ thể, hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, duy tu và bảo dưỡng thường xuyên. Hiện 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương duy trì hiệu quả 9 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động được chú trọng. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từng bước được nâng lên. Qua đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số. 100% hồ sơ thuộc danh mục tiếp nhận trực tuyến toàn trình được thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phú Tân đề nghị các ngành, đoàn thể và các ấp tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát các tiêu chí chỉ tiêu chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, đồng thời quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Hội đồng Chính sách phường Rạch Giá vừa tổ chức xét duyệt hồ sơ chính sách theo các quyết định số 290, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.
0: Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng Chính sách phường, qua quá trình tiếp nhận, tra cứu và phối hợp với Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định sơ bộ, địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 13 bộ hồ sơ, trong đó có một hồ sơ theo quyết định số 290, một hồ sơ theo quyết định số 142, 10 hồ sơ theo quyết định số 62 và một hồ sơ đề nghị trả lại chế độ theo quyết định 62. Qua thẩm định bước đầu, đa số các trường hợp đều đủ điều kiện lập hồ sơ hưởng chế độ theo quy định. Các đối tượng được xét duyệt chủ yếu là quân nhân, dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975. Nhiều trường hợp có thời gian công tác dài tại chiến trường Ca. Bên cạnh đó, các trường hợp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng được xác định đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Ngoài việc xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ, Hội đồng Chính sách phường Rạch Giá còn xem xét một trường hợp đề nghị trả lại quyết định hưởng trợ cấp một lần để được cộng nối dài thời gian tham gia chiến trường Campuchia vào quá trình tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.
1: Ngày 22 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức chung kết và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.
0: Sau phần thi kiến thức, phần thi kỹ năng cán bộ đoàn và vòng sơ khảo phần thi tuyên truyền viên trẻ, ban giám khảo đã lựa chọn 7 đội thi xuất sắc bước vào vòng chung kết, gồm đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đồn biên phòng Vĩnh Quân, đồn biên phòng Tiên Hải, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, đồn biên phòng Lạc Quế và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Theo đánh giá ở phần thi kiến thức, đa số thí sinh nắm chắc kiến thức chính trị, lịch sử quân đội, lực lượng bộ đội biên phòng. Nhiều bài tự luận có chiều sâu, thể hiện rõ trách nhiệm tâm huyết của cán bộ đoàn đối với nhiệm vụ được giao. Đối với phần thi kỹ năng, các thí sinh cơ bản nắm vững hướng dẫn của cấp trên, soạn thảo văn kiện chặt chẽ, liên hệ sát tình hình đơn vị địa bàn. Nội dung thực hành sinh hoạt đoàn, giảng bài chính trị và biểu diễn năng khiếu được thể hiện tự tin, sinh động, hấp dẫn. Phần thi tuyên truyền viên trẻ ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền. Nhiều đội thi xây dựng kịch bản công phu, kết hợp sân khấu hóa với hình ảnh video clip, văn nghệ, khẩu hiệu trực quan, nội dung gắn sát nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực tiễn công tác tại đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồn biên phòng Lạc Quế, giải nhì thuộc về đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, hai giải ba được trao cho đồn biên phòng Vĩnh Quân và tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1. Ở nội dung cá nhân, giải nhất được trao cho chị Hồ Cẩm Kim, tuyên truyền viên đồn biên phòng Lạc Quế. Giải nhì thuộc về đại quý Trương Hoàng Khang, tuyên truyền viên đồn biên phòng Vĩnh Quân. Giải ba được trao cho chị Phan Thiên Quế, tuyên truyền viên đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình.
1: Quý vị các bạn thân mến, ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Câu chuyện mưu sinh của phụ nữ nông thôn luôn là nỗi trăn trở. Thế nhưng bằng nghị lực vượt khó cùng sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ, nhiều chị em đã tìm được việc làm ổn định ngay trên chính quê hương mình. Mô hình tổ mây gia công tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang là một điển hình như thế.
2: Giữa căn nhà nhỏ ở khóm Vĩnh Khánh 1, phường Vĩnh Tế, tiếng máy may đều đặn vang lên mỗi ngày. Gần 10 năm nay, tổ mây gia công của chị Thiệu Thị Thúy Loan đã trở thành nơi gắn bó của hàng chục phụ nữ vùng biên. Ngày đầu thành lập, tổ may chỉ dọn dẹn vài chị em nhận hàng gia công từ các công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu vốn, thiếu nhân công, đơn hàng ít, nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm bám nghề, tổ may dần phát triển, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ địa phương. Giờ đây thay vì phải rời quê lên thành phố làm công nhân xa nhà, nhiều chị em đã có thể ở lại quê hương, vừa có thu nhập, vừa chăm lo cho gia đình, con cái. Mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng, giúp cuộc sống của các chị em dời bớt khó khăn.
3: Bằng lớp nhà mai này cũng thu nhập ổn định, chút ăn việc làm, rồi với mình cũng gần nhà, cho con cho cái cũng được, thời gian đồ cũng không có bó buộc, với mình bằng cũng thấy cũng thoải mái trong công việc.
2: Không chỉ tạo việc làm, tổ may còn là nơi tiếp thêm động lực cho phụ nữ nông thôn vượt qua mặc cảm khó khăn để tự tin vươn lên trong cuộc sống. Với chị Thiều Thị Thúy Loan, điều hạnh phúc nhất không phải là lợi nhuận mà là nhìn thấy ngày càng nhiều chị em có cuộc sống ổn định hơn từ chính đôi tay lao động của mình.
4: Thì không cần đi xa, gia đình em thì được làm được mấy người nữa, rồi chị em ở xóm giềng cũng lợi tham gia vô làm và cũng khỏe hơn, không có phải là đi xa vất vả này kia, ở nhà lo cho con cái được. Dạ, hồi xưa thì có mấy máy và cũng khó khăn, giờ tham gia phụ nữ đó, nhờ phụ nữ cho vay đồ giúp đỡ đồ mới thêm được nhiều. Dạ thì có điều kiện thì em cũng sẽ mở rộng thêm nâng cho giúp cho nhiều chị em phụ nữ nữa.
2: Đây cũng là một trong những mô hình tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Tế quan tâm hỗ trợ nhân rộng trong thời gian qua. Không chỉ giúp chị em tăng thu nhập, mô hình còn góp phần giảm nghèo, xây dựng đời sống ổn định ở khu vực biên giới.
5: Qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự giới thiệu của hội để vay vốn từ ngân hàng chính sách, thì cái hoạt động của tổ phụ nữ thì ngày một hiệu quả. Cái thu nhập ổn định cho chị em mình là từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, rồi cũng thu hút thêm nhiều lao động, cho nên là qua cái kết quả hoạt động thì đây là cũng là một mô hình rất là hiệu quả. Và tiếp tục thì trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ cố gắng để nhân rộng nhiều hơn cái mô hình này để giúp cho chị em có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định.
2: Từ những chiếc máy may giản dị nơi vùng biên, những người phụ nữ nông thôn đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng vươn lên thoát nghèo. Một mô hình nhỏ nhưng đã mở ra cơ hội lớn để nhiều chị em ổn định cuộc sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình và gắn bó với quê hương mình.
1: Thưa quý vị, chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chú ý như sau. Mỹ và Israel chịu nhiều tổn thất trong xung đột với Iran. Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Indonesia dự báo khó khăn cho tăng trưởng toàn cầu. Trong phần tin thể thao, Ninh Bình đánh thừa chiến thắng, Hoàng Gia Lai thoát hiểm. Giang Tô vô địch cúp VTV9 Bình Điền. Hưng giành vé lên ngoại hạng Anh nhờ bàn thắng phút 90+5. Barcelona vô địch La Liga, Mbappe giành gol phá lưới. Guse vô địch ATP 500 Hamburg.

0: Thưa quý vị, một số báo cáo quân sự và hình ảnh vệ tinh công bố rằng gần đây cho thấy Mỹ và Israel đã chịu thiệt hại đáng kể về không quân và cơ sở quân sự trong cuộc xung đột gần đây với Iran.
1: Theo báo cáo không quân Mỹ trình Quốc hội, quân đội Mỹ đã bị mất hoặc hư hại ít nhất 42 máy bay kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát ngày 28 tháng 2 vừa qua. Trong số này có 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, dòng UAV được xem là xương sống của chiến dịch quân sự Mỹ và được giới chức không quân Mỹ gọi là cầu thủ giá trị nhất của cuộc xung đột. Mỹ cũng mất 4 tiêm kích F-15E, trong khi nhiều máy bay đổ tại căn cứ không quân Rasim Sultan ở Ả Rập Xê Út cũng bị hư hại. Một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AW ACS được xem là mắt thần trên không của Mỹ tại vùng vịnh cũng nằm trong số các khí tài bị đánh trúng. Về phía Israel, các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều căn cứ quân sự quan trọng của nước này đã bị hư hại trong đợt giao tranh với Iran trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước. Trong đó, căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel bị đánh trúng tại hai khu vực, bao gồm khu vực hậu cần và điểm tiếp cận nhiên liệu, bảo dưỡng cho tiêm kích. Các đánh giá mới đang làm gia tăng lo ngại tại Mỹ và Israel về khả năng Iran vẫn duy trì được năng lực tấn công đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Theo giới chức Israel, trước khi xung đột nổ ra, Iran sở hữu hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và hiện vẫn còn khoảng một nửa sau các đợt phóng tên lửa và không kích.
0: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này.
1: Phát biểu bên lề hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ lấy làm tiếc vì các cuộc tiếp xúc trước đó không mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải và không muốn xa lầy vào dòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, xung đột Nga-Ukraine không thể được giải quyết thông qua biện pháp quân sự, mà sẽ không có việc chiến sự chấm dứt bằng thắng lợi hoàn toàn của một bên theo cách hiểu truyền thống về chiến thắng quân sự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Dù khác biệt giữa hai bên là rào cản lớn, các cuộc tiếp xúc của nhóm công tác ba bên hiện đang trong trạng thái đình trệ, khiến tiến trình đàm phán vốn mong manh càng gặp thêm khó khăn.
0: Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc UNDESA vừa công bố báo cáo mới đây cho thấy cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã gây ra một cú sốc lớn nữa cho nền kinh tế thế giới, làm gia tăng sự bất ổn, áp lực lạm phát và thử thách khả năng phục hồi của tăng trưởng toàn cầu.
1: Theo Ủy ban các vấn đề kinh tế xã hội Liên Hợp Quốc, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, trước khi tăng nhẹ lên 2,8% vào năm 2027, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Xung đột ở Trung Đông gây ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng và với thời gian kéo dài cũng như tốc độ phục hồi dòng chảy năng lượng còn rất không chắc chắn, rủi ro nghiêng về phía tiêu cực. Mặc dù triển vọng ảm đạm nhưng vẫn có những lĩnh vực cụ thể mà hợp tác quốc tế tạo ra sự khác biệt. Các quốc gia đang có động lực mới để thiết lập khả năng phục hồi, cho dù đó không qua đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng đa dạng hóa nền kinh tế. Theo báo cáo, đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng, không gian chính sách hạn chế và triển vọng tăng trưởng chậm lại, có nguy cơ gây ra những trở ngại hơn nữa trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời làm trầm trọng thêm nữa sự bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia.
0: Thưa quý vị, vòng 24 AB Bank V-League tiếp tục diễn ra đầy kịch tính với những kết quả ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đua trong top đầu lẫn cuộc chiến chủ hạng. Trong khi Ninh Bình tiếc nuối đánh rơi chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ, thì Hoàng Anh Gia Lai cũng có được một điểm quan trọng trên sân Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng.
2: Ninh Bình đã để tuột mất chiến thắng đầy tiếc nuối khi quả Công an Thành phố Hồ Chí Minh một điều ở vòng 24 AB Bank V-League. Gustavo mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 40 sau đường kiến tạo của Giovane. Dù tạo ra nhiều cơ hội và chơi chắc chắn trong phần lớn thời gian, Ninh Bình vẫn bị Lee Williams ghi bàn gỡ quà ở phút 90+5. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo này lập công cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khiến cho Ninh Bình bị thể công việc theo nới rộng khoảng cách trong cuộc đua top đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Đông Á Thanh Hóa hòa Hoàng Anh Gia Lai một đều trên sân nhà. Abdulraz Maunov vừa phản lưới vừa ghi bàn chuộc lỗi cho Thanh Hóa, trong khi thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất sắc giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ lại một điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

0: Giang Tô đã khẳng định sức mạnh tại cúp VTV9 Bình Điền 2026 khi đánh bại chủ nhà VTV Bình Điền Long An 3-0 trong trận chung kết. Chiến thắng này giúp đại diện Trung Quốc lần thứ 3 đăng quang, qua đó sát bằng kỷ lục vô địch của binh chủng thông tin.
1: Giang Tô đánh bại chủ nhà VTV Bình Điền Long An 3-0 trong trận chung kết tối qua ngày 23 tháng 5, qua đó vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2026. Đội bóng Trung Quốc được đánh giá cao hơn nhờ dàn dần động viên đồng điệu, thể hình tốt và khả năng xử lý ổn định. Giang Tô thắng 2 set đầu cùng tỷ số 25-17, dù VTV Bình Điền Long An nỗ lực bám đuổi với vai trò nổi bật của Trần Thị Thanh Thúy. Set 3 diễn ra căng thẳng hơn khi đội chủ nhà có thời điểm dẫn 24-22 và đứng trước cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, Giang Tô cứu thành công 2 set point rồi thắng 27-25 để khép lại trận đấu. Chức vô địch này giúp cho Giang Tô có lần thứ 3 đăng quang tại cúp VTV9 Bình Điền, sân bằng kỷ lục của binh chủng thông tin.
0: Tối ngày 23 tháng 5 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch vượt các lứa tuổi châu Á 2026. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch vượt cấp châu lục của Liên đoàn vượt thế giới UWWF sau thành công của giải đấu tại Vũng Tàu năm 2025.
1: Việc liên tiếp đăng cai các giải đấu vượt cấp châu lục và thế giới tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, thân thiện và hội nhập. Giải vô địch vượt các lứa tuổi châu Á năm nay quy tụ gần 900 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung vượt tự do, vượt cổ điển, vượt nữ và vượt bãi biển U17. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi 6 sự kiện của United World Wrestling được tổ chức liên tiếp trong 18 ngày, gồm các nội dung U23, U17, vật bãi biển, grappling, fundraising và MMA nghiệp dư. Đây được xem là chuỗi sự kiện vật cấp châu lục có thời gian tổ chức dài nhất từng diễn ra tại châu Á. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên trẻ giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thông qua thể thao. Giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6 tới.
0: Hull City đã giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027 theo cách không thể kịch tính hơn. Bàn thắng ở phút 90 cộng đồng của Oli Maproni giúp Hull đánh bại Miss Black Brown 1-0 trong trận chung kết Playoff Championship tại Wembley, qua đó trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm chờ đợi.
2: Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Miles Brown kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng, trong khi Hull chọn lối chơi thận trọng, chờ thời cơ phản công. Bước ngoặt đến ở phút 90+5, Yuhirakawa băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Trin lao ra cản phá nhưng đưa bóng đúng tầm Oli Maproni. Tiền đạo Hull nhanh chân sút vòi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hull trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, đồng thời bảo đảm nguồn thu hơn 200 triệu bảng từ việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh.
0: La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về Barcelona. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cán đích thứ hai, nhưng Kylian Mbappe vẫn để lại dấu ấn cá nhân khi giành danh hiệu vua phá lưới.
2: La Liga 2025-2026 khép lại sau vòng đấu cuối rạng sáng ngày 24 tháng 5 với chức vô địch thuộc về Barcelona. Dù thua Valencia 1-3 ở lượt hạ màn, đội bóng xứ Catalonia vẫn kết thúc mùa giải với 94 điểm, hơn Real Madrid 8 điểm. Real Madrid về nhì sau chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao. Trận này Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 50, nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên 25 bàn. Thành tích giúp tiền đạo người Pháp lần thứ 2 liên tiếp giành liên hiệu BGG dành cho vua phá lưới. Sau 2 mùa khoác áo Real Madrid, La Liga mùa này xác định 5 đội dự Champions League gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis, Celta Vigo, Real Sociedad giữ Europa League, trong khi Mallorca, Girona và Real Oviedo xuống hạng.
0: Còn tại Serie A, Lazio khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Tâm điểm trận đấu này là Pedro khi mà tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trong ngày chia tay khán giả đội bóng thủ đô Ý.
2: Lazio khép lại Serie A 2025-2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 với 54 điểm. Pisa mở tỷ số ở phút 23 khi Stefano Moreo đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Michel Arbiches. Tuy nhiên, Lazio

0: nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Bisazo Dele Masiru gỡ hòa ở phút 33 sau pha xử lý cá nhân của Reda Belayana. Chỉ 2 phút sau, Pero phối hợp với Tijani Noslin rồi dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu chỉ là màn chia tay của Pero với khán giả Olympico. Tiền đạo Tây Ban Nha rời sân trong những tràng pháo tay, khép lại quãng thời gian khoác áo Lazio với 209 trận, 39 bàn và 18 kiến tạo.
1: Sau nhiều tháng thương thảo kín, FIFA được cho là sắp hoàn tất thỏa thuận bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Ấn Độ với giá trị lên tới 35 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là thương vụ này diễn ra trong bối cảnh bóng đá Ấn Độ vẫn chìm trong nhiều khủng hoảng về chuyên môn.
0: World Cup 2026 được cho là sắp cập bến truyền hình Ấn Độ sau nhiều tháng đàm phán kín giữa FIFA và đối tác phát sóng. Theo kênh truyền thông địa phương, giá trị thỏa thuận dao động từ 30 đến 35 triệu đô la Mỹ và có thể được công bố ngay trong tuần tới. Dù bóng đá nội địa chưa đạt nhiều thành công, Ấn Độ vẫn là thị trường cực kỳ quan trọng với FIFA nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút mạnh mẽ của Premier League. La Liga cùng các kỳ World Cup giải đấu năm 2026 sẽ có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận đấu. FIFA cũng đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại châu Á bằng chính sách bản quyền linh hoạt hơn trong bối cảnh lượng khán giả bóng đá tại khu vực này tăng mạnh qua từng năm. Dù chưa có tên trong danh sách chính thức tham dự World Cup, tài năng 17 tuổi Rio Numoha của Liverpool vẫn được huấn luyện viên Thomas Tuchel triệu tập với Miami để tham gia tập huấn cùng tuyển Anh. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ sinh năm 2008. Theo tiết lộ từ Tuchel, Rio Numoha sẽ đồng hành cùng Alex Scott và Josh King trong giai đoạn chuẩn bị trước giải đấu nhằm giúp tuyển Anh duy trì lực lượng tập luyện và tạo thêm phương án nhân sự cho các trận giao hữu. Nhà cầm đầu người Đức cũng đánh giá cao tiềm năng của sao trẻ Liverpool nhờ kỹ thuật khéo léo, tốc độ và sự tự tin trong xử lý bóng. Việc được tập luyện cùng đội tuyển quốc gia ở độ tuổi 17 không chỉ mang lại kinh nghiệm quý giá cho Rio Numoha mà còn mở ra cơ hội góp mặt trong kế hoạch dài hạn của Tam Sư. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho Liverpool trong quá trình phát triển các tài năng trẻ.
1: Inaco Buse đã tạo nên câu chuyện cổ tích tại ATP 500 Hamburg. Từ bộ tay vợt phải đánh vòng loại, Buse vượt qua hạt giống số 6 Tommy Paul sau hơn 3 giờ thi đấu căng thẳng để giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt Pro đầu tiên vô địch ATP sau 19 năm.
0: Ignacio Buse tạo cột mốc lớn trong sự nghiệp khi đánh bại hạt giống Tommy Paul 7-6, 4-6, 6-3 ở chung kết Pitanda Hamburg Open, qua đó giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên. Tay vợt 22 tuổi người Peru bước vào giải từ vòng loại và phải trải qua trận chung kết kéo dài hơn 3 giờ trong điều kiện nóng ẩm tại Amrotten Paum. Buse từng cần bác sĩ chăm sóc vì chóng mặt chỉ sau 5 game đầu, rồi bị dẫn 0-4 ở set 2. Dù vậy, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, trở lại mạnh mẽ và vượt qua Paul ở set quyết định. Buse trở thành tay vợt Peru đầu tiên vô địch ATP Tour kể từ Luis Hona tại Vinaderma năm 2007. Sau trận, anh xúc động giành chiến thắng cho gia đình và khẳng định đây là cảm xúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Lời đưa tin khép lại tuần thi đấu đáng nhớ tại Gonesh Seneva Open 2026 bằng chức vô địch sau chiến thắng 3-6, 6-3, 7-5 trước Mariano Mavone ở chung kết. Tay vợt thuận tay trái người Mỹ nhập cuộc không thuận lợi khi thua set đầu 3-6 nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp độ trong set 2. Tiên chơi bền bỉ kiên trì trong các loạt bóng dài và thắng 6-3 để đưa trận đấu vào set quyết định. Ở set, tay vợt 20 tuổi giữ được sự lì lợm ở thời điểm quan trọng trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 7-5. Danh hiệu tại Geneva là một cột mốc lớn với Tin, người bước vào giải với thành tích 4 thắng 9 thua trên mặt trận đất nền ở cấp ATP. Anh trở thành nhà vô địch trẻ nhất tại Geneva kể từ Mark Roset năm 1989.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Vì muốn chữa dứt căn bệnh cho con gái ta, ta đã luyện được tục mệnh bát hoàng rồi. Có nằm mơ ta cũng không thể nào ngờ, cuối cùng lại bị ngươi uống hết.
1: Con gái của ông tên là Lão Bất Tử hả?
0: Là già cũng không chết đó. Tên này không phải đại cát đại lợi lắm sao? Vậy mà ngươi cũng không hiểu.
1: Xin lỗi nha, tôi không biết số thuốc đó là để trị bệnh cho con gái của ông. Vậy đi, ông có thể tìm vị sát nhân danh y Bình Đại Phu đến trị bệnh cho con của ông.
0: Cái đó đâu cần ngươi phải dạy ta, ta biết rõ hơn ngươi. Vì muốn Bình Nhất chỉ trị bệnh cho con gái ta, ta chạy đến nhà hắn, một hơi giết chết 5 người nhà của hắn. Bình Nhất chỉ thấy vậy mới bất đắc dĩ phải chữa bệnh cho con gái của ta. Hơn nữa hắn còn tra ra được bệnh của con gái ta là có từ khi còn trong bụng mẹ, cho nên hắn mới chịu kê phương thuốc tục mệnh bát hoàng cho ta. Nếu không, ta làm sao biết cách hái thuốc chế thuốc chứ.
1: Wow, ông giết 5 người nhà của ổng, ông còn chịu giúp ông sao?
0: Sao mà ngươi ngốc quá vậy hả? Đúng là không nói thì không hiểu. Cả đời Bình Nhất Chỉ vốn không có nhiều kẻ thù, mấy năm nay đã bị người hắn chữa bệnh giết gần hết rồi. Có biết cả đời của Bình Nhất Chỉ hận nhất là ai không? Nhạc mẫu hắn. Nhưng Bình Nhất chỉ sợ phu nhân hắn cũng ngại phải ra tay, cho nên lão già ta đây mới bỏ công giết chết nhạc mẫu của hắn. Sau khi Bình Nhất Chỉ biết được vui mừng vô cùng, hắn mới chịu hết lòng khám bệnh cho con gái của ta đó.
1: Thì ra là vậy.
0: Dù gì đi nữa thì ngươi cũng đã uống thuốc của ta rồi, chỉ có thể coi ngựa chết là ngựa sống để chữa. Thuốc mới uống vào trong máu vẫn còn dược tính, uống máu của ngươi thì cũng vậy thôi.
1: Hả?
2: Phụ thân, người đó là ai vậy?
0: Hắn không phải là người, hắn là thuốc của con.
2: Thuốc?
0: Phải. Tục mệnh bát hoàng của phụ thân có dược tính rất mạnh. Sau khi phụ thân cho hắn uống vào, mới dùng máu của hắn.
2: Đừng mà, phụ thân.
0: Đừng cái gì chứ? Cần phải làm vậy.
2: Phụ thân, huynh ấy là người, huynh ấy sẽ đau lắm.
0: Không, hắn không phải là người, hắn là thuốc của con. Hắn không biết đau đâu.
2: Phụ thân, đừng mà, đừng mà.
0: Không, con có biết không? Vì con, vì bệnh của con, vì mau chóng trị lành bệnh cho con có biết mười mấy năm nay ta sống ra sao không? Tục mệnh bát hoàng đã ẩn chứa nỗi khổ tâm của ta trong đó.
2: Phụ thân, phụ thân.
0: Con nói gì đi nữa, lần này dù có sai, ta cũng phải làm. Ta cũng phải làm.
2: Đừng mà, phụ thân.
0: Im đi. Con sẽ khỏe lại, sẽ khỏe lại thôi.
2: Phụ thân, đừng mà. Phụ
0: thân. Con gái của ta.
2: Phụ thân.
0: Dù lần này ta có sai, cũng phải làm một lần. Tiểu tử, bây giờ vì cứu con gái của ta, ta cần phải lấy máu của ngươi. Ngươi có sợ không?
1: Ông muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, đừng có nói nhiều quá làm gì.
0: Được, đúng là một tên hảo hán mà.
2: Đừng mà, đừng mà phụ thân.
0: Lần này dù ta có sai, ta cũng nhất định phải làm.
2: Phụ thân.
0: Tổ Thiên Thu, ngươi còn mặt mũi đến gặp ta sao?
3: Nè, ông không thể sát hại Linh Hồ công tử.
0: Nếu ta không lấy máu của hắn, sẽ không cứu được con gái của ta.
3: Trời đất ơi, lão đầu tử à, nghe tôi nói đã.
0: Nói đi.

0: Lĩnh Hồ công tử, lão đầu tử ta hồ đồ quá. Nếu không phải ông trời có mắt để tổ thiên thu đến kịp, lão đầu tử ta dù có chết 1.000 1.000 lần cũng không thể nào chuộc lại tội lỗi của ta.
1: Ai, trời.
2: Nè, tôi hỏi hai người, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
0: Ta đúng là hồ đồ quá mà. Ta thật không ngờ công tử với đại ân nhân của chúng ta có giao tình thâm sâu như vậy. Nếu như ta mà biết được, ta làm sao dám lấy một giọt máu của công tử để trị bệnh cho con gái ta.
1: Trời ơi, được rồi, lão đầu tử ông thiệt tình. May là Lĩnh Hồ công tử đại nhân đại lượng. Nhưng mà tôi cũng hy vọng tục mệnh bát hoàng của ông sẽ có ích cho sức khỏe của Lĩnh Hồ công tử. Vậy thì cũng coi như ông lập được công rồi.
0: Công lao của ông lớn hơn ta.
1: Thôi mà, thôi mà, tôi biết là tôi không đúng. Tôi không nên ăn cắp tục mệnh bát hoàng của ông. Nhưng mà ông coi, tôi ở tiệm thuốc gần đây tìm được rất nhiều nhân sâm ha. Nè, đông trùng hạ thảo linh chi gì đó, tôi nghĩ chắc có ích cho ông rồi ha.
0: Có đỡ hơn không có.
2: Nè, hai người là Hoàng Hà lão tổ sao? Phải. Tuy là hai người muốn trị lành bệnh cho tôi là xuất phát từ ý tốt,
1: phải,
2: nhưng mà
1: đó,
2: một người thì gạt tôi, một người thì lỗ mãng. Hai người làm vậy bộ không thấy quá đáng sao?
1: Lĩnh Hồ công tử, cậu đúng là đại nhân đại lượng.
2: Đại nhân đại lượng. Không sao không sao. Thật ra thì muốn tôi tha thứ cho hai người cũng được, nhưng mà trong lòng của tôi có một câu hỏi, các người phải thành thật trả lời cho tôi.
0: Nhất định.
1: Có vấn đề gì công tử cứ hỏi.
2: Rốt cuộc là ai sai hai người tặng lễ vật lớn như vậy cho tôi?
0: Cậu không biết thật hả?
2: Sao tôi biết được?
1: Hả? Lĩnh Hồ công tử cậu không biết. Vậy chúng tôi càng không thể nói được. Thật đó, cho dù cậu có giết hai chúng tôi cũng không dám nói với cậu.
2: Vậy sao? Phải. Vậy tôi chỉ có thể đắc tội thôi.
3: Người muốn làm gì? Người đừng làm vậy.
2: Ta cứ làm vậy đó rồi sao?
3: Người đừng qua đây. Ta cứ tưởng Lệnh Hậu Xung chính là chính nhân quân tử. Thật không ngờ hắn bắt ép cô nương nhà người ta động phòng với hắn. Nhạc Bất Quần, ông mau dạy dỗ đệ tử của ông lại đi. Nhạc Bất Quần,
2: ta cho cô biết, cô đừng cử động. Nếu dám cử động, ta sẽ giết chết cô đó.
3: Đừng mà. Người đừng ép ta. Nhạc Bất Quần.

0: Đệ tử ông đang tính làm gì vậy? Hắn và cô nương đó, không phải hắn muốn thành thân với người ta chứ? Nếu như vậy chi bằng thành thân với ta, đúng không hả?
1: Thôi.
0: Hả?
1: Cô nương à.
0: Hả?
1: Sao lại trùng hợp vậy? Lại gặp nữa. Tâm trạng của cô cũng tốt quá ha. Hả?
0: Tình xấu xí. Mỹ nam tử, tôi đến tìm huynh đó. Không ngờ lại bị sập bẫy. Huynh mau cứu tôi xuống đi.
1: Hồi nãy cô gọi tôi là tên xấu xí mà. Nếu như mà tôi thả cô xuống đây thì tôi mất mặt lắm đó. Không thả đâu.
0: Không phải. Đánh là thương, mắng là yêu. Cái này là biểu hiện tôi thích huynh đó.
1: Lúc nãy cô nói cái gì?
0: Là biểu hiện ta thích huynh.
1: Ơi không. Câu trước đó.
0: Đánh là thương, mắng là yêu.
1: À, đánh là thương, mắng là yêu. Vậy thì tôi rất muốn yêu thử cô một lần đó. Yêu cô như vậy có đủ hay không?
0: Thả tôi xuống. Nè.
1: Ơi, cô gái lúc nãy có phải là... Ơi, nè. Ai làm gì chứ?
2: Là Linh Hồ công tử.
1: Con gái cưng của ông, ngồi lên.
2: Đừng,
1: làm gì vậy?
2: Để tôi thấy.
1: Đừng.
2: Nếu hai người không muốn tôi xấu mặt thì đừng lo chuyện bao đồng.
0: Phụ thân.
1: Con gái. Nè, lão đồ tử.
0: Phụ thân.
1: Ok, bình tĩnh. Ôi, chuyện này.
3: Linh Hồ công tử. Linh Hồ công tử. Nè.
1: Cô chuyện vết thương đó.
3: Vết thương nghe.
1: Con gái. Con gái.
4: Quỳnh ấy chảy rất nhiều máu. Quỳnh ấy đã ép con uống hết hai chén máu, còn bắt con uống tiếp nữa.
2: Linh Hồ công tử, lão đầu tử tôi không có gì đền đáp.
3: Được rồi, đừng khóc nữa.
1: Nè, mau dìu Quỳnh ấy ra ngoài trước đi. Nhanh lên.
3: Đi. Thôi, đi.
1: Không biết có phải nhạc trưởng môn của phái Hoa Sơn đã đến hay không? Xin mời hiện thân.
0: Nè, Nhạc Bất Quân, có người tìm ông kìa, mau ra đi.
1: Nhạc tiên sinh, đệ tử của ông Lệnh Hồ công tử hiện đang bị thương nặng. Mời nhạc tiên sinh theo tôi vào trong chẩn đoán chữa trị.
2: Xin hỏi đại danh của các hạ?
1: Tại hạ chính là Kế Vô Thi của Vô Kế Khả Thi.
2: Thì ra chính là Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi.
1: Không sai, chính là tại hạ. Nhạc tiên sinh, cứu người quan trọng, xin mời.
0: Nè, Mỹ nam tử, mau qua đây. Mau lên, qua đây. Tôi hỏi huynh, sao Lệnh Hồ Xung lại bị thương nặng tới như vậy?
1: Ơi, lúc nãy không phải cô nói chỉ thích mình tôi hay sao hả? Sao mới đây đã bắt đầu quan tâm tới vết thương của người nam dân khác rồi? Tôi thấy cô lẳng lơ lắm đó.
0: Không phải. Nè, Lệnh Hồ Xung đó nợ tôi rất nhiều tiền. Tôi chỉ muốn hắn được khỏe mạnh để trả tiền lại cho tôi thôi mà. Tôi sẽ lấy huynh.
1: Có thật không vậy?
0: Ừ.
1: Cô thật là đáng yêu quá đi à. Tôi thật sự muốn yêu cô thêm lần nữa đó.
0: Quỳnh muốn làm gì hả?
1: Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn yêu cô thêm lần nữa. Nhà chứng môn, xin mời theo tôi.
0: Nhà mau thả ta xuống mau.
3: Linh Hồn công tử.
2: Linh Hồn công tử.
3: Tử Hà thần công của phái Hoa Sơn đúng là danh bất hư truyền.
5: Sư phụ, người tới rồi sao?
2: Hồ Xung, con đang bị thương, không cần đa lễ. Lệnh Hồ công tử, xả thân cứu tiểu nữ. Lão đầu tử ta dù có tan xương nát thịt cũng không thấy đền đáp.
5: Ông đừng nói vậy. Nội thương của tôi, linh đan diệu dược bình thường không thể trị lành được. Tôi lại uống nhầm tục mệnh bát hoàng của ông, đúng thật là uống phí thần dược rồi. Hy vọng vị cô nương này, sau khi uống máu của tôi, bệnh tình của cô ấy sẽ có thể khỏe lại. Cũng coi như Lệnh Hồ Xung tôi bồi thường cho cô ấy.
3: Ông coi Lệnh Hồ công tử đúng là khoan dung độ lượng, nghĩa khí ngút trời. Ngay cả thánh nhân cũng không sánh bằng Lệnh Hồ Xung.
2: Đa tạ các vị đã ưu ái tiểu đồ, chúng tôi cũng nên cáo từ rồi. Là như vậy, Lệnh Hồ công tử là do ta bắt tới đây. Ta thấy hãy để chúng ta

0: đưa cậu ấy về ha. Phải. Đi thôi.
1: À,
2: người mau thả ta xuống. Cùng lắm thì sau này ta sẽ không chửi ngươi là tên xấu xí nữa.
1: Cái gì?
2: Người
1: bên ngoài là bằng hữu của tôi đó.
0: Phải rồi, lập tức thả người.
1: Mau lên, mau lên.

0: Bá Cương.
1: Ngũ Bá Cương. À, Lệnh Hồ công tử.
2: Bà dì, chúng tôi đi ngang qua đây, không biết đã đắc tội với võ lâm nhân sĩ nào ở đây. Tiểu nữ và một đệ tử họ Lâm bị hai vị bằng hữu một hắc một bạch bắt đi. Bà dì có thể nói cho tôi biết được không?
1: Chuyện này
0: bà dì.
1: Lệnh Hồ công tử, có chuyện gì sao?
0: Nếu các vị biết được gì thì phiền các vị hãy nói cho họ biết. Thả tiểu sư muội với sư đệ của tôi ra, có được không?
1: Công tử căn dặn, chúng tôi nhất định tuân theo.
0: Làm phiền các vị rồi.
1: Nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi cáo từ trước. Ninh nữ hiệp, Nhạc trưởng môn, chúng tôi xin phép cáo từ.
3: Cáo từ.
1: Là cô nương. Là cô nương. Cô nương muốn làm gì?
4: Tôi nói thật đó.
1: Là sao?
3: Không, cô nói thật cái gì?
4: Tôi yêu huynh thật đó.
3: Hả? Cô nương à, tôi thừa nhận ra tay với cô là tôi không đúng, nhưng mà nói thiệt là tôi không có hứng với cô đâu.
4: Huynh gạt người ta.
3: Tôi không hề gạt cô đâu.
4: Đánh là thương, mắng là yêu. Lúc nãy huynh đánh tôi đến hai lần, chắc chắn là huynh yêu tôi.
3: Phải.
4: Đây là thứ quan trọng nhất đối với tôi, giờ tôi giao nó cho huynh. Nếu như huynh chịu nhận nó thì dù có đến chân trời góc biển tôi cũng theo huynh. Nhưng nếu huynh quăng bỏ nó không cần, vậy thì từ đây tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với huynh luôn.
3: Cô nương, cái này là cô tự nói đó nha. Chỉ cần tôi đem cái này đi quăng bỏ, vậy thì từ nay chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, có đúng vậy không? Sau này cô đừng có bám theo tôi nữa đó, được không?
4: Đừng nói quy định quăng bỏ thiệt nha.
3: Tôi à.
4: Quynh quăng bỏ thiệt hả?
3: Nè, tôi quăng đó. Tôi quăng đó, là tôi quăng đó. Cô nương à, là do cô tự nói thôi. Chỉ cần tôi quăng bỏ đống đồ này á, thì sau này không được bám theo tôi nữa, đúng vậy không?
4: Đương nhiên. Từ nay về sau, dĩ nhiên tôi không bám theo Quynh nữa. Nhưng mà ít nhất Quynh cũng nên mở ra xem thử coi trong đó là cái gì.
3: Hả?
1: Phải, nên xem thử. Mở ra xem đi. Xem đi. Thiên Thu, cái này
5: đây là chén phỉ thúy của tôi mà. Trời ơi, chén gấm bạch tâm của tôi nữa. Nè cô,
1: hắn
5: kể dù thì cái tình khốn này, sao ngươi nói quăng là quăng liền vậy?
3: Đâu phải cố ý đâu.
5: Đền cho ta.
3: Thiên Thu, tôi thật sự không có ý đâu.
1: Thiên Thu,
5: đứng lại.
4: Đấu với lão nương, người còn non lắm.
1: Thật ra Lam cô nương à, yêu một người là
4: các người hãy nhớ cho kỹ, mỹ nữ không chọc giận được đâu.
6: Dù đâu
4: phụ thân
7: xin
4: mẫu thân.
2: Sàng Nhi, con không sao chứ?
4: Bọn họ hung dữ lắm, họ vừa đánh vừa chửi tụi con. Họ nói tụi con nói xấu đại sư huynh nhiều lắm. Mẫu thân, họ còn đòi đem con đi nấu rồi ăn thịt nữa đó.
2: Nhà đầu ngốc, họ chỉ dọa con thôi.
8: Không phải đâu, họ ăn thịt thật đó. Tối qua có một hát hòa thượng đem dĩa thịt đến hỏi con ăn không, con thấy rõ lắm, đó là tay người.
4: Hả? Vậy sao đệ không nói với tỷ?
8: Đệ sợ làm tỷ sợ.
1: Bọn họ nhất định là Mạc Bắc Sông Hùng. Họ là đại đạo ở ngoài biên giới Mạc Bắc. Một người tên Bạch Hùng, một người tên Hắc Hùng. Họ ngoài việc cướp của ra còn chuyên ăn thịt người nữa.
4: Vậy tên hát hòa thượng đó bắt đệ ăn, đệ có ăn không?
1: Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau lên đường đến Phúc Châu đi.

0: Các người muốn cái gì đây?
1: Chỉ cần ông giao ra tịch tà kiếm phổ, ta sẽ cho ông con đường sống.
0: Quyển kiếm phổ đó cũng đâu phải của ông. Ông đã giữ lâu lắm rồi, cũng đã thuộc lòng từ lâu rồi. Còn chiếm giữ nó để làm gì chứ?
2: Ta nói rồi, ta không có kiếm phổ.
1: Đừng nói nữa, giết hắn cho rồi.
0: Lên.
3: Dừng tay. Các người hai đánh một e là không được công bằng lắm.
1: Ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Dư Tư Ngải là gì của ngươi?
3: Hắn là kẻ thù của ta. Ta và ông ta có mối thù không đội trời chung. Ngày nào còn sống, ta phải đích thân giết chết cẩu tặc này.
0: Tên tiểu tử này rút cuộc lại đi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết Dư Thư Hải sao?
3: Tại hạ đệ tử phái Hoa Sơn Lâm Bình Chi.
0: Hả?
1: Người của phái Hoa Sơn?
0: Vậy lệnh hồ công tử ở đâu?
4: Tại hạ chính là lệnh hồ sung. Xin hỏi có chuyện gì?
0: Lệnh hồ công tử.
1: Lệnh hồ công tử.
5: Các vị quan khách.
0: Được rồi.
4: Đa tạ.
0: Chúng tôi nghe không ít bằng hữu giang hồ nhắc đến đại danh của lệnh hồ công tử rồi, cho nên chúng tôi vô cùng kính ngưỡng. Chúng tôi đã lên đường bất kể ngày đêm, muốn tận mắt nhìn thấy phong thái của lệnh hồ công tử. Hơi, không ngờ lại gặp được ở đây. Đúng thật sự là quá tốt rồi.
4: Không, khách sáo,
1: khách sáo
4: đâu. Tôi kính các vị.
1: Nè, bằng hữu trên giang hồ đã hẹn sẵn ngày mai gặp mặt công tử ở Ngũ Bá Cương. Lúc đó chắc sẽ rất náo nhiệt. Lệnh hồ công tử, công tử nhất định phải đến đó.
4: Chắc có lẽ tôi không đến được đâu.
1: Tại sao?
4: Vì tôi phải đến Phúc Châu với sư phụ tôi.
0: Nhạc trưởng môn cũng ở đây hả?
4: Phải đó. Gia sư đã ở bên kia.
6: Đa tạ. Đây.
0: Vị tiền bối này chắc là nhạc trưởng môn có đúng vậy không?
7: Không dám.
0: Nhạc trưởng môn, dạo này nghe nói bộ kiếm của ông chém mù mắt rất nhiều kẻ địch, đúng là giang danh giang hồ. Tiểu nhân bái phục ông tứ sát đất đó.
1: Nè, huynh ở đó nói nhiều quá để làm cái gì chứ? Lệnh hồ công tử không chịu đến Ngũ Bá Cương kìa.
0: Lệnh hồ công tử ngày mai nhất định phải đi. Theo tin tức tiểu nhân có được, lần này có mười mấy vị giáo chủ tới, đào chủ, động chủ, ban chủ và không ít hảo hán giang hồ đều muốn đến bái kiến công tử đó.
4: Các người nhiệt tình với ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?
0: Chúng tôi đã chuẩn bị ít linh đan dịu dược cho lệnh hồ công tử rồi, dự định sẽ tặng cho công tử.
1: Nè, quên đi đi.
4: Là gì? Chẳng qua ta chỉ là một tên vô danh tiểu tú. Mọi người làm vậy, ta cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng mà ta thật sự muốn biết, rốt cuộc là ai đã nhờ các người, nói ta biết có được không?
1: Lệnh hồ công tử, đợi ngày mai đến Ngũ Bá Cương, tự nhiên công tử sẽ biết thôi.
0: Phải đó.
6: Phải đó.
0: Nếu huynh không đi thì chúng tôi sẽ rất đau buồn đó.
4: Không phải, ta...
6: Trời ơi, lệnh hồ sung, đã nói tới như vậy, không đi làm sao coi được.
4: Ta...
6: Nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy, tôi cũng đi. Đi đi. Đi đi.
4: Được rồi, được rồi. Nếu đã như vậy thì ta không từ chối nữa. Chắc là được rồi.
0: Tốt lắm.
1: Được.
0: Vậy thì hẹn ngày mai chúng tôi sẽ cho Kiệu đến để đón lệnh hồ công tử đến Ngũ Bá Cương. Vậy nha.
1: Ngày mai gặp.
0: Dương Kiệu.
8: Túy Tiêu Lầu.
6: Đến rồi. Mau lên đi.
4: Nè.
0: Lệnh hồ công tử, Tư Mã Đại đặc biệt đến đón công tử lên Ngũ Bá Cương.
4: Vậy sao? Vẫn chưa đa tạ Tư Mã Đại ca đã tặng tôi mấy hũ rượu ngon.
0: Không cần cái sáu đâu, chỉ có vài hũ rượu thôi, có gì đáng đâu chứ. Thời gian không còn sớm nữa, mời công tử lên kiệu.
4: Tư Mã Đại ca, huynh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.
6: Trên Ngũ Bá Cương có nam nhân phong độ không vậy? Hả?
0: Cần nam nhân phong độ để làm gì hả?
6: Huynh nhìn đi, tôi xinh đẹp như vậy, nếu không tìm được nam nhân nào để thành thân, đúng là chuyện thê thảm vô cùng. Nên tôi cần tìm một lang quân như ý để cùng kề vai sát cánh.
0: Thì ra là vậy sao? Nhưng mà nói chung sở thích của mỗi người là khác nhau. Các vị anh hùng đều ở đó, không biết cô nương thích nam nhân dạng nào, phải đi rồi mới biết được.
6: Ta nhất định phải tìm người nào tốt nhất.
9: Xuân Nhi, ta thấy đừng nên đi thì hơn, vì vẫn còn chưa biết là phúc hay họa. Huống hồ gì người của Tư Mã đó vừa chánh vừa tà, còn kết giao bằng hữu với họ, e là sư phụ không được vui rồi.
4: Nhưng mà sư nương, con thấy họ hình như không có ý xấu. Hơn nữa con thật sự rất muốn biết rốt cuộc lại đã sai bọn họ đến. Người yên tâm đi sư nương. Sư phụ, đồ nhi sẽ nhanh chóng quay về.

0: Sư huynh, không biết lần này là phúc hay họa, huống hồ chi lần này tà ma ngoại đạo đều tụ hợp ở Ngũ Bá Cương, cũng không biết có âm mưu quỷ kế gì gây bất lợi cho phái Hoa Sơn hay không. Theo muội thấy, tốt hơn hết là đi tìm hiểu coi sao.
1: Đức Nặc, ba đứa đi đến Phúc Châu trước đi, sư phụ và sư nương sẽ đến sau.
2: Dạ sư phụ.
0: Đi đường phải cẩn thận.
2: Dạ sư mẫu. Dạ.
3: Đã rồi, chạy đi, chạy đi, tiếp đi, tiếp.
4: Nhanh lên, nhanh lên.
5: Ngũ Bá Cương.
3: Mở đi, mở đi.
6: Trời ơi. Lên, lên, lên. Lên, lên.
7: Lên, lên. Lên, lên. Lên, lên.
8: Lên,
9: lên. Lên, lên. Lên, lên. Lên,
10: lên. Lên, lên. Lên, lên. Lên,
11: lên. Lên, lên. Lên,
12: lên. Lên, lên. Lên,
13: lên. Hội công tử đến rồi.
14: Hội công tử đến rồi đó.
15: Đi, đi,
16: đi,
15: đi,
16: đi,
15: đi, đi,
16: đi,
15: đi, đi, đi,
16: đi, đi,
15: đi,
16: đi, đi, đi, đi,
15: đi, đi, đi,
12: đi, đi, đi,
13: đi, đi, đi, đi, đi,
1: đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,
17: đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,
18: đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, ừ, cùng khách sáo, hình như không có ý xấu với con.
1: Ta thấy họ rõ ràng là có ý xấu, muốn lôi kéo con gia nhập vào tà ma ngoại đạo.
0: Xuân Nhi, sư phụ con nói rất có lý.
1: Nếu con không tỉnh ngộ kịp thời, sớm muộn cũng thân bại danh liệt, rơi vào cảnh tứ cố vô thân.
17: Nhạc chủ môn, lệnh hộ công tử, có chuyện gì xin mời vào trong liều rồi nói.
1: Lệnh hộ công tử, các huynh đệ đều muốn gặp công tử. Con chuẩn bị linh đan diệu dược cho công tử nữa. Các huynh đệ mau mau mở đường cho công tử đi. Mau đi.
19: Đúng rồi.
18: Mời đi. Sư phụ, sư nương, con sẽ tranh thủ về sớm. Hãy nghỉ tâm
20: đi. Uống rượu đi.
21: Mau
22: đi,
21: mau.
22: Mời đi.
1: Uống rượu đi. Xem ra chúng ta phải tìm một chỗ ẩn thân để quan sát bọn chúng, để coi rốt cuộc chúng có âm mưu gì. Đi.
12: Đây, mọi người kính huynh.
18: Lệnh hộ xung ta chỉ là một tên vô danh tiểu tú, được mọi người chiếu cố như vậy, ta không có gì đền đáp. Ta kính các vị một chén, sau này mọi người có phước cùng hưởng, có quả cùng chia.
19: Được.
2: Các ngươi đang làm gì vậy? Ai nấy đều ép lệnh hộ công tử uống rượu hết, có phải muốn huynh ấy chết nhanh hơn không?
18: Mời đại phu.
2: Ngồi xuống.
1: Ngồi, ngồi.
18: Bình đại phu, sống chết có số, huynh đã hao tốn công sức hai lần rồi, huynh không cần lo cho ta nữa đâu.
2: Công tử, trong một ngày mà huynh uống mấy chục loại thuốc bổ. Lão đầu tử, ông cho lệnh hồi xung uống tục mệnh bát hoàng, có phải muốn công tử chết nhanh hơn không?
18: Bình đại phu, đừng trách ông ấy, tại ta vô tình ăn nhầm thôi.
2: Tục mệnh bát hoàng là dành cho nữ nhi nào bẩm sinh yếu đuối uống. Công tử không phải khó thở, mà là chân khí quá mạnh, uống loại thuốc vừa bổ vừa nóng này. Các ngươi thử nghĩ đi, nước của một con sông đã đầy, các ngươi còn cho nước ở các hồ khác đổ vào nữa, sao không lũ lụt được?
1: Ta đáng chết, ta đáng chết.
12: Lão đầu tử, ông đừng có nói vậy, chuyện này không liên quan tới ông, là tôi không tốt tại tôi hết.
1: Ta đáng chết nè.
18: Thực ra chuyện này là tại ta, hai người đừng tự trách mình nữa được không?
2: Uống nhiều thuốc bổ cũng không sao. Nè, công tử nói đi. Hả? Sao lại tùy tiện đấu với người ta, lại còn mất nhiều máu nữa? Ở một chút là đánh nhau, làm sao có thể sống lâu được chứ? Này, người ta xem trọng công tử, công tử lại không thương mình, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hà tất phải gấp gáp như vậy chứ?
1: Bình nhất chỉ,

0: Không, ta không có ý gì hết. Quỳnh coi, ý ta muốn nói là lần này không phải là lỗi của Lệnh Hồ công tử, tất cả là lỗi của ta.
1: Nè,
0: là tại ta đáng chết.
1: Ông bị gì vậy? Lại nữa rồi. Chuyện này không có liên quan tới ông mà. Tất không, cả không, là tại tôi
0: không,
1: mà
0: không, làm sao mà.
1: Chuyện này
0: mà,
1: là tại tôi hết. Trời tại ơi, cả là hai tại người tôi chết mà.
2: Im miệng hết đi.
3: Bình đại phu à, Quỳnh cứ nói cho chúng tôi biết phải làm sao mới có thể trị lành vết thương cho Lệnh Hồ công tử là được rồi.
2: Nếu chỉ uống nhầm mấy loại thuốc bổ, tôi vẫn có cách cứu. Nhưng đáng tiếc.
3: Đáng tiếc cái gì?
2: Công tử, lần trước bắt mạch cho Quỳnh ở trấn Chu Tiên, tuy là nội thương rất nghiêm trọng, nhưng mà ở trong mạch của Quỳnh vẫn còn luồng sinh khí mạnh mẽ. Lẽ nào Quỳnh không còn muốn sống nữa sao? Dựa trên mạch đập của công tử, tử, tính tình của Quỳnh rất phóng khoáng, tại sao trước sau vẫn không thoát khỏi chữ tình chứ? Bệnh tình của công tử đã có chuyển biến lớn như vậy,
3: chỉ cần Lên Hồ Xuân này còn sống, con nhất định sẽ đưa bà đi du ngoạn.
4: Chân trời góc biển, ngươi đồng ý sao?
3: Con đồng ý.
4: Nhưng mà ta có một điều khó nói.
3: Có điều gì khó nói?
4: Bởi vì dung mạo của ta xấu xí, không muốn để người khác nhìn thấy, cho nên ngươi phải hứa với ta, bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa, ngươi cũng không được quay đầu nhìn ta, cả sau lưng cũng không được nhìn.
3: Sau lưng cũng không được nhìn sao? Nhưng bây giờ con đã nhìn thấy rồi.
4: Ta nói là chút nữa, nếu như ngươi không đồng ý với ta điều này, vậy thì thôi đi.
3: Hả? Bà, con xin hứa, con xin hứa, nếu như con nhìn lén người, con sẽ tự móc mắt của mình ra, như vậy được chứ?
4: Vậy được, vậy thì ngươi đi đằng trước, còn ta sẽ đi theo sau. Ngươi đứng đợi ta bên ngoài nhà đi, ta sẽ đi ra sau. Nhưng mà ngươi phải nhớ là không được nhìn lén đó.
3: Dạ được. Giảng bối tuân lệnh.

0: Lệnh hộ thiếu hiệp. Lệnh hộ thiếu hiệp. Lệnh hộ Dung. Lệnh hộ Dung. Lệnh hộ Dung, ngươi sao rồi? Ngươi tỉnh lại đi. Nhất định là vì hồi nãy đánh nhau khiến nội thương của hắn bộc phát. Tiếng đàn của mình đã không còn tác dụng gì với hắn nữa rồi. Lệnh hộ Dung, ngươi sao rồi hả? Lệnh hộ Dung, ngươi tỉnh lại đi.
1: Doanh Doanh, công lực không đủ còn múa rìu qua mắt thợ. Ngươi làm vậy không phải là cứu hắn, mà đang hại hắn.
0: Tham kiến Đông Phương Thúc Thúc.
1: Ngươi không thích ở lại Hắc Mộc Nhai cũng không sao, nhưng mà ở Lục Trúc đang yên đang lành, hà tất phải vì một tên nam nhân mà gây chuyện quanh quanh liệt liệt ở Ngũ Bát Cương này. Thuộc hạ của ngươi lẽ nào cũng không quản được ngươi.
0: Con không phải cố ý đâu, chỉ là gì.
1: Đừng nói nữa. Ở đây cứ giao cho ta, tên đệ tử Hoa Sơn này cũng giao cho ta. Ta thấy ngươi tốt nhất mau chóng trở về Hắc Mộc Nhai, sau này đừng tùy tiện làm chủ nữa, nếu không kết thúc rất khó ăn nói.
0: Nhưng mà Thúc Thúc, hắn đang bị nội thương rất nặng, nếu như không kịp thời chữa trị.
1: Việc này ngươi không cần bận tâm, ta tự biết sắp xếp.
0: Dạ.
1: Ngươi thích hắn à?
0: Không có, sao con có thể thích hắn được?
1: Lúc nãy người của Linh Thứ Tự và Thanh Thành Sơn có đến, ta nghĩ lát nữa ở đây sẽ càng có nhiều người đến hơn. Ta thấy ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây đi.
0: Dạ.
1: Đúng hơn, sau đó ngươi đi từ phía sau núi, ta cần phải cải trang thành ngươi để làm mồi nhử.
0: Mồi nhử?
1: Sư huynh, trên đường chúng ta kiếm từ trên núi xuống đây, rốt cuộc Xuân Nhi nó đã đi đâu?
2: Có lẽ nó đang tìm chúng ta hội hợp. Chúng ta cứ tiếp tục tìm xem. Đi.

0: Giảng bối lệnh hồ xung qua sư, giám hội đại sư xưng hồ thế nào?
1: Lão nạp pháp hiệu Phương Sanh, xin hỏi tôn sư Nhạc tiên sinh có khỏe không?
0: Đa tạ đại sư quan tâm, gia sư vẫn khỏe. Chẳng qua là do giảng bối thân đang mang trọng thương, hành lễ không đủ, mong đại sư thứ tội cho.
1: Lúc trước lão nạp có chịu đại ân của tiền bối Phong Thanh Dương. Thiếu hiệp, để lão nạp xem thương tích của cậu ra sao. Thiếu hiệp quả nhiên thân mang trọng thương, nhưng sao có thể luyện được nội công của tà phái như vậy? Nội thương của cậu quái dị, không phải dùng dược thạch để trị. Theo ý lão nạp, chỉ bằng theo lão nạp về tự, lão nạp khẩn xin Phương Chính sư huynh truyền thụ nội công tâm pháp của Dịch Cân Kinh cho
2: dịch
1: cậu.
2: Dịch Cân Kinh,
1: nội thương của cậu nhất định có thể chữa khỏi.
0: Đa tạ đại sư. Chỉ đáng tiếc giảng bối đang có chuyện phải làm. Nếu sau này giảng bối nhưng cậu chưa chết, nhất định sẽ lên đỉnh Linh Thú để tự bái kiến đại sư.
1: A Di Đà Phật. Trong đây có hai viên linh dược để trị thương, xin thiếu hiệp nhận lấy.
0: Đa tạ đại sư.
1: Cáo từ.
0: Bà, ông ta đi rồi, bây giờ người có thể ra rồi. Đúng rồi, ông ta còn cho con linh dược trị thương. Nào, bà cứ uống một viên đi.
3: Ta không uống đâu. Những thứ danh môn chánh phái của các người không có cái gì là tốt hết.
0: Không phải đâu bà, sau khi uống xong cô cảm thấy khỏe hơn nhiều đó. Bà mau uống đi.
3: Ngươi cũng đừng gọi ta là bà nữa, ta thấy phiền chết đi được.
0: Con không kêu bà. Vậy cũng được, vậy ngươi uống đi.
3: Ta không uống đâu.
0: Ê nè, bà, con hỏi bà một lần nữa, bà có uống không?
3: Ta không uống.
0: Bà không uống con sẽ nhảy xuống dưới đó.
3: Ngươi uy hiếp ta.
0: Uy hiếp người thì sao? Con để thuốc ở đây, nếu bà không uống thì con nhảy xuống.
3: Ta sẽ không uống đâu.
0: Được, là bà nói đó.
3: Lệnh Hồ Sung! Lệnh Hồ Sung! Lệnh Hồ Sung, ngươi có sao không?
0: Nếu như bà còn không uống viên thuốc thì con sẽ nhảy đó.
3: Được rồi, ta sẽ uống. Ngươi nhìn nè, ta uống đây. Ngươi có thể lên đây được chưa?
0: Được. Đúng là nguy hiểm.
3: Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung, người có sao không?
0: Con không sao. Hả? Sao lại là cô?
3: Là tôi thì đã sao chứ?
0: Sao lại giả thành lão bà để gạt tôi?
3: Tôi có nói với huynh tôi là lão bà sao? Là tự huynh kêu tôi là lão bà mà. Hơn nữa sư phụ huynh không phải cứ kêu tôi là yêu nữ này yêu nữ nọ sao? Lỡ như bị người khác nhìn thấy yêu nữ này yêu nữ nọ đi chung với huynh, không phải sẽ quỷ danh tiếng của huynh à?
0: Nè. Vậy tại sao khi chỉ có hai chúng ta đi cùng nhau, cô lại không nói tôi biết? Không lẽ cô còn nghi ngờ tôi sao?
3: Nếu như tôi vẫn còn nghi ngờ huynh, huynh đã sớm chết không chỉ 1000 lần.
0: Nè, cô nói hai người chúng ta có phải rất có duyên không? Nếu không phải cô cứu tôi thì là tôi cứu cô. Cứ giống như đang hát tuồng vậy, chỉ là không biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào thôi. Sao vậy?
3: Cái kết cục này chính là nhân lúc huynh vẫn còn chưa chết, mau chóng đưa huynh đến Hàng Sơn gặp Nghi Lâm, không thì cô ấy sẽ nuối tiếc.
0: Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi với Nghi Lâm thực sự không có gì mà.
3: Có gì hay không gặp chính diện nói mới biết được. Mau lên đường đi, coi chừng tôi đánh huynh đó. Lệnh Hồ Sung,
0: cô đúng là độc ác. Tôi đang bị trọng thương, cô còn đối xử với tôi như vậy. Lần nào sức lực cũng mạnh như vậy hết.
3: Thật ngại quá, tôi không cố ý. Để tôi dìu huynh.
0: Rốt cuộc bình thường cô ăn cái gì vậy? Sao sức lại mạnh quá?
3: Đã nói tôi không cố ý, xin lỗi rồi mà.
0: Vậy cô nói tôi biết cô ăn cái gì được không?

0: Quả báo. Tên A Lan này chỉ nổi tội thương cho con trai mà lên núi tìm gan của sói tuyết. Ông coi đi.
1: Đúng là quả báo mà.
2: Tội nghiệp thật đó.
0: Khổ quá mà.
1: Phải đó. Thôi đi.
0: Thôi làm sao
3: để gan của sói tuyết trị được nội thương. Thật không ngờ ở đây cũng có.
1: Đúng thật là không ngờ mà.
2: Tên này
1: bởi vậy mới nói. Sao vậy?
3: Lúc ra ngoài tôi hơi gấp gáp một chút. Trên đường đi không có mang ngân lượng. Trên người Huynh có không?
1: Để làm gì?
3: Đi ở trọ. Huynh xem trời mưa to như vậy.
1: Không cần đâu. Trời còn chưa tối mà. Làm gì gấp vậy?
3: Huynh đã bị thương nặng như vậy rồi. Tôi sợ nếu cứ đi tiếp Huynh sẽ chết đó. Huynh có mang ngân lượng không hả?
1: Trên người của tôi chỉ có cái này thôi. Đây là lúc tôi còn nhỏ. Sư nương tặng cho tôi và tiểu sư muội mỗi đứa một miếng. Nhưng mà bây giờ cũng không có ý nghĩa nữa.
3: Những thứ không có ý nghĩa thì nên bỏ sớm đi. Vậy là đúng rồi. Con người phải học nhìn về phía trước. Bởi vì mỗi ngày đều không thể quay đầu lại được nữa.
4: Khách điếm Tứ Hải.
1: Đông Phương cô nương. Đông Phương cô nương. Người đâu?
5: Khách quan.
1: Hả?
5: Ngài tìm cô nương trong phòng này hả?
1: Đúng đó. Cô ấy đâu rồi?
5: Việc này tôi không biết. Chỉ biết cô ấy hỏi Sói Tuyết ở đâu. Có phải cô ta hiếu kỳ mà lên núi rồi hay không?
1: Ấy,
5: khách quan à, trên núi rất là nguy hiểm. Ngài hãy mau đuổi theo đi tìm cô ấy đi.
1: Sói Tuyết.
5: Ấy, khách quan à, ngài nhớ cẩn thận đó.
1: Đông Phương cô nương, cô không được đi. Cô không được đi. Cô có biết nguy hiểm thế nào không?

0: của phụ thân đệ đến tìm Tịch Tà kiếm phổ.
1: Bí mật này tỷ không được nói với bất cứ ai.
0: Ừ,
1: bao gồm cả sư phụ và sư nương. Ừ, để sợ họ biết đệ gia nhập Hoa Sơn nhưng trong lòng vẫn không quên Tịch Tà kiếm phổ của Lâm gia.

0: Nữ thí chủ không thể sát sinh đâu.
1: Ta ghét nhất chính là bộ dạng hiện giờ của tất cả các ngươi. Nếu không mau chóng rời khỏi đây, cái ta giết không chỉ là mấy con bướm này đâu.
0: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
1: Thật đáng chết.
0: A-di-đà. Nữ thí chủ, xin bông lo màn tới có đúng vậy hay không? Thí chủ hãy suy nghĩ thử đi.
1: Sao hả? Các ngươi nghĩ rằng tụng kinh là có thể quá độ nhân sinh sao?
0: Sư phụ đã nói như vậy mà.
1: Vậy thì tụng tiếp đi.

0: Thiếu Hiệp, cậu tỉnh rồi.
1: Đây là nơi nào vậy?
0: Thiếu Hiệp đang ở Kim Đỉnh Linh Thứ Tự.
1: Ở nơi này tuyệt đối không được tiết lộ ra thân phận thánh cô ma giáo của Đông Phương cô nương, nếu không sẽ rất bất lợi. Vì sư phụ đây, cô nương đi cùng với tôi hiện giờ đang ở đâu?
0: Thiếu Hiệp, cậu vừa mới tỉnh lại, không nên lao lực. Ta vừa dùng dịch cân kinh làm ổn định lại chân khí rối loạn của cậu, nhưng cũng chỉ bảo đảm được một lúc không sao. Cậu phải nghỉ ngơi nhiều, đề phòng nội thương phát tác.
1: Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư. Tôi có nghe Phương Sanh đại sư nói tu luyện dịch cân kinh này có thể trị được nội thương ở trong người. Chuyện đó có thật không?
0: Dịch cân kinh của bổn tự ngay cả xương cũng có thể di dời, huống hồ mấy loại chân khí dị thường của cậu. Dịch cân kinh được Đông Thổ Đàn Tống Sơ Tổ Đạt Ma Lão Tổ sáng lập ra, công lực viên mãn, kinh mạch toàn thân, tập trung tinh thần ở ngũ tạng, đi mà không tản, hành mà không đứt.
1: Dịch cân kinh quả nhiên bác đại tinh thông, đạo lý ông ấy nói cũng giống kiếm lý mà Phong Sư Thúc đã nói cho mình biết.
0: Chính vì dịch cân kinh có uy lực lớn vậy, cho nên mấy trăm năm qua dịch cân kinh không truyền cho người ngoài, không truyền cho người không có duyên.
1: Nếu vạn bối đã không có phúc phần đó, vạn bối cũng không dám mơ mộng hảo quyền.
0: Thiếu Hiệp được coi là người có duyên. À, Phật môn quảng đại chỉ cần có duyên. Thiếu Hiệp là truyền nhân của Phong Lão Tiên Sinh, đó là có duyên. Thiếu Hiệp đã có thể tới đây cũng là có duyên. Thiếu Hiệp không luyện dịch cân kinh, e rằng tính mạng khó giữ, đó càng là duyên nữa. Từ Đạt Ma Lão Tổ tới nay, dịch cân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn môn, không truyền cho người ngoài. Quy định đó không thể phá dưới thời của Lão Nạp được. Cho nên Thiếu Hiệp nhất định phải là môn hạ của Kim Đỉnh Linh Thứ Tự, trở thành đệ tử tục gia. Nếu như Thiếu Hiệp không chê hay ngại gì, thì có thể làm đệ tử mang chữ Quốc của Lão Nạp và đổi tên thành Linh Hồ Quốc Xung.
1: Xin nhận mỹ ý của người, vạn bối cảm kích vô cùng. Nhưng tôi thân là đệ tử Hoa Sơn, không tiện đổi tên đổi thầy đâu.
0: Thiếu Hiệp không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa, không lẽ Thiếu Hiệp vẫn chưa biết gì hết? Nhạc trưởng môn đã sớm phát thư thông báo tất cả môn phái, trục xuất cậu khỏi sư môn. Thiếu Hiệp hãy đọc đi.

Từ miền đất hoang sơ trên cao nguyên Lang Biang, trải qua bao dấu mốc lịch sử, Đà Lạt Lâm Đồng được kiến tạo trở thành địa danh du lịch nổi tiếng, là miền đất thăng hoa, thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, xứ sở ngàn hoa quanh năm khoe sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, môi trường trong lành, con người hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Những giá trị ấy đã tạo cho phố núi sức mạnh. Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Lâm Đồng đang xây dựng và phát triển mô hình du lịch cánh nông theo hướng bền vững, dựa trên những lợi thế sẵn có từ nền nông nghiệp nổi tiếng bấy lâu nay. Du lịch cánh nông là một trong bốn nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực được dán nhãn hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành.

0: Hiện nay, các mô hình du lịch canh nông tại Lâm Đồng được đầu tư khoảng 400 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 302 ha. Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã góp phần nâng tầm nông sản Đà Lạt Lâm Đồng, trở thành kênh giới thiệu, quảng bá các loại rau, hoa và nông sản khác của Lâm Đồng đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Phát triển du lịch canh nông không chỉ giúp người nông dân tăng thu nhập mà còn là giải pháp tốt để quảng bá hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp đi khắp nơi. Đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, qua đó giúp người dân có doanh thu kép từ nông nghiệp công nghệ cao.
1: Có thể nói rằng là đối với du lịch canh nông, đây một từ mới trong cái phát triển du lịch, mà cái từ này là từ riêng có của tỉnh Đồng. Và thông qua cái thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu tự nhiên thì tỉnh Đồng đã xây dựng những bước thương hiệu. Và đến thời điểm này thì Lâm Đồng có 33 điểm du lịch canh nông tham gia thí điểm trong giai đoạn đầu. Và có thể nói rằng là khi thực hiện cái tham gia thí điểm giai đoạn đầu này thì trở thành một bước đột phá về cái sản phẩm mới du lịch. Và nhiều trang trại

0: lịch của Lâm Đồng đã đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế.
1: Cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàn đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt Lâm Đồng và có tên trong cuốn Cẩm nang du lịch quốc tế Guidebook. Mỗi năm, cơ sở du thu hút khoảng 30.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế, đến để tìm hiểu, nghiên cứu về nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống lâu đời của người Việt, đang được lưu giữ và phát triển trên vùng đất cao nguyên. Tại đây, du khách được tận mắt quy trình sản xuất ra tấm vải lụa, những hình ảnh mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.
2: Trong cái quá trình sản xuất kinh doanh ấy, thì mình thấy xuất hiện một số cái khách nước ngoài đến tham quan các cái cơ sở sản xuất ở khu vực Nam Ban ấy. Nên mình nảy ra cái ý tưởng là mình làm du lịch để giới thiệu cái sản phẩm truyền thống của người Việt Nam, nhất là đặc biệt là cái ngành dệt tằm tơ ấy, để cho khách quốc tế cũng như khách du lịch biết được cái quy trình sản xuất ra một cái sợi tơ tằm nó như thế nào, công phu như thế nào để nâng cao được cái giá trị của cái cây dâu và con thảo.
1: Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hệ thống dây chuyền sản xuất tơ lụa như ở đây, thật sự là rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hệ thống máy móc tuyệt vời như ở đây đấy. Thật tuyệt vời khi bây giờ tôi đã biết lụa vải đã được sản xuất như thế nào. Với những cách làm riêng và tấm lòng hiếu khách, những người nông dân đã tạo nên chuỗi liên kết du lịch khá hấp dẫn. Đó không chỉ là những nét mới trong ngành du lịch Lâm Đồng, mà từ đó, nghề thủ công truyền thống của người Việt Nam được giới thiệu đến du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự ra đời của điểm du lịch trải nghiệm cà phê Tám Trình là một trong những dấu mốc mới nằm trong hành trình khép kín của mô hình Farm to Cup, mô hình sản xuất từ nông trại đến ly cà phê, nhằm giới thiệu quảng bá và nâng tầm giá trị hạt cà phê của huyện Lâm Hà nói riêng, tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam nói chung đến khách du lịch trong nước cũng như thị trường quốc tế.
3: Nhà mình thì làm kinh về cà phê là hơn 30 năm rồi. Và sau đó thì mình đi nước ngoài rất là nhiều và mình thấy là cái ý tưởng mà nâng tầm giá trị hạt cà phê Việt, giới thiệu cà phê Việt Nam mình đến với tất cả mọi vùng miền trên thế giới thì mình mới nảy sinh ra một ý tưởng làm ra khu du lịch trải nghiệm cà phê.
4: Khi mà khách tham gia trải nghiệm ở đây thì chúng tôi có hai loại, một loại là mini tour là khách sẽ được giới thiệu về quy trình sản xuất cà phê chất lượng cao của Tám Trình từ năm 1995 đến nay. Và cái quy trình thứ hai là họ sẽ được xuống vườn để tham quan cái quy trình làm cà phê từ farm to cup, tức là từ lúc trồng trọt các loại cà phê, hái, sơ chế và sau đó là đem đi rang xay và được thử nếm, kiểm tra chất lượng, sau đó thì pha làm món như thế nào.
1: Điểm du lịch trải nghiệm cà phê Tám Trình, nơi có không gian núi rừng xanh mát bên cạnh ngọn thác voi hùng vĩ bậc nhất Lâm Đồng, bên cạnh tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam 81m. Điều đặc biệt tại đây, quý khách có thể ngồi thưởng thức cà phê được sản xuất tại chỗ trong bầu không khí trong lành, được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh non nước, trùng điệp và nghe tiếng thác đổ. Điểm du lịch nằm trên một triền đồi bao quanh bởi đồi thông, thung lũng vườn cà phê xen với hạt mắc ca và bơ. Đi dưới những tán cây, bước trên con đường cỏ xanh mát, không có gì chữa lành tâm hồn tốt hơn khi thả mình ở nơi thiên nhiên đầy ưu đãi này.

0: xem quảng cáo nhiều những cái trải nghiệm, nhưng mà em thì lại thích về cà phê. Em chưa biết về cái quy trình như thế nào để tạo ra một ly cà phê. Thì may mắn là khi đi Đà Lạt thì em lại biết tám trình, theo dõi tám trình trước khi đến đây. Nên là muốn đến để trải nghiệm xem vườn cà phê, quả cà phê, và làm thế nào để từ những cái quả cà phê để mình có thể tạo ra thành một ly cà phê ngon mà mình hay uống.
1: Cho tới bây giờ thì mỗi ngày em đều uống 2 ly cà phê, là sáng 1 ly, chiều 1 ly. Thì rất là thích uống cà phê, nhưng mà cũng chưa tìm hiểu sâu là cà phê có những cái loại gì và làm sao mà có được từ cái quá trình mình hái, xong mình thu hoạch, xong mình có tới ly cà phê cuối cùng. Thì hôm nay có dịp lên Đà Lạt thì cũng theo dõi tám trình lâu rồi, thấy ở tám trình có farm này, xong rồi có cái tour ngắn về cà phê 15 phút á, là được hướng dẫn viên hướng dẫn rất là chi tiết, thì em thấy hoạt động rất là thú vị. Cho nên là đợt này em có dịp lên Đà Lạt thì đi cùng với bạn nên chọn ở đây để mình trải nghiệm luôn.
2: Cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàn và điểm du lịch trải nghiệm cà phê Tám Trình đều thuộc huyện Lâm Hà, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 3 km. Huyện Lâm Hà đa dạng các loại hình du lịch canh nông. Các cơ sở nằm trên một trục đường nên rất phù hợp cho các du khách thiết kế một tour trải nghiệm một ngày để có thể khám phá những điều hấp dẫn nơi đây.
3: Huyện đã xây dựng đề án phát triển du lịch, trong đó có du lịch canh nông trên địa bàn huyện Lâm Hà, tăng cường chỉ đạo rồi đã làm cẩm nang về du lịch, trong đó có du lịch canh nông. Cái thứ hai nữa là kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch canh nông.
2: Là địa phương nổi tiếng về các sản phẩm nông sản như rau quả sạch, chính vì vậy du lịch canh nông đã tận dụng được nguồn lực sẵn có, biến thế mạnh này trở thành cơ hội mới. Đến với các cơ sở trồng rau, hoa quả công nghệ cao, du khách được trực tiếp quan sát quy trình chăm sóc và được trải nghiệm cảm giác ăn đồ sạch ngay tại vườn. Dâu tây là một đặc sản trứ danh của mảnh đất phố núi thông gieo Đà Lạt. Du lịch Đà Lạt mà được tận mắt ngắm nhìn, tận tay hái những quả dâu chín mọng đỏ rực thì còn gì bằng. Dâu tây Đà Lạt nức tiếng bởi cái ngon, ngọt và vẻ đẹp mắt. Từng quả chín đỏ ẩn hiện khoe mình trong thời tiết se lạnh. Rất đông du khách khi đến với địa điểm du lịch Đà Lạt đều muốn có những trải nghiệm mới lạ trong việc tìm đến các vườn dâu tây sinh học, vườn dâu tây sạch 100% hay vườn dâu tây thủy canh không dùng thuốc trừ sâu. Vì vậy, những vườn dâu tây xanh mướt mắt là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn và thích thú đối với du khách khi đến với Đà Lạt.
4: Cảm thấy rất là phấn khởi, giống như là mình cảm giác là tươi mới khi mình hái chiếc dâu xong, mình cảm thấy như là mình được trực tiếp cảm nhận được là mọi cái sự khó khăn của mọi người khi mà trồng cái dâu này, xong rồi ra được một cái trái thành quả của mọi người vậy đó.
2: Để khách siêu lòng thì đầu tiên vườn dâu tây ngọt với những quả nhỏ ẩn mình trong lá, du khách sẽ phải tốn công tìm kiếm để hái được những quả chín mọng hấp dẫn nhất. Thay vì có vị ngọt thanh của những trái dâu ngọt thì những trái dâu chua lại mang một vị chua dịu, thanh thanh, và khu vườn dâu chua cũng là điểm hẹn của những người yêu thích loại cây này. Hiện nay, các vườn dâu tây tại Đà Lạt trồng rất nhiều loại dâu phong phú khác nhau như dâu Pháp, dâu Nhật, dâu Mỹ, dâu hương, dâu đá. Bên cạnh loại dâu ngọt và dâu chua truyền thống, còn có một loại dâu tây rẻ nhất và dễ trồng nhất là dâu đá, tiếp đến là dâu hương. Còn các giống dâu nhập ngoại thường có giá cao hơn, chất lượng và hình thức cũng mọng, đẹp hơn. Những trái dâu tây ở thung lũng dâu chủ yếu là giống dâu tây từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Một số vườn có giống dâu nhập từ các nước châu Âu. Cây dâu tây được trồng trên các giá thủy canh trong nhà kính và theo hướng hữu cơ. Nhờ được trồng theo phương pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao nên việc chăm sóc vườn dâu tây không tốn quá nhiều công sức.
5: Lúc đầu thì chỉ có mở một cái dãy phòng ở trên thôi, xong rồi có một cái vườn dâu, nhưng mà hồi đó là chỉ có trồng dâu ngoài trời, trồng dưới đất. Xong rồi sau thì mới bắt đầu là đầu tư thêm mấy dãy phòng khác với lại trồng dâu trong nhà kính. Thì thấy là hái dâu là khách, nhiều khách ưa chuộng á, hái dâu tại vườn. Bởi vì mình mua ở ngoài thì nhiều lúc là dâu hư hoặc là dâu Trung Quốc này kia, nên là vườn kinh doanh là hái dâu tại vườn luôn. thì mình đảm bảo về cái nhất là không có lạm dụng về cái thuốc bảo vệ thực vật, nói chung là sạch. Thì mô hình ở đây là mình kết hợp giữa là nghỉ dưỡng và du lịch, là hái trải nghiệm hái rau tại vườn, mà cứ mở rộng dần dần. Thì lúc đầu là chỉ có bán ở đây thôi, xong rồi mới dần dần là có cái chi nhánh 2 với chi nhánh 3.
2: Cũng xuất phát từ một trang trại sản xuất đơn thuần sản phẩm nông nghiệp, nhận thấy lượng khách du lịch tới Đà Lạt ngày càng đông, trang trại Đồi Con Thỏ đã chuyển hướng sang phát triển thành khu du lịch canh nông. Với diện tích rộng 4 hectare, khu du lịch Đồi Thỏ Con được thiết kế với không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Những

0: Du khách đến từ các đô thị, đặc biệt là những gia đình trẻ, rất háo hức với dịch vụ trải nghiệm làm nông để mang lại những giây phút bình yên, khoảnh khắc hạnh phúc. Được tự tay thu hoạch nông sản mang lại cho các bé những điều mới mẻ, hoàn toàn với cuộc sống ở đô thị.
1: Hôm nay con đi hái cà rốt. Ở nhà con chưa được hái. Con thích lắm.
2: Cuối tuần thì cũng hai vợ chồng muốn cho cháu đi vừa đi chơi giải trí vừa có trải nghiệm làm nông. Dạ, nói chung là cũng giúp trẻ phát triển thêm kỹ năng rồi kiến thức. Mô hình ở đây rất là hay ạ. Ngày xưa thì cũng ít, còn bây giờ giống như là khi mà đời sống con người phát triển á thì những cái mô hình như này nó tạo cho cái môi trường cho vừa gia đình gắn kết với nhau, vừa tạo điều kiện cho trẻ có môi trường để học hỏi, vui chơi rồi phát triển kỹ năng.
0: Với nhiều hoạt động phong phú để thu hút du khách, cũng như có nhiều sản vật để khách mua sắm, mô hình du lịch kinh nông đã cho thấy hiệu quả kinh tế rất tốt nhờ lợi nhuận thu lại khi kết hợp du lịch trên một đơn vị diện tích đất có thể gấp 3-4 lần so với thuần sản xuất nông nghiệp. Điều này đã thúc đẩy các trang trại mở rộng phát triển sang hướng khai thác du lịch dựa trên những lợi thế riêng của trang trại. Không chỉ mang tới những dịch vụ trải nghiệm thú vị cho khách hàng mà du lịch kinh nông còn phát huy lợi thế xuất khẩu tại chỗ của lĩnh vực du lịch khi du khách từ việc sử dụng dịch vụ trải nghiệm thu hái nông sản thì sau đó cũng mua sắm các sản phẩm nông sản của trang trại.
3: Từ cái nền tảng là mình đã có một cái quỹ đất sẵn và trước đây thì mình chỉ làm nông nghiệp thuần túy. Nông nghiệp thuần túy có nghĩa là mình chỉ sản xuất và sau đó đến vụ mùa thì thương lái họ vào mua. Nhưng mà sau một cái quá trình mình làm thì thật sự mình thấy nó không hiệu quả. Sau đó đến năm 2015-2016 mình thấy du lịch Đà Lạt bắt đầu phát triển và mình nghĩ một cái mô hình nông nghiệp trên cái nền tảng nông nghiệp mình kết hợp với du lịch sẽ là một cái mà thu hút được khách hàng. Từ đó thì mình bắt đầu chuyển hướng. Chuyển hướng thứ nhất là nông nghiệp mình cũng chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch, đạt chuẩn Việt Gáp. Sau đó dần dần mình đưa du lịch vào. Mình là một cái mô hình khép kín và mình khai thác được tối đa cái mức tiêu dùng của khách hàng. Khi mà một cái chỉ cần một cái gia đình nhỏ đến, họ có thể sử dụng được hết tất cả các cái dịch vụ ở bên Nihil và với một cái chi phí hợp lý. Đặc sản khi đến họ đã sử dụng ở đây, khi về họ có thể mua đặc sản nông sản đem về làm quà, sau đó khi họ về nhà họ sử dụng nông sản của Benny Hill, họ thấy được cái chất lượng thì họ lại trở thành khách hàng thâm niên của Benny Hill để mà đặt rau củ thường niên.
0: Đối với vườn ong Thái Dương, xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, với mô hình du lịch kinh nông của nghề ong, du khách sẽ cảm thấy rất thư thái và không có gì phải cảnh giác. Những chú ong chăm chỉ chuyên tâm hút mật, sẽ chẳng để ý đến việc du khách cứ bám theo chúng từ đám hoa này sang đám hoa khác. Vườn ong Thái Dương gần như đã hoàn thiện một mô hình du lịch kinh nông của nghề ong với không gian thoáng đãng, hoa được trồng nhiều tầng quanh hồ nước, từ hoa mười giờ ở sát đất đến hoa cúc, hoàng anh, hoa hồng, hoa bướm, rồi hoa mùng vàng ở tầng cao. Du khách có thể đi theo hướng các chú ong để có thể khám phá quy trình chúng kiếm vấn hoa, hút mật. Bạn cũng có thể cùng những người nuôi ong đi thăm các tổ ong. Đó là lúc bạn được bày cách phân biệt ong chúa với ong thợ hay ong đực.
4: Khi khách đến đây thì họ sẽ được đội cái mũ bảo hộ, có cái lưới để bảo vệ cái mặt của mình. Và mình sẽ hướng dẫn cho họ cái cách mà khi mình tiếp xúc với đàn ong như thế nào để không bị con ong mình nó chích. Khi mình tiếp xúc với ong thì mình sẽ di chuyển từ từ và mình không có những động tác, chẳng hạn như ong nó bay qua mình thì mình sẽ không có hất ong, hoặc là mình có những động tác mình sợ ong chích, mình cứ thoải mái tự tin. Mình cứ bình thường thì con ong mình không bao giờ nó có những phản ứng là chích mình. Cũng có một số khách đến đây thì họ cũng thích là coi như là cầm những cái cầu ong như thế này, và mình cũng cho họ cầm để họ được check in, chụp hình cho nó thú vị. Thì đa phần khách đến đây họ rất là thích cầm những cầu ong rồi đứng check in trải nghiệm như vậy.
0: Mỗi sản phẩm du lịch kinh nông đều mang lại sự thú vị riêng, nét đặc sắc riêng. Mỗi trang trại hay doanh nghiệp lại có sự sáng tạo riêng để thu hút du khách, cũng như tạo ra nhiều chuỗi trải nghiệm hay sản vật đặc trưng dành cho du khách. Đây là mô hình mang lại những giá trị cuộc sống cho du khách, cũng như gia tăng thêm giá trị kinh tế cho chính những người chủ trang trại và địa phương. Nhờ vậy mà mô hình du lịch kinh nông có xu hướng phát triển mạnh tại Đà Lạt và các huyện phụ cận, có tác dụng tương hỗ giúp cho cả du lịch và nông nghiệp cùng phát triển và

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch canh nông và trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thí điểm mô hình kết hợp du lịch với sản xuất nông nghiệp. Sau 8 năm trải qua nhiều khó khăn và cả thất bại, đến nay Lâm Đồng đã thành công với mô hình du lịch canh nông. Từ sự thành công của mô hình du lịch canh nông ở Lâm Đồng, với những tiềm năng vốn có, các địa phương khác trên cả nước đã triển khai xây dựng các mô hình du lịch canh nông gắn liền với tiềm năng du lịch của tỉnh. Hàng ngàn mô hình làng nghề nông lâm ngư nghiệp truyền thống đã được phát triển mạnh mẽ, nhân rộng, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển đời sống kinh tế, xã hội của người dân ở mỗi

0: khán giả bên xuôi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Rồi, dây cầu đó kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
5: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
3: Dạ. Yeah.
5: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
2: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
6: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
7: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình.
6: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
2: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1. 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
8: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu?
9: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu.
8: Oh.
9: Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái bí dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
2: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
10: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại.

Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hye, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 23.
2: Chủ tịch Na ở đây cùng cháu gái, vợ cháu gái bà ấy đang tham quan ở tại văn phòng giám đốc tài chính.

0: Quoi ? Xua.
1: Con nói cái gì? Thấy đứa con gái thật rồi à?
2: Dạ, con đã tìm thấy người thừa kế thật sự rồi ba. Con cũng may mắn thật. Chuyện dễ dàng còn hơn con tưởng nhiều.

0: có cho Pildu đó.
1: Làm sao con tìm được hắn hay vậy?
0: Hắn đã tới công ty của chúng ta để tìm con trai của hắn.
1: Nhưng nói vậy là kẻ bắt cóc đó có một đứa con trai đang làm việc trong công ty mình.
0: Dạ, thật không ngờ con trai của kẻ bắt cóc bẩn thỉu đó lại là một nhân viên của công ty mình.

0: đây là cái gì? Em hỏi anh đó. Anh ta đã đe dọa anh à? Anh ta nói sẽ tung một vụ scandal phá em đúng vậy không? Anh cố ngăn cản anh ta lại, cho nên anh mới ở đây chứ gì.
1: Bình tĩnh đi, không phải vậy đâu.
0: Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Làm như vậy đâu có giải quyết được gì chứ. Anh ta đang ở đâu?

0: cha ơn thì ớt. Không phải là Chu Trung Minh, anh cả gan dám đưa người phụ nữ đó đi. Ở ngay trước tầm mắt của Môn Chê Sang này hay sao?
1: Hôm đó em lượm được cái này ở bệnh viện.
2: Rất vui được gặp cô. Thì ra cô chính là Minsua mà chúng tôi tìm kiếm. Anh tính nói như vậy đó, nhưng lại là Sua. Tự nhiên là vậy đó.
1: Anh vẫn còn nhớ em luôn hả?
2: Nhớ em không sót một ngày nào hết.
1: Con nghe đây bà. À, con nói chuyện với luật sư Beck. À không, anh đưa Hun một chút. Chờ em chút xíu nha.
3: Em hãy quên hết những chuyện khác, cứ yên ổn đi làm ở công ty em đi, có được không?
4: Cho em biết sớm hơn thì tốt rồi, để em không hiểu lầm anh. Scandal có là gì đâu, tại sao lại làm con tin của anh ta? Họ muốn làm gì kệ họ đi. Tin hot à? Dù họ có đăng bao nhiêu tin cũng được, em không sợ đâu.
3: Nhưng mà anh sợ. Sao anh nhìn nó xảy ra được? Em cũng biết rõ nếu tin đó nổ ra, bà em sẽ đối xử với em ra sao.
1: Dạ bà.

0: Min Jae-rin, 20 năm em sống như Min Soo-ah, làm đủ những việc ý nghĩa. Em xứng đáng nhận phần thưởng. Em nói em từ bỏ bản thân, bảo vệ công ty vì không còn cách nào khác. Tiếp tục làm vậy được không? Dù em có làm gì, anh cũng luôn dõi theo em. Dù là tập đoàn Tae-san, Moon Jae-sang hay chủ tịch, nếu như họ dám cản đường em, thì anh vẫn sẽ là người đầu tiên đối đầu với họ. Và dù em có muốn gì đi nữa, là công ty, là sự nghiệp, là gia đình hay gì khác, thì anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của em. Đó là phần thưởng dành cho em. Đừng lo cho anh. Hãy cứ can đảm như Min Jae-rin vậy.
1: Soo-ah, con có đang nghe bà nói gì hay không đó?
2: Dạ con nghe bà.
1: Vậy sao con không trả lời bà? Bà đang hỏi con muốn thứ gì. Con muốn gì bà cũng mua cho con hết, để chào mừng con trở về với gia đình. Nói bà nghe coi con muốn cái gì nè. Không lẽ con không muốn gì hết sao?
2: Dạ có một thứ, con nhất định phải có.
1: Nói chuyện với Đô Huân xong thì con tới văn phòng của ba con luôn nha.
2: Dạ thưa bà.
3: Anh không cần phải lo cho em.

0: cô ấy là người của anh hả? Cha anh hiểu. Từ giờ tôi sẽ phải tìm hiểu anh là ai để bóc mẻ anh từng lớp một rồi.
1: Con đang nói gì vậy? Hợp đồng với bên Trung Quốc sao lại dính tới Tê-san? Vậy dù không muốn thì mình cũng lại dính tới họ rồi. Cũng có nghĩa là ta lại phải đối mặt chủ tịch Moon, người mà ta ghét nhất.
0: Berlin Committee đã ủy quyền cho bên họ nên cũng không còn cách nào khác đâu mẹ. Họ còn nói là sẽ ký hợp đồng với mỹ phẩm Nari nữa.
1: Mỹ phẩm Nari hả? Thật khiến người ta nực cười quá mà. Muốn ký với mỹ phẩm Nari? Ôi trời ơi, thật là.
0: Cherry nhà mình, con bé cũng đang nỗ lực hết sức đó mẹ. Mặc dù nó phải làm việc với giám đốc Moon, nó không muốn đối thủ giành được hợp đồng này. Cherry sẽ lo hết mọi việc. Nhìn anh vô cùng mạnh mẽ lúc dẫn Min Cherry đi trước mặt tôi. Chắc vì cô ấy không còn là phu nhân của tôi nữa. Một phần cũng là lỗi của tôi, tại tôi đã để cô ấy chờ đợi quá lâu. Anh giúp ông chủ kém cỏi của anh rồi đó.
2: Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì tôi xin phép.
0: Ở nhà anh giống ai vậy? Thường thì con trai hay giống ba. Nên chắc anh cũng giống y chang ba anh hả? Có điều, sao một tình trạng hôn nhân của anh lại ghi là độc thân? Giờ anh có biết anh đang làm gì ở bên ngoài hay không vậy?
2: Hôn lễ đó vốn dĩ không cử hành.
0: Không cử hành được. À, bình thường ai cũng có góc khuất giấu cho riêng mình mà. Anh đi đi.

0: Chủ tịch nói một lát nữa bà sẽ ăn sau.
1: Không tin được là gia đình mình lại có thể quây quần như vậy.
2: Bà ăn thử.

0: Món này có ngon không ba? Là món ba thích nhất nè.
1: Được.
0: Mẹ à, hôm nay mẹ làm gì vậy? Con bận quá nên quên gọi về cho mẹ. Mẹ có nhớ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ Trung hay không đó? Mỗi ngày mẹ phải uống vitamin và phơi nắng một lần đó, mẹ nhớ không?
2: Mẹ quên mất rồi.
0: Mẹ hứa làm theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi mà. Giờ uống thuốc luôn nha, để con lên lầu lấy thuốc ha.
1: Ba mong Sua nhà mình sẽ sớm thích nghi được với môi trường mới nha con.
2: Mỗi lần nghĩ tới bà ta thì bụng dạ em lại tức điên lên. Sao có thể làm được như vậy chứ? Nếu không phải tại bà ta thì gia đình mình đã được như vậy từ lâu rồi.
1: Mình à, ba suy nghĩ vậy nè. Nếu đã phạm tội thì nhất định sẽ bị trừng phạt, không thể nào có ngoại lệ được. Nhưng mà dùng toàn bộ thời gian của mình để oán hận người khác thì thật là ngu ngốc. Mấy chuyện liên quan tới pháp luật thì cứ để cho Đô Huynh giải quyết. Mình dành thời gian cùng làm những việc mà trước đây chưa thể làm được ha. Con thấy sao hả Sua?
3: Con đồng ý với ba.
2: Ủa, nhìn nè, tay của Sua giống hệt tay của em luôn nè. Hai mẹ con đều có nốt ruồi ở đây hết, coi nè. Ôi trời.
1: Giống thiệt đó nha. Ôi trời.
2: Thú gì thật đó.
4: Ôi, ta nghĩ ít nhất con bé cũng phải có bằng đại học chứ. Sao cuối cùng gia đình Na Hê Cơm lại thành như vậy rồi? Ôi trời ơi, thảm quá mà. Như vậy thì làm sao mà quản lý công ty được? Ôi trời. Coi đi, coi đi, coi ba Sua với mẹ Sua kìa. Lẽ ra phải bàn bạc nghĩ thử coi nên để con bé phụ trách mảng nào ở công ty mới đúng. Ở đó mà tán gẫu, nói tào lao thì lúc nào không nói được. Ôi trời ơi.
1: Hy vọng từ bây giờ hai đứa tin nhau, thân với nhau hơn. Để coi nè, ai làm chị đi ta?
3: Cứ để cô Minh làm chị được rồi. Không phải bây giờ ai cũng nghĩ vậy sao?
1: Kêu cô Minh là sao? Hai đứa vẫn coi nhau như người lạ hả?
3: Vậy gọi nhau bằng tên được không? Như vậy sẽ thân nhau hơn.
0: Vậy đi, cũng hay lắm.
1: Vậy thì tốt rồi. À mà bữa nào con mời bạn con tới chơi nha. Là cha ơn hi ức gì đó phải không? Lúc nào cậu ấy cũng có thể tới nhà chúng ta chơi hết mà. Như vậy bà mới có thể đánh giá được người mà con gái bà đang hẹn hò là người thế nào.
0: Để sao được không ba?
3: Mời anh ấy tới đi. Giới thiệu em với anh ấy luôn. Em cũng tò mò không biết là người ra sao. Mẹ cũng muốn gặp mà ha.
2: Phải đó, mời tới chơi đi. Mẹ cũng muốn gặp cậu ấy. Không biết cậu ấy ra sao.

0: Là em đây. Bây giờ mình gặp nhau được không anh? Em có chuyện muốn nói. À không, chuyện lần này gấp lắm. Em muốn nói với anh nhiều lần rồi mà vẫn chưa nói được.
1: Người đó cô kịp giới thiệu với ba là bạn trai của cô rồi. Cô nói cho người đó biết tôi là Minsua luôn chưa? Chắc là chưa rồi. Chắc là cô chưa nói thật rồi, nên lúc nãy trước mặt ba mới bất an như vậy. Đó chính là loại quan hệ cô đang có, quan hệ mà cô phải xấu hổ khi nói với người khác.
0: Cẩn thận lời nói đó. Cô không biết là chúng tôi đã cùng nhau trải qua những gì đâu.
1: Nếu không có gì giấu giếm, sao cô không nói cho người đó biết tôi là con gái thật sự của nhà này? Cô sợ bị bỏ rơi hả? Chắc người đó vẫn tin cô là người thừa kế thật sự, có phải vậy không?
0: Cô thật sự không hiểu người đàn ông tên cha anh hết rồi đó. Từ đầu anh ấy đã biết tôi là con nuôi của nhà này rồi.
1: Cô nói dối.
0: Vậy thì tự mình hỏi người đó đi.

0: anh tới thật rồi.
1: Em nghĩ anh không tới sao? Muốn nói gì với anh vậy? Chỉ cần là không gặp anh biến đi, như vậy là được rồi. Sao vậy? Không phải chứ?
0: Không đâu. Ngược lại thì có.
1: Vậy may quá. Cũng đáng chạy cả tiếng đồng hồ tới đây. Nhưng mà chuyện gì quan trọng lắm hả? Sao lại gọi anh giờ này?
0: Tại tối nay em cảm thấy cô đơn quá, và cảm thấy mình lạc lõng nữa. Nhưng bây giờ thì em không sao rồi.

0: Lần trước con nói con muốn có một thứ, đó là gì? Cái gì mà con nhất định phải có đó?
1: Cái đó con không biết phải nói sao với bà nữa.
0: Khó nói tới như vậy sao con? Chắc cái thứ con muốn đó mắc tiền dữ lắm. Dùng tiền này mua đi. Bà không biết là thứ gì, nhưng mà bà sẽ kiểm tra lại sao. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Con sẽ trở thành chủ nhân của công ty, nên con phải biết cách xài số tiền lớn chứ.

0: số mấy quý khách vừa gọi?
1: Wow, chị hai đúng là quá đáng thiệt luôn á. Sao chỉ qua có một đêm mà lơ luôn vậy hả? Dù sao cũng sống với nhau suốt 20 năm rồi mà.

0: Mẹ không để con chết quýt gì cho xong hả mẹ? Tại sao mẹ lại vì con mà làm như vậy chứ?
1: Chị của con,
0: nếu con là chị hai, con cũng hận mẹ. Con cũng sẽ thấy ghê tởm, không muốn gặp lại mẹ nữa.
2: Sao ngay cả chị cũng như vậy hả? Cho dù cả thế giới này chỉ trích mẹ thì chị cũng không nên làm như vậy với mẹ của mình chứ.
0: Khóc gì chứ? Chị hai mới phải là người khóc. Mẹ không có quyền gì khóc hết.
2: Chị à,
0: Hà Đông Chu, em không được gọi cho chị hai nữa có biết chưa? Không em sẽ hối hận đó.
2: Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Chị ba chỉ là đang tự trách mình thôi à. Nghĩ tại chị ấy mới như vậy thôi. Mẹ đừng khóc nữa.
3: Cửa hàng Thượng Hải Bắc Kinh hay show trình diễn trang điểm ở Thượng Hải, cứ tùy theo tình hình ở địa phương mà điều chỉnh cho phù hợp. Tôi nghĩ cứ từ từ lên lịch cụ thể sẽ hợp lý hơn.
4: Tôi xin lỗi. Chuyện lần trước tôi vậy mà không nói gì hết.
3: Tại sao phải xin lỗi? Tôi là người có lỗi trước mà. Tôi gọi cô tới mà bắt cô chờ tới mấy tiếng đồng hồ. Cô chờ lâu quá nên mới bỏ về cũng đúng thôi.
4: Dù sao cũng xin lỗi anh.
3: Còn địa điểm xây dựng nhà máy, bà Linh nói là cô nên tiến hành mua luôn đi.
4: Tôi tới đây cũng là vì chuyện đó.
3: Nếu như chọn được địa điểm, có thể tiến hành xây luôn.
4: Như vậy đi, hôn nhân của mình dù chỉ được một thời gian ngắn, nhưng mà tôi hiểu anh. Mọi người ganh tị với địa vị thái tử tập đoàn Tesan của anh. Nói thật, chuyện xảy ra với những vợ trước của anh, tôi hiểu chỉ ngoài ý muốn mà thôi. Đúng vậy không? Cho nên năm

0: Nào anh cũng cúng dỗ cho họ để bớt cảm giác tội lỗi. Giờ tôi cũng mong anh gặp được người phụ nữ yêu anh và hạnh phúc với anh. Tôi thật lòng mong như vậy.
1: Không cần thật lòng vậy đâu. Rốt cuộc cô muốn nói gì chứ?
0: Tôi muốn anh thả anh ấy. Không lý do gì để cha ơn hết ở cạnh Moon Jae-san. Anh nắm điểm yếu rồi giữ anh ấy lại để hành hạ thì thật là trẻ con quá. Để anh ấy đi đi.
1: Cầu xin hả?
0: Tôi cầu xin anh.
1: Cầu xin thì phải đúng cách chứ. Nói như vậy là tôi chịu sao?

0: Mình chỉ riêng. Cô thật là... Nè cháu đi hết à. Anh thấy chưa, cô ấy đang quỳ trước mặt tôi đó. Cô ấy làm tất cả đều vì một mình anh.
1: Em đang làm gì vậy?
0: Mau đứng dậy đi.

0: Ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài nhanh đi. Đồ gối của Minh Cherin rẻ tiền vậy sao? Sao lại nghĩ tới việc quỳ gối trước anh ta? Em quên anh ta đã làm gì với em rồi hả?
1: Em chỉ quỳ gối thôi, còn anh thì nuốt cả lòng kiêu hãnh của mình luôn rồi.
0: Anh nói bao nhiêu lần anh không sao rồi?
1: Em thì có sao đó. Anh nói là anh không muốn thấy em bị quỷ hoại, còn em thì sao? Anh nghĩ em có thể dương mắt nhìn cha ân hất bị quỷ hoại hay sao hả?
0: Làm gì anh ta cũng không để yên.
1: Một lần cũng không được sao? Có thể thử xin anh ta một lần mà.
0: Em vẫn không hiểu sao làm vậy không giải quyết được gì hết. Bây giờ tốt nhất là em vẫn cứ làm tốt việc của em đi, còn anh thì vẫn sẽ giỏi cho em
1: bằng cách ở cạnh Moon Jae-sang sao?
0: Không còn cách nào khác.

0: Lâu rồi không gặp. Cô nhớ tôi không?
1: Cô bị điên rồi hả? Tại sao cô lại chạy vô trong đó? Dừng lại đi. Trời ơi, cô bị điên rồi hay sao vậy?
0: Là gì mà la, tôi là người chứ đâu phải là ma.
2: Đừng có đi.
0: Cái gì vậy? Cô có thấy kẻ biến thái nào mà đẹp trai giống như tôi không hả?
2: Làm sao anh biết tôi là Minsua vậy? Chuyện này chỉ có gia đình tôi biết thôi mà.
0: Nếu như tôi muốn biết thì tự có cách thôi. Tôi thông minh mà. Đó là cái gì vậy?
2: À, bài tập bà tôi giao cho tôi.
0: À, gặp nhau vậy là định mệnh rồi. Từ giờ mình thân hơn đi.
2: Sao mình phải thân hơn? Không lẽ anh muốn hẹn hò với tôi?
0: Ý đó cũng không tệ đâu. Nhưng mà tôi muốn đi với một người khác mất rồi. Tôi là giám đốc Moon Chia Sang của tập đoàn Tesan. Vợ cũ của tôi là Min Jerin. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tại sao cô làm vậy? Thông thường trong tình huống cô dâu bỏ chạy khỏi đám cưới trong nước mắt thì ít nhất là cũng do chú rể đã hôn một cô gái khác.
2: Đúng đó. Hôm đó chính xác là chú rể của tôi đã làm vậy.
0: Ôi trời đất ơi, không biết là cái gã điên đó rốt cuộc là ai mà lại điên như vậy nữa.
2: Anh cũng biết anh ta đó, chính là cha anh hết.
0: Đúng thật là không biết nói gì nữa mà. Vậy nghĩa là cô gái mà hắn ta đã ly hôn?
2: Đúng vậy, là Min Jerin đó. Cô ta chính là người đã ôm hôn chú rể, cha anh hiếp của tôi.

0: Thật ra tôi chỉ muốn nói chuyện với cô về người giả người thật thôi, nhưng mà không ngờ tôi lại nghe được chuyện sốc hơn.
1: Thôi mà, đây nè.
2: Nè, về đi.
1: Đúng là đây rồi. Thôi mà, coi thử coi.
2: Về đi mà.
1: Chị buông em ra đi. Vô coi thử coi sao.
2: Ê, đông chú à.
1: Ôi trời, em buông
2: vậy?
1: Em ra đi mà. Vô coi thiệt thử tình. Thôi, buông em ra đi mà. Thiệt tình đó.
2: Không được.
1: Buông em ra.
2: Đi về đi mà. Thôi
1: để
2: mà.
1: Để coi thử.
3: Các cô là ai?
1: Chị Hai Dương Chu trong này hả? À không, nghe nói bây giờ tên là Min Sua, nhưng mà em sẽ gọi dễ là Ha Yun Chu, vì em gọi 20 năm nay rồi.
3: Hai người tới đây tìm Yun Chu hả? Nhưng bây giờ cô ấy không có ở nhà đâu.
1: Có chắc không đó? Hay là bây giờ chị ấy đang cố tránh tụi em? Điện thoại còn không nghe sao tên chị được. Chị Hai ơi, em biết là mẹ sai rồi, nhưng mà chị không thể về gặp mẹ một lần được hả? Mẹ thật sự đang rất nhớ chị đó, chị có biết không?
2: Mình về thôi đông chú.
1: Đừng mà.
2: Em nhờ chị chăm sóc cho chị của em. Nói với chị ấy tụi em xin lỗi. Tụi em thật sự xin lỗi. Đi thôi. Chị của em rất sợ những ngày đổ mưa, đặc biệt là khi trời có sấm chớp. Mấy ngày đó chị ở bên cạnh chị em nha. Em xin nhờ chị. Đi thôi.
3: Cô ra được rồi đó.

0: cô thảm hại thật. Sao lại phải trốn như vậy chứ? Em cô đã đi rất xa tới tìm cô.
1: Em nào chứ, tôi không có em nào cả.
0: Cô nghe rồi đó, mẹ cô đang rất nhớ cô mà.
1: Đó không phải là mẹ tôi, mà là người bắt cóc.
0: Cô nói sao?
1: Tôi đã bị bắt cóc. Bà ấy bắt cóc một đứa trẻ còn chưa biết gì để có thể đòi tiền chuộc, rồi còn tỉnh bơ giả bộ làm mẹ ruột của tôi suốt 20 năm qua. Việc bà ấy nuôi tôi như con ruột cũng không thay đổi được gì hết. Cô không hiểu được những chuyện như vậy đâu.
0: Cô đang nghĩ là tôi từng sống sung sướng lắm chứ gì. Muốn biết tôi đã sống ra sao hay không? Muốn không? Bắt đầu từ việc tại sao tôi lại tới nhà này. Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ để cho tôi bỏ ba mẹ mà đi rồi. Nhưng một khi đã gọi là gia đình thì không thể nào làm như vậy được. Giữ kỷ niệm đẹp, vượt qua khó khăn, đó mới là gia đình.
1: Đừng làm ra vẻ nữa. Tôi đây chẳng qua chỉ là một con tin bị bắt cóc, giam giữ cả đời thôi.
2: Nói vậy con đã mua cái gì?
1: Con mua đồng hồ thôi, nhưng mà không đủ tiền mặt nên con dùng tới thẻ rồi. Bà ơi, con muốn đi làm. Con muốn làm ở công ty, cho con một vị trí được không?
2: Thật ra bà cũng rất muốn như vậy. Con nói xem con muốn vị trí nào hả?
1: Giám đốc tài chính. Con không muốn làm gì khác, giám đốc tài chính thôi. Con cũng muốn dùng luôn văn phòng của Cherin. Đúng vậy là Min Cherin đó. Cô ta chính là người đã ôm hôn chú rể, cha ân hiếp của tôi.
3: Ngày cưới anh ta mà anh ta lại ôm hôn Min Cherin như vậy sao? Cha ân hiếp thật là, anh thật sự làm tôi khó chịu rồi đó nha.
4: Có chuyện gì vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?
3: Hôm nay con gặp con gái ruột của Min Junsik đó ba.
4: Thật à? Vậy con thấy con bé đó là kiểu người gì? Nếu con bé đó mà giống y hệt bà của nó thì không đơn giản chút nào đâu.
3: Mới gặp nên chưa biết, nhưng mà từ từ con cũng sẽ biết thôi. Con nghĩ sẽ thường xuyên gặp cô ta hơn.
4: Con nói vậy ý là sao? Ý của con là hai đứa đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi à?
3: Bắt đầu hẹn hò sao? Con biết là ba đang nghĩ gì, nhưng mà ba đừng có nói như vậy nữa mà. Con nói cho ba nghe, con sẽ không bao giờ chịu kết hôn lần nữa đâu.
4: Nếu vậy thì con định làm gì với công ty đây?
3: Tự con sẽ đi tìm cách khác, một cách nào đó hoàn toàn khác với cách của ba.
4: Một cách hoàn toàn khác với cách của ta.
2: 100 triệu won không đủ nên phải dùng tới thẻ sao? Thiệt là.
1: Chủ tịch nghĩ thế nào về tiểu thư Sua?
2: Ta nghĩ nó cũng không phải dạng khờ khạo gì đâu. Mà dù sao đi nữa thì ta cũng sẽ phải quyết định đuổi việc Cherin để trao cho Sua vị trí giám đốc tài chính thôi.
1: Giờ Cherin đang nắm giữ nhiều cổ phần, hơn nữa lại được hội đồng quản trị rất tin tưởng, giải quyết triệt để tin đồn và nguyên liệu thô. Tôi không chắc là được.
2: Không được cũng phải làm cho được. Con bé nói không muốn vị trí khác. Ta có thể làm tất cả mọi việc cho cháu gái ta. Ta phải làm thôi, vì dù sao đi nữa ta cũng muốn quỷ việc nhận con nuôi rồi.
1: Quỷ nhận con nuôi?
2: Cô nghĩ ta giữ lại nó làm gì khi tìm được cháu gái rồi? Chỉ cần tìm một cái cớ để đuổi việc nó đi là được thôi. Giám đốc Jun, nghe đây, từ giờ hãy làm theo lệnh của ta nha.
5: Triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường sao?
2: Đúng vậy, anh triệu tập được có phải không?
5: Nhưng mà lý do là gì vậy? Giám đốc Min Cherin bị sa thải sao? Nhưng mà tại vì sao người đang làm tốt lại bị sa thải? Không có gì, không phải như vậy. Không phải. Tất nhiên nghe chủ tịch rồi. Vậy chủ tịch đừng lo về chúng tôi. Dạ.
0: Con tính ấn định ngày khởi công xây dựng nè.
3: Cứ theo tiến trình đi.
0: Còn đây là danh sách sản phẩm mà ba sẽ mang đi giới thiệu ở Nhật vào ngày mai. Con chuẩn bị kèm hàng mẫu rồi.
3: Ừ. Ba đang suy nghĩ cân nhắc, không biết có nên đi hay không. Hiện đang có nhiều việc quá.
0: Chỉ có một ngày thôi mà ba, không sao đâu, ba đừng lo.
2: Ngày mai ba con đi công tác nên ta sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị bất thường để giới thiệu. Con làm được mà ha.
1: Dạ.
2: Ta cũng đã nhờ được một số người bỏ phiếu ủng hộ cho ta rồi. Hầu hết thì họ đều đã đồng ý. Nhưng mà vẫn chưa có lý do gì hợp lý để có thể chính thức công khai sa thải Cherin. Cho nên việc có làm được hay không thì hiện tại ta cũng không chắc nữa. Ta nói họ tìm đại lý do rồi, nhưng mà Cherin rất được hội đồng quản trị tin tưởng. Vậy nên nếu có một lý do gì đó để quy tội thì rất có ích cho mình đó.
1: Lý do để quy tội?
3: Anh nói là không thể cử hành lễ cưới hả? Anh không thể nào nói lý do có phải không? Anh sẽ không bao giờ nói với tôi đâu. Tôi biết mà. Biết ngày mai là ngày gì không?
5: Tôi đã hủy hết lịch trình khác và cũng chuẩn bị qua rồi.
3: Moon Jae-sang nghe đây. Bây giờ sao? Thôi được rồi, không cần phải lo đâu, tôi tự kiểm soát được mà. Anh biết giám đốc Cho trường Myeong-gi đó, tôi có yêu cầu họ gửi đồ, anh tới lấy đi. Chắc là sẽ mất khoảng 2 tiếng, anh cứ đi từ từ.
5: Dạ.

0: Cảm ơn anh đã giúp làm bài tập bà tôi giao lần trước.
1: Hợp với cô lắm. Tôi nghĩ chắc cô không tới để cảm ơn tôi thôi đâu. Tại sao cô muốn tới gặp tôi?
0: Thật sự có một thứ mà tôi muốn có hơn cái này nhiều.
1: Một thứ cô thật sự muốn sao? Tôi nghĩ là tôi biết.
2: Anh nướng thịt giỏi thiệt luôn á. Nếu như hợp đồng này mà được ký kết suôn sẻ thuận lợi thì tụi em sẽ không phải cạnh tranh với mỹ phẩm Nari nữa. Hai công ty luôn đấu nhau giành vị trí số 1. Sao vậy? Mặt em dính cái gì hay sao?
3: Cứ nói tới công ty là em như đứa trẻ hai tay đầy kẹo. Dù em yêu công ty như vậy mà bà em vẫn muốn trao quyền thừa kế công ty cho cháu ruột sao?
2: Sao lại gọi tôi vào giờ này? Anh nói cái gì chứ? Được thôi.
3: Sao? Nói gì vậy?
2: Anh ta muốn ngày mai em đi xem cùng với anh ta địa điểm xe nhà máy.
3: Sao lại như vậy? Ngày mai là giỗ mẹ anh ta mà. Anh ta hủy hết lịch trình làm việc rồi. Thường thì anh ta sẽ dành cả ngày ở chỗ rải tro cốt mẹ anh ta.
2: Vậy sao anh ta lại nói vậy với em làm gì? Nghe giọng cũng không có khẩn trương nữa.
3: Em nghĩ được lý do gì không?
4: Bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi thôi. Còn có chắc hôm nay Cherin không có ở công ty hay không?
0: Cô ta không tới trong cuộc họp được đâu.
4: Con cũng thông minh lắm đó. Sao con nghĩ ra được ý tưởng này hay vậy?
0: Còn cái này...
4: Cái gì đây?
0: Bà nói bà cần lý do để quy tội cho cô ta không phải sao? Cái này có đủ dùng không?
4: Ôi trời đất ơi, cái gì vậy nè?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình hình thành nhân cách của mỗi con người, những bài học đầu đời luôn là ký ức sâu đậm và giữ vai trò nền tảng. Với các em học sinh tiểu học, việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy không bắt đầu từ những điều lớn lao mà khởi nguồn từ những câu chuyện giản dị, được kể lại bằng tất cả sự hồn nhiên và chân thành của tuổi thơ. Đó là những câu chuyện về Bác Hồ trong trang sách, trang báo, nơi gieo vào tâm hồn của trẻ những hạt mầm đầu tiên của đạo đức và nhân cách. Nhiều năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên đã duy trì đều đặn phong trào kể chuyện sách, kể chuyện về Bác Hồ. Xem đây là một hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả.
1: Hội thi kể chuyện sách, kể chuyện Bác Hồ tại trường tiểu học Nguyễn Du vừa diễn ra vào trung tuần tháng 5, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như thông lệ, hàng năm, hội thi được nhà trường tổ chức bài bản, thu hút đông đảo học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 tham gia, với hơn 70 câu chuyện được kể trên sân khấu. Hội thi trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tháng Năm Nhớ Bác, đồng thời góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Các phần thi được đầu tư công phu, nhiều tiết mục có minh họa sinh động, tái hiện những câu chuyện cổ tích, chuyện kể thiếu nhi, những tấm gương anh hùng dân tộc và đặc biệt là những câu chuyện cảm động về Bác Hồ. Không chỉ dừng lại ở việc kể lại nội dung, các em còn biết liên hệ thực tế, rút ra những bài học cho bản thân như sống giản dị, tiết kiệm, yêu thương, chia sẻ với mọi người, chăm chỉ học tập và rèn luyện mỗi ngày. Thông qua từng câu chuyện, những giá trị về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật được truyền tải một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, bồi đắp cho các em lý tưởng sống đẹp và động lực học tập làm theo lời Bác dạy.
2: Trong hội thi thì con kể câu chuyện Được Gặp Bác Hồ. Qua những trang sách báo, con đã tìm được câu chuyện này. Qua câu chuyện này thì em học được từ Bác về tình yêu thiếu nhi và lòng tốt của Bác. Và em học được từ Phấn là sự hiếu khách và lễ phép, vâng lời Bác dạy và làm nghìn việc tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
3: Dạ, trong cuộc thi này con kể câu chuyện Bác Hồ thăm sóng núi. Câu chuyện này nói về tình yêu thương của Bác Hồ dành cho đồng bào bà miền núi, không phân biệt miền xuôi quy miền ngược. Qua câu chuyện con học được từ Bác, Bác lòng nhân hậu, sự quan tâm chân thành đến mọi người xung quanh, đặc biệt là người vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn.
4: Con tham gia cuộc thi với câu chuyện Ai Quan sẽ được thưởng. Con tham gia câu chuyện này là tại vì con rất yêu quý Bác Hồ. Con muốn gửi tới mọi người một câu chuyện về Bác Hồ. Vì Bác Hồ là người anh hùng của dân tộc, dành hết cả đời để dành cho dân tộc Việt Nam.
3: Như hôm nay thì con kể chuyện về người con gái đất đỏ. Con họ học được là phải biết dũng cảm và con cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ chị Võ Thị Sáu khi đã anh dũng hy sinh cho quê hương và tổ quốc. Con khi bản thân là một học sinh, con tự hứa sẽ chăm ngoan và học hành chăm chỉ.
1: Để có được những tiết mục chỉnh chu trên sân khấu là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Từ việc lựa chọn câu chuyện hay, nội dung phù hợp lứa tuổi đến cách phát âm, ngữ điệu, biểu cảm. Nhà trường luôn đề cao vai trò phối hợp, đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ thư viện và phụ huynh học sinh. Giáo viên và phụ huynh không làm thay mà hướng dẫn để các em tự cảm nhận, tự kể và tự rút ra bài học. Qua đó, học sinh được rèn luyện sự tự tin, khả năng diễn đạt, hình thành thói quen đọc sách, nền tảng quan trọng để phát triển tư duy và nhân cách.
5: Cụ thể như là đối với bé của mình á, thì khi tham gia những cái hội thi như thế này thì bé được rèn luyện nên một cái thói quen, đó là rất là thích đọc sách. Và qua những cái bài học từ những trang sách đó thì có thể giúp bé là hiểu hơn, biết thêm được nhiều cái kiến thức mới, để khi mà đến trường á, bé có được vận dụng được nhiều những cái bài học được học từ sách vở đó trong cái cách là đối xử với bạn bè nè, yêu quý thầy cô, cũng như là yêu quý hơn đối với các cái tấm gương của các anh hùng, đặc biệt là đối với Bác Hồ của chúng ta nữa.
6: Các em thể hiện được cái tình yêu thương bao la mà của các em dành cho Bác Hồ, và các em cũng cảm nhận được

0: tình yêu thương của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt thì có những câu chuyện nói về tình yêu thương của Bác đối với thiếu nhi, kể cả đồng bào ở miền xuôi, miền ngược. Các bạn phấn đấu cố gắng để học tập và chăm chỉ học tốt hơn. Thì cái đó cũng là một cái việc làm mà rất là ý nghĩa và tôi nghĩ rằng là cần phải lan tỏa nhiều hơn nữa.
1: Trong những năm qua, từ phong trào kể chuyện sách tại trường tiểu học Nguyễn Du, nhiều thế hệ học sinh đã tự tin bước ra các sân chơi lớn hơn, đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều em còn được vinh danh đại sứ văn hóa đọc cấp toàn quốc. Những thành tích ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc học tập và làm theo gương Bác Hồ, bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị nhất.
2: Cái hay của hội thi này là nhà trường nói chung là gián tiếp giáo dục được cho các em hiểu hơn và yêu hơn về những cái truyền thống của dân tộc, những cái bài học lịch sử, những cái bài học và những cái bài dạy của Bác Hồ. Thường là các em dạy, các em hay kể những cái chuyện Bác Hồ đi thăm thiếu nhi, Bác Hồ đi thăm chúc Tết nhân dân, và thường là các em hay nhắc năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Như vậy là có nghĩa là mình đã giáo dục được cái lớp mà thiếu nhi ở một những cái trường tiểu học, là các em hiểu nhiều hơn, giỏi hơn về lịch sử, về những cái bài học mà qua những câu chuyện kể. Cái sức lan tỏa rất là lớn, và so với lại đối với ban giám khảo thôi đã có một cái gì đó nó lan tỏa đến ban giám khảo những cái tình cảm rất là tốt đẹp, rất là thương yêu. Mà ngoài thí sinh thì phụ huynh, các phụ huynh là đi theo con, lo cho con, cũng đều nắm được tất cả những cái bài học về truyền thống lịch sử của dân tộc.
1: Từ những trang sách nhỏ, từ những câu chuyện được các em kể lại bằng trái tim trong trẻo hồn nhiên, ở trường tiểu học Nguyễn Du, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang được gieo mầm bền vững ngay từ mái trường. Những bài học đầu đời hôm nay sẽ là nền tảng để các em lớn lên trở thành những công dân có ích cho đất nước ngày mai.
3: Quý khán giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Lời dạy mộc mạc giản dị ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam trong giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi. Và tại trường tiểu học Nguyễn Du, phường Long Xuyên, việc học tập và làm theo Bác không chỉ được gieo mầm từ những câu chuyện đầu đời mà còn được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong suốt hơn 10 năm qua, phong trào nuôi heo đất khuyến học đã trở thành mô hình tiêu biểu hiệu quả, mang đậm tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng trong nhiều thế hệ học sinh.
1: Những năm qua, trường tiểu học Nguyễn Du đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động rất gần gũi với học sinh. Trong đó, phong trào nuôi heo đất khuyến học được duy trì liên tục hơn 10 năm, trở thành điểm sáng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Ngay từ đầu mỗi năm học, phong trào được phát động đến 100% học sinh toàn trường. Ở mỗi lớp học, một chú heo đất được các em trang trí sinh động, dễ thương, trở thành kho báu nhỏ để các bạn cùng nhau gìn giữ và đóng góp. Từ những đồng tiền tiết kiệm rất nhỏ, tiền ăn sáng, tiền quà giặt hàng ngày, các em học sinh tự nguyện bỏ vào heo đất của lớp mình. Việc làm tuy giản dị nhưng được duy trì đều đặn, lâu dài, dần hình thành cho các em thói quen tiết kiệm, ý thức sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Số tiền tiết kiệm từ heo đất được sử dụng công khai, minh bạch để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường thông qua các phần quà ý nghĩa, dụng cụ học tập vào dịp đầu năm học mới, Tết Nguyên Đán và vui hội trăng rằm.
4: Thì hàng năm á, như kế hoạch mình đưa thì lúc nào thì cũng có hai cái đợt cuối heo, một đợt là trước Tết và một đợt cuối năm. Đợt trước Tết thì mình cuối heo để cho các bạn mua những cái phần, để mua phần quà cho các bạn học sinh khó khăn biết vươn lên học tốt, để trao quà xuân cho các bạn vui xuân đón Tết. Còn đợt thứ hai là đợt cuối năm thì cũng để trao quà cuối năm cho các bạn học sinh biết vượt khó học tốt trong học tập.
1: Điều đáng quý ở phong trào nuôi heo đất không chỉ nằm ở số tiền quyên góp mà còn ở chính quá trình giáo dục. Các em học sinh được trực tiếp tham gia, trực tiếp đóng góp và trực tiếp chứng kiến giá trị của sự sẻ chia mà mình tạo ra. Nhà trường xác định giáo dục đạo đức không thể chỉ dừng lại ở lời nói mà phải bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế. Giáo viên và phụ huynh đóng

0: vai trò định hướng, đồng hành, không làm thay, không áp đặt. Qua đó, học sinh từng bước hình thành tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương và biết sống vì cộng đồng. Phong trào nuôi heo đất cũng được lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách.
1: Con nuôi heo đất từ năm lớp 1 tới giờ. Sau mỗi giờ ra chơi thì bạn lớp phó lao động sẽ đi thu tiền của các bạn. Bạn nào không có thì thôi. Bữa nào mà con dư được nhiều thì con đóng tầm 10.000. Còn bữa nào mà con còn ít tiền nhưng mà con vẫn muốn đóng để giúp đỡ các bạn là con đóng 3-5.000. Và hôm nay con cảm thấy rất là háo hức và vui. Con thấy rất là nhiều con heo đất được đập ra. Và trong mỗi con heo đều có số tiền rất nhiều, cho thấy cái việc mà các bạn đóng heo đất rất là tích cực.
2: Dạ, thì từ buổi sáng khi con bước vào trường, con đã thấy cái băng rôn của trường chia là ngày hội nuôi heo đất. Là trong lòng của con và các bạn đều rất háo hức. Và khi tới giờ đạp thì các bạn đều vui vẻ và mong chờ xem con heo của mình có bao nhiêu tiền. Và khi đập ra thì con heo của ai cũng rất là nhiều tiền. Cái số tiền đó thì con nghĩ là sẽ giúp cho các bạn học sinh khó khăn và mua những phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi ở cuối năm. Dạ, sau cái phong trào này thì con nghĩ là các bạn đều vui vẻ và mong muốn cái phong trào này tiếp tục được diễn ra trong các năm sau.
3: Là thông qua các bài học về trên lớp, thông qua cái hoạt động này nhằm giúp dục học sinh cái thức tiết kiệm và tinh thần trách nhiệm trong việc làm. Cái thứ hai đó là giáo dục làm lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái của các em học sinh. Giáo dục cho các em học sinh là biết đồng cảm, chia sẻ với những em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Cái thứ ba là tiếp xúc đến trường cho các em học sinh để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, giúp các em học sinh tất cả đều được đến lớp, hạn chế cái tình trạng học sinh bỏ học dưới chân. Và cái thứ tư đó là lan tỏa cái tinh thần, cái phong trào khuyến học trong nhà trường. Đó, và đúc kết lại tất cả các cái hoạt động làm thì liên hệ với cái việc đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì mình giáo dục cho các em học sinh là tuổi nhỏ làm việc nhỏ và giáo dục các em học sinh tinh thần tiết kiệm khi chúng ta học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu.
0: Cùng với phong trào nuôi heo đất, trường tiểu học Nguyễn Du còn triển khai hiệu quả các hoạt động như kế hoạch nhỏ, mô hình giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Qua từng năm học, nhiều suất học bổng và phần hỗ trợ thiết thực đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em dẫn bước đến trường. Đặc biệt, mô hình gốc học tập tình bạn vì tương lai do liên đội nhà trường phối hợp với hội đồng đội phường Long Xuyên thực hiện đã mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.
4: Thì con thấy là nó, cái lớp học tập này nó rất là đẹp, thì con trang trí rất là đẹp và con để sắp xếp rất là ngay ngắn. Để con không muốn các cô thầy cô đã tặng cho con một cái bàn mà con không giữ sạch sẽ. Con mong là con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô. Con cũng rất cảm ơn nhà trường đã tặng cho con một góc học tập.
0: Từ những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong trang sách đến những việc làm nhỏ mỗi ngày như nuôi heo đất giúp bạn, trường tiểu học Nguyễn Du đang từng bước gieo những hạt mầm tốt đẹp trong tâm hồn học sinh. Học Bác với các em không phải là điều gì cao xa, đó là biết tiết kiệm một đồng nhỏ, biết san sẻ với bạn bè, biết sống tử tế từ những việc làm giản dị nhất. Chính từ những việc nhỏ hôm nay, những công dân có trách nhiệm, nhân ái và bản lĩnh sẽ được hình thành trong ngày mai, đúng như mong muốn suốt đời của Bác Hồ kính yêu.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K4, mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được live stream trực tiếp trên kênh YouTube truyền hình An Giang, vào lúc 16h15 phút tại hội trường sổ số kiến thiết, số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng sổ số kiến thiết, gồm ông Nguyễn Như Anh, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số, ông Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát sổ số, ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc Hội đồng giám sát sổ số, ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty Sổ số Kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát sổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời Hội đồng lên mở niêm phong tuồng banh, kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số. Có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước, mở ngày 17 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lòng cầu, bảo đảm tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thử.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong các banh và lòng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết, chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu, dọc quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: trước.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 7, 7, tức là 77, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 7, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lòng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: Súp.
1: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 6, 0.

0: Không, tức là 160, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 6, 0, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các giá mang số 0784, tức là 0784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 0784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6501, tức là 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 3, 9, 7, 5, tức là 3.975, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 3, 9, 7, 5, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các giấy mang số 1, 6, 7, 5, tức là 1.675, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 1, 6, 7, 5, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các giấy mang số 99364, tức là 99.364, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 99364, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Xuống. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 36047, tức là 36.047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 36047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 các chém mang số 5, 3, 1, 1, 2, tức là 53.112, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 5, 3, 1, 1, 2, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay.

0: chung.
1: Kết quả lần quay thứ tư các giấy mang số 14907, tức là 14.907, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 14907, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: trước. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các giải mang số 0, 5, 9, 5, 9, tức là 50.000, 5.959, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giải mang số 0, 5, 9, 5, 9, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các giải mang số 2, 8, 4, 3, 7, tức là 28.437, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giải mang số 2, 8, 4, 3, 7, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 40193, tức là 40.193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 40193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 60285, tức là 60.285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 60285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời nam em quay số.

0: trước.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các chế mang số 2, 3, 7, 3, 8, tức là 23.738, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các chế mang số 2, 3, 7, 3, 8, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 24074, tức là 24.074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 24074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần, mời 5 em quay số.
2: Và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 35710, tức là 35.710, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 35710, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các chéo mang số 957166, tức là 957.166, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các chéo mang số 957166, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra

0: Còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ chế 5K4 mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, giải 100.000 đồng các giải mang số 7, 7, giải 200.000 đồng các giải mang số 1, 6, 0, giải 400.000 đồng các giải mang số 0, 7, 8, 4, 6, 5, 0, 1, 3, 9, 7, 5, giải 1 triệu đồng các giải mang số 1, 6, 7, 5, giải 3 triệu đồng các giải mang số 9, 9, 3, 6, 4, 3, 6, 0, 4, 7, 5, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 9, 0, 7, 0, 5, 9, 5, 9, 2, 8, 4, 3, 7, 4, 0, 1, 9, 3. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 6, 0, 2, 8, 5, 2, 3, 7, 3, 8. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 2, 4, 0, 7, 4. Giải 30 triệu đồng các giải mang số 3, 5, 7, 1, 0. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giải mang số 9, 5, 7, 1, 6, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị vừa theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: câu chuyện của thầy. Thầy bước vào lớp vẫn với nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm. Tiết học của thầy luôn khiến học sinh hứng thú bởi những câu chuyện thầy mang lại. Tiết học bắt đầu bằng câu hỏi của thầy.
1: Hôm nay các con có muốn nghe thầy kể chuyện không?
2: Dạ có ạ! Dạ có ạ! Dạ có ạ!
0: Cả lớp đồng thanh.
1: Nhưng trước tiên thầy có vài câu hỏi muốn hỏi các con.
0: Sau đó thầy lấy ra một quyển sách rất cũ, bìa sách đã rách nát và được thầy bao lại bằng một tờ báo.
1: Các con hãy nói thầy nghe về quyển sách này bằng những cảm nhận đầu tiên khi nhìn nó.
0: Rất nhiều cánh tay giơ lên.
2: Thưa thầy, nó đã cũ và rất xấu xí ạ.
1: Còn ý kiến nào nữa không?
2: Thưa thầy, bìa sách đã ngã màu và bị quay ngố ạ.
0: Thầy mỉm cười.
1: Đúng, các con nhận xét rất đúng. Nhưng bây giờ thầy sẽ dở quyển sách này ra và kể chuyện cho các con nghe nhé.
0: Cả lớp ồ lên sung sướng, nhưng chưa hiểu thầy đang nói đến điều gì. Những ánh mắt chăm chú về phía thầy. Thầy kể chuyện với một giọng chậm rãi.
1: Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên được mũi thuyền. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên chiếc tàu sắp chìm hét lên với chồng một câu.
0: Kể đến đây thầy ngưng lại và hỏi,
1: các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?
0: Tất cả học sinh rất phẫn nộ và cho rằng người chồng thật tàn nhẫn, nên đa phần đều cho rằng đó sẽ là một lời nói của sự thù hận. Thầy lắc đầu và kể tiếp.
1: Người vợ nói rằng anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta.
0: Cả lớp hết sức kinh ngạc với câu trả lời của thầy. Nhưng đôi mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thầy lại hỏi,
1: các em đoán xem tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy?
2: Vì chồng.
0: Thầy gật gù.
1: Vậy ý kiến còn lại?
2: Thưa thầy, có thể là do người chồng cần cho đứa con hơn.
0: Thầy mỉm cười.
1: Các em đều có những câu trả lời hợp lý. Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối câu chuyện thầy kể. Người đàn ông được cứu sống trở về nhà và nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình và vì đứa con gái bé bỏng.
0: Thầy kết luận,
1: các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện. Giống như quyển sách này, dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết.
0: Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
3: nhà? Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi
2: ba?
3: Ông trùm cành chệch mày gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thứ trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên.
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiện.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương

0: chính là anh.
1: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
2: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
3: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
2: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
3: Tổng,
4: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

Nguyên tác Fin City, biên kịch Anachin, đạo diễn Makasit Kinsat, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Mithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 14.
1: Nhà chúng ta vừa có lò mổ, vừa có sòng bài, còn có nhà chứa. Ai mà dám chê nhà chúng ta?
2: Mày kia.
3: Anh à. Cô ơi, đồ này của cô có phải không?
1: Cô chủ đang nói chuyện với ai vậy hả?
2: Cô có thấy rõ mặt của chồng hay không? Có phải là cùng một người hay không?
3: Đúng vậy.
2: Cô có chắc chắn không?
3: Có chuyện gì sao đội trưởng? Tôi nghe đồn ông chủ Trương á có con đó. Nếu không phải của bà chủ, vậy thì là con của ai chứ?
4: Không có một nhân chứng nào chứng kiến sự việc đã xảy ra sao?
2: Có chứ, vẫn còn một người nữa làm nhân chứng.
4: Người đó là ai vậy Nacon?
2: Là cậu bé Đình.
3: Chữ này là chữ gì?
5: Con khỉ leo trèo. Cái không tràn nước con cú mắt to.
3: Các em giỏi quá, tự vỗ tay khen ngợi mình đi. Tiếp theo sau đây, cô sẽ gọi từng người để đọc nha.
5: Dạ.
3: Chúng ta sẽ bắt đầu từ bạn Bua. Chữ này là chữ gì đây Bua?
6: Là cái đĩa thưa cô.
3: Bua giỏi quá. Tiếp theo là Mực nha. Chữ này đọc là gì?
7: Là lá cờ thưa cô.
3: Giỏi quá. Vậy thì đọc thêm một chữ nữa nha. Chữ này đọc là gì đây Mực?
7: Xin.
2: Xin làm người yêu có được hay không cô giáo?
7: Anh á.
2: Sao rồi mấy đứa nhỏ? Có vui hay không? Hả? Có nhớ anh đây không? Hả?
3: Chắc em à, mau quay về học bài tiếp đi. Nhanh lên.
2: Được rồi, mau đi đi. Nhanh lên,
6: dạ,
2: nhanh lên.
6: Dạ.
2: Đẹp cô ơi, cho tôi học được không cô giáo?
3: Anh đi học với cô Sa Mỏn đi nha. Tôi không thích dạy những người khoác lác.
2: Ồ, được rồi mà cô ơi. Dạy cho em một chút thôi cũng được mà.

0: Ngọn gió nào hôm nay đưa con tới đây vậy?
1: Dạ, con tới thăm ba mẹ và em gái của con thưa sư thầy. Với lại con... Con...
0: Đừng có ấp a ấp úng nữa.
1: Tại sao sư thầy biết con định hỏi thầy cái gì chứ?
0: Sao lại không biết chứ? Thầy nuôi con từ lúc con còn nhỏ kia mà.
1: Dạ đúng vậy. Con muốn hỏi sư thầy một chuyện. Nếu như con có nhân chứng và vật chứng đủ để cáo buộc tội của ông Trương, thì sư thầy có thể làm nhân chứng quan trọng cho con được hay không?
0: Tìm được rồi sao, Nakhon?
1: Dạ, con đã sắp thu thập đủ các bằng chứng rồi, thưa sư thầy.
0: Con làm mọi thứ đúng theo quy định của pháp luật, chứ không phải là giết hại bất kỳ một ai. Thì tại sao thầy lại không giúp đỡ cho con chứ?
1: Dạ.
0: Con đừng quên những gì thầy đã dạy cho con nha Nakhon. Con không còn là cậu bé điên của trước đây nữa. Nếu không nhớ những lời sư thầy dạy thì con sẽ làm mọi thứ một cách hấp tấp, không cân nhắc, phải suy nghĩ trước khi hành động.
1: Dạ, con sẽ luôn luôn ghi nhớ lời của thầy. Vậy con xin phép ra về trước.
0: Con đi đường bình an.

0: Nina, con phải nhớ, hận thù là một gánh nặng. Nếu con buông bỏ được, sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
1: Chị có thấy sắc mặt của những người ở đó không? Tin sái cổ luôn.
2: Nói không chừng tin đồn ông chủ Rương có con đang được đồn thổi lan hết cái chợ rồi đó.
1: Em rất muốn biết bà Phờ Lâm sẽ ra sao khi biết được tin này.

0: Thầy thuốc à, tôi muốn mua thuốc an thần vì dạo gần đây tôi ngủ không yên giấc, giật mình tỉnh giấc thấy người rất là mệt mỏi.
1: Bà có thấy chán ăn không vậy? Ý tôi là bà chủ ăn được nhiều không?
0: Ăn thì cũng ăn được nhưng mà tôi ăn không nhiều cho lắm. Chỉ là tôi không ngủ được thôi. Và cứ thức dậy trễ là tôi cảm thấy thân thể rất là mệt mỏi.
1: Để tôi bốc thuốc cho bà chủ nha. Bài thuốc này do ba tôi điều chế, đảm bảo là có hiệu quả tức thì.
2: Sao hôm nay mọi người nhìn bà chủ bằng ánh mắt kỳ lạ vậy?
0: Không biết nữa. Chuyện gì vậy?
1: Thuốc xong rồi đây bà chủ.
0: Dạ.
1: Khi bà chủ về nhà, lấy hết số thuốc này đem đi nghiền nát, rồi trộn với mật ong thiên nhiên, sau đó cho thành viên tròn bằng đầu ngón tay út. Và ăn 3 viên trước khi đi ngủ, đảm bảo bà chủ sẽ được ngủ ngon giấc.
2: Vậy thì bà chủ phải uống mấy ngày thì mới có hiệu quả
1: không
2: vậy?
1: Tới 5 ngày sẽ thấy hiệu quả, đảm bảo là ngủ ngon giấc và còn giúp tăng cường sức khỏe.
0: Cảm ơn thầy thuốc nhiều.
1: Dạ.
2: Dạ bà chủ.
0: Hình như đó là bà chủ Flum đó.
3: Đúng rồi đó.
0: Đi thôi. Chọc à?
2: Dạ.
0: Bọn họ đang nhìn vào tôi, có phải không?
2: Nãy giờ mọi người cứ nhìn bà chủ bằng ánh mắt rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn. Nè, nhìn gì vậy? Hả? Bộ rảnh rỗi lắm sao mà nhìn suốt vậy? Nhìn gì? Bộ trước giờ chưa từng nhìn thấy bà chủ
3: bà
2: tôi
3: chủ
2: hay
3: ơi,
2: sao?
3: Bà chủ, tới mua thuốc trị bệnh hay sao vậy hả? À, có thai ở tuổi này vất vả lắm đó nha.
2: Có thai có chữa hồi nào chứ, bà đang nói cái gì vậy?
3: Thì đằng kia người ta bàn tán kìa, tôi nghe đầu môn chủ Rương có con đó, nếu không phải là của bà chủ vậy thì là con của ai chứ?

0: Xin chào quý cô xinh đẹp. Mời cô lên xe, để tôi đưa chị. Được rồi, lên xe đi mà. Nè.
1: Dạ không cần đâu, cảm ơn. Tôi tự bắt xe về được rồi.
0: Nè, dù gì thì tôi cũng có công việc cần phải tới nhà cô. Chúng ta cùng đi đi, nha. Tôi không có chọc cô đâu. Tôi không muốn người ta nói mình vô tâm hờ hững. Dù sao thì hai chúng ta đều phải tới nhà của cô mà. Vậy thì đi chung đi, xin mời. Nha.
1: Anh bốc còi xe làm cái gì vậy?
0: Cô làm
1: điếc
0: gì vậy?
1: Điếc hết tai của tôi rồi.
0: Ai kêu cô không chịu lên xe chứ?
1: Tôi đi với anh được chưa?
0: Được rồi, mời quý cô lên xe. Ê, nè nè nè nè nè. Nè nè nè, để tôi mở cửa cho. Mời cô lên xe. Tôi định đi làm một chút công việc riêng, cho nên là mới đưa cô về nhà. Hy vọng là được cô cho phép.
1: Tôi không cho phép anh đâu.
0: Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn đi đó. Ê, nè nè nè, khoan khoan khoan. Đừng nghĩ là sẽ nhảy khỏi xe của tôi. Tôi rất lo đó.
1: Anh Chọc à?
2: Hả bà chủ?
1: Đi điều tra cho tôi xem thử người đàn bà đó là ai vậy? Đừng có làm cái mặt đờ ra nữa mà. Anh nhanh đi tìm xem con đàn bà có con với chồng của tôi là ai. Có hiểu lời tôi nói hay không?
2: Bà chủ, ba cái tin đồn đó quan tâm làm cái gì?
1: Trời ơi, nếu không có lửa thì làm sao có khói chứ.
2: Nhưng mà chuyện này đâu có dễ dàng như vậy đâu bà chủ. Tôi biết điều tra tin đồn từ đâu bây giờ đây. Đây đâu phải là phim truyền hình đâu bà chủ.
1: Bắt đầu từ tin An đi.
0: Đây.
1: Đây chính là công việc mà anh nói đó hả?
0: Đúng như vậy. Công việc rất là quan trọng đó. Thì tại tôi thấy cô không có thường xuyên đi đâu hết, chỉ đi chùa chiền rồi đi chợ, cho nên là muốn cô đi thăm đó đây thôi. Nhanh ăn đi, không là nó chảy ra hết đó. Kem rất là ngon.

0: khi tôi còn nhỏ, gần cả năm trời tôi mới được ăn kem một lần đó. Phải đợi ba tôi bán cho hết lúa, rồi ba tôi mới có tiền dẫn con cái đi lễ chùa chơi. Rồi lúc đó tôi sẽ xin ba tôi cho tôi được ăn kem trước tiên.
1: Tôi cũng giống như anh vậy. Tôi không được ăn kem nhiều đâu.

0: anh định làm cái gì đó?
1: Tôi đang nhìn xem có dính trên môi của cô không. Ăn kem mà cũng dính đầy miệng nữa. Cô gái này thiệt tình. Được rồi, để tôi lau cho.

0: Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.
1: Khăn lau mặt của tôi đâu rồi?
0: Để tôi giặt sạch sẽ. Chờ khi anh đến thăm Sa Mỏn rồi tôi sẽ gửi trả lại anh, có được không?

0: Việc hả? À, đâu có việc gì đâu. Đâu có.
1: Hả? Vậy nếu không có việc cần làm thì anh đến đây để làm gì hả?
0: Thì tôi chỉ muốn đưa cô về nhà thôi mà.
1: Vậy thì tạm biệt.

0: Dì anh ông đúng là chậm chạp lề mề mà. Mày có mấy bộ đồ mà làm tới khuy lơ khuy lắc.
1: Im lặng, im lặng. Là tôi. Sao mỏn, là tôi đây.
0: Mà nước, tại sao lại làm như vậy chứ? Y hệt mấy tên biến thái à.
1: Thì tại em chứ tại ai nữa. Anh để em cả ngày mà không thấy em tới gặp anh.
0: Vậy anh đợi tôi làm gì chứ? Trong khi anh là người ruồng bỏ tôi mà. Anh biến đi đâu mất cả 2-3 tháng trời vậy hả?
1: Do kết thúc năm học rồi nên là anh phải quay về phụ ba mẹ làm ruộng.
0: Anh làm gì thì kệ anh, bận tâm tới tôi làm gì?
1: Tại vì anh nhớ ra mỏn mà, ngày nào cũng thấy nhớ em hết.
0: Tôi không có tin anh nữa đâu.
1: Vậy thì chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, và anh sẽ cho em thấy anh nhớ em tới mức độ nào.

0: 3번 Trời tối như vậy rồi em định đi đâu?
1: Chị muốn biết để làm gì chứ? Đồ nhiều chuyện.
0: Chị không định xen vào chuyện của em một chút nào đâu. Nhưng trời đã tối mịt rồi, con gái mà đi ra ngoài giờ này rất nguy hiểm. Chị lo cho em đó.
1: Nè, tôi không phải là nữ tu giống như chị đâu. Suốt ngày chỉ biết chui rút quanh quẩn ở xó bếp mà thôi. Chị đừng để cho tôi biết được là chị bếp xếp cái miệng đi nói chuyện này với ba và mẹ của tôi đó. Nếu chị thì chị sẽ chết chắc với tôi. Nhớ chưa?

Ma núp. Đừng mà, nhẹ nhàng thôi. Được rồi ma núp à. Bộ anh nhịn đói lâu lắm rồi hả? Nhẹ nhàng thôi.

0: Sao vậy?
1: Trời sáng bẩn vậy rồi, em làm sao mà về nhà được đấy? Sao anh lại không đánh thức em vậy hả Manup?
0: Em định đi đâu? Anh còn chưa hết nhớ em nữa mà.
1: Đủ rồi đó Manup à. Nếu mẹ của em không nhìn thấy em về nhà là em chết chắc đó.
0: Một chút nữa đi.
1: Cái gì nữa?
0: Vậy thì chút nữa anh đưa em về nhà nha.
1: Nè, về nhà sao? Anh định để cho người nhà của tôi biết là tôi đã đi đâu hả?
0: Ở lại một chút nữa đi mà.

0: Salmon. Em mới vừa về nhà sao?
1: Thấy rồi mà còn hỏi nữa hay sao?
2: Salmon à, con đừng nói với mẹ là con mới về nha.
1: Cái gì vậy hả mẹ? Mới về đâu mà mới về? Con đang định đi cúng dường với chị Múc Đa mà.
2: Con mà cũng đi cúng dường lúc sáng sớm sao?
1: Thì mấy hôm trước đó Salmon thường xuyên gặp thấy ác mộng, nên là con đã kể cho chị Múc Đa nghe. Vì vậy chị Múc Đa mới rủ con đi cúng dường, để cho Salmon được nhẹ lòng không suy nghĩ quá nhiều. Có phải như vậy không hả chị?
0: Dạ.

0: Nhìn cái tướng ngáp dài ngáp ngắn của mình xem có khác gì mấy người đàn bà thô tục không? Nết na của con bỏ đi đâu hết rồi hả?
1: Mẹ ơi là mẹ, cũng tại sao mỏn dậy sớm quá đó thôi.
0: Dậy sớm hay làm gì không ngủ khai thiệt đi.
1: Khai thiệt cái gì chứ, mẹ thiệt tình à.
0: Con à, đến đây ăn cháo thịt đi con, món con yêu thích đó. Anh Chọc à, anh mang cà phê ra cho anh Rương luôn nha.
2: Dạ bà.
3: Khỏi đi. Thằng Rít chạy đi đâu rồi? Nó lại không ra ăn sáng hả?
1: Anh ấy chưa có dậy đâu ba.
3: Sao mỏn con đi đâu vậy? Ăn mặc tóc tai y như hôm qua.
1: Trời ơi ba, sao mỏn đâu có đi đâu đâu ba. Đây là sao mỏn dậy sớm để đi cúng dường đó ba. Nên nếu mặc đồ ngủ để làm thì sẽ không thích hợp lắm. Có đúng hay không hả?
4: Ba, bây giờ ở huyện chúng ta đây có rất nhiều người biết lái xe rồi đó. Nên con thấy hay là như vậy đi, chúng ta mua các loại xe gắn máy để bán lại, để người dân ở huyện này trả góp cho mình. Khi đó tiền chúng ta kiếm được sẽ lại càng nhiều hơn nữa.
3: Nhưng mà ba thấy giá quá cao, bọn người trong huyện trả góp nổi không?
4: Chuyện đó ba không cần phải lo đâu. Con có một cách giải quyết rồi. Con đảm bảo là tiền sẽ nhiều hơn lúc chúng ta cho dây nữa kìa.
3: Con trai của ba quá thông minh, đã biết nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Được, quyết định như vậy đi. Chuyện này ba sẽ để cho con đứng ra quản lý. Con muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nhanh chóng nói cho ba biết.
4: Dạ thưa ba.
0: Nè anh Rương à, anh đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng mà.
3: Tôi có việc bận.
0: Việc gì mà phải đi từ sáng sớm?
3: Tôi là chồng của cô, không phải là con cô.

0: anh Trương. Đưa cho em. Ôi, Quang Vân thật sự rất là vui vì mới sáng sớm anh Trương đã đến tìm em.
1: Anh đã hứa với em rồi mà.
0: Quá ra là làm theo lời hứa hả? Cứ tưởng đâu anh nhớ người ta nên tới gấp. Em biết là không có yêu thương gì em mà.
1: Đừng có giận dỗi. Nếu như anh không nhớ em thì không tới đây gặp em đâu.
0: Đáng yêu quá đi à.

0: Dạ. Uống miếng nước đi anh, để mà lấy sức ha. Anh Trương à, anh Trương, nguội hết rồi kìa. Dạ anh. Mình đi thôi. Đi thôi anh.
1: Chính là căn nhà này nè bà chủ. Tôi thấy ông chủ hay tới đây lắm luôn á.
2: Chắc chắn là căn nhà này sao anh Chập?
1: Xin thề với trời luôn, tôi thường xuyên thấy ông chủ tới cái chỗ này. Tôi đã theo dõi từ rất là lâu rồi đó. Và quan trọng là cậu An cũng từng kể tôi nghe, anh ta từng thấy ông chủ ở trong đó với đàn bà đó. À còn nữa nha, 3-4 ngày gần đây ông chủ tới căn nhà này ở lâu ơi là lâu luôn. Tôi còn nhìn thấy con đàn bà đó cố tình quyến rũ ông chủ nữa. Cái bản mặt hồ ly của nó tôi muốn cào nát cho rồi.
2: Cứ để đó tôi xử nó.
3: Nè, tới đây tìm ai hả? Bà là ai? Sao ngang nhiên xông vào nhà của người ta? Đi đi, đi giùm đi. Trời ơi. Nè, dừng lại. À, nè. À, đau quá, dừng lại. Nè, ông làm cái gì vậy hả? Buông ra.
1: Đánh cho mày chết nè, đánh cho mày chết.
3: Thả ra, thả tôi ra, thả ra đi.
2: Mày. Mày, mày dám gian díu với chồng tao có phải không? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Mày không nghe lọt tai hay sao hả?
3: Đau quá. Đừng đánh mà.
2: Đứng lên.
3: Đau quá.
2: Mày có biết con nhỏ giật chồng tao lúc trước bị cái gì hay không hả?
4: Đó. Dừng lại đi.
3: Anh Trương.
2: Anh Trương.
4: Hoàng Phên, em có sao không?
3: Quang Phên nha.
2: Quang Phên hả? Quang Phên hả?
3: Anh Trương hả? Anh Trương phải giúp em nha. Quang Phên không có đụng chạm gì tới ai mà chỉ ta kiếm chuyện với em trước.
2: Con nhỏ tráo trở, tao đánh cho mày chết.
4: Dừng lại. Tôi kêu cô dừng lại ngay.
2: Tôi không có dừng, tôi đánh chết nó. Chết ra đi.
4: Con điên. Cô bị điên đúng không? Nhìn lại cái bộ dạng của mình đi. Mụ già.
2: Anh dám chê
4: em
2: tôi hả? Ngay trước mặt con đàn bà này sao? Tôi không để yên cho nó đâu.
4: Đó.
3: Lúc. Anh Trương
4: ra. Cô đi
3: sợ quá.
2: Khốn
4: đi ra.
2: Dám cướp chồng tao.
4: Cô đi về cho tôi. Đi.
2: Tao không để yên cho mày đâu.
3: Cô buông tôi ra chưa? Đồ điên.
1: Bà chủ.
3: Buông ra.
1: Tránh ra đi.
3: À.
1: Bà chủ.
3: Quang Phên. Trời ơi.

0: buông tôi ra.
1: Bà chủ,
2: đưa con mụ điên này về nhà ngay lập tức, và đừng bao giờ bán mạng tới đây. Nếu không, sau này cô đừng có trách tôi.
0: Tôi không về đó.
1: Thôi bà chủ.
0: Mày ngon
1: về
0: thì
1: thôi.
0: Ra đây.
1: Bà chủ à, về thôi bà chủ.
0: Đồ khốn nạn, cướp chồng tao hả? Tao không để yên cho mày đâu.
2: Anh đi.
3: Em đau quá.
1: Về thôi.
2: Ráng chịu chút xíu.
3: Chạy mặt em hết trơn hết trội rồi nè.
2: Anh thương.
3: Chỗ này cũng đau.
2: Được rồi.
3: Chỗ anh này nữa. Đau quá.
2: Anh biết rồi, đến đi mà.
3: Chạy hết trơn rồi. À, em đau quá.

cao quá anh Trương à. Chỗ này nè. Chạy hết trơn rồi nè. Đau quá.

0: Có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Chuyện vợ chồng thôi mà đội trưởng.
2: Không có gì đâu.
0: Nhưng mà tôi vừa nghe thấy có đánh nhau ở chỗ này. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện với nhau, đừng nóng giận như vậy.
3: Chồng tôi đánh đập tôi vì anh ta bênh vực cho nhân tình.
2: Nói chuyện cho đàng hoàng, nếu vẫn còn hành động như một bà điên thì cô sẽ không còn thấy tôi ở nhà nữa. Đã cung phụng đầy đủ, chiều chuộng hết mọi điều, nhưng không biết thân biết phận của mình.
4: Bà chủ à, chúng ta về nhà trước đi ha. Từ hôm nay hãy cứ mạnh ai nấy sống đi ha.
3: Dù ngày đó có xảy ra, dù tôi có chịu đau đớn tới mức nào đi chăng nữa, nếu tôi không được sống một ngày nào yên ổn thì sẽ không một ai mong là sẽ khống chế được tôi. Tôi sẽ không để cho anh được sống sung sướng như vậy nữa đâu. Tôi sẽ để cho tất cả mọi người được biết anh là thằng chồng khốn nạn. Anh đã đánh vợ mình, là người đã cùng anh vượt bao vất vả khó khăn trước mặt nhân tình.
2: Thì sao? Cô thích la làng thì cứ la làng đi. Nếu như cô muốn tự làm xấu mặt mình thì cứ la làng đi, la đi.
3: Anh đừng có thách tôi. Tôi thật sự rất là muốn biết, nếu như anh vẫn nghèo mạt như trước đây thì có con ma nào mà thèm quan tâm tới anh chứ. Có phải anh đã quên hết những chuyện anh đã làm trước đây, và anh đã từng giết?
2: Cô bị điên hay sao vậy Phương?

0: Cái con mập đó ăn cái gì mà khỏe như trâu vậy? Đau muốn chết luôn à.
1: Dì Phở Lưng.
0: Trời ơi,
1: dì bị làm sao vậy dì? Cả chú chồng cũng vậy nữa.
2: Lúc nãy dì của cô và ông chủ Trương gây gỗ cãi nhau với nhau. Tôi đi ngang qua cho nên nhân tiện chở họ về nhà luôn.
1: Có chuyện gì vậy anh?
3: Thì cũng do cái con quan phên đó. Trời ơi,
0: Múc Đà, mau đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi trước đi, để chú vô bếp lấy đồ trị thương.
1: Dạ được, đi thôi dì Phở Lưng.
2: Để tôi giúp cô.
1: Trời ơi,
0: cái con nhỏ mập đó, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa. Đi thôi.
4: Ê, chị à, chị nhẹ tay thôi. Em đau muốn chết đi nè.
5: Đây là chị nhẹ tay lắm rồi đó Quang Phên à. Rồi nhìn lại cái mặt này đi, trầy trụa không còn cái gì hết.

0: cái con bụ già phò lưng đó ra tay không hề nhẹ chút nào hết. Nếu em không giả giờ làm nữ chính phim truyền hình thì chắc chắn em sẽ không để yên cho bà ta muốn đánh sao đánh đâu.
1: Nhưng mà em để bà ta đánh mình bị thương tích đầy mình như vậy có đáng hay không hả?
0: Đánh giá chứ chị. Anh Trương là một thằng ngu, anh ta làm sao thoát được những trò quyến rũ của em. Chị không thấy sao? Từ lúc anh ta đến đây chỉ quan tâm có mỗi mình em, không hề để ý đến bà vợ của anh ta luôn.
1: Vậy sao?
0: Cả hai vợ chồng đều đần độn như nhau, để cho con chó quan phên này tha hồ dắt mũi.
1: Nè, có đau không? Cẩn thận đó. Thiệt tình.
0: Còn chị, nhìn bộ dạng của chị kìa, nghĩ làm sao mà đi đấu với anh ta vậy hả?
1: Mà phải công nhận tay chân của anh ta mạnh thiệt đó. Mà nhìn cái bộ dạng anh ta cứ thấy lạ lạ.
0: Lạ làm sao hả chị?
1: Thì lúc anh ta đánh nhau với chị đó, tay anh ta cứ cong cong quẹo quẹo như thái giám vậy đó. Trai không ra trai, gái không ra gái, giống mấy cái người chuyển giới vậy đó. Mà chị nói nha, đừng để chị gặp lại tên đó một lần nữa, không thì chị sẽ tát cho anh ta đầu rơi xuống đất luôn cho mà coi. Cái tên thái giám đó, nhắc tới là thấy bực mình rồi à. Nè, cái này nữa, để chị đắp cho nhanh hết.
0: Ôi, dẻ tay thôi chị, mạnh
1: nè,
0: tay quá
1: chị. Nè, mạnh thì mới màu hết được chứ. Rồi phần bụng chỗ bị đánh đã hết đau chưa?
0: Vẫn chưa nè chị.
2: Dì Phượng Lâm cứ tạm ngồi nghỉ ở đây nha, để Múc Đa đi lấy thuốc bôi cho dì. Cảm phiền anh ngồi ở đây trò chuyện với dì Phượng Lâm giúp tôi một lát nha.
3: Được rồi,
2: con đi lấy thuốc nha dì.
3: Bà chủ à, bà chủ con đừng có suy nghĩ nhiều quá. Những chuyện như vậy một thời gian sau sẽ làm người ta quên đi thôi. Vì ngày nào cũng có chuyện mới để người ta được dịp bàn tán ra dòng, cho nên là đừng có nghĩ nhiều làm gì.
2: Thuốc tới rồi đây. Để con làm cho dì nha.
4: Ây da, trời ơi.
2: Đau lắm hả dì?
3: Vậy tôi xin phép đi trước đây.
2: Dạ.
3: Chào bà chủ.
4: Xin chào.

0: Anh đang tìm ai ở đó vậy? Sao anh lại giật mình như vậy chứ?
1: Tôi không nhìn ai một cách đặc biệt đâu. Ngoại trừ là... Thì tôi đang quan sát xem. Thực sự là thiết kế của căn nhà này rất là đẹp. Tại vì tôi cũng là người rất thích mấy món đồ của cũ, như là tượng Phật, dao, kiếm và cả súng nữa. Tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ là thích mấy món đồ mà đám đàn ông thường thích thôi. Nhưng mà cô Mutra nè, cô có thể dẫn tôi đi vòng vòng tham quan căn nhà được không?
0: Nè anh, tôi không phải là chủ của căn nhà này đâu. Tôi chỉ là ở nhờ mà thôi. Nếu như anh muốn đi ngắm căn nhà này thì cứ chờ cô Sa Mỏn dẫn anh đi tham quan nha.
2: Mutra à, Mutra, nhanh lại đây giúp dì cái này đi.
0: Con tới ngay đây dì Phlum.
1: Nếu như vậy thì tôi xin phép đi xung quanh thăm nhà cửa một chút. Biết đâu một chút nữa cô Sa Mỏn về sẽ dẫn tôi đi thì sao?
0: Cứ tùy anh vậy.

0: Đây, các người nhìn đi. Thấy sao hả?
1: Nè,
0: trước đây giờ đúng không?
2: Không cần tiền thuê cũng không thu lời. Được á.
3: Đúng rồi đó. Chứ để dành tiền mua thì hết kiếp này cũng không có mà chạy.
0: Không cần phải lo đâu, tôi đã ưu đãi hết rồi mà. Nè, chạy bon bon, dễ dàng đi cua gái luôn.
3: Trời ơi, đi cua gái luôn hả?
0: Đó, thấy sao hả? Có đẹp không? Hơn nữa, nếu như muốn đổi lấy tiền thì chỉ cần mang xe máy ra, đổi lại thành tiền luôn cũng được mà.
3: Có thiệt hay không? Được nha. Vậy thì để tôi đi xem xong.
2: Được.
0: Được chứ, xin mời, xin mời, xin mời.
3: Đi.
2: Con rất giỏi đó Rốt à. Không uổng công ba đã tin tưởng con.
0: Con rất cảm ơn ba vì đã tin tưởng giao việc này cho con.
2: chơi đi mọi người. Thoải mái đi.
1: Thời bến luôn.
2: Cứ thoải mái đi.

0: Những chuyện mà tên Trương đã gây ra thực sự là rất độc ác.
1: Anh đừng lo, tôi xin hứa với anh, bằng mọi giá tôi phải tìm ra được bằng chứng.
2: Anh đang làm cái gì ở đó vậy? Dám anh nói với tao vậy hả?
0: Bà chủ, bình tĩnh lại đi.
3: Gã đàn ông này là ai?
4: Tất cả mọi người phải được biết sự thật, là hai vợ chồng kẻ đó ác độc đến mức nào.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hạ gục trái tim của Ari. Ari à? Sao hả Roy? Mình định nói chuyện trực tiếp với cậu. Mình xin lỗi khi nói điều đó qua tin nhắn. Nhưng mà câu đó, mình nói thật lòng. Mình thực sự rất thích cậu. Thật sao? Chúng ta là bạn thân á? Nên có hơi khó xử. Có thể là vậy. Mình hy vọng sẽ có cách tốt hơn để cho cậu biết được cảm xúc thực sự của mình. Nhưng chuyện này rất mới lạ đối với mình, cho nên mình không biết làm sao. Mình không muốn chúng ta phải khó xử như vậy đâu. Nhưng mình không biết cảm giác của mình dành cho cậu thế nào. Trong thời gian mình chưa xác định được, thì cậu chờ mình được không? Được chứ. Nếu cậu muốn thì mình chờ bao lâu cũng được hết. Nên cậu đừng cảm thấy áp lực quá nhé. Cứ dành thời gian suy nghĩ về chuyện đó đi.

Các cậu, cô Mai có làm ít đồ ăn cho chúng ta đây này. Nhìn ngon quá. Đúng lúc bụng mình đang đói cồn cào đây này. Có gì đó không công bằng cho lắm. Khi cắt thì mỗi miếng có thể dày mỏng khác nhau mà. Cứ ăn đi. Gino, cậu có muốn đổi miếng này với mình không? Ari, cậu bị gì vậy hả? Nhưng mà như vậy cũng được. Sao cậu phải đổi làm gì? Cứ ăn đi. Miếng này của mình thì mình có quyền chứ. Không được. Cậu có việc ăn đi. Đã nói là không. Mình sẽ đổi với Gino. Cứ ăn đi mà. Đã nói là không mà. Chuyện quái quỷ gì vậy hả? Các cậu đùa với mình đúng không? Chuyện này... Ai nói mình muốn ăn miếng bánh hồi nào chứ? Ari, cậu ấy bị sao vậy? Người nên tức giận đâu phải là cậu ấy. Mình xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé. Đây, cũng không có gì nhiều. Mình rất cảm kích, nhưng mà không thể nhận được. Mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thể tiến xa được đâu. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Mình không muốn gây áp lực cho cậu. Nếu có thì cậu cho mình xin lỗi. Nhưng cho dù cậu có đối xử với mình như bạn bè, thì mình nghĩ tình cảm cũng sẽ không thay đổi được đâu. Nếu cậu nói vậy thì mình không thể thoải mái bên cạnh cậu được. Từ giờ chúng ta nên tránh gặp nhau sau khi giải quyết chuyện này đi. Chờ đã, nhưng cậu vẫn tới trận đấu đúng không? Ari à, mình sẽ đợi cậu đấy. Đừng có đợi, mình không đi đâu.

0: Cố lên Gino, cố lên Roy. Hôm nay các cậu sẽ là hai người giành được chiến thắng. Mình hy vọng cậu ấy cũng sẽ đến, nhưng có thể mình quá sai rồi. Những tay chơi giỏi nhất đã được chọn thông qua việc bình chọn của các fan hâm mộ xe chiến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bật chế độ chiến đấu. Trận đấu hôm nay sẽ là một trận đấu đua xe. Những tay chơi sẽ không được phép dùng đồng xu quyền lực. Vậy ai sẽ là người chiến thắng? Điều không thể đoán này làm trò chơi hấp dẫn hơn nhiều. Trận đấu bắt đầu. Roy, cậu còn không thể né được một cú tấn công. Thất vọng thật đấy. Mình không nên yếu thế ngay từ đầu. Tập trung nào Roy, tập trung. Làm sao đây? Có nên tới trận đấu không? Nếu hôm nay mình không đi thì sẽ không bao giờ được gặp Roy nữa. Mình không biết phải làm gì luôn. Roy thực sự là người bạn tốt của mình. Mình có quá khắt khe không vậy?
1: Ari,
0: coi chừng. Phải hiểu chứ. Sao là lỗi của cậu được? Là do tên khốn tối trá Han đã gây ra thôi. Làm ơn đừng có khóc nữa. Roy đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ không nên lảng tránh Roy như vậy. Sona, chúng ta tới sân vận động thôi. Mình không thể làm gì chậm với tốc độ của Taika được. Có điều cậu ấy có một khẩu pháo rất mạnh. Để làm gì? Chúng ta phá hủy từng xe một nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai tấn công sau lưng tôi vậy hả? Đừng có dại mà khinh thường Taika vì cậu ấy chậm. Bây giờ tới phiên cậu nữa này, Humby. Có chuyện gì vậy hả? Không, Humby. Smith đã cho hạ gục hai chiếc xe chiến liên tiếp rồi. Điều này giúp cậu ấy vượt lên được vị trí thứ tư. Giờ cậu ấy phải đuổi kịp những tay chơi để dẫn đầu thôi. Trong lúc đó, cuộc đua giữa những chiếc xe đang chạy trước rất khốc liệt. Ngày càng phiền phức quá rồi. Giờ tới lúc các cậu tránh ra rồi.

Blood đã cùng một lúc tấn công Blue Will và Avan, cố gắng vượt lên vị trí dẫn đầu tạm thời. Nhưng Blue Will đang bị thương và đang gần vị trí của Taika, vị trí thứ tư. Mình sẽ không chạy phía sau như vậy đâu. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Cậu nghĩ cậu đi đâu vậy hả? Chùm tia sáng, bắn. Smith đã chiếm được vị trí thứ 3 trong tích tắc. Nhìn kìa, mọi người ơi, bây giờ cậu ấy đang đến vị trí thứ 2 của Avan với một tốc độ dữ dội. Tôi sẽ loại bỏ cậu sớm thôi, nằm mơ đi. Thấy sao? Đáng đời cậu lắm, đồ xấu xa. Mình đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Blue Will đã loại được Taika, giờ lại lên được vị trí thứ 3 rồi. Nhưng với khoảng cách đó, có thể rất khó để đuổi kịp được Blood và Avan.

giờ đã đến vòng đua cuối cùng. Và Roy có thể đuổi kịp Blood hay không đấy? Đây là cơ hội cuối cùng để đảo ngược tình thế. Mình phải làm được bằng mọi giá. Cậu sẽ thắng bằng tốc độ đó sao? Tôi sẽ cho cậu ngửi khói với tốc độ tối đa. Kai đang tăng tốc để tăng tốc được hành trình cuối cùng của mình lần cuối cùng. Mình không thể đuổi kịp cậu ta được. Mình đã chạm tới giới hạn của mình rồi. Roy, cậu đang làm gì vậy? Không thể thua được. Với kỹ năng của cậu thì có thể thắng trận này mà Roy. Ari, cậu tới rồi. Làm tốt lắm, Evan. Người chơi giỏi nhất, Roy và Evan. Ari à? Đúng rồi, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Evan, kích hoạt hỏa tốc thiên. Xa quá, không đuổi kịp được. Nhưng mình không để cho Kai thắng cuộc đua này được. Blue Will, súng sung điện xanh, bắn. Này Zeno, cậu làm gì vậy hả? Blood không thấy từ đòn tấn công của Blue Will. Evan sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ấy đang đuổi kịp rồi. Và trận thắng gần kề. Ai sẽ là nhà vô địch đây? Ôi, Evan thắng rồi. Thật không thể tin được. Roy và Evan đã đảo ngược tình thế và giành chiến thắng. Roy, làm tốt lắm. Cậu là giỏi nhất. Cảm ơn nhiều nhé. Lần này cũng là nhờ có Zeno thôi. Ngày nào đó tôi sẽ trả đũa lại. Ari à, cảm ơn đã tới nhé. Thật sự cậu đã cổ vũ cho mình. Trận đấu của cậu thực sự rất tuyệt. Cậu là số 1 đấy, là giỏi nhất. Ari, cậu đã tới chỉ vì mình sao? Khoan đã, chờ chút nhé. Mình vẫn chưa có quyết định gì đâu. Mình sẽ quyết định sau khi để mắt cậu một thời gian. Cho nên cậu nên tốt với mình một chút nữa đi. Đương nhiên là vậy rồi. Từ giờ trở đi, cậu cứ quan sát mình nhé.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự người lính quân y An Giang gieo yêu thương trên đất bạn. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Giang Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn

0: Văn Hùng nhận bằng giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
1: Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang vừa sơ kết thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Năm 2026, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tại xã Hòa Điền với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Điền chung sức xây dựng nông thôn mới và hoạt động Tết Quân dân Chô Thanh Năm Thơ Mây tại xã Hòn Đức với chủ đề Quân dân An Giang mừng Chô Thanh Năm Thơ Mây năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026 cấp tỉnh hơn 18,4 tỷ đồng, cấp xã vận động và thực hiện hơn 34,2 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí toàn tỉnh lên hơn 52 tỷ đồng. Tết Quân dân là hoạt động dân vận tổng hợp mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân dân sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác dân vận và hoạt động Tết Quân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng và mạnh thường quân đã tích cực đồng hành hỗ trợ nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động Tết Quân dân năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các công trình phần việc an sinh xã hội, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ hoạt động Tết quân dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc từ ngày 19 tháng 6 năm 2026 đến ngày 29 tháng 1 năm 2027 và hoạt động Tết quân dân cho Chô Năm Thập Mây năm 2027 tại xã Gò Quao từ ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027. Dịp này, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh đã khen thưởng 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Trên ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Campuchia. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguồn thông tin ngày càng hạn chế. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, việc tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Đảng ủy quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở với Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Long Xuyên quý 2 năm 2026. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham gia buổi sinh hoạt có đại diện các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 và đại diện Ban chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn.
0: Tại buổi đối thoại, cán bộ chiến sĩ đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Theo đó, mặc dù đơn vị mới được thành lập, quân số còn thiếu so với biên chế, song đảng ủy ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, duy trì nền nếp quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều ý kiến liên quan đến công tác huấn luyện, chế độ chính sách, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, cũng như những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của quân nhân. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo chỉ huy đơn vị và cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu giải đáp cụ thể, đúng quy định. Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình Bát nước thao trường tại tiểu đoàn 512 trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207 trung đoàn 893.
0: Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện, đồng thời tổ chức

0: nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Những bát nước thao trường, những chai nước mát được tận tay trao đến chiến sĩ mới giữa thời tiết đáng nóng không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ dạy khác mà còn tiếp thêm động lực, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hậu phương đối với bộ đội đang ngày thêm hăng say huấn luyện. Dịp này, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 và Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 5, Đoàn Công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vượt hàng trăm cây số đến tỉnh Cà Kheo, Vương quốc Campuchia, mang theo cơ số thuốc, những phần quà nghĩa tình và tấm lòng của người lính lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dành cho nhân dân nước bạn. Những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng hoạt động khám bệnh cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
0: Ngay từ sáng sớm, khu vực khám bệnh tại xã Frey Ambut đã đông kín người dân. Nhiều cụ già, nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến từ rất sớm để chờ khám bệnh. Không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bởi những lời hỏi han ân cần của các y bác sĩ quân y Việt Nam. Nơi đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Bà con nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cách xa trung tâm nên đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ông Bun Bình là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương. Hôm nay, thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân quê mình, nên bản thân ông rất xúc động. Bản thân tôi bệnh rất nhiều nhưng không có khả năng điều trị. Nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh và cấp thuốc phát quà cho bà con ở nơi đây, tôi rất vui. Tôi mong mình sẽ mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục lao động để kiếm tiền. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trước khi lên đường, đoàn đã được quán triệt kỹ nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, cũng như tinh thần phục vụ nhân dân nước bạn bằng trách nhiệm và tình cảm cao nhất. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng mọi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đến nơi, các y bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến cấp phát thuốc đều được thực hiện khẩn trương, chu đáo.
2: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được một phần sức nhỏ của mình chăm sóc sức khỏe của bà con. Qua đó tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
0: Đáng quý hơn cả là trong suốt quá trình hoạt động trên đất bạn, đoàn công tác luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Đại diện chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Tà Kheo bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm và nghĩa cử tốt đẹp của đoàn công tác Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai bên trong thời gian qua. Dịp này, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, 10 suất thuốc trị giá 100.000 đồng, đồng thời trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động này đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình.
3: Thì riêng đội K93 là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo, chủ động phối hợp với các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để làm tốt các cái khâu là tổ chức chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cơ sở vật chất. Rồi là từ đến cái khâu là chọn đối tượng để đúng đối tượng để là khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đúng đối tượng theo cái kế hoạch đề ra.
0: Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính quân hàm xanh nơi đất bạn đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Campuchia. Đó không chỉ là hoạt động dân vận mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn là nhịp cầu chung đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: và ô tô phục vụ vận chuyển chất độc. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ để tránh né cơ quan chức năng.
2: Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
3: Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ben làm đá rơi xuống đường, khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã trên cầu Đầu Sấu, phường An Bình, xảy ra vào tối ngày 17 tháng 5.
0: Thời điểm trên do trời tối, tầm nhìn hạn chế, có nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên đã phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe và té ngã. Hậu quả là một người bị trầy xước tay chân, một số phương tiện hư hỏng nhẹ. Sự cố còn làm giao thông ùn ứ cục bộ trong một khoảng thời gian. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi giúp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, người điều khiển phương tiện ô tô thực hiện một số hành vi vi phạm này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.
1: Cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số năm 2026 lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong nông nghiệp, tôn vinh nhiều mô hình sản xuất sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả và hình ảnh người nông dân năng động, thích ứng thời đại số.
3: Chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho nông nghiệp Đồng Nai khi nhiều nông dân chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác và quảng bá nông sản.
2: Cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số năm 2026 đã thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ, hội viên nông dân, qua đó lan tỏa nhiều mô hình sản xuất sáng tạo hiệu quả. Tiêu biểu như anh Huỳnh Tấn Việt ở phường Lộc Ninh có thể theo dõi điều chỉnh nhiệt độ toàn bộ trại nấm bằng điện thoại thông minh. Nhờ ứng dụng công nghệ, nấm mối đen phát triển đồng đều, được thị trường ưa chuộng. Hợp tác xã Việt Farm hiện nay có 3 trại nấm với khoảng 30.000 phôi, đạt sản lượng gần 7,5 tấn nấm thương phẩm mỗi vụ.
4: Mình cũng triển khai cách đây một năm rồi, thì nó cũng cải thiện tốt cái đời sống của gia đình. Thì cũng như là mình hỗ trợ bà con nhân dân cùng với lại những cô chú anh chị mà đã về hưu đó, lớn tuổi, thì cũng xây dựng trại để trồng nấm mối đen này để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
5: Chúng tôi chọn cái mô hình nấm mối công nghệ cao để thi. Cái cuộc thi là công nghệ số, thì với lý do là hiện nay để mà phát triển nông nghiệp có tính bền vững và bắt nhịp kịp thời đại thì phải cần những cái mô hình áp dụng cái khoa học kỹ thuật. Ở đây thì cái mô hình trồng nấm mối công nghệ cao là nuôi trồng ở trong phòng lạnh và được kiểm soát bằng hệ thống công nghệ bằng điện thoại thông minh. Mình có đi đâu làm xa mình vẫn điều khiển được cái hệ thống này.
2: Không khí hưởng ứng cuộc thi hiện nay đang diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trên fanpage Hội Nông dân thành phố, nhiều bài dự thi liên tục được cập nhật với nội dung đa dạng, từ mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi, sản phẩm ô cốp cho đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mỗi bài dự thi không chỉ giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, chủ động tiếp cận công nghệ của người nông dân trong thời đại số.
6: Cái khi mà thực hiện cái cuộc thi viết trực tuyến của nông dân thành phố đó Đồng Nai triển khai cuộc thi nông dân Đồng Nai với thời đại số, thì Hội Nông dân phường Bình Long cũng đã triển khai đến toàn thể các hệ thống của các chi hội trên địa bàn phường Bình Long, gồm có 30 chi hội, và đến nay thì các chi hội cũng đã triển khai đến toàn thể trên tổng số là 2.050 hội viên của Hội Nông dân phường Bình Long tham gia cái cuộc thi viết trực tuyến này.
2: được tổ chức bằng hình thức bình chọn.

0: Trực tuyến từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 5, cuộc thi đã trở thành diễn đàn để các mô hình nông nghiệp tiêu biểu được quảng bá rộng rãi đến cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để hội viên nông dân chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những cách làm mới trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
1: Thông qua cái hưởng ứng của các hội viên, chúng ta thấy một điều là hiện nay hội viên nông dân Đồng Nai không còn e ngại về công nghệ, mà các hội viên đã tích cực tìm hiểu, sử dụng điện thoại di động, sử dụng các nền tảng xã hội để mà tìm hiểu và quảng bá, tham gia cuộc thi và quảng bá các sản phẩm, các cái ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất của hội.
0: Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, cuộc thi Nông dân Đồng Nai thời đại số còn góp phần khuyến khích hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, từng bước đưa công nghệ vào nông nghiệp. Qua đó, hình ảnh người nông dân Đồng Nai năng động, sáng tạo và thích ứng với xu thế chuyển đổi số tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.
2: Đến đây, bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp của quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình ủy ban tỉnh phê duyệt.

0: và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương, để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền, người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
1: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước, đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia, cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí bí thư tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến cái những cái khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái nơi cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi, cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết, và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày, đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn, và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
3: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận, tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng của chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết rừng cháy thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố

0: chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được Đảng ủy đã quán triệt.
0: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
2: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp, các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.
3: Thông báo kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại vé 10.000 đồng kỳ vé 5K4 mở thưởng ngày Chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 7-7, giải 200.000 đồng các vé mang số 1-6-0, giải 400.000 đồng các vé mang số 0-7-8-4-6-5-0-1-3-9-7-5, giải 1 triệu đồng các vé mang số 1-6-7-5, giải 3 triệu đồng các vé mang số 99364-36042-14907-05957-05957-28437-40193, giải 10 triệu đồng các vé mang số 60285-23738, giải 15 triệu đồng các vé mang số 24074, giải 30 triệu đồng các vé mang số 35710, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 957166. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý như sau.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Đoàn phường Rạch Giá phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật năm 2026.
0: Người lính quân y An Giang gieo yêu thương trên đất bạn.
1: Trong phần tin thế giới, Ukraine bác đề xuất thành viên liên kết của EU.
0: APEC tập trung đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực Văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương.
2: Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hung đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật Đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hung đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,

0: tại vùng đồng bào dân tộc vùng sâu vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quỹ chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.
1: Tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền, với Mặt trận Tổ quốc, với các đoàn thể để kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần chăm lo cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh quê hương, con người An Giang giàu bản sắc văn hóa, nhân dân nghĩa tình, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng cống hiến.
0: Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật Đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
2: Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang.
0: Xã Vĩnh Hậu được thành lập trên cơ sở sắp nhập xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Trường và thị trấn Đa Phước với diện tích hơn 48 km² và dân số trên 60.000 người. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Công tác bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam ghi nhận biểu dương những kết quả xã Vĩnh Hậu đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho

0: các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Hà Minh Trang.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
2: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Bình An, Đông Thái, Vĩnh Bình và xã Vĩnh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là bí thư, trưởng ấp, người có uy tín, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia như Nghị quyết số 257 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nghị định số 358 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết định số 417 ngày 31 tháng 1 năm 2026 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Quyết định số 170 ngày 24 tháng 3 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến các chính sách đặc thù của tỉnh đang triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Sáng nay 24 tháng 5, đoàn phường Rạch Giá phối hợp cùng chi đoàn Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang và đoàn trường trung cấp An Giang 1 tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa gia đình năm 2026.
3: Mô hình phiên tòa gia đình là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ hiểu, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật gần gũi thông qua các tình huống thực tế. Qua đó, ban tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên thanh niên và học sinh nhận thức sâu sắc hơn vai trò của pháp luật, tự bảo vệ bản thân, ứng xử có trách nhiệm với gia đình, nhà trường, xã hội, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Với tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, đoàn phường Rạch Giá đã kết nối nguồn hỗ trợ từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang, trao tặng 20 xuất quà cho các em học sinh vượt khó học tốt của nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định, xét xử vụ án sử dụng trái phép chất ma túy, tái hiện đầy đủ quy trình xét xử từ phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Nội dung phiên tòa phản ánh thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trong thanh thiếu niên, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ngay sau phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh An Giang đã trực tiếp tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc pháp lý cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Cát, ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026.
3: Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ chính quyền phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó, phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội

0: Thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay, đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026. Đại hội thu hút đông đảo vận động viên, cán bộ và người dân tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trên địa bàn.
0: Tham dự khai mạc đại hội có 17 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, tổ công tác trường học, doanh nghiệp, ngân hàng và hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Phú Quốc. Đại hội lần này thu hút gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm bóng đá nam sân 8 người, bóng chuyền hơi nữ, pickleball, cờ tướng, điền kinh, kéo co và đẩy gậy. Các môn thi đấu được tổ chức đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo không khí sôi nổi ngay từ những ngày đầu khởi tranh. Ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra 2 môn thi đấu gồm đẩy gậy và kéo co và các môn còn lại. Đại hội là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Đồng thời sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần khỏe để lao động học tập, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Qua đó thể hiện và lựa chọn những vận động viên tiêu biểu xuất sắc để tham dự Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
0: Hội thi có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên, thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội đã trải qua 3 nội dung thi, gồm phần thi tài năng, thi trắc nghiệm kiến thức và thi xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như hát múa, tiểu phẩm, hò, dè, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các quy định pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống gắn với tình huống thực tế thường xảy ra tại địa bàn dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 2 hạng mục là cá nhân và tập thể. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vượt hàng trăm cây số đến tỉnh Cà Kêu, Vương quốc Campuchia, mang theo cơ số thuốc, những phần quà nghĩa tình và tấm lòng của người lính lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dành cho nhân dân nước bạn.
2: Những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
0: Nơi đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Bà con nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cách xa trung tâm nên đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Mun Bên, người dân xã Công Bên, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương. Hôm nay thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho ông và người dân quê mình nên bản thân ông rất xúc động. Bản thân tôi bệnh rất nhiều nhưng không có khả năng điều trị. Nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh và cấp thuốc, phát quà cho bà con ở nơi đây, tôi rất vui. Tôi mong mình sẽ mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục lao động để kiếm tiền. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Khi khám bệnh xong về, tôi sẽ nói lại với láng giềng, bà con họ hàng sẽ tiếp tục đến đây khám bệnh. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng mọi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đến nơi, các y bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến cấp phát thuốc đều được thực hiện khẩn trương chu đáo. Từng cán bộ quân y luôn tận tình hướng dẫn thăm hỏi bà con bằng tất cả sự chân thành. Nhiều trường hợp người dân lớn tuổi không hiểu tiếng Việt, lực lượng phiên dịch và cán bộ đội K93 đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình để việc khám bệnh diễn ra thuận lợi.
3: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được một phần sức nhỏ của mình chăm sóc sức khỏe

0: bà con, qua đó tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, giữa tỉnh An Giang và các tỉnh giáp biên giới nói riêng.
1: Dịp này, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, mỗi suất thuốc trị giá 100.000 đồng. Đồng thời, tại nơi đến khám bệnh và cấp thuốc, đoàn cũng đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Việc làm trên đã để lại rất nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình.
2: Thì riêng đội K93 là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo, chủ động phối hợp với các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để làm tốt các cái khâu là tổ chức chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cơ sở vật chất, rồi là từ đến cái khâu là chọn đối tượng để đúng đối tượng để là khám, để khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đúng đối tượng theo cái kế hoạch đề ra. Qua cái khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân thì rất mang lại ý nghĩa và mục đích ý nghĩa sâu sắc về cái là trong cái công tác tuyên truyền, vận động, khai thác thông tin về mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ trong nhân dân và là các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang bạn để làm cơ sở tạo điều kiện cho đội K93 là thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng hiệu quả hơn.
1: Đối với cán bộ chiến sĩ đội K93 đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, những hoạt động nghĩa tình như thế này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tiếp cận thêm nhiều nguồn tin về mộ liệt sĩ. Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính quân hàm xanh nơi đất bạn đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Campuchia. Đó không chỉ là hoạt động dân vận mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, mà còn là nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ ngày Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc ban hành thông báo yêu cầu các hộ tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán dọc các tuyến đường chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè và các hành vi vi phạm trật tự đô thị, đến nay lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra và tiến hành lập biên bản xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Việc tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh đô thị Phú Quốc văn minh, sạch đẹp.
4: Sau khi nhận thông báo của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, đa số hộ tiểu thương và người dân đã nghiêm túc chấp hành, chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trả lại hành lang vỉa hè, lòng đường thông thoáng cho người đi bộ và du khách. Mỗi người dân đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đặc biệt là tại các nút giao thông và những tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và gây ùn tắc giao thông.
5: Vừa qua thì em cũng nhận được thông báo bên ủy ban đặc khu, thì em cũng chấp hành với những cái đề nghị của ủy ban là không lấn chiếm lòng lề đường để mình có một cái vỉa hè thoáng mát cho người đi bộ. Nên là mọi người chấp hành tốt thì mình sẽ có được một cái đô thị cho nó thông thoáng.
6: Đây là nơi đảo Ngọc, thì một nơi khách du lịch tập trung về đây rất nhiều, là một nơi tuyệt đẹp. Thì bản thân em là hộ kinh doanh thì cũng mua bán kiếm đồng lời là một việc, nhưng mà phải đem lại cái vẻ mỹ quan thật đẹp, không có lấn chiếm lòng lề đường, để ưu tiên dành cho cái lối đi bộ cho người khách quốc tế và khách trong nước.
4: Bên cạnh đa số hộ dân và tiểu thương nghiêm túc chấp hành, vẫn còn một số trường hợp buôn bán hàng trong bằng xe kéo, xe đẩy và các tiểu thương từ nơi khác đến tụ tập họp chợ tự phát buôn bán trái cây lấn chiếm lòng lề đường. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
7: Bán lấn chiếm lòng lề đường là vi phạm trật tự đô thị, gây cản trở cho bà con đi tới đi lui. Hôm nay bị đội đô thị tới để xử lý thì tôi hứa sẽ khắc phục. Từ đây sau tôi sẽ không có lấn chiếm lòng lề đường để làm chỗ buôn bán nữa.
8: Quá trình tuần tra kiểm tra thì các hành vi vi phạm đều được lập biên bản và xử lý nghiêm. Đó, về cái hình thức xử lý là đối với các hành vi vi phạm và lấn chiếm vỉa hè, bày bán kinh doanh sửa chữa các

0: thiết bị thì đều bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, khung phạt trung bình theo nghị định 168 là 2.500.000 đối với một hành vi. Nếu sau khi bị xử phạt và các trường hợp còn cố tình vi phạm thì đội tiếp tục tham mưu ủy ban đặc khu Bắc ban hành quyết định xử phạt với tình tiết tăng nặng.
1: Trước yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại và hướng tới phục vụ hội nghị APEC 2027, chính quyền đặc khu Phú Quốc thể hiện quyết tâm triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở và ban hành thông báo yêu cầu chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tự phát, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đây là động thái thể hiện sự kiên quyết của chính quyền đặc khu trong việc xây dựng hình ảnh Phú Quốc văn minh, sạch đẹp, an toàn, sẵn sàng cho các sự kiện quốc tế quan trọng trong thời gian tới.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu EU, đồng thời cho rằng nước này đang bảo vệ châu Âu thông qua việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga.
3: Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Reinhard đề xuất trao cho Kiev quy chế thành viên liên kết trong thời gian chờ hoàn tất tiến trình gia nhập EU. Theo đề xuất này, Ukraine sẽ được tham dự các hội nghị thượng đỉnh của khối và có đại diện trong Ủy ban châu Âu, đồng thời được hưởng một phần ngân sách của EU, nhưng không có đầy đủ quyền biểu quyết. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt và bắt đầu đàm phán gia nhập từ năm 2024. Hiện EU yêu cầu Ukraine đẩy mạnh chống tham nhũng, một trong những điều kiện then chốt để gia nhập khối.
4: Các bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ngày 23 tháng 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng bền vững cho năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc.
3: Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, các bộ trưởng thương mại khẳng định quyết tâm bảo đảm thương mại tiếp tục được lưu thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu hỗ trợ tính khả thi cũng như sự toàn diện của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng, hiện vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và khiến giá dầu thô tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2 năm 2026. Kết quả của hội nghị, Bộ trưởng Thương mại được kỳ vọng sẽ đóng góp cho hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.
2: Tối ngày 23 tháng 5, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực quanh Nhà Trắng. Ngay lập tức, các sĩ quan an ninh tại một chốt kiểm soát của Nhà Trắng đã bắn hạ một nghi phạm nổ súng. Đối tượng này được xác định là một người bất ổn về tâm lý.
3: Theo truyền thông Mỹ, vụ nổ súng xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhà Trắng và đang nỗ lực đàm phán với Iran. Cảnh sát đã phong tỏa các lối tiếp cận Nhà Trắng và các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã ngăn cản một số phóng viên tìm cách tiến vào khu vực này. Hiện cơ quan mật vụ Mỹ và FBI đang cùng nhau điều tra vụ việc.
4: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông năm 2026.
1: Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường.
2: Theo đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ ra quân triển khai xây dựng phường Long Xuyên, điểm sáng về an toàn giao thông, với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh

0: ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu để không xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn với cùng kỳ, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hà Hoàng Hổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng chỗ sai quy định, tụ tập mua bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
1: Kết hợp với các cái ngành của phường Long Xuyên, đặc biệt là ngành kinh tế hạ tầng, để xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông của Long Xuyên đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng như gạch kẻ đường, rồi biển báo, rồi tín hiệu đèn giao thông, rồi đèn chiếu sáng ở các cái tuyến đường. Cái thứ hai nữa là giải tỏa cái hành lang lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là cái mục tiêu đưa ra, làm sao các cái tuyến đường trên cái phường Long Xuyên đảm bảo thông thoáng, phải dành cho người đi bộ và các cái phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.
0: Việc xây dựng mô hình điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân. Song song đó, lực lượng công an phường sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.
2: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, các cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như cho cam kết không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông. Ngoài ra sẽ phối hợp với phòng văn hóa xã hội phường và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường củng cố và xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xây dựng phường điểm sáng về an toàn giao thông, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn hướng đến xây dựng địa phương văn minh hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
3: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, trong tuần trên địa bàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 2 giờ và đua xe trái phép. Tai nạn giao thông xảy ra 5 vụ, chết 3 người, bị thương 3 người, tai nạn giao thông nghiêm trọng 3 vụ, ít nghiêm trọng 2 vụ. So với tuần liền kề, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, không tăng giảm người bị thương.
4: Ngoài ra, các lực lượng tổ chức tuyên truyền trực tiếp 4 cuộc về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, tuyên truyền lưu động trên các tuyến quốc lộ, chiếu phim, phối hợp đội sát hạch cấp giấy phép lái xe và các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, chiếu clip tuyên truyền cho các học viên học lái xe các loại.
3: Tổ chức 353 cuộc tuần tra kiểm soát, có 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kiểm tra hơn 3.300 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 948 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 3.147.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe 42 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 120 trường hợp.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục an toàn giao thông kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, chiều tối và đêm có mưa nhỏ, gió diện cục bộ một vài nơi, nắng nhiều. Một số xã phường phía bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C, khu vực phía bắc tỉnh 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa nhỏ một vài nơi, từ chiều tối ngày 25 tháng 5 thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 32 đến 34 độ. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh có nhiệt độ dao động từ 35 đến 36 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa sẽ tiếp tục gia tăng, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm và chiều tối có mưa một vài nơi rải rác đến vài nơi. Gió tây nam cấp 3, khuyến cáo là thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Là sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thì sẽ thường xuất hiện mưa dông mạnh, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này để tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và bây giờ sẽ là những dự báo cho các khu vực tại tỉnh An Giang. Ở khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, trưa và chiều sẽ có mưa một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Đông Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Châu Đốc và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ C, có nơi 36 độ. Thời tiết tại khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34 độ C. Thời tiết tại khu vực đặc khu Phú Quốc được dự báo là có mây nhiều, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ tại khu vực này sẽ dao động từ 26 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33 độ C. Tiếp theo sẽ là những dự báo về thời tiết ở các vùng trên biển. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc thì mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm sẽ có mưa rào một vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

0: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời gian mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày

0: Ông dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau xuống chậm, sâu có khả năng lên lại. Trên kênh Dĩnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm xuống 24cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 47cm xuống 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 4 ngày tới, sau đánh chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 137cm xuống 03cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 126cm xuống 03cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại chợ Mới là 126cm xuống 03cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau đánh chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sách The Lucy Book, bộ sách sang trọng. Một bộ sách nói về cuộc đời của những vĩ nhân kiệt xuất của nhân loại, những con người đã tạo nên dấu ấn trong lịch sử phát triển toàn thế giới. Bộ sách được xuất bản và biên soạn công phu kết hợp với những hình ảnh mỹ thuật tuyệt đẹp do công ty xuất bản nổi tiếng Anh Quốc Argos xuất bản, nay đã được Tân Việt Book mua bản quyền và chuyển thể sang tiếng Việt.
1: Bộ sách là những tác phẩm gốc của những vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử hoặc được các chuyên gia học giả uy tín hàng đầu chấp bút soạn thảo. Phiên bản tiếng Việt lần này gồm 5 cuốn, bao gồm nhiều lĩnh vực như chính trị, nghệ thuật, khoa học, lịch sử, văn hóa. Leonardo, Michelangelo và Raphael, cuộc đời của ba danh họa thời kỳ phục hưng. Những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci. Abraham Lincoln, các tác phẩm và suy ngẫm. Napoleon, nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực. Và cuối cùng là cuốn Tinh thần võ sĩ đạo. Mỗi cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về một lĩnh vực của một thời kỳ nào đó trong cả chặng đường dài phát triển của nhân loại.
0: Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu về những vĩ nhân được giới thiệu trong bộ sách The Lucy Book, bộ sách sang trọng, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thu Trang, giám đốc bản quyền và xuất bản Tân Việt Books, đồng thời cũng là đơn vị xuất hành xuất bản bộ sách này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào khán giả truyền hình và xin chào Huyền Phương.
0: Thưa chị Trang, trước tiên thì chị có thể chia sẻ là lý do vì sao mà Tân Việt lại quyết định mua bản quyền bộ sách này cũng như là giới thiệu đến với công chúng Việt Nam ạ?
2: Từ lâu chúng tôi đã mong muốn mua được một bộ sách mà đẹp về mặt hình thức và có nội dung sâu sắc. Thì rất may là chúng tôi đã tìm được một bộ sách như vậy của nhà xuất bản Arcturus tại Anh Quốc. Đây là một bộ sách kinh điển với nội dung được trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn bộ sách này để xuất bản tại Việt Nam.
0: Chúng ta có thể thấy rằng là trên thế giới thì có rất nhiều những tài liệu, những tác phẩm đã giới thiệu về những vị nhân này. Tuy nhiên với bộ sách sang trọng này thì chúng ta sẽ có thêm cái nhìn mới mẻ như thế nào, cũng như là điều gì đã tạo nên sự khác biệt cho bộ sách này ạ?
2: Tôi nghĩ là điểm khác biệt ở đây nó có vài lý do. Thứ nhất là bộ sách này cái dung lượng của nó chỉ khoảng 160 đến 200 trang thôi. Cái cách viết tiếp cận thì nó không quá hàn lâm, mọi người đều có thể tiếp cận bộ sách này rất là dễ dàng. Và điểm đặc biệt vượt trội của bộ sách này chính là về mặt kỹ mỹ thuật. Đây là một bộ sách vô cùng đẹp và được sản xuất với những cái hình ảnh tuyệt mỹ, là những hình ảnh tư liệu hoặc là những cái hình ảnh hình vẽ và được thiết kế theo những cái chủ đề tương ứng với cái nội dung. Thế cho nên là bộ sách đã tạo ra được một sự khác biệt so với những cái bộ sách có cùng nội dung tương tự.
0: Thú thực là khi cầm trên tay bộ sách này thì cảm nhận của Huyền Phương đầu tiên là đây là một bộ sách có thiết kế vô cùng đẹp, và quan trọng là độ dày cũng như là kích thước của cuốn sách thì vô cùng kích thích độc giả, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Vậy thì khi mà mua bản quyền lại bộ sách này thì Tân Việt cũng đã có sự cải biên hay là quyết định là giữ nguyên bản sách gốc này ạ? Và sự cải biên hay là giữ nguyên như thế này thì nó sẽ giúp cho bộ sách giữ nguyên được giá trị kết hợp những thông tin của bộ sách mà cuốn sách này muốn truyền.

0: hiện tại ra sao thưa chị?
1: Khi chọn lựa bộ sách này, cái ấn tượng với chúng tôi đó chính là cái hình thức và nội dung của nó vô cùng đẹp. Chính vì vậy mà khi Tân Việt Book quyết định mua bản quyền thì cũng đã cam kết về phía nhà xuất bản bản quyền rằng là chúng tôi cũng sẽ thực hiện gần như là y hệt như sách mẫu. Và một điều rất là may mắn là công nghệ in ấn tại Việt Nam hiện nay thì đã gần như là tiệm cận với thế giới và đã đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của chúng tôi. Chính vì thế khi độc giả cầm trên tay bản tiếng Việt thì gần như là tương đương với bản tiếng Anh của nhà xuất bản Arcturus. Về mặt nội dung thì chúng tôi đã tổ chức biên dịch và biên tập và tôn trọng hoàn toàn với nội dung của sách gốc. Khi mà nghe từ bộ sách sang trọng thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cái giá thành nó sẽ cao, nhưng mà tuy nhiên khi sản xuất bộ sách này thì mục tiêu của chúng tôi là hướng đến tất cả đối tượng độc giả chứ không riêng gì một đối phân khúc nào trong thị trường. Chính vì vậy mà cái giá thành của bộ sách này nó cũng rất là vừa phải thôi, nó cũng không quá khác biệt so với những sách bìa cứng thông thường. Và hơn nữa là chúng tôi cũng muốn phổ cập kiến thức, thì vì vậy mà với cái mức mà chúng tôi sản xuất thì kể cả những học sinh sinh viên thì đều có thể sở hữu được bộ sách này.
2: Dịch giả Lê Đình Chi là một dịch giả nổi tiếng với những cuốn sách hàn lâm, lịch sử thế giới. Anh là một trong những dịch giả đã chuyển ngữ thành công nhiều tác phẩm văn học lớn từ tiếng Anh và tiếng Pháp. Đối với bộ sách Deluxe Books, dịch giả Lê Đình Chi đánh giá cao sự chuyển ngữ của bộ sách gốc của Arcturus sang tiếng Việt lần này, phù hợp với đại chúng.
3: Ấn tượng đầu tiên của tôi là công tác chuyển ngữ đã được đầu tư khá bài bản, và giữa các cuốn sách trong series thì cái việc chuyển ngữ từ bản gốc sang tiếng Việt thì đã được thực hiện một cách khá đồng đều và truyền tải được tinh thần của bản gốc, cũng như là xây dựng một cái bản Việt ngữ mà nó khá là phù hợp để tiếp cận với độc giả đại chúng. Cái bộ sách Deluxe nó hay cái chỗ là gì? Trong bộ sách này người ta tìm được những cái đầu sách rất là có giá trị, nhưng mà cái cách diễn giải thì lại rất dễ tiếp cận với đông giả độc giả. Coi như là chúng ta có thể coi đây là một cái bước làm quen đầu tiên để độc giả đại chúng nhất là có được cảm thấy gần gũi hơn với những cái vĩ nhân, những cái tác phẩm nổi tiếng thế giới.
2: Bộ sách đã nhận được phản hồi tích cực từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
4: Trước tiên tôi cho rằng đây là một bộ sách hay, ý nghĩa và rất nhiều thông tin ở trong đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cuốn sách chỉ có tầm 200 trang như thế này thì không thể hiện hết tinh thần của những con người vĩ đại như Napoleon, như Abraham Lincoln, hay là những người nghệ sĩ vĩ đại như là Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, hay là những câu chuyện liên quan đến võ sĩ đạo đâu. Trên thực tế 200 trang của những cuốn sách như thế này có thể gói gọn lại cuộc đời và sự nghiệp của họ, những tư tưởng, những ý nghĩa của họ liên quan đến một cuốn sách như thế. Và chính vì thế mà tôi rất đánh giá cao những nỗ lực của Tân Việt trong việc đem những tri thức của nhân loại. Bộ sách mỏng như thế này nó có thể được coi là những nhập môn cho những bạn trẻ trong việc là tìm hiểu, nghiên cứu về một cá nhân nào đó, về một danh nhân nào đó, về một con người vĩ đại nào đó. Và cái vẻ đẹp của cái bộ sách này nó không chỉ thể hiện ở tri thức mà nó còn thể hiện ở mỹ thuật nữa. Những cuốn sách như thế này hoàn toàn xứng đáng có một chỗ rất là đẹp để trang trí trong những giá sách của chúng ta.
2: Còn với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, người đã có gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn xuất bản và truyền thông, chuyên gia viết sách cho người nổi tiếng, bộ sách Deluxe Book đã mang lại một giá trị đẹp cả về hình thức thể hiện lẫn nội dung.
5: Tôi nghĩ là cái bộ sách này nó sẽ được bạn đọc Việt Nam đón nhận. Hình thức đây là cái bộ sách nó trình bày rất là đẹp, đẹp mắt và đúng như tinh thần của bộ sách là sách sang trọng. Cái thứ hai là cái nội dung trong cái cuốn sách được chọn lọc và biên tập rất là rõ ràng, tức là có ý đồ rất là cụ thể. Và cái điều quan trọng tôi nghĩ là cái bộ sách này thì nó đã được một cái đơn vị xuất bản rất là nổi tiếng về cái dòng sách này ở Anh Quốc là Arcturus là đã xuất bản thẩm định rồi.
2: Sách vừa đẹp vừa hay có thể kích thích sự tò mò, ham học hỏi trở lại trong chúng ta, món quà kích thích yêu thương trong chúng ta, cách trao tặng kích thích trân trọng trong chúng ta, để rồi chúng ta biết trân trọng, yêu thương những thời gian, con người, công việc chúng ta đang có.
0: Với 5 cuốn sách thì sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa vô cùng rộng mở đến với những lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống, đặc biệt là hiểu rõ hơn về các bậc vĩ nhân ra sao thưa chị.
1: Bộ sách này hiện tại đang gồm có 5 cuốn và cái nội dung thì cũng trải dài ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là về quân sự thì có tác phẩm của Napoleon. Về chính trị thì có những

0: tác phẩm của Abraham Lincoln, rồi về văn hóa lịch sử thì là tác phẩm Tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, hay như về nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật và quân sự thì có hai tác phẩm nổi bật đó là Ba danh họa thời kỳ phục hưng và Những sổ ghi chép của Leonardo da Vinci. Vì vậy mà theo tôi đánh giá thì nó vô cùng rộng mở cho mọi tất cả đối tượng bạn đọc. Đội ngũ biên tập của nhà xuất bản Arcturus đã chọn cái hình thức thể hiện là kết hợp giữa nội dung và hình thức. Thế cho nên là chúng ta sẽ, cái người đọc sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi khi đọc những tác phẩm như vậy, bởi vì có rất nhiều tranh ảnh và hình ảnh tư liệu vô cùng đẹp được thể hiện trong bộ sách này. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi có sự tư vấn của các chuyên gia. Ví dụ như khi mà làm về bộ sách, bộ ba danh họa thì chúng tôi có sự tư vấn từ các họa sĩ, hay như là về bộ sách về Abraham Lincoln, chúng tôi cũng đều có những cái tư liệu gốc tham khảo kỹ lưỡng, hay là Tinh thần võ sĩ đạo cũng vậy, chúng tôi đều cũng có những cái sự tham khảo từ những cái tác phẩm tương tự đã xuất bản trước đó rồi, để mình làm sao có thể truyền tải đúng nhất và chính xác nhất tinh thần của tác phẩm.
1: Với bộ sách này chúng ta có thể thấy rằng là mỗi độc giả có lẽ là họ sẽ tìm cho mình được những cái điều mà họ yêu thích. Còn với chị Trang thì sao ạ? Đứng ở tư cách là một độc giả thì trong 5 bộ sách này thì cuốn sách nào là cuốn sách để lại cho chị nhiều ấn tượng cũng như là tâm đắc nhất ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của Huyền Phương. Khi là người tổ chức bộ sách thì đúng là tôi yêu thích tất cả 5 cuốn. Tuy nhiên nếu như mà đứng ở vị trí một độc giả thì tôi xin chọn cuốn Abraham Lincoln, Tác phẩm và Suy ngẫm là cuốn sách yêu thích nhất của mình. Bởi vì tính đến nay thì theo thống kê trên thế giới thì đã có 15.000 cuốn sách viết về Abraham Lincoln. Điều đó chứng tỏ là tên tuổi của ông có một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tác phẩm của Abraham Lincoln thì ở tại Việt Nam cũng không phải là ít, nhưng mà tuy nhiên với cái tác phẩm này thì đó là sự chọn lọc, tuyển lựa những bài diễn văn, những ghi chép và những diễn thuyết của ông khi còn đương thời. Và qua những cái tác phẩm đó thì chúng ta biết được Abraham Lincoln là một người, là một luật sư vô cùng sắc sảo, là một nhà chính trị gia có lòng bác ái, hay là một người sử dụng ngôn từ vô cùng độc đáo. Nhưng mà trên tất cả thì đó là một con người mà đã vượt qua được những cái khó khăn từ căn nhà gỗ ở Kentucky đến chiếc ghế quyền lực nhất ở Hoa Kỳ, đó chính là làm Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.
1: Thưa chị, việc tặng sách cho người thân cũng như bạn bè của mình trong những dịp lễ Tết là hành động phổ biến ở các nước trên thế giới. Và trong những năm qua ở Việt Nam, với mục đích là phát triển hơn nữa văn hóa đọc thì chúng ta cũng đã dần dần hình thành thói quen đó là chính là tặng sách cho người thân bạn bè của mình. Vậy thì việc tặng sách như thế này nó sẽ góp phần như thế nào trong việc phát triển văn hóa đọc? Đặc biệt là sách sẽ trở thành món quà tri thức, tinh thần, mang lại những điều thú vị như thế nào cho người được tặng, thưa chị?
0: Theo truyền thống của phương Tây thì cái dịp Giáng sinh và năm mới là cái dịp mà các nhà xuất bản và các công ty sách tung ra những cái sản phẩm sách vô cùng đặc biệt, đẹp về hình thức và tinh tế về mặt nội dung để người đọc có thể mua tặng mình và tặng người thân. Thế thì bộ sách The Luxury Book của chúng tôi cũng ra vào cái dịp, đúng cái dịp như vậy. Thì bản thân tôi thì cũng đã chọn bộ sách này để tặng bạn bè, người thân và cả đối tác nữa. Ngày nay thì cái việc tặng sách cho nhau thì đã trở nên phổ biến rồi, nhưng mà tặng sách một cách mang tính cá nhân hóa, tức là người tặng sẽ tìm hiểu gu thẩm mỹ, phong cách và hiểu được người bạn của mình thích gì, thì khi đó thì cái việc tặng sách nó trở nên vô cùng là thú vị. Tôi cũng rất là thích yêu thích câu nói của Abraham Lincoln là người bạn tốt nhất chính là người tặng bạn cuốn sách bạn chưa từng đọc. Điều đó để thấy rằng cái việc tặng sách cho nhau thì vô cùng quan trọng, nhất là trong những cái dịp lễ hội hay là lễ Tết, và đặc biệt khi mà trải qua những cái tháng ngày mà trong dịch bệnh Covid như hiện nay, tinh thần của chúng ta có thể là bị giảm sút, thì được tặng một cuốn sách hay mà phù hợp thì tôi nghĩ là không còn gì là tuyệt vời hơn. Và một ý nữa mà tôi muốn nói trong cái việc tặng sách như vậy, chỉ cần chúng ta có ý nghĩ về việc tặng sách thôi thì những cuốn sách nó cũng không còn nằm trên giá kệ nữa, nó sẽ được lưu thông rất là nhiều, sách sẽ được trao tay đến từng người, và như thế thì cái việc văn hóa đọc nó sẽ được lan tỏa. Từ bản thân tôi khi mà chọn sách tặng bạn bè thân quý thì tôi thấy vô cùng hạnh phúc, là bởi vì khi mà chọn lựa như vậy thì đã chọn được cuốn sách mình yêu thích rồi để tặng người thân, thì cái tình cảm gửi gắm vào trong cuốn sách nó rất là nhiều, và bản thân sách cũng nói hộ cho chúng ta rất nhiều điều. Thế thì tình cảm đấy sẽ được lan tỏa đi rất là sâu sắc, và những người mà được tôi tặng sách thì cũng đều có phản hồi trở lại rằng là họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được tặng những cuốn sách như vậy.

hy vọng là với những chia sẻ của chị Thu Trang ngày hôm nay thì trước tiên là chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như là giá trị của bộ sách Delicious Book, và các độc giả sẽ biết thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thu Trang đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
10: Da đầu thoáng, tóc tơi,
11: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
11: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
10: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
8: Ừ, nhiều lần đấy.
12: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Cậu bé bán hàng rong. Nó bán hàng rong từ khi 14 tuổi. Mẹ nó ốm yếu nên nó phải phụ mẹ kiếm tiền. Nó chỉ mong có một cái nghề để lo cho mẹ chu đáo. Hôm nay bán ế quá, nhìn thúng đậu phộng còn nguyên, nó thở dài, chợt nghe tiếng gọi.
1: Này cháu, cháu ơi!
0: Một ông cụ tóc bạc trắng đang ngồi trước sân ngôi nhà to lớn và giàu có đang vẫy tay. Nó chạy nhanh tới.
2: Dạ, ông mua đậu phộng ạ, còn nóng hổi ông ơi.
1: Chà, nhìn ngon quá, cháu bán thế nào?
2: Dạ, 5.000 đồng một lon ạ.
1: Thế thì cho ta 2 lon nha.
0: Nó lui hui xúc đậu phộng bỏ vào túi ni lông cho ông, rồi nhoẻn miệng cười cảm ơn. Ông đưa ra một tờ tiền 200.000 đưa cho nó. Nó rụt tay lại.
2: Dạ, ông có tiền lẻ không ạ?
1: Ta có tờ này thôi.
2: Vậy ông chờ một chút, cháu đi đổi nha.
0: Thấy nó có vẻ thật thà, ông đồng ý. 2 giờ trôi qua, ông cụ ngồi đợi mãi mà chẳng thấy nó trở lại. Ông hụt hẫng.
1: Trẻ con bây giờ gian quá, mình già rồi mà còn bị lừa.
0: Đang đen tiếng thở dài thì có bóng dáng một người phụ nữ gầy yếu đi đến. Gương mặt chị xanh mét vì mệt, hình như chị đang tìm ai đó. Ông hỏi vọng ra.
1: Chị tìm ai?
0: Thưa ông, cháu muốn gặp ông ạ.
1: Chị tìm tôi có việc gì?
0: Dạ, cháu trả lời tiền thừa. Lúc nãy con trai cháu thiếu tiền ông, 100

0: 90.000 đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Nhưng thằng bé ở đâu? Tại sao chị lại mang trả tiền cho tôi?
0: Dạ, cháu là mẹ của bé. Trên đường đi đổi tiền thừa cho ông, chẳng may thằng bé bị xe máy đụng phải. Ông cụ giật mình.
1: Rồi thằng bé có sao không chị?
0: Dạ, cũng may chỉ bị trầy xước và bong gân. Nó nhất định bảo cháu phải đến trả tiền cho ông vậy.
1: Vậy chị dẫn tôi đến thăm cháu nha.
0: Ông cụ theo chân người phụ nữ đến ngôi nhà nhỏ. Bước chân vào đã thấy nó nằm gọn trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà. Nó toàn ngồi dậy. Ông xua tay.
1: Con có sao không?
2: Dạ con không sao ạ. Sao ông lại đến thăm con?
1: Vì ta đã nghĩ sai về con. May là con chỉ bị nhẹ. Nếu không...
2: Dạ thưa ông, trong trường hợp này có lẽ ai cũng nghĩ như ông thôi ạ.
0: Ông cụ nhìn ngôi nhà đơn sơ, người mẹ ốm yếu và cậu con trai nhỏ, lòng chợt thương cảm.
1: Sống trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cậu bé vẫn thật thà và trong sáng.
0: Ông hỏi thăm.
1: Con có đi học không?
2: Dạ con nghỉ học lâu rồi ạ.
1: Vậy con cứ đi bán hàng rong mãi thế này sao?
2: Dạ con thất học nên không ai nhận vào làm cả. Con phải kiếm tiền phụ lo cho mẹ.
0: Đôi mắt mẹ nó ngần ngấn nước, hình như muốn nói điều gì, nhưng cái khắc khổ và chịu đựng khiến chị nín lặng. Ông xoa đầu nó.
1: Ta rất quý con vì là một cậu bé hiền lành và thật thà. Nhà ta đang thiếu một người chăm sóc cây cảnh. Sau khi khỏe lại, con có thể đến làm và học việc cho bản thân mình. Hãy cố gắng con nhé.
0: Ít lâu sau, nó đã trở thành người giúp việc thân thuộc cho gia đình ông cụ. Nhờ sự thật thà và chăm chỉ, nó được các thành viên trong gia đình ông yêu quý hết mực. Nó không còn phải đi bán rong, lo được cho mẹ và học hỏi kinh nghiệm kha khá cho bản thân trong việc chăm sóc cây cảnh. Chúng ta thấy rằng sự thật thà ngay thẳng của con người luôn được đề cao trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sống ngay thẳng, thật thà sẽ được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Đó cũng chính là thước đo phẩm chất và giá trị của mỗi con người.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lảng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc, trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân và những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất. Giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp muỗng nước lèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong hoa mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tay thoăn thoắt lặt rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thâm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau, nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn. Gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trê, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại, làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả, phi với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất đổi dịu dàng.

Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền, có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng

Đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên, rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ ba, tụ năm dưới gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chưa còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng, với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên đồi bún mắm. Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt văn hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ ngải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói, vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian, vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mỗi chúng ta, dù đi đâu làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước

các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp với những biểu hiện như nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan, chi phí đầu tư gia tăng và áp lực về chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khai thác nguồn năng lượng sạch vào sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người nông dân. Tại xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, nhiều mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
1: Sau khi sáp nhập từ các xã Bình Hạnh, An Hòa và Bình Hòa, xã Bình Hòa hôm nay đang mở ra nhiều hướng phát triển mới. Bên cạnh thế mạnh truyền thống về sản xuất lúa và thủy sản, địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, nắng nóng kéo dài, nguồn nước có lúc thiếu hụt, chi phí sản xuất liên tục tăng, bài toán đặt ra đối với người nông dân không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn phải sản xuất hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn. Và giữa những đổi thay đó, năng lượng mặt trời đang dần trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi. Những đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết thất thường hay dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế ấy, nhiều nông dân tại xã Bình Hòa đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình phù hợp hơn với điều kiện thực tế.
2: Hiện nay thì đối với là địa bàn của xã Bình Hòa có 23 cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao vào cái sản xuất cái nông nghiệp. Thì trong đó thì điển hình là cái mô hình ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào cái sản xuất như là cái thô cá lóc Ngọc Nhi ở ấp Bình An 2 thì ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào việc cái chăn nuôi là thủy sản cũng như là chế biến khô là tại chỗ, thực hiện cái quy trình sấy rồi chế biến là bằng điện cái năng lượng mặt trời. Cái hai nữa thì đối với là cái mô hình là hệ thống là tưới và cho các cái vườn cây ăn trái mà thuộc trên cái địa bàn của xã Bình Hòa mà điện là chưa có kéo tới.
1: Từng gắn bó nhiều năm với nghề nuôi cá lóc thương phẩm, gia đình anh Cao Hồ Vũ Bảo, ngụ ấp Bình An 2 cũng không ít lần đối mặt với những khó khăn khi giá cá liên tục biến động. Có thời điểm cá đến kỳ thu hoạch nhưng giá bán xuống thấp, trong khi chi phí thức ăn, con giống và nhân công ngày càng tăng khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Không tiếp tục đi theo lối sản xuất truyền thống, anh Bảo chọn một hướng đi khác. Từ việc bán cá nguyên liệu, anh chuyển sang chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Tận dụng nguồn cá lóc do gia đình nuôi đảm bảo chất lượng, anh bắt đầu tư sản xuất khô cá lóc phục vụ thị trường. Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Những ngày đầu khởi nghiệp, từ kỹ thuật sơ chế, quy trình sản xuất đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ đều phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, thời tiết luôn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm.

0: Trước đây, việc làm khô chủ yếu phụ thuộc vào nắng tự nhiên. Những ngày nắng tốt, sản phẩm khô đều và đẹp mắt. Nhưng chỉ cần xuất hiện mưa bất chợt hoặc độ ẩm tăng cao, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng đáng kể, tỷ lệ hao hụt cũng tăng theo. Để khắc phục những hạn chế đó, vào năm 2024, gia đình anh được huyện Châu Thành trước sắp nhập, đầu tư và phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị hỗ trợ. Nguồn năng lượng sạch giúp anh rút ngắn được thời gian phơi, tạo môi trường sản xuất khép kín, hạn chế bụi bẩn và côn trùng xâm nhập, đồng thời giúp sản phẩm đạt chất lượng đồng đều hơn. Từ một mô hình nhỏ ban đầu, đến nay mỗi tháng cơ sở tiêu thụ hàng tấn sản phẩm khô thành phẩm, đặc biệt sản phẩm khô cá lóc Ngọc Nhi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
1: Trước em cũng làm ở ngoài phơi ngoài nắng không à, rồi sao được địa phương hỗ trợ làm cho một cái nhà sấy năng lượng để mình phơi trong nhà kính, nó tránh được côn trùng với ruồi với bụi á, làm cho khô nó sạch, hàng nó chất lượng hơn, phơi được nhiều thay vì ở ngoài. Ví dụ em phơi khoảng 100 kg thôi, nhưng mà nhà sấy từ lúc em làm giờ em phơi khoảng được 400-500 kg, tiết kiệm cũng khoảng được 50%. Tại vì trước ví dụ mình xài khoảng 1,5 triệu thì bây giờ em đóng được khoảng 700 ngàn, thì tới nếu mà mình muốn giảm chi phí cái điện xuống nữa thì mình phải làm thêm cái điện năng lượng để mình xài về nắng thiên nhiên. Hiện tại bây giờ nhà sấy của em là nó tới 22 bóng đèn, tới 6 cái quạt, mà một tấm pin nó sẽ không đáp ứng được mấy bóng đèn, nó chỉ đáp ứng được cánh quạt thôi. Thì em sẽ gắn thêm pin để tăng cường điện cái bình tích với tặng quà để hỗ trợ cho cái đèn của em nó hiệu quả hơn.
0: Theo kết quả thực tế, nhà sấy năng lượng mặt trời có thể giúp rút ngắn thời gian phơi từ 30-50%, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành và phát thải ra môi trường. Nếu mô hình của anh Bảo cho thấy hiệu quả trong chế biến nông thủy sản, thì tại lĩnh vực trồng trọt, nhiều nông dân cũng đang ứng dụng năng lượng sạch vào sản xuất. Trong đó có mô hình trồng chanh không hạt của anh Phạm Giang Tài, ngụ ấp Phú An 1. Nhận thấy diện tích đất lúa trước đây mang hiệu quả chưa cao, năm 2021, anh Tài quyết định chuyển đổi sang trồng chanh không hạt. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, anh hiểu rằng chỉ thay đổi cây trồng thôi là chưa đủ. Qua tìm hiểu và học hỏi từ nhiều mô hình hiệu quả, được sự hỗ trợ của địa phương, anh quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời. Khác với phương thức tưới thủ công trước đây, vừa mất nhiều thời gian, vừa tốn nhân công và chi phí nhiên liệu, hệ thống mới giúp việc chăm sóc cây trồng trở nên chủ động hơn. Nước được cung cấp phù hợp theo nhu cầu sinh trưởng của cây, hạn chế lãng phí tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, hiện nay gia đình anh đã mở rộng lên khoảng 12 công đất với 700 gốc chanh phát triển ổn định và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ. Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mô hình còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân.
2: Có hệ thống rồi thì tưới nó nhẹ công hơn. Mình hồi trước mình đi nguyên cái thiền tưới á, thì có nghĩa là anh đi cái thiền vòng vòng hết vườn tưới. Còn bây giờ đi hệ thống hết, có pin rồi tưới đi hệ thống hết, rồi là bắt mô tưa lên chỉ ngồi trong nhà, lâu lâu đi ra coi cái nào bị gãy bét là thay lại thôi. Nó rất tiện. Tính lại so với dầu thì nó nhẹ, chi phí ăn rất nhiều. Một ngày như vậy thì nếu mà trời nắng thì tôi tưới có thể là từ sáng tới chiều. Tưới dầu tưới 2 cử thì khoảng 3 lít mấy đến 4 lít dầu một ngày. Tính ra dầu bây giờ nó lên 20 mấy, 30 mấy, 30 ngàn lít. Thì tính ra ngày cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà so lại cái hệ thống này tôi tưới như vậy là nó đầu tư lúc đầu nó nặng, nhưng mà hệ thống sau này nó rất rẻ, là có nghĩa là mình không có tiền gì hết, đầu tư cái một, nhưng mà so lại cái dầu thì một năm có thể tôi ngợi lên cỡ 10 triệu mấy triệu tính ra tiền điện.
0: Theo ngành chuyên môn, việc kết hợp năng lượng tái tạo vào sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt đối với những địa phương sản xuất nông nghiệp như xã Bình Hòa, đây là mô hình có nhiều tiềm năng để nhân rộng trong thời gian tới.
3: Trong cái thời gian tới thì đối với địa phương của xã Bình Hòa là cũng là sẽ tăng cường cái vận động tuyên truyền của người dân là tiếp tục là chuyển đổi cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao là vào cái sản xuất nông nghiệp. Thì về góc độ địa phương thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cái

0: vốn từ cái nguồn là phát triển cái nông thôn mới trên cái địa bàn của xã Bình Hòa trong cái thời gian tới để hỗ trợ cho người dân để chuyển đổi cái mô hình để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt đó là cái điện năng lượng mặt trời.
1: Từ những đổi thay trong tư duy sản xuất, người nông dân xã Bình Hòa đang từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực. Năng lượng mặt trời hôm nay không chỉ thắp sáng những mái nhà mà còn đang mở ra kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, tiết kiệm và phát triển bền vững. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, những mô hình ứng dụng năng lượng sạch tại xã Bình Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Đó không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là bước chuyển mình trong tư duy làm nông của người nông dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững cho tương lai.
2: Những năm qua, biến đổi khí hậu cùng tình trạng xâm nhập mặn đã khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương ven sông Cái Lớn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng thay vì tìm cách chống lại tự nhiên, nhiều nông dân xã Đình Hòa đã chủ động thích nghi, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật trong đó là mô hình canh tác lúa tôm sản xuất thuận theo quy luật mặn ngọt của tự nhiên đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân vùng chuyển đổi.
3: Nhiều năm qua, người dân tại các ấp Thới Bình, Khương Bình, Thới Trung, Thới Đông, Hòa An đã quen với việc sống chung cùng tự nhiên của vùng đất ven sông Cái Lớn, nơi nước mặn, nước ngọt chuyển đổi theo mùa. Trước đây, mùa nước mặn canh tác lúa kém hiệu quả, nhưng thay vì coi đó là khó khăn, tìm cách chống lại tự nhiên, nông dân nơi đây đã chọn cách thích ứng, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất để vừa bảo vệ môi trường canh tác, vừa nâng cao thu nhập. Và mô hình tôm lúa chính là hướng đi đang mang lại hiệu quả rõ nét cho nhiều nông hộ. Từ khi nhà nước cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất cùng với việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ của chính quyền địa phương, hàng chục nông hộ trong vùng đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang mô hình canh tác phù hợp hơn. Sinh ra và lớn lên ở vùng ven sông Cái Lớn, anh Lê Minh Hiệp, ngụ ấp Thới Trung, xã Định Hòa, hiểu rõ đặc tính của từng mùa nước nơi đây. Mùa nước mặn cũng là những tháng đầu năm khi mùa khô kéo dài thì nuôi tôm, đến giữa năm khi mưa xuống, nước dần chuyển sang ngọt thì trồng lúa. Sau vụ nuôi tôm, lượng phù sa và chất hữu cơ trong đất giúp cây lúa phát triển tốt hơn, giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngược lại, gốc rạ sau mùa lúa cũng trở thành nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp tôm lớn nhanh, khỏe mạnh, đạt năng suất chất lượng cao. Mô hình sản xuất luân canh này không chỉ giúp người dân thích ứng với biến đổi nguồn nước mà còn giúp cải tạo môi trường đất, hạn chế sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất, thân thiện với môi trường, mang lại nguồn thu nhập cao hơn, bền vững hơn cho nông dân. Từ khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm, anh Hiệp bắt đầu thả tôm giống vô chèo ươm. Sau thu hoạch vụ lúa đông xuân cũng là lúc tôm đạt kích cỡ theo yêu cầu và được chuyển sang vuông nuôi thương phẩm.
4: Hồi trước thì nó hai vụ lúa, một vụ tôm. Còn bây giờ thì cách nay khoảng 4 năm là chỉ còn một vụ đông xuân thôi, còn bao nhiêu là nuôi tôm hết. Thì năng suất thì mần lúa thì thấy nó có trúng hơn hai vụ, chứ nó dễ mần hơn. Còn nuôi tôm thì cũng vậy, nuôi tôm thì thấy nó có ăn có lời hơn. Thì một năm thì anh thả ba loại tôm, tôm càng, thì tôm sú, tôm thẻ, là nó rơi tầm vào cái trung bình là 3 tháng rưỡi, 4 tháng. Như con càng, con sú á, thì nó 3 tháng rưỡi, 4 tháng là mình thu nó. Rồi con tôm càng á, là nó rơi vào 6 tháng rưỡi tới 7 tháng là mình mới thu con càng.
3: Nhờ áp dụng cách canh tác thuận tiện, chủ động chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế, người dân vùng ven sông Cái Lớn không còn bị động trước tình trạng mặn ngọt của con nước trong dòng sông Cái Lớn, từ đó giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Mô hình tôm lúa còn mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều hộ dân. Hiện nay, xã Định Hòa còn thực hiện phân vùng quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp theo điều kiện từng khu vực nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở điều tiết nguồn nước mặn ngọt hợp lý, địa phương định hướng phát triển các mô hình sản xuất phù hợp như vùng chuyên canh lúa, vùng nuôi tôm lúa kết hợp và các mô hình canh tác thích ứng khác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.
5: Hiện nay thì do cái yếu tố

0: mà đặc thù của địa bàn đó là cái vấn đề có phân ra hai cái là vùng sản xuất. Một cái vùng là nước ngọt đó là quanh năm. Thì vùng này thì chúng tôi quy hoạch đó là sản xuất cái là lúa tập trung và một số cái diện tích để sản xuất cái cây ăn trái hoa màu. Vùng thứ hai thì là vùng giáp với ven sông Cái Lớn, đặc biệt là giáp với cống Cái Lớn Cái Bé. Thì vùng này thì theo cái đặc thù tự nhiên là vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 hàng năm thì nó là cái vùng bị xâm nhập mặn. Do đó thì có quy hoạch cái riêng cái vùng này đó là để sản xuất cái vùng vùng tôm lúa nó khoảng 850 hectare. Nó thì như vậy thì để điều tiết cái vùng sản xuất cũng như đáp ứng theo cái việc quy hoạch vùng đó thì chúng tôi cũng đã có quy hoạch chi tiết do cho từng vùng. Trong cái vùng sản xuất tôm lúa này thì cố gắng làm sao mà cho đến tháng 12 hàng năm là chúng ta phải thu hoạch xong cái lúa vụ mùa lắp vụ để chúng ta chuẩn bị cho cái việc cải tạo là đất cải tạo nước để chúng ta lấy nước mặn nuôi tôm. Sau cái thời gian mà quá trình nuôi tôm cho đến khoảng tháng 6, tháng 7 nó thì chúng ta chuẩn bị quay trở lại cái mùa mưa đến thì chúng ta tiếp tục cải tạo để trở lại cái vụ lúa mùa lắp vụ. Như vậy thì với cái việc mà chúng ta xây dựng cái quy hoạch vùng như vậy đó thì nó phù hợp với cái điều kiện là tự nhiên, đặc biệt là chúng ta không phá dỡ cái yếu tố tự nhiên. Khi mà mặn về chúng ta chủ động chúng ta sản xuất cái tôm nước lợ, và khi mà nước ngọt thì chúng ta quay lại chúng ta sản xuất lúa.
1: Từ tư duy thuận thiên, nông dân Định Hòa đang từng bước biến khó khăn thành cơ hội, mở ra hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có cho mình được những thông tin kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất để ứng phó thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Và mở đầu chuyên mục kỳ này có bài viết An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tiếp đến sẽ là phản ánh của phóng viên về sản phẩm ô cốp An Giang dấu ấn tại các sự kiện lớn. Sau cùng sẽ là phóng sự ngày hội du lịch, ẩm thực và ô cốp An Giang kết nối giá trị, lan tỏa bản sắc. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đây là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát triển dài, đồng thời là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác, đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, An Giang sau khi hợp nhất đã có một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều thời thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển, trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics. Tỉnh xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ tỉnh An Giang không thể phát triển một mình, mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết dùng chặt chẽ và đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và

0: đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. An Giang khẩn trương cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và thông qua các chương trình hành động, danh mục dự án ưu tiên, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị An Giang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ.
1: Chính phủ luôn luôn khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, cam kết lâu dài, ổn định và bền vững. An Giang hôm nay đang có cơ hội rất rõ, định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang, chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước, trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và các dân tộc tỉnh An Giang, cùng với sự đồng hành của các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng An Giang sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, không chỉ trở thành điểm sáng mới mà còn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong đoạn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của đất nước chúng ta.
0: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi. Tỉnh An Giang xác định, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Tỉnh An Giang cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, để các nhà đầu tư thành công bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt.
2: Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa bằng hành động. Mỗi quyết định được triển khai bằng kết quả cụ thể, mỗi cam kết được thực hiện hóa bằng sản phẩm có chất lượng.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn thuộc lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 161.908 tỷ đồng được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay. Trong đó có 10 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 66.952 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác toàn diện với 4 nhà đầu tư chiến lược và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.
3: Những năm gần đây, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng quảng bá xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP thông qua các sự kiện lớn, hội chợ, lễ hội và chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đây được xem là cầu nối hiệu quả, tạo cơ hội cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu đặc sản An Giang.

0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang là sự kiện lớn, là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh, thể hiện bước chuyển rõ nét từ định hướng quy hoạch sang hành động thực tiễn, từ tiềm năng phát triển sang cam kết đầu tư cụ thể. Tại hội nghị, không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch cùng với không gian văn hóa Kinh qua Khmer Chăm đã thu hút đông đảo người dân, du khách và doanh nghiệp tham quan trải nghiệm.
1: Rất là vinh dự khi được sản phẩm Dinh rừng Phú Quốc Hải Phòng tham gia một cái sự kiện lớn như thế này, được mọi người biết đến. Qua những lần như thế này, để cho đảm bảo rằng mình đi bước tiếp theo là có những cái chất lượng tốt hơn, vững chắc hơn và bền vững hơn.
0: Các sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao, tất cả đều được đầu tư chỉnh chu về mẫu mã, bao bì và chất lượng. Không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương, các gian hàng còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Việc đưa sản phẩm OCOP tham gia các chương trình quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, dùng thử sản phẩm và kết nối giao thương. Nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tại các hội nghị xúc tiến đầu tư, sản phẩm OCOP góp phần giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, văn hóa và thế mạnh vùng đất An Giang đến với nhà đầu tư và du khách.
2: Thì tại đây là mình thứ nhất là mình đem sản phẩm qua đây để quảng bá cho người dân địa phương Phú Quốc và các chuỗi siêu thị ở Phú Quốc. Thứ hai nữa là các khách quốc tế người ta đi du lịch bên này đó, để cho họ tiếp cận được và cho sản phẩm mình có thể lan tỏa mạnh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
3: Mục tiêu của chúng tôi là muốn lan tỏa cái ngành nghề, những cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam, những cái chất lượng của nó nói chung cho người Việt Nam và những người thế giới biết đến sản phẩm Việt Nam nhưng chưa được đến thưởng thức hoặc cảm nhận. Đấy, để sự lan tỏa cái ngành nghề này muốn phát triển rộng lớn hơn ra ngoài thế giới.
0: Việc lồng ghép không gian trưng bày OCOP tại các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn đang trở thành hướng đi hiệu quả, vừa quảng bá đặc sản địa phương, vừa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bền vững. Từ những gian hàng trưng bày tại các sự kiện lớn, sản phẩm OCOP An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ là câu chuyện quảng bá thương hiệu, đây còn là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản và lan tỏa hình ảnh một An Giang năng động, giàu bản sắc đến những người tiêu dùng trong và ngoài nước.
4: Quý vị các bạn thân mến, nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2026, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang tổ chức ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trạch giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại du lịch quy mô lớn mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
5: Với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong cả nước. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.
6: Tại sự kiện này thì với không gian là các cái tỉnh thành trong cả nước là cơ hội cho các cái sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang có cơ hội giới thiệu quảng bá cái tiềm năng sản phẩm OCOP của tỉnh đến với các tỉnh thành.
5: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Không chỉ quảng bá thương hiệu, các chủ thể OCOP còn có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách. Đặc biệt trong khuôn khổ lễ khai, tỉnh An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026. Đây là hoạt động quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, kích cầu thị trường và thu hút du khách đến trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
7: thông qua hội chợ như thế này thì chúng tôi đã tiếp cận được nguồn khách trực tiếp để quảng bá sản phẩm gần gũi nhất cho đến tay người tiêu dùng.
5: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ và du lịch địa phương. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh An Giang trong việc kết nối nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch thương mại cả nước.
4: Thưa quý vị, chuyên mục xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Má ơi, má.
1: Má ơi, má. Chuyện gì vậy?
0: Nếu như Thủy Tiên của con, má cho con cưới Thủy Tiên nha má.
1: Chừng nào có thì tính.
0: Má ơi, có rồi má ơi. Có rồi.
1: Con nói Thủy Tiên đã có con với con.
0: Thủy Tiên nói cho con biết là cô ấy đã có thai với con rồi má.
1: Con chở nó về đây đi, rồi má nói chuyện với nó.
0: Má, con cảm ơn má. Má đúng là một người má tuyệt vời.
1: Ôi trời ơi.
0: Con đi liền, con đi liền nha má.
1: Nè nè nè, cẩn thận đó con.

0: Ông ơi, mình có thêm một đứa cháu nội nữa rồi. Cảm ơn ông đã phù hộ.
1: Nếu Thủy Tiên có con rồi thì mình với bé Trang biết phải làm sao?
2: Anh, bộ má kêu anh Chí Hùng đưa Thủy Tiên về nhà hả?
3: Ừ, má chấp nhận rồi. Anh biết ngay mà, má rất là dễ. Ai mà có con là má chịu liền. Tụi mình á phải học cái chiêu này của anh Chí Hùng.
2: Nhưng mà Thủy Tiên khác. Em lo là má không có chịu em á.
3: Gì đâu mà không chịu.

0: Đó rồi, hễ ai có con là má chịu hết. Má dễ lắm, cháu trai hay cháu gái cũng được, cháu nội hay cháu ngoại má cũng cưng, miễn có cháu cho má ầm bồng là được. Em đó, em phải cố gắng lên.
1: Cái gì? Cái gì mà em đó, em phải cố gắng lên? Cái chuyện có con nhanh hay chậm là do anh đó anh hai.
0: Cái gì do anh?
2: Anh
0: là đàn ông đàng hoàng nha. Do em á.
1: Do anh.
3: Do em. Tôi.
4: Trời ơi, do tôi. Từ từ đừng có cãi nhau. Gia đình mắc mắc đoàn kết, mắc hòa khí. Đây do tôi nấu gà chậm quá nên có thời gian cự lộn.
0: Lại gà hát tìm thuốc bắc nữa hả?
3: Chứ sao? Ăn 100 con lận.
1: Anh ơi, ăn đi để mà có con nè. Ăn đi.
0: Anh không chịu con cái mùi này được.
1: Không chịu nổi cũng phải chịu. Nè.
4: Ăn vô.
1: Ăn đi. Ăn đi.
4: Nuốt nuốt.
1: Trời ơi, cười lên cái đi. Trời ơi, ăn mà như bị hành hạ vậy đó.
3: Đúng rồi.
0: Trương. Rau nuốt.
1: Giỏi quá nè, ăn miếng nữa nè.
0: Nó vì sự nghiệp có con cái.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Em. Ôi, đi từ từ chứ, làm gì mà đi nhanh vậy?
1: Em có bị cái gì đâu mà phải từ từ.
5: Cái gì cũng phải từ từ, nhẹ nhàng, hiểu chưa?
1: Anh làm quá quá.
5: Kể từ ngày hôm nay, em đi đứng ngồi nằm hay làm bất cứ chuyện gì cũng phải từ từ và nhẹ nhàng, hiểu chưa?
1: Anh làm quá quá. Em biết rồi. Mà sao anh mua đồ chi cho nhiều vậy?
5: Thì mình cứ mua từ từ, đợi mai mốt con mình ra đời rồi có cái mà dùng. Nè, chiều nay qua bên má đó nha.
1: Hả? Sao lẹ vậy?
5: Má kêu mà.

0: con nhỏ đó nó thật là sung sướng. Nó có gì mà hơn mình chứ.
1: Xong rồi đó. Trời ơi, ăn có một con gà ác à. Mà làm thấy ghê thiệt á.
2: Trời ơi, em ơi, cái mùi này nó kinh khủng lắm. Anh ăn riết á, chắc anh bị gà ác quật luôn á.
1: Vậy thôi mình đừng có ăn gà ác nữa nha. Chứ thấy anh vậy thấy thương thấy xót quá
2: à. Đâu có được. Anh Mập anh nói á, là ăn liên tiếp 3 tháng 10 ngày mới có kết quả. Mình bỏ giữa chừng không có con rồi sao?
1: Trời ơi là ông. Ăn có 1 ngày à, không xong. Ở đó mà 3 tháng 10 ngày.
2: Đâu có được. Vì sự nghiệp của con, vì tương lai của chúng ta, anh sẽ cố gắng, cố gắng.
1: Nữa hả? Trời ơi, Chí Dũng ơi là Chí Dũng. Gà ác ơi là gà ác.
0: Bây giờ phải làm sao nè? Làm sao cho ta? Làm sao?
3: Trời, em sao vậy?
0: Bây giờ làm sao đây nè?
3: Làm sao gì? Sao mặt mày căng thẳng ghê vậy? Mất tiền, mất vàng, mất bạc hay là mất...
0: Bây giờ phải làm sao để cho ba Minh Khang nó chấp nhận tình cảm của hai đứa?
3: Trời, bữa nay em rảnh rỗi em quan tâm chuyện này luôn hả?
4: Trời đất ơi, chuyện lớn gì mà sao quan tâm được? Kim Dung nó là em gái mình mà.
3: Thì biết vậy rồi, nhưng mà nó tự lập quen rồi. Chứ giờ chuyện riêng tư của nó tự giải quyết, đâu cần tới mình.
0: Không, chuyện riêng riêng nhưng mà mình phải giúp, hiểu không? Anh đi nói chuyện với thằng Hoàng Tuấn đi.
3: Nói, anh biết gì đâu nói trời.
0: Anh nói không biết muốn nói gì anh nói. Nhưng mà anh kêu nó là ly dị đi, mà không được bắt con nha.
3: Trời trời, tự nhiên xuống kêu nó ly dị kỳ vậy. Mấy cái chuyện này em khéo mồm khéo miệng em nói đi, anh không biết đường nói đâu.
0: Em kêu anh nói, anh nói không? Đàn ông con trai dễ tâm sự với nhau hơn.
3: Thôi kêu anh nấu cơm hay là làm gì phụ em thì được. Tha cho anh này được không?
0: Qua bên đó khuyên đi nha, nha. Không khuyên được là khỏi về luôn. Đi đi, đi đi, đi giùm tôi đi. Đi thì nói là sao cho nó ly dị nha. Không nói được là đừng về nhà đó. Đi đi. Sống ở đời mới biết quan tâm chăm sóc nhau đó chứ. Sống ở thờ ơ quá sao sống được. Mình mới biết làm việc thiện chứ.

0: Ờ, ai đó?
1: Dạ, con chào chú.
0: Ờ.
1: Dạ, con là bạn của Minh Khang.
0: Bạn trong công ty hả?
1: Dạ không, con là bạn học chung của Minh Khang hồi xưa á chú. Tại vì con có chút chuyện, gọi điện cho Minh Khang không bắt máy, nên là con tới nhà tìm Minh Khang luôn.
0: Mà có chuyện gì không?
1: À, cô giáo của tụi con hồi xưa á, cô giáo mà dạy mẫu giáo á chú, bị bệnh, mà cô thương Minh Khang dữ lắm. Tụi con tính đi thăm cô giáo, mà gọi Minh Khang không được, nên con qua nhà tìm. Minh Khang có nhà không chú?
0: À, nó có ở nhà đó. Thôi vô nhà đi con, dắt xe vô. Ờ, dắt xe vô đi. Minh Khang ơi, có bạn kiếm kìa con.
2: Dạ.
1: Ủa, Minh Khang
2: chị, ông không đi ấy á?
3: Nhớ tôi không? Bạn học từ thời mầm non nè, ông nhớ tôi không?
2: Là sao?
3: Hồi xưa mà ông đi học, ông hay lấy kẹo của tôi ăn đó, ông nhớ không? Cô giáo dạy mầm non của mình bị bệnh. Ông nhớ cô Nguyên không? Cô Nguyên mà mập mập á, mà tóc hay bù xù á. Hồi xưa cô Nguyên hơn ông quá trời.
2: Nhớ không? Cô Nguyên mà mập ú á hả?
3: Đúng rồi, mập ú ú, mập bự như vậy nè.
2: Cô không sao?
3: Hôm nay tôi qua tôi nói với ông là cổ bị bệnh.
4: Trời ơi, mà bây giờ muốn đi thăm cổ lắm. Mà hồi xưa cổ thương ông nhất lớp nữa. Bây giờ ông phải đi thăm cô. Phải đến thăm cô chứ không là cô buồn đó.
2: Nhưng mà tôi như vậy sao đi được?
4: Bác, cô Nguyên của tụi con bị bệnh á, nên là thôi bác cho Minh Khang đi với con nha, đi thăm cô nha bác.
0: Vậy thôi đi với bạn đi.
3: Rồi kìa bác, cho rồi kìa, lấy đồ để đi với lên. Nhanh lên
4: bác. Trời ơi, nhà bác có bầy cá đẹp dữ.
0: Nó cũng đủ màu sắc hết á.
4: Dạ.
0: À, mà nhà cô giáo xa không?
4: Dạ, nhà cô giáo cũng xa xa, cũng gần. Đi qua ba cái ngã tư, năm cái ngã năm, rồi cua hai cái cua nữa là tới nhà cô giáo.
0: Trời.
4: Dạ.
0: Nói lung tung mà bác không hiểu gì.
4: Trời, nhiều khi con còn biết con nói gì nữa mà bác. Tại biết sao không? Con bị mù về địa lý, về vị trí á. Giống như là sáng này nè, con đi qua tìm đường đến nhà bác á, cũng phải mất nửa ngày đường đó.
0: À.
4: Mà con nhớ hồi nhỏ là con qua đây nè, bác cũng nuôi cá, có mấy con cá nó có chút xíu, bây giờ nó bự ghê luôn ha.
0: Cũng lâu quá rồi còn gì nữa.
4: Trời, nó ăn thấy thương ghê ha bác ha.
2: Tôi xong rồi nè.
4: Đi. Bác tụi con xin phép tụi con đi nha.
2: Dạ.
0: À.

0: Kim Dung đi với ai vậy? Cái gì vậy? Đừng ra chứ.
1: Coi, trời ơi, lỡ khi người nhà hay người thân của sếp thì sao? Để tôi gọi cho sếp.
0: Vậy.
1: Dạ sếp hả? Sếp có nhà không sếp?
2: Chị đi công việc rồi, chắc tối mới về. Có gì không em?
1: Dạ không có gì hết. Có gì để mai lên em lên công ty em đưa cho sếp. Dạ.
0: Sao rồi?
1: Sếp nói đi công chuyện nó tối mới về.
0: Cái gì? Đi công chuyện người đàn ông nó tới tối mới về hả?
3: Không được.
1: Tỉnh đi, chuyện đâu còn đó, để tôi giải quyết cho.
0: Thì chưa.
1: Lên
0: có mấy ngày thôi đó.

0: Mời anh uống nước.
1: Anh em trong nhà không à? Có gì đâu mà khách sáo dữ vậy?
0: Dạ.
1: Kim Dung nó đâu em?
0: Dạ Kim Dung không có nhà, Kim Dung ra ngoài rồi anh.

0: Thì ra chuyện nó vậy. Anh qua đây để tìm em thôi. Anh có chuyện muốn nói với em.
1: Dạ có chuyện gì vậy?
0: Gần đây thì trong nhà, trong gia đình mình đó, thì cũng nghe phong phanh cái chuyện em với Kim Dung. Rồi bộ hai đứa định...
1: Dạ, đó là quyết định của Kim Dung, không phải quyết định của em.
0: Thì biết quyết định Kim Dung rồi, nhưng mà chuyện đâu còn có đó ha. Ông bà xưa cũng có cái câu cũng đúng đó em. Vợ chồng sống nhau vì cái nghĩa ha. Thì mình vì con cái thôi.
1: Nhưng mà Kim Dung đã quyết định rồi, em lại không có quyền ngăn cản quyền tự do của người khác.
0: Thì ý anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà lỡ hai đứa em ra ở riêng thì con Phước Hảo nó...
1: Chắc chắn Phước Hảo sẽ ở với em. Em sẽ đưa Phước Hảo về ông bà nội.
0: Thầy biết như vậy rồi.
1: Rất có thể sau khi ly hôn, Kim Dung cũng sẽ có chồng khác. Em thì không muốn con em phải sống chung với cha dượng.
0: Thì anh biết như vậy rồi. Nhưng mà ý của anh á là còn Minh Khang.
1: Dù là ai đi nữa thì không thể nào yêu thương con gái của em bằng cha ruột của nó được.
0: Thì ý anh cũng nghĩ vậy đó. Đâu có ai yêu thương con cái của mình bằng cha ruột của nó đâu.
1: Như vậy anh cũng thấy em nói đúng, đúng không?
0: Mà biết đâu là mai mốt em cũng phải có gia đình khác ha. Em có vợ rồi, em sống cái môi trường riêng vậy thì tạo nghiệp cháu của anh. Tại vì cái mẹ ghẻ con chồng là cái chuyện...
1: Không, em sẽ không kết hôn lần nữa. Em ở dậy nuôi con.
0: Trời ơi.
1: Có thể nhất thời anh không tin, nhưng em hứa với anh, em sẽ không kết hôn lần nữa. Em ở dậy để chăm sóc cho con gái của em được tốt hơn.

0: ở, làm cha làm mẹ thì phải lo cho con mình chứ.
1: Cảm ơn anh đã hiểu cho em.
2: Mẹ, trời, uống nước cam vô hạ quả.
3: Để ra coi.
4: Sao sao có chuyện gì?
2: Trời, hôm nay nổi nóng quá chị.
4: Chuyện gì chuyện gì?
5: Giống gì vậy?
4: Nước cam.
2: Trời, chị biết không? Em với ổng á tính đến nhà sếp Dung gây bất ngờ cho sếp. Ai về đâu? Sếp gây bất ngờ lại cho tụi em. Sếp lên xe hơi của một người đàn ông lực lưỡng, đẹp trai, phong độ.
3: Ý mày!
2: Thôi chị thấy chưa, ghê chưa.
4: Ủa cái gì đâu, bình tĩnh đi. Có khi nào là đồng nghiệp không?
3: Đối tác. Đối tác nào đi chung xe? Đối tác nào tới nhà rước luôn hả chị?
4: À, chuyện bình thường, rất bình thường luôn. Trời ơi, em biết không, đàn ông bây giờ người ta rất là ga lăng. Đến nhà đưa đón rồi là mở cửa, rất là bình thường.
3: Ai cần?
4: À, thôi bây giờ về đi. Cái gì cũng vậy, mình phải bình tĩnh. Em biết là hôm nay bầu chị tới đây là để giúp em mà, đúng không?
2: Đúng rồi, hôm nay tụi tôi tính giúp ông đó.
3: Giúp em hả?
4: Ừ.
3: Chị có cách gì không?
4: Tất nhiên rồi. Em nói em là con trai duy nhất trong nhà đúng không?
3: Dạ.
4: Chắc chắn là ba em đang mong cháu đúng không?
3: Hình như vậy.
4: Trời ơi, sao lại hình như chắc chắn chứ? Điều đó còn nghĩa là ba em đang rất là mong có cháu. Vậy thì em và Kim Dung có con đi.
3: Có con?
2: Có con đi là người lớn chấp nhận hết à.
3: Không được đâu. Kim Dung nói là sẽ không sinh con nữa. Và Phước Hảo sẽ là đứa con duy nhất của cổ. Tại vì Kim Dung nói sinh con sẽ mất thời gian lắm, công sức, rồi công việc sẽ bị trì trệ nữa. Nên Phước Hảo

0: sẽ là đứa con duy nhất của cổ. Em cũng đã đồng ý rồi.
1: Em đồng ý hả? Thì mà con
0: Kim Dung không thích thì em cũng không ép.
1: Em làm chị ngưỡng mộ quá à. Chị nghĩ là trên đời này á, chồng chị là người đàn ông tốt nhất rồi. Không ngờ em còn tốt hơn chồng chị nữa.
0: Biết sao được, giờ Kim Dung thích, giờ em biết phải làm sao. Nhưng mà mỗi lần em nghĩ tới cái chuyện mà Kim Dung bước lên xe của thằng đàn ông khác á, em tức không nổi luôn á.
2: Thôi, dẹp cái nết gan của mình xuống thôi.
0: Vậy tức quá cái gì làm sao?
2: Trời ơi, ông mà tức cái ông lên tới não ông nổ, ai cứu ông?
1: Ê, không ngờ nó ghen thế ghê à.
2: Đó ghê không chị?

0: Trời ơi, cái nhiệm vụ không hoàn thành rồi giờ sao trời? Kêu mình đi thuyết phục.
1: Qua bảnh đuối lý bị người ta thuyết phục ngược lại. Mày nhục chứ Bình.
0: Giờ mà vợ mình nó hay được thế là chết chắc luôn. Sao vậy trời?
2: Ba làm gì ba giật mình dữ rồi ba?
0: Nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ thôi.
2: Ủa, có chuyện gì vậy ba?
0: Ba đang lo.
2: Nhưng ba lo chuyện gì?
0: Nhỏ nhỏ. Lấy nó nhỏ nhỏ. Biết sao không? Chuyện này nghiêm trọng lắm. Nó ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình. Mà nghiêm trọng hơn nữa là dẫn đến sự chia ly luôn. Ba không được ở trong căn nhà này nữa đó.
2: Nhưng mà là chuyện gì?
0: Con không biết đâu. Chuyện của ba mà. Thôi đi chơi đi, đừng có la lớn, mẹ con hay là chết.
2: Ừ? Mẹ đâu có nhà đâu ba.
3: Mẹ không có nhà?
2: Dạ.
3: Sao hồi nãy giờ không nói sớm? Trời ơi.
0: Ơi không có nhà.
2: Nhưng mà chuyện gì vậy ba? Ba lo.
3: Đâu có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu đáng lo. Ba mà có chuyện gì lo.
2: Nhưng mà ba nói cho con nghe đi, để như con giúp được ba thì sao?
3: Đó. Đứng mà đồ khô không gận không à. Nít no biết gì chuyện của ba mà giúp. Đi chơi đi.
2: Ba không làm được, chắc gì con làm được. Ba mà không nói cho con nghe, con nghỉ chơi với ba luôn.
0: Ê, ê, ê.
2: Dạ.
0: Cũng có lý. Con trai của ba thông minh mà. Ha. À. Hay con gắng thử giúp ba lần này nha.
2: Ba vậy tin con rồi đúng không?
0: Tình chứ, con trai của ba mà sao bán tính được. Giúp bà ha.
2: Dạ.
4: Vô đi em.
5: Ủa, má anh đâu rồi?
4: Chắc là má dưới nhà sau đó.
5: Ừ.
4: Ngồi đi, xuống đây.
5: Em hồi hộp quá
4: à. Em đừng có lo. Má thương em lắm.

0: Tình hình trong đó sao rồi?
1: Em chưa có gặp má anh nữa.
0: Chưa gặp được nữa hả? Ê, trong đó nếu mà có cái gì đó thì ra lên nha.
2: Đấy, anh Thanh Thanh đừng có ngoài này nè, sát em luôn đó. Hay là anh sẽ nhảy vô giải cứu cho em.
1: Anh nói làm như đi đánh trận không bằng vậy á.
0: Thì ở trong đột kích, ở ngoài đột nhập, hai bên kết hợp nhau mới chiến thắng được chứ.
1: Ừ, em biết rồi.
0: Nhớ nghe, ra lên nha. Anh đợi em la đó.
3: Sao rồi anh Mập? Sao anh?
0: Bà chưa gặp được bà Mộng Trời.
3: Bà Mộng Trời là ai?
0: Là bà mẹ chồng đó.
3: Ôi trời ơi,
0: bà chưa có xuất hiện.
3: Ủa, mà bộ má anh Chí Hùng không thích Thủy Tiên luôn hả?
0: Lúc trước á chị không có thích, nhưng bây giờ Thủy Tiên nằm kèo trên rồi. Thủy Tiên có bầu rồi, có em bé rồi. Có em bé thì phải đường đường chính chính bước vô nhà, bả tới nằm kèo dưới thôi.
3: Ừ, đúng.

0: Má.
1: Dạ, con chào bác.
0: Má ngồi đi. Ngồi xuống đi em.
1: Dạ, con chào bác.
2: Có con với Chí Hùng rồi mà còn gọi bác cái gì nữa.
1: Dạ.
0: Kêu má đi em.
1: Dạ, con chào má.
2: Má con nghe Chí Hùng nói ba má của con ở dưới quê phải không?
1: Dạ, ba má con ở dưới quê.
2: Vậy con còn người thân nào ở trên thành phố này không?
1: Dạ có, con có anh họ, con với ảnh có mở một quán cà phê, con làm quản lý ở bên đó.
2: Vậy bữa nào á mời anh con đến đây ăn cơm nha.
1: Dạ. À, dạ má để con.
2: Ý hết nước rồi, để má đi xuống á.
1: Dạ má để con làm.
0: Để làm cho.
1: Thôi để em làm cho quen.
2: Để Thủy Tiên làm đi. Con nước ở dưới bếp á.
1: Dạ con xin phép.

0: Dạ em chào chị.
1: À, chào Thủy Tiên.
2: Ê, Tiên, nghỉ Tiên.
0: Ê, gì vậy? Sao vậy Thủy Tiên?
3: Chuyện gì mà đổ bể vậy? Hả?
2: Có chuyện gì vậy em?
0: Con búp bê.
2: Ủa? Chuyện gì? Chuyện gì? Hả? Trời ơi!
0: Thủy Tiên! Ôi, Thủy Tiên!
2: Ai hiếp em tôi? Hả? Có sao không cưng?
0: Có sao không?
2: Thủy Tiên có sao không?
0: Không, hả? Mà con búp bê...
4: Búp bê bình thường đó mà.
0: Nhưng mà em sợ. Bé Trang nó chơi hồi sáng á. Nó để đó rồi nó đi học luôn.
2: À, đúng rồi. Thủy Tiên bị sợ búp bê hồi nhỏ lận. Tại hồi nhỏ đó, cái tôi kể chuyện ma búp bê cho nó nghe. Rồi tôi đóng vai ma nữa. Nên nó gặp búp bê và nó sợ dữ lắm.
4: Vậy à? Em sợ búp bê mà anh không biết.
3: Thôi nếu như Thủy Tiên sợ búp bê thì đem dẹp đi.
0: Anh đưa em. Để em đem vô phòng cất cho bé Trang.
3: Ôi con cậu này là
0: dạ đây là anh họ của con.
5: Dạ chào cô.
3: Tôi có nghe Thủy Tiên kể về cậu. Mời cậu lên nhà trên uống nước.
5: Dạ cảm ơn cô.
6: Thôi bà ở đây với anh Chí Hùng nha. Tôi về quán cà phê trước. Em chào anh.

0: Thì ra con thủy tiên nó sợ búp bê.
1: Được chứ.
2: Tôi mới nói với Thủy Tiên á, tính bữa nào mời cậu á qua ăn cơm. Nhưng hôm nay gặp cậu ở đây, sẵn dịp á buổi trưa này á, cậu ở lại ăn cơm với gia đình tôi nha.
3: Dạ. Cảm ơn cô. Cô tính làm sao á thì anh em con làm y chang như vậy hả?
2: À cậu, tôi có nghe Thủy Tiên nói á, cậu với Thủy Tiên là anh em họ. Vậy bà con làm sao vậy?
3: Dạ, ông ngoại của con á là bà con chú ông bác với ông nội của Thủy Tiên.
2: Nghe nó hơi rối rối.
3: Dạ con không rối gì đâu, bà con xa mà đại bác bắt cái đùng chưa tới. Nhưng mà thật sự là dễ hiểu lắm. Là ông cố của con, anh em ruột của ông cố của ông Thủy Tiên. Anh em ruột á.
2: Vậy là cũng gần hả?
3: Dạ cũng gần lắm, nên hai anh em mặt tròn tròn giống như trang nhau à. Ra đường ta tưởng đâu hai anh em ruột không đó.
2: Đúng rồi đó.
3: Nếu mà con lớn Thủy Tiên chừng 10 tuổi thôi, người ta dám gọi là hai cha con luôn á.
4: Dạ cơm nấu xong rồi, mời má với lại anh xuống ăn.
2: À mời cậu xuống ăn cơm nha.
3: Ăn cơm, cơm ai nấu vậy?
4: Dạ Thấm à.
3: Thấm à, ăn được không?
4: Không sao đâu mà, xuống ăn đi.
3: Dạ, dạ. Con giỡn thôi, con đói bụng à. Dạ.
2: Rồi rồi, mời cậu xuống
3: dạ,
2: cơm nha.
3: Dạ, cảm ơn, dạ.
4: Đi má.
5: Cái gì vậy? Búp bê hả? Búp bê ở đâu?
6: Dạ, đâu? Dạ không, tại tay em trơn quá.
4: Có chuyện gì vậy em?
6: Em làm bể đồ nữa rồi.
4: À, tôi không sao đâu, để anh dọn cho.
6: Anh dọn chén giùm em đi, để đây em dọn cho.
2: Mời cậu.
6: Dạ con xin lỗi má.
2: Không sao đâu, con ngồi nghỉ đi, để Hùng nó dẹp cho.
3: Dạ.
2: À, thôi cậu ngồi đi.
3: Dạ cảm ơn cậu.
4: Lên làm cho. À, sao vậy?
2: Thủy Tiên.
4: Ôi.
2: Lên ngồi đi con, để Hùng nó dẹp cho.
4: Lên đây.
7: Dạ cơm xong rồi bác, con mời cả nhà ăn cơm.
6: Dạ con mời má.
2: Cảm ơn con.
7: Dạ em mời chị.
4: Em
7: cảm ơn Tiên.
2: Thôi cả nhà mình dùng cơm nha.
6: Dạ con mời má dùng cơm.
2: À tự nhiên cậu, tự nhiên nha.
3: Dạ
4: con mời má, mời cả nhà.
3: Dạ bà cô, mời cả nhà. Đồ ăn đẹp quá cô ha.
2: Thấm nó nấu không đó, nấu ngon không thua gì nhà hàng hết á.
7: Dạ con mời má.
2: Cảm ơn con.
4: Cái gì vậy?
5: Dạ có con gì nó bò dưới chân con á.
6: Con gì?
4: Không có con gì đâu.
5: Ở nhà có dán không nữa?
2: Nhà này không có dán.
6: Dạ con xin lỗi má.
2: Ăn đi con.

0: ơn tự nhiên nha.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Quá, trời ơi, Nhục ơi là Nhục. Tôi nói thiệt, hồi nãy có cái len, cái cuốc gì, cái xuống gì tôi đào cái lỗ, tôi nhảy xuống đó, tôi tự cào đất, tôi lắp cái đuôi lại, tôi tự chết đi, tôi Nhục quá, Nhục. Trời ơi, cái gì mà Nhục dữ vậy hả? Hả? Làm gì mà Nhục dữ vậy? Cái gì đụng đâu hư đó, đụng đâu hư đó hả? Ở trên trển á, nhà lớn thì làm bể cái bình trà, tôi muốn độn thổ rồi, tôi xuống nấu ăn vong được nữa làm sao hả? Trời ơi, làm gì vậy kìa hả? Anh gì?
3: Tại
2: bị gì?
3: Con búp bê, em sợ chứ bộ.
2: Búp bê làm gì mà phải sợ? Búp bê nó dễ sợ, mặt nó dễ sợ với tôi không? Mặt nó xấu với tôi không mà sợ? Búp bê thôi mà. Thế tối ngày ở nhà lên mạng, tối ngày con phim ma rồi coi bán cái con ma ma không gì á, rồi giờ sợ, chứ gì cũng sợ hả? Làm gì sợ?
4: Anh đừng có la vợ em nữa, chứ là vợ em đâu cố ý đâu. Má em ở nhà cũng đâu có trách móc gì vợ em đâu.
2: Trách móc gì? Bám trách móc trước mặt rồi bám trách móc sau lưng. Mày á, mày binh vợ mày ghét à? Mày khùng hả? Mày nhu nhược quá vậy hả? Làm gì mày nhu nhược vậy hè? Ngày thường á kêu học nữ công gia chính giùm tôi ha, rửa chén giùm tôi. Giờ nhìn cái bộ móng tay nó kìa, rửa mặt nó sạch không được, nó rửa chén chưa nữa, tao tức quá mà. Tao nói vậy không chịu ha, tối ngày cầm điện thoại bấm rồi chơi game. Tại ai? Tại mày. Mày nuôi nó quá mà, mày chiều nó quá mà, mày sợ vợ quá mà.
3: Anh...
2: mày đội vợ trên đầu mà, nên mày mới điên vậy.
3: Anh, gì? Của chồng em dữ vợ.
4: Ừ,
2: vợ hư tại chồng.
4: Ủa nhưng mà vợ của em á là em của anh chứ không phải em là em của anh đâu.
2: Nhưng mà em của tôi, nên tôi dạy không được, tôi tức quá tôi chửi được.

0: không?
1: Nhưng mà đừng có chửi vợ em nữa.
0: Tại sao không chửi được? Nó hư quá hư mà. Nhìn Thắm đi, Thắm vợ của
2: dạ.
0: Vậy vợ trước, vợ cũ, con Thắm. Ơ, con Thắm nó vợ cũ. Anh nói này nghe, con Thắm vợ cũ. Anh nói hết đi.
2: Đúng rồi. Ừ. Em vợ tệ vậy đó. Em vợ vậy được không?
0: Con Thắm vợ cũ. Con Thắm vợ cũ mày. Nói coi.
1: Nè. Con chuyện kết thúc tại đây. Em đi về nhà, về nha. Về. Kết thúc rồi.
0: Ê con Thắm mà vợ mày đó, nó ma giáo thiêu thùa giỏi lắm. Nó chăm bà già chồng nè, nó chăm con. Người ta đàng hoàng hết na thì mỹ. Còn con quỷ này hả? Về bên đó hả? Ai mà chứa nó? Trời là trời. Con chưa chửi xong mày bỏ đâu vậy? Đem về tôi giáo dục lại coi. Nó vợ quá mà.
2: Trời ơi, anh Mập, làm cái gì mà chửi Thủy Tiên dữ vậy? Ở trên lầu mà nghe ầm ầm luôn á.
0: Xuống.
2: Cái gì?
0: Coi hai nó đi xa chưa?
2: Đi xa lắm rồi.
0: Giả bộ.
2: Giả bộ gì?
0: Giả bộ chửi.
2: Ủa chứ không phải chửi thiệt hả?
0: Không, trời ơi, diễn đó.
2: Trời.
0: Thằng con Thủy Tiên dẫn
2: là
0: về
2: sao?
0: Bên nhà má của thằng Chí Hùng.
2: Ờ.
0: Còn nó dở lắm em ơi, cái gì cũng dở trơn á. Cầm bình trà, bể bình trà, vô đứng nấu ăn bớt cơm vậy, nó bể tô cơm luôn. Nhục không? Trước mặt bà già chồng nó nhục không? Rồi bây giờ nó dở quá, mình đem đây mình chửi. Mình xả với mặt nó, mình chửi hết tất cả gì mình cào cấu nó. Để làm chi? Để cho thằng Chí Hùng thấy tội nghiệp. Chí Hùng che chở yêu thương nó.
2: À, em hiểu rồi. Vậy là anh đang dùng khổ nhục kế đúng không?
0: Đúng rồi, chứ không Thắm hả? Nó quỷ quyệt, nó ma lanh, nhìn thấy ghê lắm.
2: Đúng rồi.
0: Thủy Tiên không phải là đối thủ của con Thắm.
2: Đúng rồi, anh nói chí phải. Mình phải bảo vệ Thủy Tiên. Ba anh em mình phải cùng một phe mới được nha.
0: Yeah.
2: Yes. Cố lên.
0: Cố lên.
3: Thiệt tình, cái con Thủy Tiên này nè, nó không được một cái điểm gì hết trơn. Sao thằng Chí Hùng lại chấm nó không biết nữa. Không nhắc tới, nhắc tới thì nghẹn luôn.
4: Ồ, chào bà nội.
3: Ờ, chào con. Ngoan, thiệt tình á, nội đang tức giận thấy con cây. Nội vui liền. Ủa, con đi với ai qua đây vậy?
4: Dạ, con đi với ba con.
3: Ba ở đâu rồi?
4: Ba con ở ngoài á.
3: Ồ.
4: Ủa, bé Trang đâu rồi bà nội?
3: Nó ở sao á?
4: Dạ, để con ra phía sau con kiếm bé Trang nha.
3: Ừ, con đi đi.
4: Dạ.
5: Thưa má con mới về.

0: Sao nay tự nhiên qua sớm thắp nhang cho ba vậy? Có chuyện gì phải không? Rồi vợ con đâu rồi?
1: Má cứ nghĩ là con không có vợ đi.
0: Bị vợ chửi nữa rồi phải không? Thiệt tình thấy mặt con chán quá trời chán luôn nha. Nhớ mùng một đi qua đây với cái bộ mặt này thì đi tới cửa làm ơn đi về nhà nha. Đừng bước vô đây nha, tôi xui cả năm luôn á.
1: Con ruột của má mà mới nói vậy đó.
0: Sao rồi? Cậu bị vợ chửi phải không?
1: Xưa má có chửi ba không?
0: Không hề. Ông gia trưởng lắm mà. Tôi phải sợ ông mới đúng hơn đó. Thiệt tình, ông hiểu tôi ăn ở sao? Mà mấy thằng con trai, đứa nào đứa nấy đều sợ vợ hết vậy đó. Hết thằng lớn tới thằng nhỏ. Chán thiệt là chán.
1: Biết vậy hồi xưa con không có cưới vợ, con ở vậy, con nuôi má. Ba ơi, con hâm mộ ba quá ba ơi, không sợ vợ luôn. Sao ba chết đi mà ba không để lại bí kíp cho con? Ba,
2: trời ơi, em tới rồi chị, mừng quá. Nãy giờ nó trong đó nó nóng lắm. Chị để em chạy vô nha.
3: Nè nè, lựa lời nói với nó nha, nhẹ nhàng thôi nha.
2: Em biết rồi.
4: Trời ơi. Sếp ơi, sếp tới rồi. Em ra đây em lánh nạn sếp vô đi sếp.
2: Cảm ơn.
3: Nãy giờ có gì không?
4: Trời ơi, ghê lắm chị ơi. Giống như một hung thần vậy đó chị ơi.
3: Sao cô không trung

0: Nó mặn dữ vậy ta?
1: Ôi, sao vậy? Sao mà giận dữ vậy? Bớt giận đi. Nóng quá là bệnh té xỉu nữa bây giờ đó.
2: Vậy thì nói, cả ngày hôm nay mấy người đi đâu?
1: Thì tôi đi công việc thôi chứ có đi đâu đâu.
2: Công việc hả? Công việc gì mà cả ngày?
1: Thì đi mua đất. Đi hỏi mua đất. Trời ơi, đi mua đất gặp ngay ông chủ khó tính. Rồi thêm cái ông có tính nghệ sĩ nữa. Ông bán đất đó mà ông phải lựa người ông mới bán. Bởi vì phải ngồi nói chuyện trong cái ngày hôm nay luôn á.
2: Mua đất có cần phải năn nỉ như vậy không?
1: Thì miếng đất nó nằm ngay vị trí đẹp. Nếu mà mình không tận dụng cơ hội á, là người ta mua liền.
2: Rồi mấy người năn nỉ được chưa?
1: Thì cũng còn đang thương lượng.
2: Thấy chưa, tôi biết ngay mà cái ông đó, ông dụ mấy người á.
1: Dụ cái gì? Mấy người làm như ai cũng giống như mấy người vậy đó.
2: Cái gì? Sao dám nói tôi vậy luôn hả?
1: Không.
2: Tôi nha, tôi thương mấy người thiệt lòng hay chưa? Mấy người đừng có nói vậy chưa?
1: Thôi đi. Bớt giận, giận quá là xỉu bây giờ. Ông đó ông nhơm nhát mà suốt ngày cứ bệnh hoài. Tôi giận nữa.
2: Biết cái nết của tôi rồi còn chọc hoài.
1: Cái gì cũng được hết trơn hết á. Hỏi cái tật ghen là không dữ rồi.
2: Tôi nói rồi đó. Sau này không được lên xe của người đàn ông khác.
1: Hả?
2: Không được lên xe của người đàn ông khác.
1: Trời ơi, bây giờ đi ráp thì cũng là đàn ông chở thôi chứ ai chở.
2: Tôi cũng cần biết. Tôi ghét thằng đó, thằng cha có mặt ghét xấu xí, bực mình thấy tức à.
1: Biết rồi, thì bây giờ sao không đi của người khác được là được chứ gì đúng không?
2: Tôi nói rồi nghe. Trong thời gian cấm túc á, mấy người đi với người đàn ông khác đó là biết tay tôi chưa?
1: Trời ơi, biết rồi. Hết giận chưa? Không có được giận nữa nghe không? Giận hoài á là giận lên xong rồi nóng tính rồi té xỉu nữa. Thôi ngoan đi, tôi cưng nhiều. Ha, bây giờ đi về để ông hôi ba trong, biết chưa?
3: Nè, mấy người không có được bỏ tôi nghe chưa?
1: Biết rồi đại ca, sợ quá. Y hệt là tôi có thêm một thằng con trai vậy đó.
4: Bé Phước Hào sắp qua rồi đó. Còn hứa với ba những gì con nhớ không?
5: Ba cứ yên tâm đi. Con sẽ khuyên được bé Phước Hảo và ở chung với cô Kim Dung.
4: Ba tin ở con.
5: Ba phải tin ở con. Dù gì á, gia giới của con trong nhà cũng lớn hơn hai người. Con cũng có chức có quyền chứ đúng không?
6: Hey.
5: Cho nên con nói gì bé Phước Hảo phải nghe con chứ.
6: Hey.
4: Con trai, con đúng là con trai vàng trai ngọc của ba. Tương lai của ba trông chờ vào con đó.
7: Anh Chí Cường, em chào cậu.
8: Sao?
7: Hello anh Chí Cường.
8: Nhức mỏi quá.
5: Hello em gái. Cậu lại với ai
7: à? Em qua chung với mẹ.
5: Hay là mình ra ngoài kia chơi đi. Đa đủ thêm bé Trang.
7: Được đó.
4: Con trai mình đúng là đã trưởng thành rồi.
5: Nghe nói ba mẹ em sắp không ở với nhau nữa hả?
7: Em không biết nữa.
9: Thôi anh Chí Cường đừng có hỏi về vấn đề đó nữa.
5: Nhưng mà trước sau gì thì nó cũng xảy ra thôi. Em định ở với ba hay với mẹ?
7: Em định ở với ba.
5: Phước Hảo, ở đây anh nói nghe nè. Anh lớn rồi á nên em phải nghe anh. Con gái thì mình phải ở với mẹ giống như anh nè. Ba mẹ anh mà có ly dị mà hay chia tay á, anh sẽ ở với ba anh đúng không? Với lại cô Kim Dung sẽ cưới chú Minh Khang. Chú Minh Khang thương em lắm. Chú Minh Khang tốt lắm luôn á.
9: Chú Minh Khang á thì có tốt thiệt, nhưng mà cũng đâu có tốt bằng ba của Phước Hảo đâu.

0: cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá ha.
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Bảo vệ hệ hô hấp, phòng bệnh hô hấp hiệu quả. Đeo khẩu trang đúng cách khi ra ngoài, đặc biệt trong môi trường ô nhiễm, đông người hoặc mùa dịch bệnh. Chọn khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải nhiều lớp, che kín mũi, miệng. Nói không với thuốc lá. Thuốc lá gây viêm phổi mạn tính, ung thư phổi và hen suyễn. Trẻ em và người lớn tuổi rất dễ bị tổn thương nếu sống trong môi trường có khói thuốc. Giữ cho không gian sống thông thoáng, tránh ẩm mốc. Mở cửa đón ánh sáng, vệ sinh máy lạnh, máy lọc không khí định kỳ. Tránh dùng nhang, xịt thơm phòng quá nhiều trong không gian kín. Ăn uống đủ chất, tăng cường đề kháng tự nhiên. Tăng cường vitamin C, D, kẽm từ thực phẩm như cam, bưởi, rau xanh, tỏi, nấm, cá béo. Uống đủ nước để làm loãng dịch nhầy, giúp đường hô hấp thông thoáng. Tập luyện thể dục đều đặn, tăng sức bền phổi. Các bài tập như đi bộ, yoga, hít thở sâu, cải thiện dung tích phổi và lưu thông khí. Vệ sinh tay thường xuyên đúng cách, giảm nguy cơ lây nhiễm virus gây viêm hô hấp cấp, cúm, cảm lạnh. Tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cúm mùa, phế cầu khuẩn, theo khuyến cáo của bác sĩ, nhất là người cao tuổi, người bệnh mãn tính. Điều trị sớm khi có triệu chứng bất thường, ho kéo dài, khó thở, tức ngực sốt nhẹ, không nên chủ quan. Khám và điều trị kịp thời để tránh biến chứng như viêm phổi, hen suyễn, COPD. Hệ hô hấp khỏe, lá chắn đầu tiên chống lại vi khuẩn virus. Hãy cùng chủ động bảo vệ từng hơi thở vì sức khỏe lâu dài của chính bạn và gia đình. Thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bệnh lý liên quan đến lĩnh vực tai mũi họng, đó là lệch vách ngăn mũi. Đây là một tình trạng khá phổ biến và có thể đi khám sức khỏe tổng quát thì vô tình bạn sẽ phát hiện ra vách ngăn mũi của mình bị lệch. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy việc này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của họ, nhưng ở một số trường hợp nặng thì có thể gây nguy hiểm đến hệ hô hấp. Vậy thì cụ thể ở những trường hợp nào sẽ ảnh hưởng đến khuôn mặt và sức khỏe của chúng ta? Làm sao để có thể nhận biết đâu là những dấu hiệu cơ bản, cách điều trị và phòng ngừa như thế nào hiệu quả? Xin được giới thiệu với quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Hoàng Việt, hiện đang là phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Thống Nhất, sẽ chia sẻ với chúng ta chủ đề ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào MC Ngọc Nhi và xin chào quý vị khán giả.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi muốn bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn để mọi người biết về tình trạng lệch vách ngăn mũi là như thế nào và vách ngăn mũi ra sao thì được xem là bị lệch ạ?
1: Lệch vách ngăn mũi thì không gọi là bệnh nhưng mà gọi là một cái dị tật bẩm sinh của cơ thể của mình thôi. Nó rất là phổ biến. 10 người thì đã 9 người là đã bị lệch vách ngăn rồi. Nhưng mà tùy cái tình trạng vách ngăn nó lệch nhiều hay ít, nó có thể ảnh hưởng tới cái gọi là chức năng, nó gây nghẹt mũi hoặc là gây đau mũi hoặc là gây ảnh hưởng tới tình trạng viêm xoang, đau đầu. Có những trường hợp nặng nó gây cản trở đường hô hấp thì có thể làm có cái ngừng thở lúc ngủ.
0: Vậy thì lệch vách ngăn mũi có ảnh hưởng như thế nào đến hệ hô hấp

0: dẫn đến tình trạng lệch vách ngăn mũi ạ?
1: À? Nguyên nhân thì đa phần là do yếu tố bẩm sinh, do quá trình phát triển của cái cấu trúc mũi và cái trong hốc mũi của mình, và sự phát triển bất tương xứng giữa cái cấu trúc của sụn và xương ở trong vách ngăn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng vách ngăn nó bị lệch đi. Một cái nguyên nhân đó là nguyên nhân bẩm sinh, còn nguyên nhân mà gọi là không phải thì đa phần là có thể là do chấn thương, đặc biệt là những cái chấn thương vùng mặt và chấn thương vùng hàm mặt, hoặc là chấn thương vùng mũi do tai nạn giao thông, hoặc là do tai nạn sinh hoạt, hoặc là những cái tai nạn thể thao có thể làm ảnh hưởng tới cái vách ngăn.
0: Để người bệnh có thể nhận biết được tình trạng lệch vách ngăn mũi của mình thì sẽ có những dấu hiệu nào để chúng ta có thể phát hiện sớm ạ?
1: Cái vẹo vách ngăn thì nó là một cái bệnh bẩm sinh, tùy vào mức độ là nó có thể người ta có thể cảm nhận được hay không. Dễ nhận biết nhất là cái nghẹt mũi. Cái nghẹt mũi tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự lưu thông, cái một bên cái hốc mũi mà nó quay vẹo thì nó sẽ làm cản trở lưu thông cái luồng không khí. Cái thứ hai nữa là có thể nó gây đau cái mũi ở cùng bên, đặc biệt là những cái vẹo vách ngăn mà nó kèm theo có cái những cái gai trong vách ngăn thì nó sẽ làm cho đau mũi, rồi có thể là đau đầu ở cùng bên cái vần vẹo vách ngăn. Có nữa là có thể nó làm giảm khú cái giác, mình cảm nhận mùi ở bên cái mũi mà bị vẹo vách ngăn nó sẽ giảm hơn. Có những trường hợp thì chúng ta cũng có thể là ngủ ngáy.
0: Nhưng mà những dấu hiệu này Ngọc Nhi thấy nó là khá tương đồng với một số bệnh lý về đường hô hấp khác, chẳng hạn như là viêm xoang nè hay là viêm mũi dị ứng. Vậy làm sao chúng ta phân biệt được khi nào là những triệu chứng của lệch vách ngăn mũi ạ?
1: Nói cái tên nó không thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được cái bệnh nó là vẹo vách ngăn mũi, hoặc là có người ta gọi là lệch vách ngăn mũi. Thì khi mà chúng ta đi khám một cái loại vẹo vách ngăn thì thông thường chúng ta có thể khám bình thường cũng có thể nhận biết được cái vẹo vách ngăn hoặc là gai vách ngăn. Những cái kỹ thuật cao cấp hơn chúng ta có thể nội soi kết hợp thêm là CT scan ở vùng mũi xoang thì chúng ta có thể chẩn đoán được ra cái vẹo vách ngăn mũi hoặc là gai vách ngăn hoặc là lệch vách ngăn mũi.
0: Vậy thì khi mà chúng ta đã chẩn đoán và xác định được tình trạng vách ngăn mũi của mình bị lệch thì sẽ có những phương pháp điều trị nào? Các bác sĩ đã áp dụng cho bệnh nhân như thế nào để có thể cải thiện tình trạng của mình ạ?
1: Gây lại cái nguyên nhân, có nghĩa là nguyên nhân đa phần là do mình dùng cái từ như bẩm sinh đi, có nghĩa là từ giống như từ hồi nhỏ nó đã bị rồi, do nó sự phát triển bất thường của một cái cấu trúc ở trong mũi, đặc biệt là cái bất thường cấu trúc về các xương và các sụn ở trong vách ngăn sẽ gây ra cái tình trạng có những triệu chứng giống như tôi nói, có thể là nghẹt mũi nè, đau mũi nè, đau đầu, hoặc là viêm xoang cùng bên vẹo, giảm khứu giác, hoặc là có thể gây ngủ ngáy, hoặc là khi ngủ có tiếng rít. Khi mà có những cái triệu chứng đó thì chúng ta mới tiến hành là điều trị. Còn trong trường hợp mà nếu mà tại đây là một cái dị tật, hoặc là dị tật từ lúc nhỏ, thì những cái, nếu mà không có triệu chứng gì thì chúng ta không cần phải điều trị. Thì thông thường cái điều trị thì có những cái phương pháp điều trị thì mình có thể dùng thuốc, hoặc là điều trị không dùng thuốc, hoặc là phải điều trị bằng phẫu thuật.
0: Lệch vách ngăn mũi ngoại trừ việc bẩm sinh có thể là do tai nạn, sau này chúng ta trưởng thành chúng ta vô tình bị lệch vì một cái lý do nào đó, vậy liệu chúng ta có thể phòng ngừa bằng những cách nào? Nhờ bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
1: Nguyên nhân mà do bất thường về cấu trúc mình gọi là bẩm sinh đó thì chắc mình không phòng ngừa được. Trường hợp đó thì mình tăng cái chất lượng cuộc sống mình lên thôi. Nếu mà nó vẹo mà nó nghe ngẹt nhiều quá thì mình vệ sinh mũi, hoặc là giữ cho mũi nó thông thoáng, hoặc vệ sinh môi trường để nó làm giảm cái tình trạng kích thích ở mũi. Tại vì khi mà tình trạng kích thích ở mũi thì nó sẽ làm cái hốc mũi của mình nó sẽ phù nề lên chẳng hạn, hoặc là tình trạng viêm mũi thì nó sẽ gây nghẹt và nó gây khó chịu. Tránh những cái tác động trực tiếp lên mũi. Hoặc là mình chơi thể thao thì nên có những cái bảo hộ chẳng hạn để làm giảm cái những cái chấn thương mũi. Nhưng mà nói chung là đây là những cái tai nạn hoặc là chấn thương và do thể thao thì đây là một gây gọi là tình huống bất khả kháng thôi chứ cũng không ai muốn.
0: Thưa bác sĩ, tình trạng lệch vách ngăn mũi nếu như cộng thêm một số bệnh lý nền khác nữa như là bị viêm mũi dị ứng hay là bị viêm xoang thì có thể khiến cho bệnh lý nền tiến triển nặng hơn hay không ạ?
1: Trong trường hợp nếu mà vách ngăn mà không có những cái bệnh kèm theo gọi là bệnh đồng mắt như là viêm xoang hoặc là polyp mũi hoặc là viêm mũi dị ứng thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Tại vì chính cái vẹo vách ngăn nó sẽ là cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây làm tình trạng viêm mũi dị ứng, đặc biệt là những cái gai vách ngăn nó sẽ kích thích mũi của mình, nó làm cho dị ứng mũi do cái gai đó, nó kích thích cái mũi, hoặc là cái vẹo vách ngăn đó nó làm bích tắc những cái đường dẫn lưu của xoang hoặc là của hốc mũi, nó làm cho cái tình trạng viêm xoang của mình nó nặng hơn và trầm trọng hơn. Chính như từ những cái bệnh động mắt và nó làm cho tình trạng bệnh động mắt nó nặng hơn thì nó có chỉ định phẫu thuật để dẫn lưu hoặc là để cắt đi bỏ đi cái phần vách ngăn vẹo hoặc là vách ngăn nó gai đó. Vách ngăn là cái cấu trúc nó nằm trong hốc mũi, nó chỉ lệch vách ngăn kèm theo cái lệch cái cấu trúc mũi

0: vẹo cái phần chóp mũi hoặc là cái sống mũi á, thì khi đó thì nó là có thể là do chấn thương hoặc là do những cái bệnh lý mà nó gây tổn thương cái phần sụn, tự nó là tổn thương cái phần sụn thì nó cũng gây làm cho sụp cái sống mũi, hoặc là những cái phẫu thuật, chính như cái phẫu thuật nó làm hư đi, mất đi cái phần vách ngăn, nó sụp cái sống mũi, thì khi đó thì chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật để nâng chỉnh cái vách ngăn lại, rồi sau đó hoặc là những cái phẫu thuật để chỉnh hình lại cái phần tháp mũi và cái sống mũi lại cho nó thẳng để nó duy trì được cái vấn đề thẩm mỹ.
1: Như bác sĩ chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng đến phương pháp phẫu thuật để cải thiện cái tình trạng lệch vách ngăn mũi. Vậy thì liệu có thể áp dụng những phương pháp nội khoa cho tình trạng này không ạ?
0: Thì cũng giống như chia sẻ với MC Ngọc Nhi trước đó, thường cái vẹo vách ngăn á, là do một cái tật từ nhỏ, nhiều khi người ta cũng đã quen với cái tình trạng cái vẹo đó rồi. Có những người ta đến ta khám mà khi bác sĩ nói là anh chị bị vẹo vách ngăn thì người ta mới biết là vẹo vách ngăn. Thì đa phần thì chúng tôi phát hiện như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải điều trị gì. Chúng tôi còn thường thì cũng chỉ tư vấn cho bệnh nhân cái cách chăm sóc mũi để làm sao đừng có để tình trạng viêm mũi hoặc là viêm xoang nó kèm theo đồng mắt, thành đồng mắt với vẹo vách ngăn thì nó sẽ làm cho triệu chứng của vách ngăn nó rõ hơn, như là nghẹt mũi, đau đầu hoặc là giảm khứu giác thì nó sẽ rõ hơn. Những cái phương pháp vậy thì chúng tôi một là chăm sóc mũi, cái thứ hai là hướng dẫn người ta về vệ sinh mũi. Thứ ba là có thể là khi mà có cái tình trạng viêm mũi rồi chẳng hạn, hoặc là viêm xoang chẳng hạn, thì chúng tôi hướng dẫn cho bệnh nhân điều trị thuốc, điều trị bằng thuốc, bằng những cái bệnh đồng mắt đó thôi.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã hiểu rõ lệch vách ngăn mũi một tình trạng không quá nguy hiểm, nhưng nếu như để tình trạng này tiến triển nặng thì có thể ảnh hưởng đến cả hô hấp hay là thậm chí đến thẩm mỹ của khuôn mặt. Vì vậy, bảo vệ mũi của mình trừ những trường hợp bẩm sinh thì chúng ta nên hạn chế những cái trường hợp va đập, những sự cố có thể xảy ra để đảm bảo cả hệ hô hấp quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất bổ ích ạ.
0: Xin chào MC Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúc quý vị nhiều sức khỏe.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3. 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
3: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
4: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái bí dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ.

0: Nói Thật phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
1: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
2: Dạ.
1: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
3: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
2: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
3: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
0: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21 giờ 5 phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Khi mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bà hàng xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 2.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Ai không cược cho con chó của tôi thì chuẩn bị ra về Tây Trắng đi nha. Này Mercer, chẳng phải anh vẫn thường như vậy sao? Sẽ rồi xem. Nó đang vào hả? Đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu. Trong.

0: là chụp cho cháu tấm hình để cháu có thể gắn lên Twitter. Là đăng lên ạ. Này, bà nghĩ sao vậy? Bà đang cản đường đó bà già.
1: Đồ thần kinh.
0: Người đó nói gì vậy bà? Anh ta chỉ trầm trồ về con chim của bà mà thôi. Con chim sao? Bà đâu có nuôi chim. Sao cháu không vào xem trận đấu đi? Bà sẽ đi đổ xe.

Có phải chỉ còn một cầu thủ nữa là... Mẹ đừng nói ra, như vậy suối quẩy lắm. Này Travis, nhóc này giỏi y như bố nói vậy. Chỉ cần ném thêm một cú nữa là... Này PT, cậu biết luật rồi mà. Hai cú rồi. Bố, chú đằng kia đang nói về anh Declan đấy. No hitter nghĩa là gì bố? Một trận nữa là đến trận toàn bang rồi. Con bỏ lỡ chuyện gì à? Bố đã bỏ lỡ cú ném mất rồi. Cú ném quyết định trận đấu hoàn hảo của con. Tại sao ư? Vì Paige đã báo cho bố biết rằng một gã săn cầu thủ đang ở đó. Chỉ là một cú ném thôi mà bố. Bố không thể giúp con được gì khi không biết rằng con đã sai ở chỗ nào. Gã săn cầu thủ đó không chỉ... Nếu muốn được chọn, con phải dẫn đầu trong trận đấu. Tất cả các trận đấu. Cho em này.

Nhớ là sắp đến buổi khiêu vũ của cha và con gái của Paige rồi nha. Con đừng viện cớ đó. Con phải sắp xếp công việc cho buổi tối hôm đó. Với lại con bé cũng chưa mua váy nữa. Đây là truyền thống mà Travis, bố phải mua váy cho con gái. Ôi trời ơi, mấy con chuột ấy mà. Thôi nhé, giờ nói chuyện với con sau, để cháu giúp cô. Cảm ơn Robin, cháu thật tốt bụng. Không có gì à. Chào Paige, chào cô Robin. Cháu quen với lớp mới chưa? Có vài thứ cháu cần phải học hỏi thêm cô ạ. Nhưng có

0: Anh Jack, chơi ném bóng với em không? Chào nhóc. Anh không chơi đâu. Anh vừa tập buổi thứ hai trong ngày. Anh hoàn toàn kiệt sức rồi. Nhưng mà em đang học cách ném bóng. Em nghĩ chơi bóng có thể là tiềm năng của em đấy chứ. Để sau được không? Gặp lại sau nhé, Tiểu Hùng Tinh. Còn đói quá. Thơm quá vậy mẹ. Cái gì đây? Một nồi thập cẩm ấy mà. Nghe có vẻ thần bí quá vậy. Cho con gợi ý xem nào. Cho các thứ vào cùng một nồi rồi tự hỏi xem thành quả sẽ như thế nào ấy. Con trả tiền phí cho kênh ẩm thực để làm gì cơ chứ? Ôi chà, con lớn rồi mà mẹ. Mẹ không còn lợi thế nữa rồi. Coi chừng đó. Chắc mẹ chuẩn bị rời khỏi công việc bạc bẽo không công này rồi. Sao vậy mẹ? Paige muốn tham gia vào câu lạc bộ thiếu nữ thường nhật. Ở đó họ dạy các kỹ năng sinh tồn và không được. Nhưng mà lớp võ lần trước đã ngốn gần 300 đô rồi. Sau đó con bé còn muốn học thêm thể dục dụng cụ nữa. Chúng ta đâu phải hố tiền không đáy đâu mẹ. Con bé có thể chơi bóng chày. Không, được rồi, không chơi bóng chày. Mẹ nghĩ con nên dành nhiều thời gian hơn cho con bé. Con á hả? Con biết làm gì với con bé đâu. Này Ducky. Dạ. Gì vậy ba? Cháu đây rồi. Bố đang tham gia trận bóng chày ảo. Ba thì phải đến câu lạc bộ làm sổ tay. Cháu ở nhà trong trường Page đó nha. Được ạ. Đừng cho con bé xem mấy thứ đáng sợ đó. Dạ. Mà sao vậy ạ? Lần trước con bé đã leo qua giường của bà. Lần này nếu như còn như vậy thì nó sẽ qua ngủ với cháu đó. Thắng lớn với bà. Bà không hiểu cháu đang nói gì hết. Paige.
1: Yeah.
0: Dạ. Em không được xem chương trình đó. Để có cuộc thi marathon nè.

Bộ cái này đáng sợ lắm hả? Em mới 9 tuổi thôi, em vẫn sợ mấy cơn bão lắm. Được rồi, nhưng đừng vào phòng bà. Mỗi khi em sợ nữa, bà mới cảnh cáo anh đó, em sẽ không. Đến lúc trả giá rồi, Tiểu Hùng Tinh. Thôi mà, Declan. Không, chúng ta thỏa thuận rồi mà. Cho em xem chương trình, em làm việc nhà cho anh. Chúc vui vẻ.

đi theo tớ nào. Dạ. Phải, cháu đang trong chừng Paige, con bé vẫn ổn. Dạ. Đừng thua hết tiền đi chợ nhé bà. Mắt của cô Langa đi sẽ co giật khi lừa người khác đó. Được rồi, cháu cũng yêu bà, tạm biệt. Đi nào cô bạn, đi với tớ nào.

0: Con đang đọc gì vậy? Con đọc truyện. À, rõ rồi.
1: Clear.
0: Cuối tuần này con muốn đi chơi với bố không? Dạ có chứ. Nghe hay lắm à. Bố ơi. Sao con? Mà thôi à. Chúc bố ngủ ngon. Nói hay lắm. Con yêu bố. Bố cũng yêu con, Paige.

0: Con không hề nhìn nó đúng không?
1: Nhìn gì ạ? À?
0: Mẹ, mẹ biết con ghét ấp ấp mở mở mà. Đó không phải là lỗi của Paige. Con đang chật vật với trận AA. Con thật sự nghĩ là con sẽ thành công nếu chúng ta không để mất Holly sao? Mẹ có biết cảm giác của con thế nào khi ước mơ bấy lâu bị cướp đi ngay trước mặt mình không?
1: Không.
0: Nhưng con cũng đừng cho là cuộc sống này chỉ có mỗi con đường đó thôi. Mẹ đã từng có mơ ước về cuộc sống nghỉ hưu trên một bãi biển. Ý nghĩ đó đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ thôi nghĩ về nó. Con có thể làm được như vậy không?

đi cắt cỏ, đi trong chừng Paige. Bà không thấy là con đang đi sao? Không sao đâu, đó là anh Declan. Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em, em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi, chúng ta phải giúp cậu ấy. Được rồi, trước hết cô bạn này của em là được. Sao anh biết được? Anh đâu phải là chuyên gia về chó. Ừ, nhưng anh biết về điều đó. Bằng cách nào? Các bộ phận. Cô bạn này có các bộ phận của một con đực. À, cậu ấy tên là Duchess, nhưng giờ đổi thành Duke. Hay lắm, nhưng giờ chúng ta phải rời xa cậu ấy rồi. Chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến trại nuôi chó, được không? Đừng nhìn anh như vậy, nhưng cậu

ấy có thể trở thành chó của chúng ta mà. Của em và anh, em có thể chia sẻ cho anh. Giờ em muốn chúng ta cùng giấu con chó này sao? Chưa kể, Đức cũng cần phải đi khám nữa. Có lẽ cậu ấy đang đau lắm đó. Anh đang nói gì cái gì vậy? Anh phải đi cắt cỏ đi. Tớ biết cái gì tốt nhất cho cậu mà, Đức. Chính là tớ. Travis, con lấy cái tô sứ của mẹ hả? Mẹ, con lấy cái tô sứ của mẹ làm gì chứ? Chắc là mấy đứa nhỏ lấy rồi.

Bà ơi, con bé cần thứ này. Cháu tưởng bà không muốn cho con bé những thứ tốt sao? Một con cá thì sao? Cá dễ thương mà. Mấy con cá lạnh lùng lắm. Cháu chỉ muốn bà cân nhắc chuyện này. Hôm nay bà đưa Đức đi thú y được không? Vì Paige, vì cháu nữa. Con bé đặt tên cho con chó sao? Mẹ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Phải, cứ xem trận đấu của con đi. Mọi chuyện không ổn chút nào. Cháu lấy cái tô sứ của bà hả? Cái gì cơ? Ôi không. Thôi mà, bố đang cổ vũ cho ai vậy? Bố cần một đội như đội của Ray vào đội mình. Ray ư? À, ông Sadaki. Chỉ có thầy của bố mới là tay ném thuận tay trái giỏi nhất trong bộ môn bóng chày. Con biết lần đầu tiên bố gặp Ray như thế nào không? Khi đó bố chỉ là một thằng nhóc tay mơ đang chơi bóng trên phố. Một người như ông ấy lại bỏ thời gian cho một thằng nhóc như bố. Bà con đi đâu vậy? À, bà nói khớp ngón chân cái của bà bị gì đó. Và khớp ngón chân cái à? Đây, là tôi đây. Tôi biết tôi nói gì mà. Con chó cừu nhất của tôi mất tích rồi. Phải, từ hôm thứ Sáu. Chó không thể đi xa như vậy được. Nó đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn đó. Vậy nghĩa là sao ạ? Vết nhiễm trùng ở chân của nó khá nặng. Nó sẽ phải ở lại đây để truyền dịch và thuốc kháng sinh. Cậu ấy sẽ ổn phải không ạ? Nó sẽ sớm hồi phục thôi. Hazel, cháu nói chuyện với cô một lát được không? Cháu nói thật luôn nhé. Bọn cháu gọi đây là một pha giải cứu. Theo như kết quả kiểm tra, rõ ràng là Đức đã bị dùng trong cái cuộc chọi chó bất hợp pháp. Chọi chó sao? Cháu không biết ở khu của chúng ta có việc đó hay không, nhưng chọi chó diễn ra ở khắp mọi nơi. Vậy cháu đang định nói gì? Những con vật này cần có thời gian để phục hồi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cậu ấy đã trải qua những gì. Thường thì chúng sẽ trở nên rất hung dữ. Nó có vẻ nghe lời Paige. Cháu chỉ muốn cô biết về những rủi ro có thể xảy ra mà thôi. Cảm ơn cháu vì đã chịu khám sau giờ làm. Có lẽ cô phải trả tiền viện phí đấy. Được. Bà ơi, cháu xin lỗi. Bà đừng bỏ cuộc. Cháu sẽ tìm cách trả tiền giúp bà. Đức có ích mà. Chúng ta sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Bà hứa đó.

Cháu sẽ khiến cô gặp rắc rối đó cô bé. Chào anh bạn. Hôm nay tớ đã rất nôn nóng đến giờ tan học đó. Tiết học cuối cùng rất chán. Tớ mua bánh cho cậu này. Tớ biết cậu thích món này. Paige, mấy cái chuồng đó không phải dành cho trẻ em đâu. Không sao đâu mà bác sĩ Foster. Cháu không để ý chuyện đó. Ý cô không phải như vậy.

Tôi nghĩ màu xanh sẽ làm nổi bật đôi mắt màu xanh của anh đó. Biết sớm thì đã dễ chọn hơn rồi. Tôi đi mua đồ cho cháu tôi. Còn anh? Cho con gái. Đó là buổi khiêu vũ cha và con gái hàng năm. Tôi chỉ... Và anh có vợ rồi à? Tôi không nên hỏi câu đó. Thật bất lịch sự. Tôi xin lỗi. Khoan đã. Thật ra tôi cần sự giúp đỡ của cô. Vợ tôi mất rồi. Anh có vẻ hơi hoang mang nhỉ? Cô nhìn thấy sao? Phải. Bà ơi, chuyện này không tốt chút nào. Đức đang ở trong nhà mà bà vẫn chưa nói cho bố biết. Phải, bà sắp phá sản rồi đây. Ta là mẹ của bố các cháu. Ta sẽ không bao giờ phá sản đâu. Có vẻ không phải vậy. Dù sao, bố cháu cũng sắp đi công tác. Tại sao phải là hôm nay trong khi ta có thể quản đến thứ năm cơ chứ?

Bố cháu vẫn chưa biết về sự hiện diện của đất. Để phòng việc cậu ấy bị tai nạn, bà nghĩ đây là chỗ thích hợp nhất cho cậu ấy. Chỗ này rất ấm. Cháu thấy nó vẫn giống như một cái chuồng chó lớn mà thôi. Cháu tưởng đất có thể trở thành thành viên trong gia đình của chúng ta. Đúng vậy mà. Ngày đó sẽ đến mau thôi. Bà hứa đó. Xin lỗi anh bạn. Không thể tin được là người ta lại làm hại cậu. Ngủ ngon nhé.

Bác sĩ Foster đã nói gì về chân của Đức vậy ạ? Bà nói cho cháu biết đi. Cháu gần 10 tuổi rồi mà. Lúc bác sĩ rửa vết thương, nhìn chỗ đó giống như vết cắn vậy. Phải. Bác sĩ nói Doug đến từ một câu lạc bộ chọi chó. Bà không biết đó là chỗ nào. Chọi chó à? Giống như người lớn chơi đấm bóc ấy à? Cháu à, đó là chỗ người ta cho hai con chó đánh nhau rồi cược xem con nào sẽ thắng. Cũng tương tự như đấm bóc. Làm sao họ biết được con nào thắng à? Đó là con vẫn còn sống. Một trong hai con phải chết mới được sao? Hoặc là phải bị thương rất nặng, nặng đến nỗi không thể đánh nhau được nữa. Ai lại thích xem những thứ đó vậy chứ? Ôi, cháu yêu.

Ta yêu cháu, chàng trai. Ôi, bà định nói thế nào với bố vậy? Bà không biết. Chuyện này rất có ý nghĩa với Paige. Cháu theo phe bà. Bà sẽ làm gì nếu như cháu rời bỏ bà đây? Hai cái thì nhiều quá đó bà. Chớp mắt mà cháu đã lớn vậy rồi. Cháu đã cố gắng ngăn việc đó lâu nhất có thể. Nhưng quy luật của tự nhiên là vậy mà. Dọn phòng của cháu đi. Tuân lệnh. Paige.

Lần tới tao sẽ không bỏ qua cho mày nếu mày còn cưỡng chó của tao đi nữa. Thằng ngốc này trộm chó từ trại chó cơ đó. Không phải vậy, người chủ đã cược nó mà. Mày nói dối. Tôi xin lỗi. Nếu tôi chết, tôi sẽ không thể trở lại cuộc chơi nữa.

Chà, một trận đánh đẳng cấp thế giới đấy nhỉ. Là mấy tên đầu gấu làm. Tôi ăn cắp một con chó canh cửa ở trại chó. Ồ. Nè anh bạn, Dave thích con chó đó nhất đó. Chúng để anh còn sống là may rồi. Dave là ai? Là tên duy nhất đứng ra tổ chức cho các con vật đấu nhau. Ôi chúa ơi, kéo tôi lên với. Tôi phải đi tìm con chó đó. Có việc cho cậu làm rồi đây. Nên như vậy. Con biết gì không? Paige đã có một con chó mới. Được rồi, mình sẽ cứng rắn như vậy. Hoặc là cho con chó ở lại, hoặc là mẹ sẽ ra đi.

Cảm ơn đã đến đón con. Mẹ mua cái gì rồi à? Lò vi sóng sao? Con đã bảo là chúng ta không cần mua lò vi sóng mới rồi mà. Không, mẹ không mua gì hết. Mẹ thề đó. Mẹ đã đổ đầy xăng ở sân bay. Mẹ đã chi mắc hơn 10 xu cho một ga lông đó.

Sao nào? Cháu đoán là bà chưa nói với bố rồi. Nói với bố chuyện gì? Sao con không xuống lầu nghỉ ngơi một lát đi? Bữa tối sẽ xong trong vài phút nữa. Tốt quá. Mẹ có ghi hình lại trận đấu không? Có chứ. Bà.

Con nghe thấy mùi khét rồi đấy. Đâu có, mọi thứ vẫn ổn mà. Bà ơi, bà phải nói với bố trước khi cho nước pha sơn vào sốt thịt, hoặc làm chuyện gì đó kinh khủng không kém chứ. Được rồi, như Declan nói, bà sẽ nói với bố vào buổi tối, được chưa? Bà. Em đang đồng tình với bà sao? Em không biết nó có nghĩa là gì. Chuyến đi của bố thế nào? Rất tốt, chuyến đi rất dài. Về nhà thật là tốt. Này, con lấy cho bố cốc trà đá được không? Dạ, chờ chút. Mùi này buồn cười quá. Chắc là do tuổi dậy thì ạ. Nhìn mọi người cứ như là đang đóng quảng cáo kem đánh răng vậy. Có chuyện gì? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Cuối cùng cũng chịu nói. Mẹ đã làm món tráng miệng con thích. Declan, lại đây giúp bà nào. Bà muốn con giúp mang món tráng miệng ra à? Đến giúp bà đi. Hôm nay trông con vui quá nhỉ. Đây rồi, vậy mới phải chứ. Bánh của bố đâu? Con ăn rồi. Con ăn hết món tráng miệng mà bố thích sao? Con thực sự rất đói sau những buổi tập ngoài giờ. Hy vọng là bố không để bụng. Không, không, không hề. Nhưng có lẽ chúng ta nên đưa con đến bệnh viện gấp đó. Tại sao chúng ta lại phải đến bệnh viện ạ? Nhìn xem, anh con bị dị ứng với dâu. Nên nếu nó đã ăn bánh, một cái bánh nhân dâu, nó sẽ bị sốc phản vệ ngay bây giờ đó. Vậy à? Anh sắp chết rồi Declan à. Chết đi, Declan.

Bà ơi, bà nên nói với bố đi thì hơn. Con biết bố sẽ không đến phòng giặt, nhưng ông ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi. Hy vọng là mày thích nó. Mày đang ăn chiếc bánh hối lộ của tao đấy. Con sẽ không bàn đến vấn đề này nữa mẹ à. Không được nuôi chó, tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Nghe con nói này, con bé cần quan tâm đến việc học ở trường và kết thêm nhiều bạn. Bà sẽ thắng thôi. Đến lượt bà rồi. Chuyện này sẽ xảy ra thôi. Mẹ không, đây sẽ là thời gian thử nghiệm. Trong thời gian này, dù bất cứ lúc nào hay bất cứ lý do gì, bố đều muốn con chó phải đi. Là Đức ạ. Bác sĩ thú y nói rằng vì quá khứ của nó như thế nên có thể nó sẽ trở nên hung hãn. Còn nữa, con sẽ phải cho nó ăn, dắt nó đi dạo, rồi dọn dẹp cho nó sau khi xong việc. Là Đức. Đồng ý không? Cảm ơn bố. Rồi.

0: Cậu thật sự có một con chó à?
1: Ừ,
0: nó to lắm. Nó đi lạc vào nhà tớ, cứ như phép màu vậy. Tuyệt quá. Tớ luôn muốn nuôi một con chó, nhưng bố tớ thì... Crowley, đến lượt em rồi, lên đây. Tớ chuẩn bị làm bẻ mặt mình rồi đây. Cố lên Paige, cậu làm được mà. Lên nào. Cố lên nào. Cố lên Paige. Cậu ấy đã trượt rồi. Chắc chúng ta phải dời giường ngủ của cháu vào đây luôn quá. Bà thấy nó có vừa chỗ này không? Đi xem trận đấu của Declan nào. Cháu ghét bóng chày. Bà cũng vậy.

Cầu thủ có thành tích tốt nhất trận, bố nhìn thấy màu áo xanh của tuyển quốc gia trong tương lai của con rồi đó. Bố đừng phấn khích quá, tuần sau bọn con sẽ phải đối đầu với đội Blue Spring đấy. Đừng bi quan như vậy, đội của con có cơ hội rất lớn. À, bố vẫn còn nhớ buổi khiêu vũ vào thứ sáu chứ? Ừ, bố mua váy rồi. Bố à, đó là buổi khiêu vũ của cha và con gái. Chiếc váy sẽ không có ý nghĩa gì nếu bố không đi cùng con lúc con mặc nó. À, bố cần sắp xếp một vài thứ cho giải đấu. Đó có thể xem là giải vô địch của bố. Nhưng bố vẫn sẽ đưa con đi. Con sẽ mặc chiếc váy, còn bố thắt cà vạt. Tất cả các bạn nữ trong lớp con đều đến. Bố chưa từng bỏ lỡ bất cứ chuyện gì của anh Declan. Bây giờ, như vậy không công bằng. Buổi khiêu vũ đầu tiên chỉ có một mà thôi.

Mẹ có thấy con đối xử với hai đứa khác nhau không? Có vẻ con không cố ý. Mẹ hy vọng vậy. Con thích bóng chày, mà Declan lại chơi bóng chày. Còn Paige không thích bóng chày. Phức tạp quá. Con nghĩ là con hiểu rồi. Con dắt đuốc đi dạo nhé.

Này này, cháu đừng sợ. Chú thề là chú đã nhìn thấy con chó này ở một nơi khác. Con chó này không phải là của cháu nhỉ? Này, cháu không sao chứ?

để mẹ lên xem Paige thế nào rồi. Robin, cảm ơn cháu đã đưa bọn chúng về. Không có gì ạ, cháu tiện đường thôi. Kể cho tôi nghe với. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Chúng rất dễ thương. Chiếc váy mới sẽ rất hợp với con bé đó. Về buổi khiêu vũ ấy. À, những lúc không đi giải cứu mấy cô bé và mấy chú chó thì cô làm gì? Tôi làm việc ở nhà hàng, nhân viên bán phần mềm. Còn anh, tôi thường làm việc với những khách hàng khó nhằn. Họ luôn cố kéo dài thời gian để có được những bữa tối miễn phí. Cô biết đó, dân công việc của chúng ta cũng khá là giống nhau đó. Vậy sao? Anh có nhận ra rằng tất cả những gì anh nói đều là câu hỏi hết không? Vậy sao? Lại là một câu hỏi. Nếu như không đặt câu hỏi thì làm sao tôi có thể hiểu rõ hơn về cô chứ? Vẫn là câu hỏi. Phải. Tôi phải về rồi. Nhà hàng không thể tự phục vụ được. Anh nghe điện thoại đi chứ. Tôi có nên nghe không? Có thể là một đơn hàng lớn cần chốt thì sao? Là tôi gọi đó. Paige đã cho tôi số của anh. Giờ anh có số của tôi rồi đó. Cảm ơn cô. Ý tôi là... Cảm ơn. Buổi tối vui vẻ. Tạm biệt. Mẹ phải giải thoát con khỏi sự thảm hại này mới được.

Mẹ có nhiều chiêu trò hơn con đó. Cảm ơn mẹ. Mẹ đã kéo con về đúng chỗ rồi. Nếu con cần lời khuyên để tiến tới, thì lúc nào cũng có thể hỏi mẹ. Giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng con. Cảm ơn mẹ. Được rồi. Thám tử đang trên đường đến đây.

Thôi, nếu anh cần phải bắt con chó thì anh cứ bắt đi. Không. Chú đoán là bố cháu không muốn nuôi chó phải không? Mà thôi, cháu có nhớ đặc điểm nào khác về anh ta không? Chú đã biết đó là một người đàn ông da đen, trẻ hơn bố cháu nhưng lớn hơn Declan. Chú ấy có một hình xăm ngộ nghĩnh trên cánh tay, trông nó giống như một cuộn giấy rỗng vậy. Đúng rồi ạ. Cháu nhìn xem có giống anh chàng này không? Dạ, đúng là chú ấy. Chú quả là một thám tử giỏi. Còn cháu giống như một cô búp bê vậy. Chú cần nói chuyện với người lớn một lát được chứ? Gã này tên là Lyle Barrett. Hắn mê súng, ma túy và vài trò tiêu khiển thô bỉ khác, trong đó có chọi chó. Vậy là Paige đã nuôi một con chó có liên quan đến một tội phạm. Nó không thể tìm một con chó Chihuahua dễ thương bị bỏ rơi được sao? Đó không phải là lỗi của Đức. Thưa anh, gia đình anh là nơi tốt nhất mà con vật đó có thể tìm được. Tôi đã từng đến những chỗ kia rồi và bọn chúng rất hung ác. Vậy chúng tôi nên làm gì đây? Nói thật với bà, những người kia đang phát cuồng vì con chó của họ. Nếu Lyle quen biết với người chủ trước, có thể họ sẽ đến tìm nó. Và chúng ta bỏ nó đi một thời gian thôi. Tôi nghĩ anh không cần phải làm tới mức đó đâu. Thật ra chuyện này đã cho chúng tôi một manh mối quan trọng để lần ra sàn đấu mà bọn tôi đã tìm bấy lâu nay. Cảm ơn cậu. Tặng cho chú nè. Vậy giờ chú có thể đi bắt bọn xấu được rồi phải không? Đấy chỉ là khởi đầu thôi. Chú sẽ tìm họ. Đây, cháu cầm lấy. Chú cũng đã đưa nó cho bố cháu. Nhưng nếu cháu có bất kỳ vấn đề gì hoặc có ai đó làm cho cháu khó chịu thì cứ gọi cho chú. Cảm ơn chú Brady. Trước giờ chưa có ai đưa danh thiếp cho cháu cả. Mercer. Này anh bạn, cút đi cho khuất mắt tôi. Được thôi. Tôi nhìn thấy con chó của anh mà anh không quan tâm thì thôi vậy. Cậu thấy con chó của tôi à? Ở đâu? Tôi không biết. Có lẽ anh nên cho tôi một chút gì đó. Hy vọng đây là tin tốt, Lyle à. Cậu không phải là một người đáng tin cho lắm. Tôi lấy con xe cưng của mình ra đảm bảo. Tôi đã thấy nó mà. Ở đâu? Trên lối đi bộ, ở một tháp nước nhỏ. Có một đứa nhỏ đang dắt nó đi bằng dây xích. Cái gì cơ? Thằng nhóc đó trông thế nào? Đó là một cô bé, tóc nâu. Chúng đi rất thong thả. Tôi chỉ biết như vậy thôi. Chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Bình tĩnh đã nào. Thị trấn này chỉ có một trường tiểu học mà thôi. Tìm một con bé vừa mới nuôi một con chó to như cái thảm trải sàn thì khó gì chứ. Đúng vậy. Này Mitch. Sao hả? Con anh đang đi học phải không? Ừ. Nó tên là Deuce, học lớp 6. Sao vậy hả? Tôi mời anh một ly bia được không? Được thôi, cho hai ly bia. Chuyện này không hay chút nào, chỉ một thời gian thôi mà. Hầu hết bọn trẻ đều rất mừng khi không phải đi trên một chiếc xe buýt cũ ám mùi. Không đâu bà, tin cháu đi. Được chở tới trường giống như phải nhận nụ hôn của thần chết vậy đó. Bố và bà đã bàn bạc rồi, việc này cũng là lẽ thường tình thôi. Con chỉ cần cố gắng vượt qua nụ hôn thần chết là được. Được chứ, bố nói thì dễ rồi. Này, không hôn à? Hôn bà hoặc anh Declan thôi. Con đã có nụ hôn thần chết của bố rồi còn đâu. Con thấy lo quá, nhưng con không thể hủy chuyến đi được. Miễn là thứ sáu con có thể về tham gia buổi khiêu vũ là được. Vâng.

0: cháu sẽ được gì? Lòng biết ơn của chú. Này, cháu đi đâu vậy? Cháu phải đi học. Lòng biết ơn không thể giúp cháu mua bộ Xbox mới được. Chú sẽ cho cháu 10 đô. 50 đô thì cháu sẽ suy nghĩ lại. Ồ, nó giống hệt mẹ nó. Cô ta đã vét sạch túi của tôi. Tôi phải sống trong một cái xe kéo. Này, quay lại đây. Hughes, nhanh lên, cô hiệu trưởng Suzy đang trên đường tới đây kìa. Nó học lớp 4, tên là Paige. Nhà ở gần tháp nước. Họ là gì? Tôi xin lỗi, các anh không được ở đây. Con anh là một thằng gian xảo. Phải, tôi rất tự hào về nó. Em có biết những người này không? Không ạ. Cái thằng này, tôi gọi bảo vệ rồi đấy. Họ đang trên đường đến đây. Có mấy người lạ đang làm chuyện mờ ám ở đây này. Chơi ở chỗ nào mà bà có thể nhìn thấy hai đứa nhé? Mình có ý tưởng này. Jake, tớ thấy ý tưởng của cậu lúc nào cũng quái dị hết. Làm ơn nghĩ đến việc học đi. Đừng trẻ con như vậy nữa. Lúc này cho dù chúng ta có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp đâu mà lo. Cậu ấy nói đúng đó. Thật đó hả? Ừ, đây sẽ là câu lạc bộ đấm bóc của riêng chúng ta. Đó là gì vậy? Cậu cần bổ túc một lớp về những bộ phim đỉnh cao đó. Em cầm còi hơi để đề phòng nhé. Paige, các anh chị em chơi cùng à? Ừ nhóc, em là người điều khiển chương trình mà. Nè, phải đề phòng chứ. Gì cơ? Thôi thôi thôi thôi, được rồi, dừng lại. Em thổi còi đây, tớ là trọng tài đó, các cậu phải tôn trọng tớ chứ. Nè, thôi đi. Thôi đi nào. Thực quản của tớ yếu lắm. Các cậu không thể làm như vậy được đâu. Thôi đi. Em để yên cho Jake đấm anh như vậy à? Giờ để anh đấm em bù lại nhé. Hai người đang mắc chứng bệnh mà bà gọi là bệnh hiếu chiến đó. Và nó không chữa được. Đâu phải lỗi của em. Lại nữa rồi. Em hỏi anh một câu được không? Như vậy cũng không cản được chuyện sắp xảy ra đâu. Người anh đâu hết rồi đây đây? Không, nghiêm túc đó. Được, hỏi xong rồi anh đấm em. Tại sao bạn của anh toàn là mọt sách không vậy? Anh không quan tâm đến chuyện đó lắm.
1: Anh là ngôi sao bóng chày của trường mà. Nhưng lại chơi với cô Ray.
0: Này, em có vẻ hơi giống kẻ bám đuôi người khác rồi đó. Việc đó sẽ khiến em gặp rắc rối. Có khi ở tù cũng nên. Em lại thấy khả năng quan sát là siêu năng lực của em đó chứ. Vậy nói cho anh nghe thử, lý do đó là gì? Em nghĩ bản chất của anh cũng là mọt sách. Và anh không muốn để bố biết chuyện đó. Ôi. Ôi, lạnh quá. Ôi, anh đi rửa ngay đi. Em học được trong lớp khoa học rằng soda có thể ăn mòn hay gì đó. Là có tính ăn mòn mới đúng. Phải rồi, anh cho Đức ăn luôn nhé. Người có cần thuộc hạ lấy thêm gì nữa không, công chúa? Em lấy thêm một ly trà chanh đá. 3 viên đá thôi, đừng cho 4 nhé. Chào anh bạn. Anh không sao chứ? Ừ, anh không sao. Cậu ăn không? Này, anh đi ngủ trước nhé. Anh mệt quá. Được rồi, yêu anh. Yêu em.

sao chúng ta không nói chuyện với con anh? Quên đi, con tôi vô dụng lắm. Ước gì tôi có thể ném một đứa trong chúng lên sàn đấu. E là anh không được phép làm vậy đâu. Deuce. Con có biết gì về một cô bé có nuôi một con chó không? Nói cho chú biết thì...

hù. Cháu không nên hù người bà đáng thương này như vậy chứ. Ra đây với bà một chút nào. Cháu biết không, lúc cháu mới sinh ra, Declan chỉ nhỏ hơn cháu bây giờ 1 tuổi thôi. Bà không nghĩ là nó muốn chia sẻ sự quan tâm của mọi người với một đứa trẻ sơ sinh. Có lẽ anh ấy không cần phải lo về việc đó.

Bà đã nói với nó rằng cả nhà chúng ta gắn kết với nhau như các vì sao vậy. Nó thì giống như đại hùng tinh, mà đại hùng tinh thì thường che chở cho các ngôi sao nhỏ hơn. Vậy nên anh ấy mới gọi cháu là tiểu hùng tinh à? Phải. Nó vẫn còn nhớ câu chuyện đó. Được rồi, sến súa nhiêu đó là đủ rồi. Cháu đừng nói với ai nhé. Bà đừng lo, cháu sẽ không nói với ai khác là bà sến như vậy đâu. Bố sẽ không về kịp buổi khiêu vũ phải không bà? Con đùa với mẹ đó hả Travis? Sao tới bây giờ con mới nói? Con bé đang đợi con đó. Nó mòn mỏi chờ bố nó xuất hiện ở cửa. Vậy mà con nỡ lòng nào? Bố sẽ không về kịp phải không ạ? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi thôi anh bạn, tới giờ ăn tối của cậu rồi.

Chúng ta đi thôi, tiểu hùng tinh. Lại đây nào. Điều duy nhất mà em muốn biết ngay lúc này là về anh và hai chúng ta. Cậu chắc chắn là sẽ tìm được con bé đó chứ? Hôm nay mọi cô bé trong thị trấn đều sẽ đến đây. Chúng đều mơ đến ngày được trở thành lọ lem mà. Cậu vẫn chưa tìm thấy nó phải không? Anh có muốn tìm con chó về hay là không đây? Da tôi đã đen thêm 2 tông rồi đây. Đợi thêm một lát nữa đi. Chờ đã. Là nó hả? Là con bé đó phải không? Lúc đó nó không tỏa sáng và lấp lánh như vậy. Nhưng phải rồi, là nó đó. Giờ sao đây? Xe biển số xe kìa. Có một ứng dụng để tra cứu đó. Đáng lẽ em nên giận mới phải. Em giận lắm. Nhưng em vẫn mong chờ. Em rất tiếc vì bố không về kịp. Nhưng em mừng vì có người anh trai như anh. Paige, em luôn có thể tin tưởng vào anh. Hiểu không? Em hiểu rồi. Sao nữa vậy? Em đang nghĩ không biết mấy đứa con gái lớp em sẽ ghen tị cỡ nào đây. Họ đi cùng với những ông bố đầu hói, còn anh thì lại có bộ tóc rất đẹp. Không phải vậy sao? Chưa kể anh còn có làn da rám nắng, cùng gương mặt không tì vết nữa chứ. Anh sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa? Trên con đường bằng phẳng, giờ em rất thích nó. Điều duy nhất em muốn biết lúc này. Đúng rồi. Ôi, những nơi chúng ta sắp đến. Đi qua những điều mới mẻ. Chỉ cần có anh bên cạnh em, chúng ta có thể chu du khắp thế giới. Và khi đó em sẽ thuộc về anh. Giúp em một việc được không? Bất cứ điều gì mà cô gái đẹp nhất hội trường này yêu cầu. Lời khen giả tạo quá đi. Anh đến mời cô bạn kia nhảy được không? Cậu ấy là Laura. Cô bé đó từng chơi xấu em mà. Phải, nhưng xét cho cùng thì ý muốn của bọn em đều giống nhau. Đi mà. Được rồi. Nhưng anh mới nhận ra một chuyện. Em không thể theo kịp bước nhảy của anh đó. Chào em. Chào anh. Anh mời em nhảy được không? Được ạ. Anh là Declan. Bất cứ nơi nào anh đến, thử xoay một cái nhé. Tốt lắm. Em sẽ đi cùng anh đến mọi nơi. Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ

đi cùng anh đến mọi nơi. Tốt lắm. Để tôi tiếp cho. Cảm ơn cậu. Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ đi cùng anh đến mọi nơi.

0: Cậu là Declan Rowley phải không?
1: Phải,
0: là tôi đây. Cú đem bóng dòng của cậu đỉnh thật đấy. Chắc cậu nhận được nhiều lời mời lắm nhỉ? Vậy các cậu đang cân nhắc điều khoản trong hợp đồng hay đang tìm kiếm một thứ gì đó? Hay chỉ chú tâm vào luyện tập thôi?

Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Giờ nhìn xem, nó đã xúi con đưa ra một quyết định có thể làm hỏng cả tương lai của nó. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Declan biết con rất thương Đuốc, đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Declan đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi. Vấn đề ở đây là con chó, mẹ có thấy không? Con chó đó, nó không được bình thường. Đó không phải là vấn đề. Con ra đợi ở phòng chờ của bệnh viện đi. Ở đó có wifi, con có thể tiếp tục công việc của mình.

Tôi nói chuyện với hai người một lát được không? Được chứ. Tôi rất tiếc phải thông báo với hai người rằng có vẻ hệ thần kinh của Declan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nó là một tay ném bóng chày cơ mà. Thằng bé có tương lai sáng lạn hơn tôi nhiều. Con chó cũng cần phải được cách ly ở trạm kiểm soát động vật. Đây là quy định. Tôi đã liên hệ với các dịch vụ động vật của quận Cass. Họ sẽ đến nhà gặp anh. Anh Crowley. Cảm ơn bác sĩ Allen. Anh Crowley, anh có cần hỏi thêm gì không? Vâng, chúng tôi vẫn cần thêm một thứ. Thứ gì cơ? Cơ hội thứ hai. Không ngờ anh lại bỏ em ở buổi khiêu vũ như vậy. Bác sĩ đã nói gì ạ? Có thể Duke sẽ phải đi xa một thời gian. Có những chuyện... Không, Duke không có ý làm hại anh Declan mà. Làm ơn đi bà. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cháu phải đi gặp cậu ấy. Chắc cậu ấy sợ lắm. Có lẽ muộn rồi.

Ai đó đã pha rượu vào ly nước của cháu phải không? Cháu làm bà hơi lo đó. Cả nhà đều rất lo cho cháu. Anh có giận em không? Từng có một chút. Lại đây nào. Anh đã sai rồi. Có lẽ anh phải nói cho mọi người biết, đó chỉ là tai nạn thôi. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Sao vậy ạ? Họ phải đưa cậu ấy đi. Mặc dù cậu ấy đã được tiêm ngừa rồi. Không được. Rất không làm gì sai cả. Anh ổn mà. Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Ôi. Cháu bị sao vậy? Hãy đợi bác sĩ vào. Không, bà cứ nói đi. Cháu bị làm sao vậy? Có thể anh sẽ không ném bóng được như lúc trước nữa.

Cảm ơn anh. Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi rối trí quá. Tôi chỉ mãi nghĩ đến chuyện Declan còn nằm trong bệnh viện và về Paige nữa. Đó là lỗi của tôi. Tôi còn không biết vì sao tôi lại gọi cho cô nữa. Tôi chỉ nhìn thấy số của cô và... Ồ, cảm ơn nhé. Vậy là tôi đã gọi cho cô. Tôi chỉ... Tôi không biết sao nữa. Có lẽ lúc này tôi chẳng còn ai để gọi cả. Cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Anh may thật đấy, anh Crowley. Vậy à, não của anh chỉ bị chấn động nhẹ thôi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước là được. Cảm ơn cô. Ôi, tôi xin lỗi. Anh Crowley, tôi không chắc mình có thể làm được gì nữa. Tôi không quan tâm. Tôi phải làm gì đó mới được. Gã đó đã tiếp cận con gái của tôi. Tên là Lyle nhỉ? Giờ hắn đang ở đâu? Tôi biết anh có thể giúp tôi được mà. Tôi đã nhìn thấy mặt của gã đã tấn công mình. Nếu nhìn thấy hắn lần nữa, có lẽ tôi sẽ... Tôi cũng rất muốn giúp anh tìm thấy hắn. Nhưng khả năng của tôi có giới hạn. Tôi phải tìm ra hắn. Tôi phải đem con chó của tôi về. Giờ nó là chó của anh rồi à? Hãy nói cho tôi biết hắn ta đang ở đâu.

Bố sẽ đi tìm con chó của chúng ta về. Có ai muốn giúp một tay không nào? Bố sẽ làm được mà. Phải. Đầu của bố đau quá. Này, gì đây? Một sự bất ngờ sao? Nhà hàng là đây sao? Em pha chế cocktail. Cô rất tiếc về việc của Đức. Cô có từng nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng trung bình, tóc ngắn màu nâu và có râu không? Ông ấy thường đi chung với một người tên là Lyle. Người đàn ông mà cô bé nói tới có lẽ là Mercer. Mercer sao? Nghe cái tên là biết người xấu rồi. Đây là cục cưng của cô. Nó tên là Scout. Ồ, nó dễ thương quá. Có thể cô sẽ giúp được cháu. Để cô hỏi thử xem sao nhé. Hai người cứ về nhà đi. Nếu nghe được tin tức gì em sẽ gọi cho anh. Được. Cảm ơn cô. Khoan đã, chờ bố một chút. Anh chỉ không muốn con bé thay anh hôn em mà thôi. Anh sắp làm được rồi. Bố ơi, con mặc gì vậy? Đồ do thám. Bố thích phong cách này. Alo, Paige, là cậu phải không? Sao cơ? Brandon à, có chuyện gì vậy? Brandon là ai? Là chuyện về Duke. Tớ biết cậu ấy đang ở đâu. Sao cậu biết được? Vì bố tớ là người đã dẫn cậu ấy đi. Bố tớ sẽ đến đón cậu, chờ chút nhé. Tớ sợ lắm. Không sao đâu, cậu đừng lo. Bố tớ sẽ dẫn Đức đến chỗ chạy chó. Tớ thật sự muốn cứu cô ấy. Địa chỉ là 5200 đường Dutch Valley. Mã dùng là 64078. Ông ấy nói nó cách thị trấn khoảng 2 dặm. Brandon, cậu còn ở đó không? Bố ơi, chúng ta phải nhanh lên. Được rồi, để bố đi. Nhưng con phải ở nhà. Nhớ giữ an toàn đó. Bố nghiêm túc đó, Paige.

Bố sẽ không bao giờ làm điệp viên được rồi. Con làm gì ở đây vậy? Con đến đón con chó của con về. Có vẻ như bố cần trợ giúp đó. Bố đã bảo là phải giữ an toàn mà. Ngay khi có kế hoạch giải cứu, con đã gọi cho đội quân của con. Đội quân? Con làm gì có đội quân nào? Hội phụ huynh đó. Một bà mẹ gọi cho một bà mẹ khác. Rồi bà mẹ đó.

0: Nó sẽ gọi cho các bà mẹ khác nữa. Paige,
1: con không thể kéo các bà nội trợ đến đây được. Những tên đó rất nguy hiểm. Bố đã nhìn thấy những bà mẹ ở trường con chưa? Bố còn gọi cho thám tử Brady nữa mà. Họ đang đến. Nhưng chúng ta không thể đợi được nữa. Được rồi, đi sát vào bố.

0: Paige. Chào anh bạn.
1: Get away from my dog.
0: Tránh xa con chó của tao ra. Mày nghe rõ chưa? Tránh xa con chó của tao ra. Tôi không nghĩ vậy. Không nên mạo hiểm mạng sống của mày và con bé đó cho một con vật ngu xuẩn như vậy. Chỉ là một con chó thôi bà. Và cậu ấy không thuộc về ông. Con không sao chứ? Dạ, con không sao. Dạ, bố. Bố vừa bắn ông ấy đó. Nhìn bố giống như Batman có thêm cây súng ấy.

0: thật ấn tượng đấy anh bạn. Cho tôi hỏi, ai là người đã tập hợp lực lượng hồi phụ huynh kia vậy? Họ còn trang bị nhiều hơn cả lực lượng đặc biệt nữa đó.
1: Tạ ơn Chúa vì đã tạo ra vùng nông thôn nước Mỹ.
0: Anh đã không đề cập về chuyện anh đang lên kế hoạch cho cuộc đột kích này.
2: Xin lỗi về chuyện đó.
0: Tôi hơi choáng. Tôi là Rita Garland, từ trại kiểm soát động vật của quận. Đây là Đức. Phải, cô định bắt nó về cách ly à? E là vậy, nhưng mà nó sẽ không sao đâu. Chỉ là để đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra. Cách ly xong, nó sẽ được đưa về nhà. Giờ cậu phải đi với cô ấy rồi. Nhưng tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Vậy những con chó khác sẽ như thế nào? Đội giải cứu sẽ đến chăm sóc và làm công tác phục hồi cho chúng. Hai người đã cứu tất cả bọn chúng. Anh đã dùng thử thứ này rồi sao? À thì bố đã cứu bọn cháu. Ông ấy chỉ đánh người kia một cái nhẹ thôi. Nếu hắn ta xuất hiện, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện này một cách nghiêm túc đấy.
3: Con quên mất.
0: Brandon. Brandon là ai? Bạn cùng lớp với cháu. Bố cậu ấy là người xấu. Chúng ta phải đến nhà cậu ấy xem cậu ấy có sao không.
2: Không cần, cho chú địa chỉ nhà của cậu ấy đi.
0: Hôm nay hai người đã làm quá nhiều việc cho cảnh sát rồi.

Bố sẵn sàng chưa? Chưa. Nhưng đi đến đó cũng cần vài ngày đó. Bố thất vọng lắm hả? Không. Bố đã sai khi cố biến giấc mơ của bố thành của con. Còn điểm tổng kết của con thì đã thay đổi rất nhiều. Nhưng con thích điều đó. Nhờ có Claudine phải không? Phải. Lại có thêm một ngôn ngữ mới mà bà cần phải học rồi đây. Ngay khi bà nghĩ là mình có thể nói chuyện với bóng chày. Được rồi, để con nói chuyện về bóng chày với bà nhé. Duke cũng muốn nói về bóng chày nữa đó. Không, Duke muốn ăn quả bóng thì đúng hơn. Paige đâu rồi mẹ? Đang nhắn tin với Brandon. Cái gì cơ? Nó đây rồi.

Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng sẽ nhớ em. Nhưng chúng ta sẽ gọi FaceTime và nhắn tin trên Facebook. Em sẽ nhìn thấy mặt anh nhiều hơn lúc anh còn ở đây đó. Mong là vậy. Em sẽ ổn thôi mà. Bố vẫn đang cố gắng. Em còn có bà Duke. Và có cả cô Robin nữa. Phải. Cô ấy khá là tuyệt đó. Này, em có thể mong đợi chiếc máy xúc phân loại sang trọng vào ngày sinh nhật của mình đó. Tuyệt. Đau. Tặng anh để anh luôn nhớ về em. Em dễ thương thật đó.

Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa được viết ra. Chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài để đi. Ta cho đi những gì thì sẽ nhận lại những thứ đó. Anh là tất cả những gì em muốn, là tất cả những gì em cần. Những nơi chúng ta sẽ đến không chỉ là những con đường quanh co. Em sẽ đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu mà anh muốn. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, chúng ta có thể chu du khắp thế giới. Và khi đó em sẽ thuộc về anh. Anh biết không? Em sẽ đi cùng anh đến mọi nơi. Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ đi cùng anh đến mọi nơi. Dù đến bất cứ nơi đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phủ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hôn đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hung đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
0: Đảng ủy xã Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang.
1: Xã Vĩnh Hậu được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Trường và thị trấn Đa Phước với diện tích hơn 48 km vuông và dân số trên 60.000 người. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tổ chức của xã từng bước được kiện toàn, hoạt động cơ bản ổn định. Công tác bố trí cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt cao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam ghi nhận biểu dương những kết quả xã Vĩnh Hậu đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang.
2: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Bình An, Đông Thái, Vĩnh Bình và xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là bí thư, trưởng ấp, người có uy tín, người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai giới thiệu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia như Nghị quyết số 257 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nghị định số 358 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết định số 417 ngày 31 tháng 1 năm 2026 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Quyết định số 170 ngày 24 tháng 3 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Ngoài ra, hội nghị còn phổ biến các chính sách đặc thù của tỉnh đang triển khai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị, Hội đồng đội đặc khu Phú Quốc tổ chức chương trình điểm triển khai mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại cơ sở và các liên đội, ra mắt câu lạc bộ quyền trẻ em và hộp thư điều em muốn nói gắn với triển khai app làm việc tốt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bãi Thơm.
1: Việc ra mắt câu lạc bộ quyền trẻ em và hộp thư điều em muốn nói là mô hình thiết thực nhằm tạo môi trường để các em mạnh dạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý tưởng cũng như tham gia xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và tích cực. Qua đó, giúp thiếu nhi hiểu rõ hơn về quyền và bổn phận của mình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự bảo vệ bản thân. Thông qua các hoạt động, các em học sinh được lan tỏa những việc làm tốt trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, mô hình cũng giúp nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tâm lý, thấu hiểu mong muốn của trẻ em để có những giải pháp hỗ trợ giáo dục và bảo vệ các em ngày càng tốt hơn. Chương trình góp phần cụ thể hóa công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức đội trong việc đồng hành cùng trẻ em phát triển toàn diện.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Các, Ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026.
1: Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ chính quyền phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó, phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay, đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Mexico và EU ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới. Mỹ sửa đổi quy trình xin thẻ xanh. Trung Quốc lập kỷ lục mới về thử nghiệm ăn mòn vật liệu dưới biển sâu. Trong phần tin thể thao, Hân giành vé lên Ngoại hạng Anh. Barcelona vô địch La Liga. Lazio thắng Pisa, Pedro ghi bàn ngày chia tay. Huấn luyện viên Abella xác nhận rời Real Madrid. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Mexico, Liên minh châu EU lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và EU đã ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới và hiệp định thương mại tạm thời cùng ý định thư về thiết lập cơ chế đối chính trị và chiến lược nhằm tham vấn phối hợp trong các vấn đề toàn cầu.
1: Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chủ trì lễ ký dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Hiệp định nhằm cập nhật và mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Mexico và EU sau hơn 25 năm thực thi thỏa thuận bắt đầu giữa hai bên. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, hiệp định toàn cầu hiện đại hóa sẽ giúp hai bên chuẩn bị tốt hơn trước những thách thức của thời đại. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Sheinbaum khẳng định thỏa thuận sẽ mở ra những cơ hội to lớn với cả hai bên, cho phép mở rộng trao đổi thương mại trong nhiều lĩnh vực. Việc thúc đẩy quan hệ Mexico-EU diễn ra trong bối cảnh gia tăng bất ổn thương mại do các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với quá trình rà soát sắp tới Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Trong năm 2025, EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Mexico sau Mỹ và Trung Quốc.
0: Chính quyền Mỹ đã thông báo về những thay đổi trong quy trình xin thẻ xanh, trong đó có những quy định mà những người muốn nhập cư vào Mỹ sẽ phải quay về nước mình để nộp đơn.
1: Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú, thay vì nộp hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú trừ một số trường hợp đặc biệt. Cơ quan này cho biết cách tiếp cận mới sẽ giúp hệ thống nhập cư vận hành đúng theo quy định, thay vì tạo điều kiện cho việc lợi dụng các lỗ hổng pháp lý và ngăn chặn tình trạng những người bị từ chối thẻ xanh nhưng vẫn có thể ở lại Mỹ bất hợp pháp. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định thay đổi này có thể gây xáo trộn cho những người đang cư trú hợp pháp tại Mỹ, nhất là trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ đang tạm dừng xử lý thị thực nhập cư tại 75 quốc gia. Hiện nay có khoảng 1 triệu hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú đang chờ xử lý.
0: Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc cho biết các nhà nghiên cứu của tập đoàn này mới đây đã hoàn thành thử nghiệm ăn mòn vật liệu dưới biển sâu kéo dài 537 ngày ở độ sâu 10.000 mét, qua đó lập kỷ lục thế giới mới về thời gian thử nghiệm.
1: Thử nghiệm được tiến hành trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, với áp suất cao, nhiệt độ thấp, độ mặn cao và lượng oxy hòa tan cực thấp. Vượt qua nhiều thách thức, nhóm nghiên cứu đã thiết lập một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả, tiêu thụ cực ít và một hệ thống công nghệ bảo vệ chống ăn mòn dưới biển sâu. Những hệ thống này cho phép triển khai chính xác, định vị đáng tin cậy và thu hồi hoàn toàn các thiết bị trong môi trường biển sâu với các mẫu được thu hồi nguyên dạng. Dữ liệu thu được từ thử nghiệm kéo dài này rất hiếm trên toàn cầu và sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ như thăm dò biển sâu, khai thác mỏ và phát triển dầu khí.
0: Thành phố Nam Thông thuộc tỉnh Giang Tô ở phía đông Trung Quốc được biết đến là trung tâm sản xuất các bộ đồ giường của cả nước, đang chuyển sang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các nhà sản xuất địa phương giải quyết những thách thức liên quan đến vấn đề tồn kho, ảnh hưởng đến cả doanh số bán hàng trong nước và quốc tế.
1: Với dân số 7,7 triệu người, Nam Thông cung cấp 60% các sản phẩm bộ đồ giường trên thị trường thế giới. Không giống như quần áo, các bộ đồ giường không cần bày đo phức tạp, khiến cho các mẫu mã trở thành yếu tố chính quyết định sở thích của người tiêu dùng. Điều này cho phép một số nhà sản xuất giành được lợi thế cạnh tranh bằng cách triển khai các công nghệ thiết kế AI. Theo đó, với công nghệ này, một nhà máy có thể sản xuất khoảng 20.000 bộ sản phẩm mỗi tháng. Việc sử dụng công nghệ AI chỉ cần một máy tính có thể giúp các nhà sản xuất tạo ra nhiều mẫu mới với hình ảnh hiển thị chỉ trong vài giây, qua đó có khả năng tạo ra hàng ngàn mẫu thiết kế mỗi ngày và tiết kiệm nhiều chi phí. Trước đây, một bản thiết kế mẫu có giá từ 2.000 đến 4.000 nhân dân tệ. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo AI giúp tiết kiệm chi phí. Các công ty có thể sử dụng số tiền tiết kiệm được từ thiết kế sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, công nghệ AI cũng có thể hỗ trợ kiểm soát chất lượng. Đối với một nhà máy địa phương chỉ có 40 nhân viên và máy móc hoạt động liên tục, việc giám sát toàn hệ thống bằng AI là

0: là rất quan trọng để xác định được các vấn đề. Ngay khi có vấn đề phát sinh, một thông báo sẽ hiện lên trên màn hình, cung cấp cho người vận hành cảnh báo kịp thời. Bên cạnh đó, cách tiếp cận này cũng giúp các nhà sản xuất đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng sớm, giảm nguy cơ tồn kho dư thừa hàng hóa. Chúng tôi có thể thử nghiệm các sản phẩm khác nhau để cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Sau đó, AI cùng với phản ứng nhanh chóng của chúng tôi đối với chuỗi cung ứng có thể giúp giải quyết các vấn đề về tồn kho. Tuy nhiên, công nghệ này cũng có những hạn chế. Cách thiết kế cho AI tạo ra có thể gây ra những lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ và thậm chí là định hình lại việc phân bổ nguồn nhân lực trong ngành dệt may, một lĩnh vực từ lâu đã cung cấp nhiều việc làm.
1: Thưa quý vị, Hull City đã giành tấm vé cuối cùng lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 theo cách không thể kịch tính hơn. Bàn thắng ở phút thứ 90+5 của Oli Maponi đã giúp Hull đánh bại Miss Lefrau 1-0 trong trận chung kết Play-off Championship tại Wembley, qua đó trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm chờ đợi.
2: Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai đội đều nhập cuộc quyết liệt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Miles Rowe kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép bằng các pha tạt bóng, trong khi Hull chọn lối chơi thận trọng, chờ thời cơ phản công, bước ngoặt đến ở phút 90+5, Yuhirakawa băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Trin Laura cản phá nhưng đưa bóng đúng tầm Oli Maponi. Tiền đạo Hull nhanh chân sút vòi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Hull trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm vắng bóng, đồng thời bảo đảm nguồn thu hơn 200 triệu bảng từ việc góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh.
1: La Liga mùa giải 2025-2026 đã chính thức hạ màn với chiếc vô địch thuộc về Barcelona. Trong khi đó, Real Madrid chỉ cán đích thứ hai, nhưng Kylian Mbappe vẫn để lại dấu ấn cá nhân khi giành danh hiệu vua phá lưới.
2: La Liga 2025-2026 khép lại sau vòng đấu cuối rạng sáng ngày 24 tháng 5 với chức vô địch thuộc về Barcelona. Dù thua Valencia 1-3 ở lượt hạ màn, đội bóng xứ Catalonia vẫn kết thúc mùa giải với 94 điểm, hơn Real Madrid 8 điểm. Real Madrid về nhì sau chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao. Trận này Kylian Mbappe ghi bàn ở phút 50, nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên 25 bàn. Thành tích giúp tiền đạo người Pháp lần thứ hai liên tiếp giành liên hiệu BGG dành cho vua phá lưới. Sau hai mùa khoác áo Real Madrid, La Liga mùa này xác định 5 đội dự Champions League gồm Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid và Real Betis, Celta Vigo, Real Sociedad dự Europa League, trong khi Mallorca, Girona và Real Oviedo xuống hạng.
1: Còn tại Serie A, Lazio khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Tâm điểm trận đấu là Pedro khi tiền đạo Tây Ban Nha ghi bàn quyết định trong ngày chia tay khán giả đội bóng thủ đô Ý.
2: Lazio khép lại Serie A 2025-2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Pisa trên sân Olimpico. Qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 với 54 điểm. Pisa mở tỷ số ở phút 23 khi Stefano Moreo đánh đầu ghi bàn sau đường kiến tạo của Michel Abiches. Tuy nhiên, Lazio nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Pisazzo Dile Masiru gỡ quà ở phút 33 sau pha xử lý cá nhân của Reda Belayana. Chỉ 2 phút sau, Pedro phối hợp với Tijani Noslin rồi dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu chỉ là màn chia tay của Pedro với khán giả Olympico. Tiền đạo Tây Ban Nha rời sân trong những tràng pháo tay, khép lại quãng thời gian khoác áo Lazio với 209 trận, 39 bàn và 18 kiến tạo.
1: Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa xác nhận sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải sau quãng thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng nhưng không giành danh hiệu nào.
2: Cựu hậu vệ người Tây Ban Nha được bổ nhiệm thay Xabi Alonso từ tháng 1, song không thể cải thiện tình hình khi Real sớm bị loại khỏi cúp nhà vua, dừng bước ở tứ kết Champions League trước Bayern Munich và kết thúc La Liga sau nhà vô địch Barcelona. Abeloa gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban lãnh đạo và khẳng định Real luôn là ngôi nhà sau 20 năm gắn bó. Bên cạnh đó, hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal và David Alaba cũng sẽ chia tay đội bóng. Các nguồn tin chia sẻ với AFPN rằng Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận miệng để trở lại dẫn dắt Real Madrid và thương vụ này có thể được xác nhận trong vài ngày tới.
1: Tại Chelsea, Marco Correa vẫn đang là cái tên quan trọng nơi hành lang cánh trái. Thế nhưng mới đây, hậu vệ người Tây Ban Nha đã bất ngờ úp mở khả năng trở lại Barcelona trong tương lai, khiến người hâm

0: Joseph Seuss không khỏi lo lắng liệu đây là một chia sẻ cảm xúc hay là tín hiệu cho một cuộc chia tay ngay trong kỳ chủ nhật mùa hè năm nay.
1: Hậu vệ Marc Cucurella mới đây khiến người hâm mộ Chelsea lo lắng khi thừa nhận khó từ chối nếu Barcelona gửi lời mời trở lại trong tương lai. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho biết anh đang hạnh phúc tại London, nhưng vẫn luôn nghĩ về khả năng tái hợp đội bóng cũ.

0: ra sân và đóng góp tích cực cho Chelsea. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các tài năng trẻ như Yoro Hato cũng thay đổi chiến thuật của Xabi Alonso, khiến khả năng Cucurella ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của Eduardo Camavinga tại Real Madrid. Tiền vệ người Pháp được cho là không hài lòng sau một mùa giải thiếu ổn định tại sân Bernabeu. Dù từng được xem là tương lai tuyến giữa của đội bóng quần gia Tây Ban Nha, Camavinga lại không duy trì được vị trí vững chắc trong đội hình chính. Điều này khiến nhiều ông lớn châu Âu lập tức nhập cuộc, trong đó Manchester United được đánh giá là đội đặc biệt quan tâm. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, kỹ thuật tốt cùng nền tảng thể lực ấn tượng, Camavinga được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa quỷ đỏ. Theo ESPN, Barcelona đang theo sát 3 tuyển thủ Argentina gồm Julian Alvarez và Cristian Romero nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Trong đó, Julian Alvarez được xem là mục tiêu ưu tiên để thay thế Robert Lewandowski nhờ khả năng pressing di chuyển linh hoạt và phù hợp với triết lý bóng đá tốc độ mà Flick theo đuổi. Tuy nhiên, Atletico Madrid chỉ chấp thuận đàm phán nếu nhận đủ từ 120 đến 150 triệu euro cho tiền đạo này. Song song với Alvarez, Lautaro Martinez cũng bất ngờ trở lại tầm ngắm của Barca. Khi đội chủ sân Camp Nou tin rằng chân sút Inter Milan có thể tìm kiếm thử thách mới ở hàng thủ, Cristian Romero được xem là phương án tiềm năng trong bối cảnh mối quan hệ giữa trung vệ người Argentina và Tottenham được cho là không còn quá tích cực.
1: Dù không thi đấu quá nổi bật trong năm qua, võ sĩ quyền Anh Cancelo Alvarez vẫn khiến thế giới thể thao bất ngờ khi vượt Lionel Messi về thu nhập. Theo Forbes, tay nắm người Mexico kiếm tới 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2025 và chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.
0: Canelo Alvarez dẫn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thu nhập của Forbes. Võ sĩ quyền Anh 35 tuổi bỏ túi tổng cộng 170 triệu đô la Mỹ trong năm 2026, gồm 160 triệu đô la Mỹ từ thù lao thi đấu và 10 triệu đô la Mỹ từ các hoạt động thương mại bên ngoài võ đài như tài trợ và quảng cáo. Đứng đầu danh sách tiếp tục là Cristiano Ronaldo với khoản thu nhập khổng lồ lên tới 300 triệu đô la Mỹ, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ vị trí số 1. Hoàn thiện top 5 trong danh sách của Forbes lần lượt là Lionel Messi với 140 triệu đô la Mỹ, Leo Bozen với 137,8 triệu đô la Mỹ và ngôi sao bóng chày người Nhật Bản Shohei Ohtani với 127,6 triệu đô la Mỹ.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Trời ơi, mấy bữa nay trời trời ho quá, bệnh quá. Ê, lá kim vài dự thuốc uống vô hết. Ê, cũng may, đúng không quý vị? Có những căn bệnh á, mình chỉ cần mua thuốc rồi dùng thuốc mình uống vô cái nó hết bệnh. Vậy mà có những căn bệnh á, bác sĩ bó tay.
1: Trời ơi, gì vậy trời? Thôi, tự nhiên trong công ty biết bao nhiêu phòng thiếu cha gì phòng không hợp. Lủi về nhà này. Trời ơi, đã vậy. Trời ơi, trong kia máy lạnh xong sướng gần chết.

0: Trời ơi, về nhà này nóng không có cái quạt đâu, hơi khổ quá. Sao vậy ta? Trời ơi, bởi vì cái chị giám đốc này chị hơi ác quá. Ủa mà kêu họp thì sao có mình vô ngồi ngóc mỏ vậy? Đại ca lãnh đạo đâu? Rồi mấy ông kia đâu hết rồi?
1: Xin lỗi tôi tới trễ. Ủa, giám đốc chưa ra hả?
0: Chưa anh ơi, sao đi trễ vậy?
1: Tại tôi có vài chuyện quan trọng nên...
0: Anh nói gì em nhìn là em biết rồi. Biết mà, lớn tuổi phải không? Yếu rồi cái đi chậm bởi vậy chậm là phải rồi. Nhìn anh tội nghiệp quá. Sao mà anh cũng đừng có buồn. Thật ra thì em nói là em biết em cũng lỡ miệng. Người lớn tuổi già yếu không làm được giống gì hết á. Nhưng mà thôi kệ, bỏ đi. Em biết anh nghe anh buồn lắm, vậy thôi bỏ đi ha.
1: Buồn chứ... gì chú ơi. Thì mình già thì người ta nói già đúng rồi, có gì đâu buồn.
0: Ê, à, dạ, em giám đốc này, giám đốc này.
1: Giám đốc ra hả?
0: Dạ xin dạ, chào giám đốc. Dạ xin mời giám đốc sit down please.
2: Chú nói gì vậy?
0: Dạ.
2: Chú nói gì?
0: Dạ tiếng Tây mời ngồi.
2: Dạ. Cái này kia tiếng Tây đi.
0: Dạ.
2: Ê mời.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ. Thank you.
2: Bây giờ là chúng ta họp ha. Xin mời đứng dậy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
2: Hôm nay chúng ta tiến hành buổi họp cấp cao theo từng chi trong hệ thống công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ và sản xuất phân bốn Tư Kiều.
1: Tôi thấy hình như có cái gì đó sai đó chị Tư.
2: Tôi nói đúng mà.
0: Đúng nghe chưa? Công ty phân hiểu là bốn Tư Kiều đó.
2: Đúng rồi. Bây giờ phần công bố chương trình của mình đã hết.
0: Dạ.
2: Xin mời các đồng chí an toàn.
0: Dạ. Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Em xin phép báo cáo. Kính thưa giám đốc, kính thưa anh hai, kính thưa quý quan khách có mặt tại đây, thì hai trái tim nằm gần nhau cùng phát sinh một nhịp đập, tự nhiên tình yêu sẽ sinh sôi nảy nở, cảm xúc sẽ thăng hoa. Và một ngày đó khi tình yêu đến với nhau, cảm xúc đến với nhau, thì chúng ta sẽ gặp nhau. Và ngày hôm nay trước quý khán giả và trên sân khấu.
2: Dạ. Trời ơi chú ơi, ở đây là cuộc họp chứ đâu có phải đám cưới ở đâu.
0: Vậy xin lỗi. MC.
2: MC
0: em cưới. Ở đây vô rồi, kêu phát biểu em quên. Xin phép giám đốc với lại anh hai cho em báo cáo. Thực ra thì thành tích của em ngày hôm nay đã đạt được những thành tích, những thành tựu bao gồm, mà thôi chỉ dài lắm. Dài lắm giám đốc, đọc chắc không hết đâu. Thôi về giám đốc, thôi sẵn giám đốc đọc em luôn. Đó, toàn bộ bản thành tích. Tháng này hơn 200% chỉ tiêu rồi.
2: 200% chỉ tiêu?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Chú thấy không, tôi nói tuổi trẻ đó không có đợi cái ngày cái giờ gì hết trơn đó. Dạ. Mình giỏi, năng động. Phải công nhận chú giỏi thiệt nha.
0: Chưa giám đốc, mới có cái chuyện là chuyện nhỏ thôi. Thậm chí tháng này em còn phát triển rất nhiều đại lý phim cấp 3 luôn nha.
2: Dạ. Cái gì mà có phim ở trong này cấp 3 là cái gì?
0: Dạ không, đại lý phân cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại lý phân.
2: Phân nghe hả? Dạ, vậy dạ, mà tôi dạ. Nghe tôi tưởng đâu phim.
0: Dạ.
2: Công nhận chú tuổi trẻ tài cao, giỏi
0: dạ.
2: Thiệt.
0: Dạ.
2: Kỳ này hang là đề nghị cho chú, nghĩa là phải tăng lương lên.
0: Dạ.
2: Thấy không?
0: Tặng
2: thưởng cái thành tích của chú. Dạ. Vậy được chưa?
0: Em giao ước là công ty nhìn nhận cái thành quả lao động của em là em vui rồi. Dạ. Còn về vấn đề thưởng, dạ em xin nhận. Cảm ơn.
2: À, còn chú hai, thành tích của chú sao rồi?
1: Dạ thưa chị, em thì già rồi, thì không có chạy theo cái kiểu sức trẻ của chú ba được đâu. Thì nói chung là cũng em có sự cố gắng, thì không đạt thành tích cũng như là không vượt chỉ tiêu, nhưng mà em cái doanh số em nó tăng hơn tháng trước cũng rất là nhiều chị.
2: Đáng lẽ chú phải chạy theo bằng phân nửa của chú ba đây chứ. Đúng mà rồi. Nếu mà
0: phân nửa của em
2: yếu quá như
0: rồi.
2: Vậy là đâu có được đâu chú.
0: Yếu lắm.
2: Phải không?
1: Dạ thưa chị, thì qua chị nói thì tháng tới thì em sẽ cố gắng hết sức mình.
2: Đó.
0: Dạ.
2: Vì cái lý do mà doanh số tăng nhanh vậy đó ha.
0: Dạ.
2: Tháng sau công ty mình sẽ sản xuất gấp đôi.
0: Dạ.
2: Thấy không? Để dạ. mà mình mới là đủ đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.
0: Dạ.
2: Thấy không?
0: Dạ đúng.
2: Đó. À bây giờ tôi đã coi thành tích của hai chú rồi, phải không?

0: Bây giờ nếu không có cái gì nữa thì thôi bây giờ mình tạm ngưng tại đây.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: À, chú Phan, tôi nhắc mấy chú một cái này.
1: Dạ.
0: Tức là vào ngày này.
1: Dạ.
0: Tháng sau.
2: Dạ.
0: Chúng ta sẽ tổ chức tại nhà tôi.
1: Dạ.
0: Để mình họp lại và bầu cái người phó giám đốc để coi ai xứng đáng được ngồi vào cái vị trí phó giám đốc này.
1: Dạ. Ê, nhất trí.
3: Năm lần một là năm. Năm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
1: anh hai.
3: 55.
1: Ủa, anh chú Ba? Anh 10 anh hai?
2: À, năm 10 đó, 10.
1: Thế anh đếm vui quá.
2: Ừ, tại nhớ... tôi kiểm tra lại mấy cái sổ sách con số cho nó chính xác để báo cáo với chị Tư mà.
1: À, thôi anh hai ơi, anh hai phấn đấu gì cho mệt. Nói phải định anh hai chứ. Bây giờ anh hai phấn đấu cả đời cũng không giờ ngóc lên nổi đó.
2: Ủa sao vậy chú?
1: Dạ bị em ngồi chảnh anh hai ngóc đâu lên nó dướng em chảnh.
2: Chú nói cũng phải.
1: Dạ. Anh hai thấy nay em mặc đồ được anh hai.
2: À cũng nổi, hôm nay nổi lắm ạ.
1: Bị em có muốn. Mà người ta nói là mình là đi với bụt mặc áo cà sa đi ma mặc áo giấy.
2: À.
1: Nhưng cái chức vụ của mình bây giờ càng ngày nó càng phát triển rồi.
2: Ờ.
1: Đợt này luôn là hẹn phố đất mà áo rồi bắt đầu hay vô phố đốc màu đỏ hỷ sự chứ em nhìn anh hai là em nể lắm, không có ai có cái tư duy như anh hai. Cái tư duy mà người ta gọi là đồ xanh là đồ công nhân đổ anh hai mặc như vậy, sau này là anh hai càng ngày sẽ cắt kiện thành công nhân già lớn tuổi lâu năm. Công ty vừa hiếm hoi cần những người như anh vậy.
2: Mà sao là tự nhiên chưa tới tháng là giám đốc mời sớm quá vậy?
1: Ồ, còn cái gì vô nữa. Thằng chức. Ừ, anh hai yên tâm. Anh hai cứ mài răng đi. Rồi tối nay anh hai sẽ sủa. À không, yếu nên anh hai mài răng một lát em mời anh hai đi ăn hồ lô. Hồ lô cá viên chiên nha. Giám đốc ra.
2: Giám đốc ra. Chào chị Tư.
0: Ừ, nghe em. Chào hai chú.
1: Dạ.
2: À, coi như là mấy cái bản danh số này kia là tôi đã viết xong hết rồi.
1: Từ từ
2: gửi cho chị Tư kiểm qua.
1: Dạ xin phép mà gửi giám đốc luôn. Dạ cái này toàn bộ thành tích của em. Bác chị dữ lắm, cấp 1, cấp 2, phim cấp 3. À không, đại lý cấp 3 đầy đủ. Dạ dạ. Xong hết rồi.
0: Rồi cái này là mấy báo cáo của mấy chú.
1: Dạ dạ, dạ đó, đầy đủ hết.
0: Còn bây giờ tôi cũng có cái này để cho tôi gửi cho chú Ba.
1: Dạ. Thôi, xin phép em không giấu được niềm vui, em bị bộc lộ quá. Quyết định ăn chức. Xin phép em đọc. Có gì, công nhân lớn tuổi giúp đỡ, phóng đốc kẻ măng. Xin phép đọc. Dạ. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu nhập thương mại và dịch vụ sản xuất phân bón Tư Kiều. Dạ, Tư Kiều. Nay quyết định cho ông Nguyễn Văn Bé Ba. Em. Được thôi việc. Dạ, con thôi việc. Thôi việc kể từ ngày là sao giám đốc tôi không hiểu. Sao chưa đọc xong nghe tuột máu vậy sao? Thôi việc là sao giám đốc?
2: Ủa chị Tư.
1: Dạ.
2: Cái tờ quyết định này nó có cái sự nhầm lẫn gì trong này không chị?
1: Đúng rồi, sao thôi việc?
0: Không nhầm lẫn gì hết, tất cả là sự thật.
1: Sao sự thật giám đốc?
2: Ủa tôi thấy là chú Ba làm việc hồi nào giờ tốt lắm mà.
0: Thì nó báo cáo không để lấy chỉ tiêu. Hắn nó để cho hàng tồn kho không có bán được. Rồi sau đó cứ tiếp tục sản xuất nhiều lần. Rồi cái càng ngày càng tồn động mà đầu ra thì không có. Bây giờ mấy cái đại lý cấp 2, cấp 3 người ta không bán được cho nên bây giờ người ta dẹp tiệm rồi. Bây giờ còn cái công ty của mình là bây giờ chú thấy không? Nợ tồn rồi. Trời ơi bây giờ nó ngập tới cái đầu luôn.
1: Dạ giám đốc ơi. Thôi thì bây giờ xét quá trình cống hiến giám đốc cứu vớt em giám đốc. Anh hai nói vô một tiếng nữa chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao anh hai? Nói em câu để em lấy công chuộc lỗi anh hai.
2: Thôi chị Tư à, cái chuyện đó cũng dở lỡ vậy rồi thì dạ. Thì chú cũng biết lỗi chú rồi. Chị dơ cao rồi cũng đánh khẽ.
1: Đúng rồi.
2: Tạo dạ. Điều kiện cho chú ở lại để làm việc với công ty mình tiếp theo đi.
1: Dạ dạ dạ đúng rồi. Dơ cao đánh khẽ giám đốc. Cho em
0: một cơ hội. Để cái hai một chút phải không?
1: Dạ, dạ.
0: Bây giờ tôi thì thôi giơ tay đánh khẽ.
1: Dạ dạ dạ dạ xin phép.
0: Dạ giơ tay đánh khẽ.
1: Dạ giơ dạ, cao đánh khẽ giờ giám đốc xử em sao? Nhẹ. Cho em ở lại. Dạ.
0: Ờ.
1: Ở lại luôn.

0: Nhật Nam và Thủy Ngân kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
1: Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác điều hành tại cơ sở y tế.
0: Phú Quốc tăng tốc cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025-2026. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 5, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hung đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật Đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hung đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần

0: Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật Đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, ngành y tế trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả theo chương trình kế hoạch đã đề ra, Sở Y tế phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong ngành y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác quản lý điều hành tại các cơ sở y tế.
0: Tại hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu về những mô hình AI phổ biến hiện nay, giới thiệu mô hình MISA One AI, MISA Agent Works, hướng dẫn các đơn vị khai thác ứng dụng AI trên các giải pháp của MISA đã trang bị. Các đại biểu còn được cập nhật nền tảng quản trị bệnh viện thông minh MISA eHealth để hỗ trợ kết nối, quản lý dữ liệu trong nội bộ bệnh viện, tập trung ở 3 nhóm nghiệp vụ: tài chính, kế toán, nhân sự, chấm công, tiền lương, quản trị điều hành văn phòng số, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng di động phục vụ quản lý khai thác dữ liệu tài chính, kế toán. Hội thảo là bước đi thiết thực trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, hướng tới tăng cường nhận thức về chuyển đổi số ngành y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa vận hành và tự động hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Mỹ Quang Hưng tổ chức buổi làm việc với tổ giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang về tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 4 tháng đầu năm 2026, xã Mỹ Hòa Hưng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, địa phương hiện nay đạt 88,78% kế hoạch, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 31,02% kế hoạch. Riêng bảo hiểm y tế đã vượt chỉ tiêu tỉnh giao đạt 103,86% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 100%. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ giám sát tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát nguồn đối tượng tiềm năng, vận động doanh nghiệp và người dân tham gia bảo hiểm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026. Tổ giám sát đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, rà soát chặt chẽ các nhóm đối tượng tiềm năng, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 được tỉnh giao.
2: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Phường Rạch Giá tổ chức khai mạc giải kéo co để gậy trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026.
1: Giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh.
0: Tham gia giải có 16 đơn vị với gần 200 vận động viên đến từ các khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu của môn kéo co và đẩy gậy theo các hạng cân dành cho nam và nữ. Qua giải đấu không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe nhân dân mà còn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng tại địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu diễn ra sôi nổi trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết và hào hứng trong những ngày diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao Phường Rạch Giá lần thứ nhất năm 2026. Kết quả ở nội dung kéo co, ban tổ chức đã trao giải nhất cho trường dân tộc nội trú An Giang 1 ở các hạng cân nam và nữ. Ở môn đẩy gậy, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên của các khu phố và trường học ở các hạng cân nam và nữ.
3: Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026 tổ chức giải bóng chuyền nam và đua xuồng ba lá. Đây là hai môn thi đấu cuối nằm trong khuôn khổ đại hội. Tham dự giải đua xuồng ba lá và giải bóng chuyền nam có 11 đội tham dự. Các vận động viên tham gia thi đấu rất quyết liệt, thể hiện tinh thần phấn khởi, cao thượng, đoàn kết, góp phần thành công Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2026. Sau khi hai giải đua xuồng ba lá và bóng chuyền nam kết thúc, sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng cúp quy chương cho các đội đạt thành tích cao ở 8 môn thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 của xã Vĩnh Thuận.
1: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Buổi lễ là dịp để thầy và trò nhà trường cùng nhìn lại chặng đường nỗ lực thi đua, đồng thời vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
3: Hưởng ứng chủ đề đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường học hạnh phúc, năm học 2025-2026, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long Xuyên đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, phong trào học sinh giỏi và các sân chơi quốc

0: tế quốc gia đạt kết quả cao với 52 giải thưởng quốc tế, 292 giải quốc gia, 15 giải cấp tỉnh và 10 giải cấp hệ thống. Các thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử ngữ văn cấp tỉnh, giải cờ tướng cán bộ đoàn, cuộc thi STEM đã tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu của trường hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên tại tỉnh An Giang. Dịp này, ban giám hiệu trường hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên đã tuyên dương các gương mặt học sinh tiêu biểu và các thầy cô có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi xuất sắc. Năm học 2026-2027, trường hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ thông tin trong giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục STEM và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm thực tế. Mục tiêu cốt lõi vững chắc vẫn là kiên trì xây dựng một môi trường học hạnh phúc, chăm sóc toàn diện cả về tri thức lẫn sức khỏe tinh thần cho học sinh. Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Tịnh Biên tổ chức lễ ra trường và tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 9 niên khóa 2022-2026. Buổi lễ là một cột mốc ý nghĩa, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời học sinh, đồng thời là dịp để các em ôn lại đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn sinh thành của cha mẹ và sự dìu dắt của thầy cô. Dịp này, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở cho 78 em học sinh khối lớp.
1: Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông xã Hòn Đất tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, xã Hòn Đất được bố trí một điểm thi đặt tại trường Trung học Phổ thông Hòn Đất với tổng số 23 phòng thi chính thức và 6 phòng thi dự phòng, có 580 thí sinh đăng ký dự thi. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trường Trung học Phổ thông Hòn Đức, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phan Thị Trạng và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Cụm Hà Tiên, Cơ sở 1 đã báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của trường, công tác rà soát thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, việc thực hiện ôn tập định hướng cho thí sinh. Theo kế hoạch, kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông xã Hòn Đức năm 2026 yêu cầu các ngành đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên phối hợp đoàn thiện nguyện Tâm Đức đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Kết nối yêu thương trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
0: Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 380.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo và 50.000 đồng tiền mặt. Tổng số quà quy đổi thành tiền là 76 triệu đồng. Qua đó, phần nào chia sẻ khó khăn của các gia đình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
2: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sĩ tử cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, kết hợp xét tuyển nguyện vọng đại học cao đẳng.
3: Vâng, thưa quý vị, và trong giai đoạn nước rút này, thầy và trò trường Trung học phổ thông Phú Quốc đang nỗ lực hết mình với mục tiêu mang lại kết quả cao nhất.
1: Xác định tầm quan trọng của kỳ thi, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Phú Quốc đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 ngay từ đầu năm học. Đặc biệt, ngay sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi học kỳ 2, công tác ôn luyện đã được nhà trường kích hoạt ở mức độ cao nhất, triển khai bao phủ hầu hết các ngày trong tuần.
4: Đến giai đoạn này có thể nói là giai đoạn nước rút, sau khi học sinh đã hoàn thành xong cái chương trình trung học phổ thông và các em đã hoàn thành cái chương trình lớp 12, thì các em bước vào cái giai đoạn tập trung ôn thi trong những ngày cuối này. Giáo viên nhà trường cũng đã tiếp tục tăng cường cái công tác ôn tập cho học sinh, đặc biệt là phân chia các cái đối tượng học sinh theo cái năng lực phù hợp.
1: Đội ngũ giáo viên trường Trung học Phổ thông Phú Quốc đang dồn toàn lực để hỗ trợ học sinh thông qua hai nhiệm vụ cốt lõi: bổ trợ kiến thức tổng thể, hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản, đảm bảo học sinh nắm chắc cốt lõi môn học, không bị hỏng kiến thức, học đâu chắc đó; tăng cường luyện giải đề cho các em tiếp cận giải các bộ đề thi từ các năm trước, nhằm rèn luyện kỹ năng phân tích, phân bổ thời gian làm bài và cách làm bài hợp lý.
5: Với cương vị là một giáo viên bộ môn ngữ văn, thì tôi cũng như các thành viên dạy môn ngữ văn của khóa 12 á, thì chúng tôi tập trung là củng cố lại hệ thống kiến thức về phần đọc hiểu và phần làm văn cho các em. Và ngoài ra chúng tôi cũng bám sát vào cái đề minh họa cũng như là cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2025 để cho các em làm quen.
1: Bên cạnh đó, một trong những giải pháp then chốt được trường Trung học Phổ thông Phú Quốc chú trọng là tổ chức các kỳ thi khảo sát. Nhà trường đã nhiều lần tổ chức cho các em thi khảo sát theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

0: đặc biệt là tiến hành thi tập trung theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.
1: Lúc này cũng là lúc mà tụi con đang rất là chạy lúc rút để là ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng để có một kết quả thi thật là tốt. Thì hiện tại tụi con cũng đang nỗ lực hàng ngày để có thể khi làm bài thi có đủ kiến thức để đáp ứng được nhu cầu cũng như là thực hiện được ước mơ, nguyện vọng của tụi con. Đến thời điểm hiện tại thì con cũng nghĩ rằng là tất cả các bạn cũng đã có định hướng trong tương lai của mình rồi. Đây là lúc mà quan trọng để chúng ta chạy nước rút hơn, để có một số điểm thi tốt nghiệp thật là cao, để có thể đậu được vào cái ngành mà mình mong muốn.
2: Con cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà con được nhận được cái sự động viên, ủng hộ từ gia đình và thầy cô. Thì gia đình ba mẹ con luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ con trên mọi con đường. Và thầy cô thì rất là tận tình và hướng dẫn tụi con trong việc là tìm kiếm lựa chọn phù hợp cái ngành nghề, và với cái sự chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng của con cùng với cái sự đồng hành của gia đình và thầy cô thì con tin là con có thể vượt qua và đạt được mục tiêu mà con mong muốn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo toàn diện từ phía nhà trường cùng tinh thần nỗ lực học tập nghiêm túc của các em học sinh, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Phú Quốc sẽ vững vàng tâm thế bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm học 2025-2026 với kết quả cao nhất.
3: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
4: Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị quyết 18 và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng, giảm từ 136.824 đơn vị năm 2015 xuống còn 89.574 năm 2025, giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53%. Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ ghi nhận vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng miền. Thống kê cho thấy có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ, trong khi tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn trên 1.000 hộ. Dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng miền làm căn cứ thống nhất để sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trong cả nước. Trong đó, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là từ 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Với vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố. Việc sắp xếp phải bảo đảm công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền.
5: Mô hình lúa phát thải thấp đang mở ra cuộc chơi mới nông nghiệp Việt, đồng thời thu hút các doanh nghiệp tăng tốc, mở rộng diện tích giảm phát thải.
0: Nếu ở vụ đầu tiên hè thu năm 2024, doanh nghiệp chỉ triển khai thử nghiệm trên 997 hectare, thì tới vụ hè thu năm 2025, diện tích đã tăng lên hơn 27.000 hectare. Riêng vụ hè thu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức giảm phát thải hơn 101.600 tấn CO2 với hơn 5.500 nông hộ tham gia. Theo các doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là mô hình phát thải thấp vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, chi phí đầu vào giảm xuống, chất lượng lúa gạo được nâng cao và thu nhập của nông dân cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạt gạo Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ bằng sản lượng hay giá bán, mà còn bằng khả năng giảm phát thải và tạo giá trị xanh.
5: Thưa quý vị, Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng.
3: Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày được xác định là yếu tố then chốt góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.
4: Đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý từ 26 độ trở lên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình, mà về lâu dài còn góp phần giảm lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
5: Từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương.
3: Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và

0: giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
1: Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối sử dụng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, các thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối. Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường. Trong giai đoạn đầu triển khai, xăng E10 đã được thị trường đón nhận tích cực, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang dần thích nghi với xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
2: Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi CDC Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola lan rộng tại châu lục này.
3: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp quốc tế, đồng thời nâng mức độ rủi ro tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao. Thông tin từ CDC Châu Phi cho biết, ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là hai quốc gia đã ghi nhận các ca bệnh do nhiễm virus Ebola, có 10 quốc gia khác trong khu vực đang nằm trong vùng nguy hiểm cao, bao gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định quy mô dịch bệnh trên thực tế có thể lớn hơn nhiều. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu của Ebola thường giống bệnh cúm, sau đó là các triệu chứng nặng hơn xuất hiện cùng với tình trạng xuất huyết nội và ngoại, được xem là dấu hiệu đặc trưng và nguy hiểm. Bệnh có nguy cơ tử vong cao với tỷ lệ trung bình khoảng 50%.
2: Chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự người lính quân y An Giang gieo yêu thương trên đất bạn. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng chủ

0: trong tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Huỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất năng lực cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
1: Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang vừa sơ kết thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết quân dân năm 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Năm 2026, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động tại xã Hòa Điền với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Điền chung sức xây dựng nông thôn mới và hoạt động Tết quân dân Chôi Thanh Năm Thơ Mây tại xã Hòn Đức với chủ đề Quân dân An Giang mừng Chôi Thanh Năm Thơ Mây năm 2026. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026 cấp tỉnh hơn 18,4 tỷ đồng, cấp xã vận động và thực hiện hơn 34,2 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí toàn tỉnh lên hơn 52 tỷ đồng. Tết quân dân là hoạt động dân vận tổng hợp mang ý nghĩa chính trị xã hội và nhân dân sâu sắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác dân vận và hoạt động Tết quân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng và mạnh thường quân đã tích cực đồng hành, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động Tết quân dân năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các công trình phần việc an sinh xã hội, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ hoạt động Tết quân dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc từ ngày 19 tháng 6 năm 2026 đến ngày 29 tháng 1 năm 2027 và hoạt động Tết quân dân Chôi Thanh Năm Thơ Mây năm 2027 tại xã Gò Quao từ ngày 13 tháng 11 năm 2026 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027. Dịp này, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết quân dân tỉnh đã khen thưởng 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2026.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
0: Báo cáo với đoàn công tác chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Trên ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Campuchia. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm quy tập được nhiều hài

0: cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và nguồn thông tin ngày càng hạn chế. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Đảng ủy quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở với ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Long Xuyên quý 2 năm 2026. Đại tá Cao Minh Tâm, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham gia buổi sinh hoạt có đại diện các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 và đại diện ban chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn.
0: Tại buổi đối thoại, cán bộ chiến sĩ đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Theo đó, mặc dù đơn vị mới được thành lập, quân số còn thiếu so với biên chế, song đảng ủy ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, duy trì nền nếp quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều ý kiến liên quan đến công tác huấn luyện, chế độ chính sách, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, điều kiện sinh hoạt, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, cũng như những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của quân nhân. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo chỉ huy đơn vị và cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu giải đáp cụ thể, đúng quy định. Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình Bát nước thao trường tại tiểu đoàn 512 trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207 trung đoàn 893.
0: Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về thân thế sự nghiệp, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới đang huấn luyện tại đơn vị, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây phục vụ huấn luyện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Những bát nước thao trường, những chai nước mát được tận tay trao đến chiến sĩ mới giữa thời tiết nắng nóng không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ giải khát mà còn tiếp thêm động lực, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hậu phương đối với bộ đội đang ngày thêm hăng say huấn luyện. Dịp này, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 và tiểu đoàn 207, trung đoàn 893.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, giữa cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vượt hàng trăm cây số đến tỉnh Cà Kêu, Vương quốc Campuchia, mang theo cơ số thuốc, những phần quà nghĩa tình và tấm lòng của người lính lực lượng vũ trang tỉnh An Giang dành cho nhân dân nước bạn. những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi ân cần cùng hoạt động khám bệnh cấp thuốc miễn phí không chỉ giúp người dân vùng khó khăn có điều kiện chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

0: ngày càng bền chặt.
1: Ngay từ sáng sớm, khu vực khám bệnh tại xã Frey Ambut đã đông kín người dân. Nhiều cụ già, nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến từ rất sớm để chờ khám bệnh. Không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bởi những lời hỏi han ân cần của các y bác sĩ quân y Việt Nam. Nơi đoàn đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong dịp này từng là căn cứ kháng chiến của quân tình nguyện Việt Nam khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Bà con nhân dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cách xa trung tâm nên đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện chăm sóc sức khỏe còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ông Bun Bin là người được sinh ra và lớn lên tại địa phương. Hôm nay thấy bộ đội Việt Nam đến khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân quê mình nên bản thân ông rất xúc động. Bản thân tôi bệnh rất nhiều nhưng không có khả năng điều trị. Nay khi nghe có đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến khám bệnh và cấp thuốc phát quà cho bà con ở nơi đây, tôi rất vui. Tôi mong mình sẽ mau khỏi bệnh để có thể tiếp tục lao động để kiếm tiền. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trước khi lên đường, đoàn đã được quán triệt kỹ nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, cũng như tinh thần phục vụ nhân dân nước bạn bằng trách nhiệm và tình cảm cao nhất. Dù hành trình di chuyển xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng mọi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đến nơi, các y bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ khâu đo huyết áp, siêu âm, khám tổng quát đến cấp phát thuốc đều được thực hiện khẩn trương, chu đáo.
2: Qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được một phần sức nhỏ của mình chăm sóc sức khỏe của bà con. Qua đó tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
1: Đáng quý hơn cả là trong suốt quá trình hoạt động trên đất bạn, đoàn công tác luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Đại diện chính quyền và lực lượng quân sự tỉnh Tà Keo bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm và nghĩa cử tốt đẹp của đoàn công tác Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai bên trong thời gian qua. Dịp này, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khám và cấp hơn 400 suất thuốc miễn phí cho cán bộ và nhân dân nơi đây, 10 suất thuốc trị giá 100.000 đồng, đồng thời trao tặng 60 suất quà cho các gia đình nghèo nơi đây, 10 suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động này đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân nước bạn về hình ảnh người bộ đội Việt Nam trong thời bình.
3: Thì riêng đội K93 là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo, chủ động phối hợp với các cấp ủy, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để làm tốt các cái khâu là tổ chức chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cơ sở vật chất, rồi là từ đến cái khâu là chọn đối tượng để đúng đối tượng để là khám, để khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đúng đối tượng theo cái kế hoạch đề ra.
1: Mỗi phần thuốc được trao tận tay, mỗi lời thăm hỏi chân tình của những người lính quân hàm xanh nơi đất bạn đã góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân Campuchia. Đó không chỉ là hoạt động dân vận mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, mà còn là nhịp cầu chung đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp với những biểu hiện như nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan, chi phí đầu tư gia tăng và áp lực về chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khai thác nguồn năng lượng sạch vào sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người nông dân. Tại xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, nhiều mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
1: Sau khi sáp nhập từ các xã Bình Hạnh, An Hòa và Bình Hòa, xã Bình Hòa hôm nay đang mở ra nhiều hướng phát triển mới. Bên cạnh thế mạnh truyền thống về sản xuất lúa và thủy sản, địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, nắng nóng kéo dài, nguồn nước có lúc thiếu hụt, chi phí sản xuất liên tục tăng, bài toán đặt ra đối với người nông dân không chỉ là làm ra sản phẩm mà còn phải sản xuất hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn. Và giữa những đổi thay đó, năng lượng mặt trời đang dần trở thành giải pháp được nhiều nông dân lựa chọn. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi. Những đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết thất thường hay dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế ấy, nhiều nông dân tại xã Bình Hòa đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình phù hợp hơn với điều kiện thực tế.
2: Hiện nay thì đối với là địa bàn của xã Bình Hòa có 23 cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao vào cái sản xuất cái nông nghiệp. Thì trong đó thì điển hình là cái mô hình ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào cái sản xuất như là cái hô cá lóc Ngọc Nhi ở ấp Bình An 2 thì ứng dụng cái điện năng lượng mặt trời vào việc cái chăn nuôi là thủy sản cũng như là chế biến khô là tại chỗ, thực hiện cái quy trình sấy rồi chế biến là bằng điện cái năng lượng mặt trời. Cái hai nữa thì đối với là cái mô hình là hệ thống là tưới là và cho các cái vườn cây ăn trái mà thuộc trên cái địa bàn của xã Bình Hòa mà điện là chưa có kéo tới.
1: Từng gắn bó nhiều năm với nghề nuôi cá lóc thương phẩm, gia đình anh Cao Hồ Vũ Bảo, ngụ ấp Bình An 2 cũng không ít lần đối mặt với những khó khăn khi giá cá liên tục biến động. Có thời điểm cá đến kỳ thu hoạch nhưng giá bán xuống thấp, trong khi chi phí thức ăn, con giống và nhân công ngày càng tăng khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Không tiếp tục đi theo lối sản xuất truyền thống, anh Bảo chọn một hướng đi khác. Từ việc bán cá nguyên liệu, anh chuyển sang chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Tận dụng nguồn cá lóc do gia đình nuôi đảm bảo chất lượng, anh bắt đầu tư sản xuất khô cá lóc phục vụ thị trường. Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Những ngày đầu khởi nghiệp, từ kỹ thuật sơ chế, quy trình sản xuất đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ đều phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, thời tiết luôn là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Trước đây, việc làm khô chủ yếu phụ thuộc vào nắng tự nhiên. Những ngày nắng tốt, sản phẩm khô đều và đẹp mắt. Nhưng chỉ cần xuất hiện mưa bất chợt hoặc độ ẩm tăng cao, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng đáng kể, tỷ lệ hao hụt cũng tăng theo. Để khắc phục những hạn chế đó, vào năm 2024, gia đình anh được huyện Châu Thành trước sáp nhập, đầu tư và phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp thiết bị hỗ trợ. Nguồn năng lượng sạch giúp anh rút ngắn được thời gian phơi, tạo môi trường sản xuất khép kín, hạn chế bụi bẩn và côn trùng xâm nhập, đồng thời giúp sản phẩm đạt chất lượng đồng đều hơn. Từ một mô hình nhỏ ban đầu, đến nay mỗi tháng cơ sở tiêu thụ hàng tấn sản phẩm khô thành phẩm, đặc biệt sản phẩm khô cá lóc Ngọc Nhi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
3: Trước em cũng làm ở ngoài phơi ngoài nắng không à, rồi sau được địa phương hỗ trợ làm cho một cái nhà sấy năng lượng để mình phơi trong nhà kính, nó tránh được côn trùng với ruồi với bụi ấy, làm cho khô nó sạch, hàng nó chất lượng hơn, phơi được nhiều thay vì ở ngoài. Ví dụ em phơi khoảng 100 kg thôi, nhưng mà nhà sấy từ lúc em làm giờ em phơi khoảng được 400-500 kg, tiết kiệm cũng khoảng được 50%. Tại vì trước ví dụ mình xài khoảng 1,5 triệu, bây giờ em đóng gần khoảng 700 ngàn, Thì tới nếu mà mình muốn giảm chi phí cái điện xuống nữa thì mình phải làm thêm cái điện năng lượng để mình xài về nắng thiên nhiên. Hiện tại bây giờ nhà sấy của em là nó tới 22 bóng đèn, tới 6 cái quạt, mà một tấm pin nó sẽ không đáp ứng được mấy bóng đèn, nó chỉ đáp ứng được cánh quạt thôi. Thì em sẽ gắn thêm pin để tăng cường

0: điện cái bình bình tích với tặng quà để hỗ trợ cho cái đàn của em nó hiệu quả hơn.
1: Theo kết quả thực tế, nhà sấy năng lượng mặt trời có thể giúp rút ngắn thời gian phơi từ 30 đến 50%, đồng thời giảm đáng kể chi phí vận hành và phát thải.

0: anh Tài quyết định chuyển đổi sang trồng chanh không hạt. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, anh hiểu rằng chỉ thay đổi cây trồng thôi là chưa đủ. Qua tìm hiểu và học hỏi từ nhiều mô hình hiệu quả, được sự hỗ trợ của địa phương, anh quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời. Khác với phương thức tưới thủ công trước đây, vừa mất nhiều thời gian, vừa tốn nhân công và chi phí nhiên liệu, hệ thống mới giúp việc chăm sóc cây trồng trở nên chủ động hơn. Nước được cung cấp phù hợp theo nhu cầu sinh trưởng của cây, hạn chế lãng phí tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, hiện nay gia đình anh đã mở rộng lên khoảng 12 công đất với 700 gốc chanh phát triển ổn định và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ. Không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, mô hình còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân.
1: Có hệ thống rồi thì tưới nó nhẹ công hơn. Mình hồi trước đó, mình đi nguyên cái thiền tưới thì có nghĩa là anh đi cái thiền vòng vòng hết vườn tưới. Còn bây giờ đi hệ thống hết, có pin rồi tưới đi hệ thống hết rồi là bắt mô tơ lên chỉ ngồi trong nhà, tao lâu lâu đi ra coi cái nào bị gãy bét là thay lại thôi. Nó cắt tiện. Tính lại so với dầu thì nó nhẹ chi phí hơn rất nhiều. Một ngày như vậy thì nếu mà trời nắng thì tôi tưới có thể là từ sáng tới chiều. Tưới dầu tưới hai cử thì khoảng 3 lít mấy đến 4 lít dầu một ngày. Tính ra dầu bây giờ nó lên 20 mấy, 30 mấy, 30 ngàn lít. Thì tính ra ngày cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà so lại cái hệ thống này tôi tưới như vậy là nó đầu tư lúc đầu nó nặng. Nhưng mà hệ thống sau này nó gắt rẻ là có nghĩa là mình không có tiền gì hết. Đầu tư cái một, nhưng mà so lại cái dầu thì một năm có thể tôi ngợi lên cỡ 10 triệu, mấy triệu tính ra tiền điện.
0: Theo ngành chuyên môn, việc kết hợp năng lượng tái tạo vào sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến phát triển nông nghiệp xanh. Đặc biệt, đối với những địa phương sản xuất nông nghiệp như xã Bình Hòa, đây là mô hình có nhiều tiềm năng để nhân rộng trong thời gian tới.
2: Trong cái thời gian tới thì đối với địa phương của xã Bình Hòa là cũng là sẽ tăng cường cái vận động tuyên truyền của người dân là tiếp tục là chuyển đổi cái mô hình ứng dụng cái công nghệ cao là vào cái sản xuất nông nghiệp. Thì về góc độ địa phương thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cái vốn từ cái nguồn là phát triển cái nông thôn mới trên cái địa bàn của xã Bình Hòa trong cái thời gian tới để hỗ trợ cho người dân để chuyển đổi cái mô hình là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đặc biệt đó là cái điện năng lượng mặt trời.
0: Từ những đổi thay trong tư duy sản xuất, người nông dân xã Bình Hòa đang từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực. Năng lượng mặt trời hôm nay không chỉ thắp sáng những mái nhà mà còn đang mở ra kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, tiết kiệm và phát triển bền vững. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, những mô hình ứng dụng năng lượng sạch tại xã Bình Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Đó không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là bước chuyển mình trong tư duy làm nông của người nông dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững cho tương lai.
3: Những năm qua, biến đổi khí hậu cùng tình trạng xâm nhập mặn đã khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương ven sông Cái Lớn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng thay vì tìm cách chống lại tự nhiên, nhiều nông dân xã Định Hòa đã chủ động thích nghi, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật trong đó là mô hình canh tác lúa tôm sản xuất thuận theo quy luật mặn ngọt của tự nhiên đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân vùng chuyển đổi.
4: Nhiều năm qua, người dân tại các ấp Thới Bình, Khương Bình, Thới Trung, Thới Đông, Hòa An đã quen với việc sống chung cùng tự nhiên của vùng đất ven sông Cái Lớn, nơi nước mặn, nước ngọt chuyển đổi theo mùa. Trước đây, mùa nước mặn canh tác lúa kém hiệu quả, nhưng thay vì coi đó là khó khăn, tìm cách chống lại tự nhiên, nông dân nơi đây đã chọn cách thích ứng, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất để vừa bảo vệ môi trường canh tác, vừa nâng cao thu nhập. Và mô hình tôm lúa chính là hướng đi đang mang lại hiệu quả rõ nét cho nhiều nông hộ. Từ khi nhà nước cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất cùng với việc tuyên truyền vận động và hỗ trợ của chính quyền địa phương, hàng chục nông hộ trong vùng đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang mô hình canh tác phù hợp hơn. Sinh ra và lớn lên ở vùng ven sông Cái Lớn, anh Lê Minh Hiệp, ngụ ấp Thới Trung, xã Định Hòa, hiểu rõ đặc tính của từng mùa nước nơi đây.

0: Mùa nước mặn cũng là những tháng đầu năm khi mùa khô kéo dài thì nuôi tôm. Đến giữa năm khi mưa xuống, nước dần chuyển sang ngọt thì trồng lúa. Sau vụ nuôi tôm, lượng phù sa và chất hữu cơ trong đất giúp cây lúa phát triển tốt hơn, giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngược lại, gốc rạ sau mùa lúa cũng trở thành nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giúp tôm lớn nhanh, khỏe mạnh, đạt năng suất chất lượng cao. Mô hình sản xuất luân canh này không chỉ giúp người dân thích ứng với biến đổi nguồn nước mà còn giúp cải tạo môi trường đất, hạn chế sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất, thân thiện với môi trường, mang lại nguồn thu nhập cao hơn, bền vững hơn cho nông dân. Từ khoảng tháng 10 âm lịch hàng năm, anh Hiệp bắt đầu thả tôm giống vô chèo ươm. Sau thu hoạch vụ lúa đông xuân cũng là lúc tôm đạt kích cỡ theo yêu cầu và được chuyển sang vuông nuôi thương phẩm.
1: À, hồi trước thì nó hai vụ lúa, một vụ tôm. Còn bây giờ thì cách nay khoảng 4 năm là chỉ còn một vụ đông xuân thôi, còn bao nhiêu là nuôi tôm hết. Thì năng suất thì mần lúa thì thấy nó có trúng hơn hai vụ, chứ nó dễ mần hơn. Còn nuôi tôm thì cũng vậy, nuôi tôm thì thấy nó có ăn có lời hơn. Thì một năm thì anh thả ba loại tôm, tôm càng, thì tôm sú, tôm thẻ. Là nó rơi tầm vào cái trung bình là 3 tháng rưỡi, 4 tháng. Như con càng, con sú á, thì nó 3 tháng rưỡi, 4 tháng là mình thu nó. Rồi con tôm càng á, là nó rơi vào 6 tháng rưỡi tới 7 tháng là mình mới thu con càng.
0: Nhờ áp dụng cách canh tác thuận tiện, chủ động chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế, người dân dùng ven sông Cái Lớn không còn bị động trước tình trạng mặn ngọt của con nước trong dòng sông Cái Lớn, từ đó giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Mô hình tôm lúa còn mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều hộ dân. Hiện nay, xã Định Hòa còn thực hiện phân vùng quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp theo điều kiện từng khu vực nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở điều tiết nguồn nước mặn ngọt hợp lý, địa phương định hướng phát triển các mô hình sản xuất phù hợp như dùng chuyên canh lúa, dùng nuôi tôm lúa kết hợp và các mô hình canh tác thích ứng khác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển nông nghiệp bền vững.
2: Hiện nay thì do cái yếu tố mà đặc thù của địa bàn, đó là cái vấn đề có phân ra hai cái là vùng sản xuất. Một cái vùng là nước ngọt là quanh năm. Thì vùng này thì chúng tôi quy hoạch đó là sản xuất cái là lúa tập trung và một số cái diện tích để sản xuất cái cây ăn trái hoa màu. Vùng thứ hai thì là vùng giáp với ven sông Cái Lớn, đặc biệt là giáp với cống Cái Lớn Cái Bé. Thì vùng này thì theo cái đặc thù tự nhiên là vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 hàng năm thì nó là cái vùng bị xâm nhập mặn. Do đó thì có quy hoạch cái riêng cái vùng này đó là để sản xuất cái vùng tôm lúa. Nó khoảng 850 hecta. Nó thì như vậy thì để điều tiết cái vùng sản xuất cũng như đáp ứng theo cái việc quy hoạch vùng đó, thì chúng tôi cũng đã có quy hoạch chi tiết cho từng vùng. Trong cái vùng sản xuất tôm lúa này thì cố gắng làm sao mà cho đến tháng 12 hàng năm là chúng ta phải thu hoạch xong cái lúa vụ mùa lắp vụ để chúng ta chuẩn bị cho cái việc cải tạo là đất, cải tạo nước để chúng ta lấy nước mặn nuôi tôm. Sau cái thời gian mà quá trình nuôi tôm cho đến khoảng tháng 6, tháng 7 đó, thì chúng ta chuẩn bị quay trở lại cái mùa mưa đến thì chúng ta tiếp tục cải tạo để trở lại cái vụ lúa mùa lắp trụ. Như vậy thì với cái việc mà chúng ta xây dựng cái quy hoạch vùng như vậy đó thì nó phù hợp với cái điều kiện là tự nhiên, đặc biệt là chúng ta không phá vỡ cái yếu tố tự nhiên. Khi mà mặn về chúng ta chủ động chúng ta sản xuất cái tôm nước lợ, và khi mà nước ngọt thì chúng ta quay lại chúng ta sản xuất lúa.
0: Từ tư duy thuận thiên, nông dân Định Hòa đang từng bước biến khó khăn thành cơ hội, mở ra hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
3: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có cho mình được những thông tin kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

Bác sĩ đến giải cứu. Bác từng dập một vài đám cháy tàu hỏa đấy Sam ạ. Thật ra ga tàu hỏa từng là nơi bác hay làm việc đấy. Vậy ạ? Đúng. Bác muốn đến đó thật là nhanh. Nghe nói Gareth đã sửa lại nơi đó rất đẹp. Chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi ạ. Cháu cảm ơn ông. Tuyệt quá. Chúng ta về vừa kịp đấy. Chú Sam sẽ đến để kiểm tra an toàn vào sáng nay. Kìa, chú ấy đến rồi kìa. Chào bác Gareth. Chào hai cháu. Chú không biết là có hai đứa ở đây đấy. Chúng cháu vừa được đi tàu hỏa đấy ạ. Ở đây nhiều kỷ niệm quá. Xe chữa cháy đầu tiên của bác từng ở trên đường ray này. Từ hồi nó vẫn còn là một cái mỏ cũ. Tôi muốn nghe về nó lắm đấy. Vậy chúng ta đi dạo một chút đi. Ông thấy đấy, đường ray chở than từng ở đây. Có vẻ như chỉ có chú đi kiểm tra thôi. Hai cháu có muốn giúp chú không? Có ạ. Tuyệt. Chúng ta kiểm tra lối thoát hiểm nhé. Hồi đó chúng ta còn đói kém nhỉ? Tôi phải nướng bánh mì bằng lò đun của động cơ tàu nữa chứ. Ông vẫn nhớ sao? Nghe vậy tôi mới nhớ tôi phải đi đốt lò đun của tàu Pandi Pandi Flyer đã. Được rồi, Gareth. Đừng có lo cho tôi. Tôi biết rất rõ nơi này mà. Ôi! Không biết trong này có cái gì nhỉ? Ôi! Đây là... Messi! Hồi đó chúng ta còn trẻ nhỉ? Nhìn này, cô gái già của anh. Trông em tệ quá nhỉ? Bác Steele ơi! À, không thể để mọi người nhìn thấy em thế này được. Chú Sam kiểm tra xong rồi ạ. Tốt lắm. Giờ thì cháu đi trước đi. Bác không muốn cháu bị gặp rắc rối. Mọi thứ đều ổn bác ạ. Ga tàu hỏa đã đạt tiêu chí an toàn. Tốt lắm. Giờ Sam, chúng ta cần đi kiểm tra trung tâm hoạt động trên núi nhá. Vâng ạ. Anh em mình về nhà thôi, James. Ừ, Sarah. Bác không đi ạ? Không đâu. Bác ở lại đây kiểm tra cái... cái còi tàu hỏa. Buồn cười thật. Làm gì có còi tàu hỏa trong danh sách nhỉ? Chào chú Sam. Chào bác Steele. Gặp lại hai người sớm nhé. Chào hai cháu.

0: Hi guys.
1: Xin chào. Anh có đám lửa cháy to thế, Mouse. Cháu đang nấu gì thế? Con gì vừa bắt được trong rừng à? Đây là xúc xích của cháu mua ở cửa hàng của Dalit ạ. Bác lại đây ăn cùng đi. À, bác ấy hả? Cảm ơn Mouse nhá, nhưng tôi phải đi kiểm tra đây. Ôi không, anh để quên mũ ở ga rồi. Ôi trời rém. Được rồi, Bessie. Anh sẽ đánh rửa cho em ngay thôi. Ôi, đó là gì vậy? Không có gì để xem ở đây đâu, đi chỗ khác chơi đi. Các cháu ngoan mà, nhỉ, đi đi. Đó là xe chữa cháy. Ở

0: ở trên đường dây. Đúng đấy các cháu, Bessie già, xe cứu lửa đầu tiên của bác. Thật tiếc là cô ấy đang ở trong trạng thái không tốt nhất. Chỉ cần lau rửa thôi mà, và chỉnh sửa động cơ một chút, sau đó thì sẽ mới toanh ngay. Các cháu có muốn giúp bác không? Có ạ. Thật tuyệt đấy ạ.
1: Delicious.
0: Ngon quá, Mouse.
1: You're right.
0: Cháu nói đúng. Xúc xích của Dailies ăn ngon hơn khi nướng bằng lửa.
2: Any chance
0: bác mang bình ga của cháu đi nạp được không ạ, bác Gareth?
2: Down to Ponty Pandy for a refill, Gareth?
1: Of course.
0: Ồ, tất nhiên rồi. Bác sẽ để nó ở sau tàu.

0: trông như mới ấy nhỉ.
1: She does.
0: Đáng tiếc.
1: Pity she's not needed.
0: Tiếc là cô ấy không được cần nữa.
2: These are the last of them.
0: Xong rồi đấy ạ.
2: What the grizzly?
0: Ôi, cái gì thế này?
2: Oh dear. Oh no.
0: Ôi không. Cháu nghĩ chúng ta cần lính cứu hỏa Sam rồi. Sam ơi, bình ga của Mouse đang bị cháy. Lùi lại đi. Nếu còn ga trong đó thì chúng sẽ phát nổ. Tôi có bình cứu hỏa trung tâm đấy Sam. Như vậy không đủ cho đám cháy này đâu. Chúng ta phải làm cho những cái bình này nguội thật nhanh. Phải gọi cho trạm thôi. Bình ga cạnh củi cháy ở trung tâm hoạt động trên núi. Bình ga cạnh củi cháy ở trung tâm hoạt động trên núi. Hai người trốn sau tảng đá kia đi. Những bình ga đó có thể nổ bất cứ lúc nào. Được Sam. Chào hai cháu. Hai cháu đã làm gì vậy? Chúng ta có việc khẩn cấp ở trung tâm hoạt động trên núi ạ. Chúng cháu phải đưa thiết bị chữa cháy lên tàu Pantipani Flyer. Nhưng nó đã đi lên trung tâm rồi ạ. Không, chúng ta phải làm sao đây? Bác biết chúng ta phải làm gì rồi. Hãy xem Bessie đây. Ôi trời ơi, cố lên nào. Đừng làm anh thất vọng chứ Bessie. Được rồi. Nào Bessie ơi, cho mọi người thấy em có thể làm gì đi nào. Bessie đến giải cứu. Đúng rồi, như hồi xưa ấy. Tôi mong là họ sẽ đến sớm. Gì vậy bác? Đó là xe cứu hỏa cũ của bác ạ. Đúng đấy Sam, đây là Bessie. Để cháu lấy vòi nước.

Chưa xong đâu bác Gareth. Chúng ta vẫn cần phải làm nguội những cái bình ga. Suýt nữa thì không xong rồi. Cảm ơn anh nhé Sam. Được rồi Mouse. Lần sau nếu anh đưa bình ga đi thì nhớ dập lửa trước nhé. Tôi nhớ rồi Sam ạ. Giỏi lắm. Thì bác đang bác biết không, tớ nghĩ Bessie sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho trạm chữa cháy chúng ta đấy. Vậy á? Vâng, chỉ có điều là chúng ta phải làm trước. Đó là... là gì? Bác sẽ sớm biết thôi. Đến giải cứu khi chúng tôi cần bạn và dập tắt lửa thành công, tôi phong bạn Bessie làm xe chữa cháy chính thức của Pontypandy. Hoan hô! Giỏi lắm Bessie. Ôi Bessie ơi, trông em tuyệt quá.

0: quả cầu tuyết xui xẻo.
1: Sam,
0: anh có con hậu không? Vợ của lính cứu hỏa ấy. Đây à? Tôi thắng rồi. Tôi thích chơi trò gia đình hạnh phúc của người lính cứu hỏa lắm. Sao thế, Grillington? Nhìn kia đội trưởng ơi, đường ống bị gì? Nước phun ra nhiều quá. Chúng ta phải sửa ngay, không thì tràn hết nước vào mất. Không sao đâu ạ. Xong rồi, chỉ là tạm thời thôi. Cậu không thể đứng giữ mãi như thế được. Sam ơi, gọi cho Mark Flood đi. Vâng ạ. Đừng lo đội trưởng, tôi sẽ ở đây giữ cho đến khi Mike đến. Đồng nghiệp kiên cường của tôi, Grillington, trông cậy vào cậu nhá. Tuyệt quá. Không ai trượt tuyết đẹp như Billy Bob Blizzard cả. Chắc là không ai có thể đâu. Đừng có mơ đi, Derek. Dù sao thì anh cũng giỏi hơn em đấy. Anh nhá. Em không nghĩ thế đâu. Anh rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ không biết được đúng không? Vì chúng ta đâu có ván trượt tuyết. Đúng đấy, Derek. Chúng ta không có ván trượt tuyết. Nhưng chúng ta có thể lấy cái bàn để ủi quần áo của mẹ anh. Anh định làm gì với nó? Em cứ chờ mà xem. Chào cô Helen. Tôi là Sam. Mike có ở đấy không? Ống nước bị thủng ở đội nên chúng tôi muốn nhờ anh ấy giúp. Xin lỗi Sam nhé. Mike đi công việc rồi. Tôi sẽ thử nhắn anh ấy xem sao. Được rồi, cảm ơn cô Helen. Mong là Mike sẽ về sớm. Cho đến lúc Mike đến thì Grillington vẫn giữ được chỗ ấy. Nấu ăn trong bếp, sắp đồ ăn vào đĩa thì ống nước phun ra với tiếng nước phun. Ôi không, lại thủng lỗ nữa rồi. Đây rồi. Đây là ván trượt tuyết đấy. Nhìn đây. Đẹp đấy, đập mặt vào tuyết hả anh Norman? Làm như em có thể làm tốt hơn đấy. Em có thể đấy, nhìn nhá. Ôi giời, em chỉ đi được một đường thẳng thôi. Thậm chí mẹ anh cũng có thể làm được. Anh sẽ dạy em cách vượt chướng ngại vật. Để xem em sẽ giỏi thế nào.

0: Được rồi, em hãy vượt qua các chướng ngại vật đi. Dễ thôi. Thấy chưa, em bảo là em chơi giỏi mà. Ôi. Nhìn kìa, càng ngày nó càng to lên. To hơn nữa kìa. Không biết nó sẽ đi đâu nhỉ. Chỉ có một cách để biết thôi. Đi thôi. Alo.
1: Hi,
0: Mai ơi, may mà gọi được cho anh. Sam gọi đấy. Ống nước ở đội cứu hỏa bị rò rỉ. Không sao đâu, anh sẽ đến đó ngay. Tiếng gì vậy nhỉ? Chuyện gì thế Mike? Anh không biết. Càng ngày càng to hơn đấy.

0: ơi. Cứu với.
1: Mike.
0: Hello. Chuyện gì thế hả Mike ơi?
1: Mike. Can you hear
0: anh có nghe thấy không Mike?
1: Mike. I think I
0: phải gọi cho lính cứu hỏa Sam thôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu. Được rồi, sáng bóng nha. Là Mike Flood. Anh ấy gặp rắc rối rồi. Sam, Penny. Là Mike Flood. Anh ấy gặp chuyện trên đường từ thị trấn mới về đây đấy.

0: Mike!
1: Mike!
0: Mike!
2: Where could he be?
0: Anh ấy ở đâu nhỉ?
1: This is very
0: lạ
1: strange.
0: Thật.
2: Did either of
0: Hai cháu có thấy chú Mike không?
3: He went that way.
0: Chú ấy đi đường này, bị một khối cầu tuyết đuổi theo ạ.
2: What?
0: Sao cơ?
1: Mike
0: có thể bị thương và lạnh cóng ở dưới kia. Chúng ta phải tìm được anh ấy thật nhanh. Nhưng mà cái dốc đó quá nguy hiểm để lái Jupiter xuống ra mà. Đúng thế, Penny. Chỉ cần một thứ thôi. Một cái chăn, dây thừng, nước ấm và ván trượt tuyết của cháu Norman Pride. Nhìn kìa, chú Sam còn giỏi hơn cả Billy Bob Lisa.

0: Hiếu với Hiếu tôi.
1: Mike,
0: Mike, anh có sao không? Sam à? Tôi không sao nhưng mà lạnh quá. Tôi sẽ đưa chăn và một cốc trà nóng cho anh giữ ấm người nhé. Rồi tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.
2: Penny,
0: Mike không bị thương, nhưng anh ấy bị rơi xuống hố. Chúng ta cần phải gọi Tom để kéo anh ấy lên. Được.

0: Hoan hô, chú Sam giỏi quá. Tốt hơn rồi. Được rồi, chúng ta đi trượt tuyết tiếp đi. Cái ván trượt tuyết kia có vẻ giống cái bàn ủi quần áo của mẹ cháu đấy, Norman Pride. Mẹ cháu sẽ không vui đâu. À, là ý của cậu ấy ạ. Không phải đâu, là do cậu mà. Ý của ai cũng đều giúp chú cứu My Flood, giỏi lắm. Ý của cháu, không, đó là của cháu. Thôi nào Mai, để tôi đưa anh về nhà. Mọi người làm tốt lắm. Nhưng mà Mike đâu rồi? Chúng tôi đưa anh ấy về nhà rồi, anh ấy lạnh lắm. À, tôi tưởng anh ấy sẽ đến đây để sửa ống nước chứ. Đúng rồi, Elvis, tôi quên mất. Đừng lo. Tôi vẫn kiểm soát được.
1: Whittington,
0: mũ của tôi. Ôi,

0: Ông già ăn xin. Chợ những ngày cuối tuần đông người và tấp nập, mọi người chen chúc nhau để nhanh chóng mua sắm rồi ra về. Ít ai để ý đến phía cuối góc chợ có một ông già mù ngồi bó gối ăn xin. Với một vài người bán hàng, họ cảm thấy khó chịu khi ông chiếm chỗ ở đây, và cũng không ít lời xầm xì, những tiếng thở dài của những người đi chợ. Còn cháu ông đâu mà để ông đi ăn xin vất vả thế này không biết. Đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái non lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ. Mưa lạnh, ông khẽ run, mấp máy môi những từ không ai nghe rõ. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng. Mua xong, cô lên xe rồ ga đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra, đập vào nón của ông cụ kêu tách tách. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, rồi mím chặt môi lại. Đến trưa, chợ bắt đầu vãn người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, con cá. Bán hết hàng sớm ngang qua chỗ ông đều không ngại lấy trong túi ra 3.000 lẻ, bỏ vào nón ướt cho ông. Ông không quên gật đầu, nói tiếng cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Chợt một cậu thanh niên ngang qua, đã đi lướt qua rồi, nhìn thấy ông, cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vò viên rồi ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, rồi nói nhỏ:
1: "Cảm ơn đã thương tình."
0: Rồi có hai mẹ con đi chợ về ngang qua, đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ. Trên tay bé giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ lại:
2: "Mẹ ơi, con muốn giúp ông được không?"
0: Mẹ nó cười, gật đầu và đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cái nón của ông, hai tay đặt cẩn thận tờ tiền 5.000 đồng vào trong nón, không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ người ta đã vô ý bỏ vương vãi ngoài cái nón đã sờn rách của ông.
2: "Cháu gửi ông ạ."
1: "Ông cảm ơn cháu nha."
0: Đứa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó chạy quay lại chỗ ông già mù, đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên.
2: "Cháu tặng ông này, ông ăn luôn không nguội mất."
0: Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngưng ngấn nước. Mẹ đứa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay chào ông rồi trở về nhà. Mưa nặng hạt thêm. Ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vội vã. Ai nói rằng trẻ con không biết nghĩ sâu như người đã lớn? Ai bảo thời kinh tế thị trường, tình người với người rớt giá? Còn rất nhiều số phận đáng để ta thương, đáng để ta yêu, đáng để ta chia sẻ. Cuộc sống vội vã khiến ta quên đi những điều nhỏ bé. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa lớn lên và trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1988 được thành lập và chính thức được đặt tên là nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa. Số thành viên khởi đầu là 11 người và đặc biệt là được cố vấn bởi hai vợ chồng nghệ sĩ rất nổi tiếng và đặc trưng của Nam Bộ, đó là nhạc sĩ Lương Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.

là một trong những thành viên đầu tiên được tham gia nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa. Bích Phượng cũng rất là vui vì nhận được sự động viên, giúp đỡ hết sức tận tình của anh Đình Long là nhóm trưởng cùng với tất cả các anh chị trong ban nhạc Phù Sa để hôm nay tiếng hát của Bích Phượng được vươn xa và rộng hơn đến với tất cả quý vị khán giả thân mến.

nhóm Phù Sa có đội ngũ ca sĩ và nhạc không rất tài năng. Một số đã nổi tiếng và thành danh trong nghề nghiệp.